0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Afrika Mashariki sana saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatatu September 21, 2026. Karibu katika matangazo ya Mkara BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Mkara BBC asubuhi hii, wahudumu afya mjini Bunia, kitovu cha mlipuko wa virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waanza kupokea chanjo ya Rebo ili kupambana na virusi hivyo. Utasikia kuhusu njia ya uzazi wa mpango nchini Rwanda maarufu kama vasectomy na changamoto zake kwa wanaume wanaoamua kuitumia. Na katika gumzo tunaangazia matokeo ya awali ya uchaguzi katika chaguzi mbili za mitaa kuonyesha kuanguka vibaya kwa chama cha Christian Democratic Union huko Ujerumani yanaashiria nini?
1: Nadhani matukio haya yatoi picha nzuri, kwa sababu kama tunavyoona ni kwamba CDU imeshindwa kote, na imeshindwa tu sio kushindwa, lakini imeshuka chini point karibu 8 kulinganisha na matokeo ya uchaguzi uliopita.
0: Tuna mengi tuliyokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Isabella Mogodi. Karibu Isabella.
2: Shukran David Nkia. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameahidi kusalia madarakani licha ya matokeo ya uchaguzi wa jimbo aliyotaja kuwa janga la kisiasa. Kura za maoni baada ya uchaguzi zinaonyesha kuwa chama chake cha Christian Democrats kimeondolewa bungeni katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern, huku chama cha siasa kali za kulia cha AfD kikipata mafanikio makubwa.
3: Deutschland is
4: Germany is capable of reform.
5: Ujerumani ina uwezo wa kufanya mabadiliko. Ningeongeza zaidi na kusema kwamba mabadiliko haya ndio tiba dhidi ya sumu ya kiimla ambayo pamoja na kuvutiwa na mfumo wa kiimla inazidi kupenya kwa kina zaidi katika jamii yetu. Yote yanayopaswa kufanyika sasa yanatutaka tuwe na msimamo thabiti, mshikamano na uvumilivu. Nitadhihirisha maadili haya kama mwenyekiti wa chama cha CDU na zaidi ya yote kama kansela wa nchi yetu.
2: Makundi saba yenye silaha nchini Ethiopia yametangaza kuunda muungano wa kuliondoa madarakani serikali iliyoko Addis Ababa. Makundi haya yanasema utawala wa waziri mkuu Abiy Ahmed hauna uhalali na nia ya kutuliza mashambulizi ya silaha. Yanaonya kuwa nchi hiyo iko katika hatari ya kusambaratika. Ethiopia imekuwa ikipambana na mgogoro ya silaha kwa miaka kadhaa katika majimbo yake mawili yenye idadi kubwa zaidi ya watu wa Amhara na Oromia. Pia kumekuwa na mvutano mpya katika jimbo la kaskazini la Tigray, ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili viliacha mamia ya watu wamefariki dunia. Urusi imesema itaongeza mashambulizi dhidi ya Kiev baada ya Ukraine kufanya mojawapo mashambulizi makubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya mji wa Moscow na maeneo jirani. Maafisa wa Urusi wanasema watu watatu wameuawa na takriban wengine 20 wamejeruhiwa, huku maeneo ya makazi ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Moscow vikishambuliwa. Shambulio hilo limetokea katika siku ya mwisho ya uchaguzi wa bunge nchini Urusi uliodhibitiwa vikali. Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa chama cha Rais Putin cha United Russia kinaongoza kwa takriban 58% ya kura. Na Iran imesema imepokea ishara kuwa Marekani inajiandaa kurejelea operesheni za kijeshi dhidi yake. Tehran imezionya nchi za eneo hilo dhidi ya kushirikiana na Marekani na kusema shambulio lolote la Marekani litachochea ulipizaji kisasi. Iran haikutoa msingi wote wa tathmini yake. Hata hivyo, baada ya washirika wake wa Houthi nchini Yemen kushambulia mji mkuu wa Saudi Arabia Riyadh siku ya Jumamosi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilionya kuwa mapigano yanaweza kuongezeka kwa kasi. Kituo cha televisheni cha Marekani cha Fox News kinaripoti kuwa kimeambiwa na Rais Trump kwamba yuko kwenye mawasiliano ya mara kwa mara na Wahuthi na kwamba wamekubaliana kutopigana na Marekani. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Mkara BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatusikiliza moja kwa moja kupitia Radio Kwizera na Radio One. Kenya ni County FM na Gulf Radio. Nchini Uganda unatupata kupitia Voice of Muhabura na Radio Lira, na iwapo upo DRC tegea sikio kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yanasikika moja kwa moja katika kurasa zetu za Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili. Asubuhi leo upo nami David Nkia. Karibu. Nchini Ujerumani, kansela Friedrich Merz anakabiliwa na presha kubwa ya kisiasa baada ya chama chake cha CDU kupata matokeo mabaya mno katika uchaguzi wa maeneo mawili. Licha ya matokeo hayo ambayo mwenyewe ameyataja kuwa ni janga, Merz amesisitiza kuwa hana mpango wa kujiuzulu na ataendelea na ajenda yake ya mageuzi ya kiuchumi. Taarifa zaidi na Isabella Mogodi.
2: Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameahidi kusalia mamlakani licha ya matokeo ya uchaguzi wa maeneo mawili kuashiria pigo kubwa kwa chama chake cha Christian Democratic Union.
3: Deutschland is
4: Germany is capable of reform.
5: Ujerumani ina uwezo wa kufanya mabadiliko. Ningeongeza zaidi na kusema kwamba mabadiliko haya ndio tiba dhidi ya sumu ya kiimla ambayo pamoja na kuvutiwa na mfumo wa kiimla inazidi kupenya kwa kina zaidi katika jamii yetu. Yote yanayopaswa kufanyika sasa yanatutaka tuwe na msimamo thabiti, mshikamano na uvumilivu. Nitadhihirisha maadili haya kama mwenyekiti wa chama cha CDU na zaidi ya yote kama kansela wa nchi yetu.
2: Katika jimbo la kaskazini mashariki la Mecklenburg-Vorpommern, chama cha CDU kimepata matokeo mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa, kikitumbukia chini ya kiwango cha 5% kinachohitajika ili kusalia bungeni. Wakati huo huo, chama chenye msimamo mkali wa kulia cha AfD kipo kwenye mkondo wa kushinda kura nyingi zaidi katika jimbo hilo, kikiwa na 38%, kikifuatiwa na SPD chenye 36%. Hata hivyo, ni vigumu kwa AfD kutawala, kwani vyama vingine vinakataa kushirikiana nao. Mjini Berlin nako chama tawala cha CDU kinatarajiwa kushindwa na chama cha Die Linke. Merz yupo chini ya shinikizo kubwa linalozidi kuongezeka, huku kukiwa na uvumi wa uwezekano wa kubadilishwa katikati ya muhula wake. Uchaguzi huu unafanyika wiki mbili tu baada ya kura za CDU kupungua kwa nusu katika jimbo la Saxony-Anhalt ambako AfD ilipata ushindi mkubwa. Licha ya dhoruba hii ya kisiasa, Merz anaonekana kutotetereka na ameahidi kusukuma mbele mipango ya serikali yake ya muungano ya kufanya mageuzi ya kiuchumi, kodi na ustawi wa jamii.
0: Na msikilizaji, taarifa hii ya Isabella Magori tutachanganua zaidi kwenye gumzo hapo baadaye. Wahudumu wa afya mjini Bunia, kitovu cha mlipuko wa virusi vya Ebola huko DRC, wameanza kupokea chanjo ya Ervebo, huku wataalamu wakitafuta kubaini ufanisi wake dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Budubujo. Zaidi na Victor Kenani.
6: Kampeni ya chanjo iliyoanzishwa na gavana wa kijeshi wa mkoa wa Ituri siku ya Jumamosi inalenga kutoa aina fulani ya ulinzi kwa wahudumu wa afya walio mstari wa mbele, ingawa chanjo hiyo hufanya kazi zaidi dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Zaire. Kutokana na ukali wa mlipuko wa sasa, dozi za Ervebo zinatolewa kwa kuwa hakuna chanjo iliyoidhinishwa kitabibu dhidi ya Ebola aina ya Budubujo. Meja Jenerali Gabi Kasongo Mulumba, gavana wa kijeshi wa Ituri, pia alipatiwa chanjo hiyo pamoja na baadhi ya wahudumu wa afya. Alisema wahudumu hao wa afya walihusika moja kwa moja katika mwitikio wa mlipuko huo, akiongeza kuwa kampeni hiyo ilikuwa muhimu katika juhudi za pamoja za kushinda virusi vya Budubujo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipokea takriban dozi 70,000 za chanjo za Ervebo. Takriban dozi 50,000 zinatarajiwa kutumika kuwachanja wahudumu walio mstari wa mbele, huku dozi 20,000 zilizobaki zikitengwa kwa ajili ya majaribio ya kitaalamu. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kuwa janga hilo limezuiliwa zaidi katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Hata hivyo, shirika hilo la kimataifa la afya linaonya kuwa linaendelea kuenea na kusababisha vifo. Kufikia sasa, mamlaka zimerekodi zaidi ya visa 7,500 vilivyodhibitishwa vya virusi hivyo, vikiwemo vifo 3,639. WHO inasisitiza kuwa rasilimali zaidi zinahitajika ili kupunguza na kusitisha mlipuko huo.
0: Na mimi Victor Kenani. Huko Indonesia, uchunguzi wa BBC umefichua njama ya miaka mingi ya kuficha ukweli katika shule moja mashuhuri ya bweni ya Kiislamu, ikihusisha tuhuma za makosa ya kingono zinazomkabili mwana wa mwanzilishi wa shule hiyo. Mwanaume huyo aliyefahamika kwa jina la Bechi alifungwa jela mwaka 2022 kwa kumfanyia shambulio la kingono mwanafunzi mmoja katika shule hiyo. Lakini jopo la uchunguzi la BBC limenasa kwa siri picha za video zikimuonyesha akiwa huru baada ya kutumikia chini ya nusu ya kifungo chake. Taarifa ya mwandishi wa BBC idhaa ya dunia ya Rebecca Henschek inawasilishwa na Leila Mohamed na ina ushuhuda ambao baadhi ya wasikilizaji wanaweza kuona kuwa wa kusikitisha au kuumiza.
7: Ni Julai mwaka 2022, mamia ya wanafunzi na wafuasi wanakusanyika nyuma ya milango ya chuma ya shule ya bweni ya Kiislamu ya Shidikia huko mashariki mwa Java. Wanapiga kelele wakisema wako tayari kuilinda shule hiyo kwa miili na roho zao. Nje ya milango hiyo kuna askari wa kutuliza ghasia wakiwa wamevaa kofia za kuzuia kichwa za rangi nyeusi. Wako hapa kumkamata Bechi. Matangazo yaliyorushwa moja kwa moja kote nchini kabla ya Bechi hatimaye kukamatwa. Baada kufikishwa mahakamani kwa shtaka la kumbaka mwanafunzi mmoja, alipatikana na hatia ya kosa dogo zaidi la shambulio la kingono na kuhukumiwa kifungo cha miaka 6 jela. Lakini uchunguzi wa BBC Eye unaweza kufichua kuwa tuhuma dhidi yake ni nzito zaidi ya hapo.
2: Bechi alinishika kwa nywele zangu, alinivuta kwa nywele, lakini kile ambacho sitawahi kusahau ni aliposema wakati akinibaka tena, hautambui wewe ni mtumwa wangu tu.
7: Mwanafunzi wa zamani Ira Pospitari anasema alibakwa na Bechi kwa miaka mingi kuanzia alipokuwa na umri wa miaka 15 tu. Anazungumza hadharani kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2018 baada ya kuondoka katika shule hiyo. Alimripoti Bechi kwa polisi. Shule hiyo ilipobaini ukweli huo, anasema alianza kupokea vitisho na shinikizo kubwa. Ira anasema yeye na baba yake kisha waliitwa kwenye mkutano ambapo alikutana na mama yake Bechi. Alirekodi mazungumzo yao kwa siri. Unaweza kumsikia mama Bechi akimwambia Ira kwamba mwanae pengine alifanya makosa na naomba msamaha, lakini kisha anamtaka Ira afute ripoti yake ya polisi akimwambia aseme hakuna kilichotokea. Hili ni swala la kifamilia tu. Akiogopa usalama wake, Ira alitia saini tamko la kufuta tuhuma zake, hatua ambayo sasa anaijutia sana. Na sasa BBC imepata taarifa kwamba Bechi ameachiliwa kwa siri kabla ya wakati baada ya kutumikia chini ya nusu ya kifungo chake. Wizara ya Uhamiaji na Marekebisho ya Tabia nchini Indonesia iliambia BBC kwamba alipewa msamaha wa mapema kutokana na kupunguziwa kifungo kisheria. Ira alitazama kwa mshangao video hiyo ya Bechi akisalimiana na kubariki wafuasi wake.
2: Sasa yuko huru, ni kana kwamba hakuna kilichowahi kutokea. Anajihisi kama ameshinda, na mimi nimeshindwa. Hii inanidhalilisha kabisa kisheria.
7: BBC iliwasilisha tuhuma hizi kwa Bechi na mama yake. Hawakujibu.
0: Naam, kwa wasikilizaji wa Uingereza, kupata uchunguzi huu kikamilifu unaweza kutafuta Catching My Teacher kwenye BBC Sounds na kutazama vile vile kupitia BBC iPlayer. Na sasa ni viwanjani na Florin Kejage. Oh yes.
8: Asante sana David Nkya. Jumatatu mwanana kabisa. Mlinzi na nahodha wa zamani wa Manchester United Gareth Neville ameshusha lawama kali kwa kikosi cha timu hiyo kwa sasa, akisema ni cha kusikitisha mno. Neville ametoa kauli hiyo kufuatia sare ya moja moja dhidi ya Fulham, huku Man U wakilazimika kupambana vilivyo kupata alama moja baada ya wenyeji wa London kujipatia goli la kuongoza kutokana na mlinzi Lisandro Martinez kujifunga kitambo kidogo tu baada ya dakika 60 za mchezo. Mchezaji huyo ambaye amekuwa akikosoa uchezaji wa Man United amesema amekuwa akiangalia michezo ya timu hiyo tangu akiwa na umri wa miaka 5, lakini sasa ameona dakika 15 za kiwango cha chini ambacho hajawahi kukishuhudia na kulalamikia kukosekana kwa jitihada. Hata hivyo, Neville alikuwa sehemu ya kikosi cha United kilichochezea kichapo cha 3-1 mbele ya Fulham mwaka 2003. Yapo miaka ya karibuni Man United imeshuhudia Man ikidhalilishwa kwa kuchapwa na Liverpool 7-0 na 6-1 mbele ya Tottenham na Manchester City. Mambo ya Man hiyo hayo. Yeah. Watajikakamua baadaye pengine. Huko England kulikuwa na matokeo yasiyotarajiwa na wengi, hususan mabingwa watetezi Arsenal kunyanyasika 3-0 mbele ya Brighton Jumamosi, baada ya Chelsea pia ya London kuchabangwa 3-0 na Brentford hapo Ijumaa. Vinara Manchester City walishinda mchezo wao wa 5 mfululizo wakiwachapa Sunderland 5-3 jana, jumla magoli 8 Jumapili jana, mchezo wa kusisimua. Huko Hispania bana, kocha mwenye tambo nyingi Jose Mourinho alinyamazishwa kwa kichapo cha 2-1 kutoka kwa majirani zao Atletico Madrid jana Jumapili, wakati timu yake ya Real Madrid ilipolazimika kucheza dakika 40 za mwisho ikiwa pungufu kutokana na kadi nyekundu ya Dani Hojsen. Wakati akizungumza na waandishi wa habari, Mourinho alionyesha picha za matukio mawili ambayo alidai wachezaji wa Atletico Madrid walipaswa kuadhibiwa pia kwa kadi nyekundu. Real Madrid sasa ipo nafasi ya 4 na alama zao 15, alama 6 nyuma ya vinara Barcelona, alama 21, mechi 7 shinda zote. Marlen Russell, raia wa Uswizi, amefanikiwa kutetea ubingwa wake wa dunia wa mbio za baiskeli maarufu UCI World Road Championships jijini Montreal, Canada. Mchezaji huyu alimaliza mbio hizo kwa dakika 50 na sekunde 24.44 katika siku yake ya kuzaliwa, akitimiza umri wa miaka 35 na kumshinda Zoe Bechstedt, raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 21 kutoka Wales. Tumalizie katika tetesi kwa kifupi sana. Tottenham Hotspur wanakusudia kutumia kiasi cha paundi Uingereza milioni 125 mwezi Januari mwakani kumsajili nyota wa Nottingham Forest Morgan Gibbs-White mwenye umri wa miaka 26 baada ya kukaribia kumsajili mchezaji huyo raia wa England mwaka jana 2025. Mwisho ndo za michezo asubuhi ya leo kwako David Inkia.
0: Asante Flore. Unaendelea kusikiliza mkana BBC kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Habari kwa asubuhi hii, wahudumu wa afya huko Bunia, kituo cha mlipuko wa virusi vya Ebola DRC waanza kupokea chanjo ili kupambana na virusi hivyo. Utasikia kuhusu njia uzazi wa mpango nchini Rwanda maarufu kama vasectomy na changamoto zake kwa wanaume wanaoamua kuitumia. Na katika gumzo tunaangazia matukio ya wale uchaguzi katika uchaguzi mbili za mitaa kuonyesha kuanguka vibaya kwa chama cha Christian Democrat Union huko nchini Ujerumani. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili. BBC tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 katika eneo la Afrika ya Kati. Tusonge mbele, ambapo wakati idara za afya nchini Rwanda zikihimiza familia kupanga uzazi, wataalamu wanasema jukumu hili linaonekana kama limeachiwa wanawake pekee. Licha ya hayo, kuna njia ya kuhudumu ya uzazi wa mpango kwa wanaume inayojulikana kama vasectomy, lakini nchini Rwanda uitikiaji wake bado upo chini. Bwana Hakizimana ni mmoja wa wanaume wachache waliokubali kufuata njia hiyo. Ifuatayo ni taarifa mwandishi wa BBC Vya Buchana kutoka Kigali.
9: Hakizimana mwenye umri wa takriban miaka 50 hakutaka tutumie utambulisho wake kamili. Ni miaka 6 sasa tangu alipoamua kufanyiwa upasuaji wa kudumu kwa lengo la kupanga uzazi.
10: Nilimwambia mke wangu kupanga uzazi wa kudumu, akakataa. Sikufanya hapo hapo. Nilienda kwanza kulitafakari huku nikiulizia na kupata ushauri wa madaktari mbalimbali. Nilikuwa na wasiwasi kwamba labda baadaye nikifanya tendo la ndoa nitashindwa. Nikiona jinsi watoto wanavyochosha na jinsi mwanaume anavyohangaika, nikachukua uamuzi, nikasema nitafanya hata iweje.
9: Alichukua uamuzi huo baada ya mke wake kukataa kupanga uzazi wa kudumu huku wakiwa tayari wameshapata watoto watano.
10: Nilimuomba mke wangu twende pamoja kumuona daktari, akaniambia ikiwa umeamua kwenda kufanya basi nenda peke yako. Unajua, kitu pekee daktari alichotaka ni kuonana naye kumuelezea kile nilichokitumia na kama anakubali au hakubali. Lakini kikubwa ni kwamba akivuka mpaka, matokeo yatakuwa yake. Baadaye alikubali. Tukaenda hospitalini. Walipomaliza vipimo wakamwambia, huyu mumeo tumemfunga kabisa kwa ajili ya kupanga uzazi. Ukipitia pembeni na kubeba mimba, hiyo utajijua mwenyewe.
9: Njia hii ya upasuaji mdogo wa kudumu wa kupanga uzazi kwa wanaume bado inazua mijadala. Kuna wale wanaodai kuwa inapunguza nguvu na hamu ya kufanya tendo la ndoa, huku wengine wakisema aliyefanyiwa upasuaji huo anakuwa si mwanamume tena. Nilimuuliza Hakizimana kama kuna mabadiliko yoyote aliyohisi mwilini mwake.
10: Mabadiliko ambayo huwa watu wanasema ni kwamba ukitaka kufanya tendo la ndoa unashindwa. Wasiwasi huo ulitoweka mara moja wakati daktari aliponiruhusu akisema nenda kafanye kama kawaida. Hadi leo mimi nimeona faida zake. Kusema mwanaume anapoteza nguvu, hakuna kitu kama hicho. Nashuhudia kinyume na hayo kabisa.
9: Mtaalamu wa afya ya uzazi Aniseti Nzabonima anasema kuwa watu hawapaswi kuwa na wasiwasi.
11: Hakuna tofauti na tunavyofanya kupanga uzazi wa kudumu kwa wanawake. Ni kuweka kizuizi tu kwenye mrija wa mbegu, lakini hakuna kiungo chochote tunachotoa. Homoni zinaendelea kuwepo na kila kitu ambacho mtu angehitaji pengine katika kufanya tendo la ndoa, vyote vinakuwepo na vinafanya kazi vizuri.
9: Daktari Nzabonima anasema kuwa hadi sasa takwimu kamili za wanaume waliokwisha kufanyiwa upasuaji huo wa mpango wa uzazi nchini Rwanda zinaweza kukadiriwa kuwa kati ya 5,000 na 10,000.
0: Ni Vya Buchana. Msikilizaji, kama ulivyosikia hapo awali, kansela wa Ujerumani anayekabiliwa na changamoto Friedrich Merz ameapa kubaki madarakani licha ya matokeo ya awali ya uchaguzi katika chaguzi mbili za mitaa kuashiria vipigo vikali kwa chama chake cha mrengo wa kati kulia cha Christian Democratic Union, yani CDU, katika jimbo la kaskazini mashariki la Mekbag Vopperman. Awali chama hicho kilionekana kuwa kingeweza kupenya kwa shida na kupata matokeo mabaya zaidi kuwahi kutokea katika historia yake. Hata hivyo, saa chache baadaye kilianguka chini ya kiwango cha 5% kinachohitajika ili kubaki bungeni. Sasa kufahamu zaidi katika gumzo, nimezungumza na Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za Ujerumani akiwa mjini Berlin.
1: Nadhani matukio haya yatoi picha nzuri, kwa sababu kama tunavyoona ni kwamba CDU imeshindwa kote, kwa maana kwamba na imeshindwa tu, sio kushindwa, lakini imeshuka chini point karibu 8 kulinganisha na matokeo ya uchaguzi uliopita. Kwa hiyo ukiangalia katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern kule wamepata 5%. Haya ni matokeo mabaya zaidi CDU kuyapata tokea baada ya vita vya pili vya dunia. Kwa hapa Berlin CDU ndio ilikuwa inaongoza hapo mwanzoni, lakini sasa hivi kimeshindwa na chama cha mrengo wa kushoto, kwa hiyo kimekuja namba 2. Kwa hiyo kwa matokeo haya, baada ya miezi 16 tu tokea kansela ameingia, si matokeo mazuri.
0: AfD imeonekana kupata ungoji mkono mkubwa, huku CDU yenyewe kikabila na matokeo dhaifu. Ni masuala gani yanaweza kuwa nyuma ya mabadiliko haya ya kisiasa, haswa kuhusu masuala kama vile uchumi, uhamiaji na gharama za maisha, Dr. Mwilima?
1: Uchumi ni changamoto kubwa sana, na hali ya maisha ni hali ambayo wapiga kura wengi wamezingatia hayo. Lakini pia ukiangalia kampeni za AfD nyingi sana sana pia zinapinga hivi vita vya Urusi na Ukraine, kwamba kwa maana ya kwamba Ujerumani inavyotoa misaada mingi kuelekea Ukraine, wakati hapa Ujerumani kuna watu ambao wana shida nyingi. Kwa hiyo hilo nalo ni swala ambalo limeonekana pia kuwavutia wapiga kura wengi sana wa AfD, kwa sababu pia wanaogopa, wengi ukiwasikiliza kampeni zao wanaogopa kwamba huu msaada unaoenda Ukraine inaweza ikapelekea kwamba Urusi ikashambulia Ujerumani. Kwa hiyo kuna swala zima la amani hapo, pia kuna swala zima la nishati, kama tunavyofahamu kwamba Ujerumani kutokana na vikwazo ilivyowekewa Urusi, kwa hiyo Ujerumani pia nayo ikajitoa kutoka kwenye gesi na mafuta ya Urusi. Hiki ni kitu ambacho kimeathiri pia uchumi wa Ujerumani, kwa sababu sasa hivi inabidi wanunue gesi ya bei ya juu kutoka Marekani au kutegemea mafuta ambayo yanatoka Mashariki ya Kati. Na kama unavyojua sasa hivi swala zima la vita hivi vya Mashariki ya Kati pia vinafanya pia mafuta kutoingia vizuri Ulaya.
0: Yeye Medzi mwenyewe ameaita matokeo haya kwamba ni janga kwa chama chake, lakini ameahidi vile vile kuendelea na mageuzi ya uchumi, kodi na ustawi wa jamii. Unadhani mkakati huu unaweza kuathiri vipi mwelekeo wa CDU na serikali yake muungano?
1: Baada ya matokeo tu kutoka, ameahidi kwamba atafanya mageuzi makubwa, lakini kama tunavyofahamu au kama ulivyosema katika swali lako hapo, yupo kwenye serikali ya muungano. Chama chake kimefanya muungano na chama cha SPD. Sasa uwezi ukasema kwamba utaleta mabadiliko wakati pia huko kwenye serikali ya muungano hayupo peke yake katika serikali. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo inabidi pia yajadili katika serikali yake, kwa sababu yeye anaweza kutaka kuleta mageuzi lakini kwa kufuata mrengo wa kiafilina kutokana na chama chake, lakini chama ambacho yupo nacho kwenye muungano ni chama kinachofuata mrengo wa kati wa kushoto. Kwa hiyo nao ni chama ambacho napo kimepoteza wapiga kura wengi, kwa sababu ukiangalia matokeo haya yanaonyesha wapiga kura wengi wanaenda either upande wa mbali kulia, far right, kwa maana kwamba mrengo mkali wa kulia, au kwa matokeo hapa Berlin yanaonyesha mrengo mkali wa kushoto.
0: Dr. Mwilima, kulikuwa na uvumi kwamba Merz anaweza kubadilishwa kabla ya kumalizika kwa muhula wake iwapo CDU itaendelea kufanya vibaya. Sasa kwa kuzingatia matokeo haya na ukweli kwamba viongozi wa majimbo manane walimuunga mkono mapema, mjadala kuhusu uongozi wa CDU unaweza kubadilika kwa namna gani?
1: Mjadala huu unaweza kubadilika kutokana na, unajua, chaguzi zinazofuata. Kwa mwaka huu chaguzi za majimbo zimeshaisha, lakini mwaka unaofuata kuna chaguzi 5 za majimbo. Sasa katika chaguzi hizo, nadhani kama CDU ikiendelea kushuka, nadhani huo mjadala utarudi tena, na nadhani Merz anaweza akaachia ngazi, kwa sababu kama tunavyofahamu hata katika kampeni za uchaguzi zilizopita, kwa mfano kule Sachsen-Anhalt kule, kwa mfano, tuliona kabisa watu wa wanachama wa CDU, Merz alipotaka kwenda kuwapigia kampeni kule, tukaona kabisa kwamba wanachama hawakutaka aende kumfanyia kampeni, kwa sababu walikuwa wanaona kabisa kwamba inaweza ikafanya hali ikawa mbaya zaidi kwa wapiga kura. Kwa hiyo haya yote yataonyesha mwelekeo, kwa maana ya kwamba kama mna kiongozi wa chama ambaye hakubaliki kwa jamii, hiyo inaweza ikawa sio nzuri sana kwa CDU, na hii inaweza ikafanya pia mjadala huu kupamba moto kutokana na chaguzi zinazofuata.
0: Dr. Mwilima, Ujerumani ni nchi yenye ushawishi mkubwa sana barani Ulaya na pia ina historia kubwa ya ukoloni katika bara la Afrika na maeneo mengine duniani. Sasa mabadiliko ya kisiasa yanayoweza kujitokeza baada ya uchaguzi huu yanaweza kuwa na athari gani kwa uhusiano wa Ujerumani na nchi za Afrika, hasa katika masuala kama vile biashara, misaada ya maendeleo, uwekezaji na ushirikiano ushirikiano wa kidiplomasia?
1: Kwanza inabidi tufahamu kwamba hizi ni chaguzi za majimbo, na majimbo yenyewe huwa yana sera zao za ndani, yanahudumia sera zao za ndani. Ili swala la mahusiano ya kimataifa, hili ni swala ambalo lipo katika serikali kuu. Kwa hiyo sasa, kwa chaguzi hizi za majimbo hazitakuwa na athari kubwa sana kwenye mahusiano, kwa mfano kati ya Ujerumani na Afrika. Lakini kama tunavyofahamu ni kwamba hiki chama cha AfD ni chama ambacho pia hata katika kura za maoni za kitaifa ndio chama ambacho kinaonekana kipo mbele zaidi kuliko CDU. Kwa hiyo hii inaweza ikafanya CDU kuanza kuchukua baadhi ya sera za AfD. Na ukiangalia hizi sera za AfD, nyingi zimekaa kama ukiangalia hiki chama cha Republican kwa upande wa Marekani, Make America Great Again, kwa maana ni vyama ambavyo vinataka kuzingatia sana sera za ndani kuliko sera za nje, kwa maana kwamba hii misaada kuelekea bara la Afrika au misaada kuelekea Ukraine na vitu kama hivyo vinaweza vikapungua, kwa sababu ukiangalia hiki chama cha AfD kinataka watu wa ndani ndio endelee kuthaminiwa zaidi kuliko watu wa nje. Kwa hiyo kwa sasa hivi siwezi kusema kwamba inaweza ikawa na athari kubwa sana kuelekea labda mahusiano ya Ujerumani na Afrika au na nchi nyingine, lakini kutokana na jinsi kwamba sera zao zimeendelea kuwa na umaarufu mkubwa, hii inaweza ikafanya pia serikali kubadilisha msimamo wake.
0: Sasa Dr. Mwilima, tuambie haya yote yanaashiria nini katika siasa za Ujerumani na mabadiliko yake?
1: Katika siasa za Ujerumani, nadhani kwa sasa hivi inaweza kuwa Ujerumani inaingia katika ngwe mpya ya kisiasa, kwa maana kwamba unajua tumeshazoea Ujerumani hapa serikali inaingia na kama miaka minne au serikali, utakumbuka serikali ya Merkel ilikaa miaka 16. Tulikuwa tumeshazoea kwa hapa Ujerumani kwamba kuona serikali zinakaa muda mrefu, lakini kwa jinsi hiki chama cha AfD kilivyoingia, chama ambacho kimeanzishwa mwaka 2013 tu, lakini kimekuja kimeingia kimetikisa siasa za nchi hii kupelekea kwamba yani kuna uwezekano mkubwa wa Ujerumani inaanza kuingia kwenye ngwe ambayo inakuwa ngumu hivi vyama vingine kuunda serikali, kwa sababu kama tunavyofahamu katika siasa za Ujerumani vyama hivi vingi vinakataa kuunda serikali na AfD. Kwa inaweza ikafika sehemu kwamba AfD inapata kura nyingi, alafu hivi vyama vyote vilivyobaki vinaweza vikashindwa kuunda serikali, kwa sababu inabidi vigawanye kura chache. Kwa hiyo sasa hii kwa upande wa Ujerumani itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kuwa na serikali ambazo hazikai muda mrefu inaweza pia kufanya labda wawekezaji au wafanyabiashara kushindwa kufanya biashara zao vizuri kwa hapo Ujerumani, kutokana na kutokuwa na uhakika wa jinsi siasa zinavyoweza kwenda ikilinganishwa na huko nyuma.
0: Nam ni Dr. Harrison Mwilima, huyu mchambuzi wa siasa za Ujerumani, nikizungumza naye kutoka mjini Berlin. Asante sana Justo Malila, unasema uko Mbeya, Tanzania. Unasema kuanguka kwa chama tawala cha nchini Ujerumani ni ishara ya wananchi kutaka mabadiliko kwa njia ya diplomasia. Lakini Ismail Saki wa Mandeo wa Singida unasema Mungu jalie gonjwa la Ebola kuondoka kwa athiriwa huko DR Congo. Lakini huyu anaitwa ni Jafar Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema anatupata vyema kabisa kutoka pale mjini Moshi kupitia Radio 1, moja ya washirika wetu. Kwenye tovuti ya BBC Swahili kuna habari kemkem vile vile ya Ukraine yatekeleza shambulizi kubwa zaidi nchini Urusi, huku uchaguzi ukiendelea ni moja ya habari hizo. Tamati ya Amka na BBC iliyohaririwa na Florian Kejagi, msimamizi ni Isabella Mogodi, fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Lwambano, pale Nairobi ni Sharon Jeruto. Saa 12:30 jioni ni Dira ya Dunia, ambapo utasikia habari nyingine kemkem kwa utuo zaidi. Mimi ni Nkia David Nkia, wiki njema.

0: 88.9 Nuru FM. FM. 88.9 Nuru FM. FM.
1: Nane nane nukta tisa.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
5: Bado kidogo kiteto.
4: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
5: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
4: Ana shida gani?
5: Amechemka tangu asubuhi.
4: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
4: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
5: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
4: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
5: Lakini matibabu gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
5: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
10: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eco Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka

0: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
2: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
6: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Dançando lambada. Ah?

0: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani. Umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa

0: 33 bado nina upewa kukuongoza na wewe mwenzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
0: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndioishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.
13: Iringa.
0: Mafinga,
13: Ilula,
0: Njombe,
13: Mbeya
0: na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
13: Nuru FM.
0: Nuru FM.

Usiseme na wewe unaamini kwamba ukishatoa pesa tu katika vitu vingine vyote basi mapenzi hayana mpinzani. Usilipizi ubaya, lakini je, akiondoka unaweza kumpokea tena? Anatamani kuja kuwa na afya njema. Amekumbuka ule urojo aliyokuwa anaupata kutoka kwako. Nyambizi ya kwanza kabisa ya tarehe 21 mwezi wa 9 2026. Mboso akishirikiana vizuri kabisa na Chege wakikwambia ubaya. Upoze moyo wako kama una majeraha. Uponye na usiyakumbuke.

0: nikwambie baby nakukumbuka sana. Nilikosea. Lakini wakati anaondoka alikukumbusha kwamba anahitaji kupumzika. Siku mbili siku tatu akamwona kwenye mitandao na hang akiwa na baby yake mpya. Karibu sana kwenye Nyambizi dakika ya 51 tangu kutimu pale majira ya saa 12 kamili asubuhi Kama ndio kwanza unafungulia redio yako nikwambie hujakosea. Salia hapo hapo. Hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Nyanda za Juu Kusini. Kipindi ni Nyambizi kuanzia saa 12 kamili mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa sisi tunahakikisha tunakuburudisha, tunakuelimisha, tunakuhabarisha. Lakini pia tumejiongeza tukaenda mbali. Tukaona sio mbaya kama tutakupatia mchongo wa kifedha. Kwa sababu hata mitandao ya simu siku hizi inatengeneza fursa. Na sisi tukupitia Nuru Pesa tunakupatia pesa ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yasi ama Halotel. Weekend yako ilikwenda vipi? Mambo kadhaa yamejitokeza katika weekend. Ulishawahi kuondoka alafu ukitegemea kupata jambo huko uliko kwenda? Alafu halikuwa kama ulivyotegemea. Alivyokuvutavuta mwisho siku kuna mtu ndio huyu. Mwisho wa siku katamani ujiondoe. Katamani kurudi kule. Kwenye zimu ilikujualo halikuli likakwisha. Shirikiana na sisi moja kwa moja hapa ndani kupitia nambari ya 0766744292. Langu jina mie naitwa Saum Bin Said. First lady wa kipindi cha Nyambizi. Tuko na Azori Orema, Chief wa Kodos, First Boni. Anayehakikisha kwamba gurudumu hili linasonga vizuri kabisa. Ushawahi kujutia safari uliotoka ukwenda kwa mtu mwingine? Ushawahi kutamani ulipotokea? Tuambie. Kupitia nambari ya ujumbe mfupi ili tusikilizane vizuri kabisa. Sema dada Saumu na Azori Orema, how's your morning? Pigeni kazi wanangu. Ya kurithi bina manyanyaso sana. Silvanus Tumbo kutokea maeneo ya Lugalo njia panda ya Irole. Vipi kaka? Ulijiachia kwenye urithi? Pole, eh? Uliko ujatambua hilo? Ama jirani unamuona anapitia manyanyaso? Nasema tumeamka na ninyi ndugu zangu, tupo pamoja. Ni Angel Shukuru kutokea Lupembe lwa Senga. Anasema Azori shikilia hapo hapo. Hiyo nyimbo tuende nayo hadi mwisho. Au mnasemaje wadau wa Nuru FM? Asante sana, ni ujumbe wa faraja. Changamike kutokea maeneo ya Kitwiru. Ulitemwa, eh? 0735014440. Tuzungumze, ushawahi kwenda ukatamani kurudi ulipotokea? Dasaumu, tumeanza kuenjoy bwana. Ni Anko JJ kutokea pale Mafinga Ihongole. Silipize ubaya, mpokee kama inawezekana. Lakini ujifunze, kuna jambo la kujifunza hapo. Simu yetu ya kwanza kwenye line nasema hello.
1: Dada Saumu, habari ya mjengoni?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
1: Sauti ya Paygod Mtola kutoka Ilula Ikuvala.
0: Karibu sana kutokea Ilula Ikuvala. Ushawahi kutokomea kwenye mitini? Afu mwisho wa siku katamani kurudi ulipokuwa?
1: Aloni kweli bwana, ishawahi kunitokea. Ilivyokuwa dadangu, ngoja nikuelekeze. Wewe amini.
0: Moyo ni pole sana. Masikini kafuba. Asante sana Deo Sanga tokea Pomerine. Unasema tunamaliza pamoja. Nasema haya maisha ya cheni jamani. Hii dunia inatisha. Mama Derek kutokea maeneo ya njia panda ya Tosa. Nini tena Mama Derek? Mama Derek, nini ambacho kimekukuta? Napata vizuri sana hapo studio. Kutakumuonea mpya. Anasema sehemu ni moja tu. 88.9.

0: Musa wa baba zera sema kutokea pale Lula Nyakilongo. Ndani ya Nyambizi Jumatatu imeanza poa. Ye muhali gani hapo studio? Sisi tunakwambia tuko poa sana. Tupo sawa kabisa. Mwenye line nasema hello.
1: Dada, habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Ni sauti ya nani kutokea wapi?
1: Sauti ya Jaelo Kisaduka, nikipatikana Nyabu Dodoma, makao kuu ya serikali.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Nyabu Dodoma.
1: Kwa kweli mimi nikwambie tu dada yangu, kwa kweli mapito hayo unaweza, yani kuna mapito unapita mpaka unakumbuka na wewe. Kwa kweli kwenye maisha haya, kwa kweli aisee, kuna changamoto nyingi sana. Kwa hiyo lakini ndo nadhani kumvumilia Mwenyezi Mungu. Yeye ndo anayepanga na yeye ndo mwamuzi wa kila kitu.
0: Asante sana. Wasalimie wote kutokea makao makuu.
1: Asante, nikutakie kazi njema.
0: Shukrani sana. Kwenye line simu hello. Pole sana. Mkombozi wa ngambo Aiden Mlangwa na ni miliki wa ngome ya Kitasengwa, huyu anasema 88.9 angani na tisha sana, mawimbi yake yanatikisa, kuisikiliza siwezi kusita. Asante sana kwa vina vyako hivi. Kwenye line anasema hello.
2: Ya, habari za hapo studio 88.9 nimesema.
0: Salama kabisa. Ni sauti ya nani kutokea wapi?
2: Kantu Mafinga.
0: Karibu sana Kantu Konga.
2: Asante sana. Unajua Saumu, maisha yanatufanya mtu kwenda mbali zaidi, na anapoenda mbali zaidi huwa kuna ile roho ya kukumbuka kurudi nyumbani, lakini hatimaye unajikuta umetokomea kusikojulikana kabisa, na wengine mpaka wanapiga huko.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Asante sana Kantu Konga, asubuhi njema.
2: Asante sana.
0: Azuri na Saumu na wakubali sana hapo studio. Beni mgeni kutokea maeneo ya Kihesa pale. Ishole kutokea Ilula Madizini, da Saumu naomba umwambie Azori weekend hii amepigwa na kitu kizito, atupatie matokeo ya Arsenal. Ametabasamu kwa mbali hivi akiwa anajua nini ambacho kimemkuta, nini ambacho kimeendelea. Utasikia mimi sio shabiki, nimesema sio shabiki wa hiyo timu, msitake kunichanganya hapa na waga anakaripa kweli kweli. Lakini utasikia mimi ni shabiki wa Arsenal. Ningekunywa maziwa. Kumbe mapenzi kichina china. Kauli yake imemponza eh? Alo, namshukuru Mwenyezi Mungu nimemka salama na familia yangu. Asante sana Regina Lunyali kutokea pale Sadanta na Ngozi. Sawa. Nasema kisa karanga za kuonjeshwa. Nyambizi kwa hewa. Wapi Azori? Barnaba Mgonzo kutokea pale Mafinga Kinya na Boa. Azori yupo anatabasamu, lakini ana maumivu na majonzi, ila hakuna namna. Maisha mengine lazima yaendelee. Kwenye line nasema hello.
3: Mambo vipi?
0: Poa. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Bwana huyu si mwingine ni Alfu Zimole, napatikana Isakalilo.
0: Karibu sana kutokea Isakalilo.
3: Bwana, rudi nyuma. Ah, utarudi kwa kujifikiria, ila kwangu mimi
0: ni ngumu.
3: Ni vigumu.
0: Wasalimie wote kutokea Isakalilo.
3: Isakalilo kupoa kabisa. Shamla shamla redio ipo juu.
0: Aina noma. Na sisi tumelianzisha. Kuna baadhi ya watu wanasema kurudi nyuma haiwezekani. Sio swala kabisa rahisi kwao. Lakini kuna yule ambaye anaona bora arudi nyuma, aanze upya. Yawezekana ameona alipokosea. Anarudi hata kama aliondoka kama

0: usiondoke usibanduke, hili ni Nyambizi na sisi tunakwambia tupo na wewe kuanzia sasa. Utakaporejea hapa tutakuja kwa ajili ya taarifa mbalimbali, lakini pia upekuzi wa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Nini ambacho kimejiri?
1: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
1: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili. Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
8: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
5: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
8: Hey, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
5: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai, tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
10: Hii ni 88.9.
11: 88.9.
10: Nuru FM.
11: Nuru FM.
10: Nuru FM.
11: Nuru FM.
10: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
12: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
13: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: inakuaje?
1: Shwari.
0: Uko sawa?
1: Mwanangu niko poa.
0: Mimi naitwa Azori, niko na First Lady Saum bin Said hapa ndani. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi Mdesa fundi simu Ifunda hapa.
0: Nani?
1: Mdesa.
0: Mdesa fundi simu?
1: Ifunda.
0: Upo Ifunda? Ifunda sehemu gani?
1: Sokoni.
0: Ifunda sokoni.
1: Ndiyo.
0: Watu wanakujua kwa jina gani jamangu?
1: Salumu.
0: Salumu.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo Mdesa fundi simu aka Salumu hapo kutoka Ifunda. Wewe unaitwa Nurupesa kwanza?
1: Ndiyo, huwa anacheza.
0: Umecheza mara ngapi ndugu yangu tangu tumeanza kutangaza Nurupesa?
1: Anacheza mara nyingi.
0: Acha bwana. Vipi? Simu yako umeangalia hapo bwana, bwana Mdesa fundi simu hapo Ifunda?
1: Nimeangalia na nimeona kwa mara. Ndio.
0: Dau ambalo tumelisema si ndio ile ambayo limeingia hapo. 1050 uipata, si ndio?
1: Ndio tumeipata.
0: Sasa kuna watu waamini kama Nurupesa tunatoa pesa bwana Mdesa aka Salum. Sasa sio unawaambia nini jamangu?
1: Waendelee kucheza, huu ni mchezo wa kubahatisha.
0: Au sio?
1: Kwa mtu wote naye anaweza akashinda.
0: Ninajua una ndugu zako, marafiki zako hapo Ifunda. Natamani hata umtajie marafiki zako wawili watatu ambao kama hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa, basi wakutembelee hata hapo Mdesa funze. Ni ofisi, si ndio?
1: Ndio.
0: Marafiki zako wangapi ambao unatamani kama waje hapa kukutembelea? Waoneshe hata message kwamba bwana angalia jambo hili hapa.
1: Ah, Mashaka Mnyeke.
0: Mhm. Mwingine?
1: Alex Mlawa.
0: Mhm.
1: Na wengine wengi tu wanaofahamu waje.
2: Iringa. Mafinga. Ilula. Njombe. Mbeya. Na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa anazungumzia nini Arsenal.
1: Asema useme kuhusiana na matokeo ya Arsenal.
0: Inahusu nini sasa?
1: Wewe si Arsenal, kwa nini unawafukia watu sasa? Kwa nini uwafukie badala uambie kuhusiana na matokeo? Weekend ilikuwaje? Mambo ya matokeo, matokeo.
0: Kwa nini mimi si Mtanzania?
1: Kwa Mtanzania inahusiana nini? Na wewe kuwa shabiki wa Arsenal. Kila mara unasema hapa.
0: Sasa kwenye nyambizi tunazungumzia mambo ya Arsenal asubuhi. Kuna taarifa za kijamii mbalimbali ambazo tunatakiwa kuzijadili. Unaelewa?
1: Anakimbia huyo.
0: Watu barabara huko hawana, sijui mara. Sasa hivi kuna mvua za El Nino. Sawa. Mitaro watu wanabidi wazibue.
1: Na tuwakumbushe kwamba watu wakifika Dar es Salaam sasa hivi ukidondosha tu hata ganda la ndizi milioni mo uwe nayo. Kama hauna tutakuja kukutafuta mbali. Ndio tutaanza kuulizana, kaka ana kitambulisho cha NIDA? Naomba msaada wakuje kutolewa humu. Ukifika pale jijini Dar es Salaam, mpango mkakati ambao umewekwa, bwana we, ukidondosha taka taka yeyote ngumu, ujiandae vizuri.
0: Kimekulamba.
1: Kimekulamba. Na sio kimekulamba vidogo, kimekulamba kweli kweli. Kwa sababu kama mfukoni hauna milioni moja kama sehemu ya kulipia fine, wejiandae tu.
0: Yani kama una milioni,
1: uanze kutupigia simu tukutafute mara moja. Tuje tukuwekee dhamana. Huo ndo mpango mkakati ambao wameuanzisha pale jijini Dar es Salaam wiki hii. Hata ukitupa tu karatasi la pipi, sio ganda tu la ndizi.
0: Karatasi.
1: Karatasi tu la pipi. Milioni mo.
0: Acha bwana.
1: Sasa ndo utakapoanza kusema mimi ni wa mkoani. Wanakuambia si upo tayari jijini. Menelewa, Sahili tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Yasi ambao unatupa nguvu, na sisi tunakuambia kwamba kama hauna line ya Yasi mpaka leo, kila mara tunazungumza hapa, kwa kweli unayakosa mengi. Na ni uzuri ni kwamba Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango, yani tunazungumzia mtandao wa Yas kwa sababu unatupa vile vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni moja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tunasema hivi uzingatie mtandao wa viwango ni kwa sababu unakupa vile vyote ambavyo unastahili, na hii ni maana kwamba mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,400 ambao ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Huu ni mtandao wenye kasi wa Tanzania wanayostahili kuweza kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Sasa sawa, lakini tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi shilingi trilioni 1.2 uliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike pahala kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas, ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili kuweza kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo, uzoee viwango unavyostahili.
0: Sahi kabisa. Na kumbuka msikilizaji, tupo na Nurupesa, si ndio bwana? Nurupesa ipo kama kawaida. Huu ni mwezi wa 9. Leo ni tarehe 21. Kuna shilingi 300,000 iko hapo kwa ajili yako, na hiyo 300,000 inagawiwa kwa watu wa kwa watu 6, si ndio?
1: Yeah.
0: Kila mmoja anachukua 50 mambo. Juzi kuna kijana mmoja nilikutana naye mtaani kwangu pale, akanambia brother, hebu nipe maelekezo mazuri ya namna ya kucheza Nurupesa. Nikampa maelekezo mazuri na akaniambia, bro, natamani sana inapofika Jumatatu unapokuwa umeanza, basi mimi niwe miongoni mwa wale ambao watakuwa wamebahatika kushinda Nurupesa. Nikamwambia bwana kila la heri. Nikampa maelekezo, nikamwelekeza kwamba namba ya kampuni ni 553111, kumbukumbu namba malipo ni 889. Nikamwambia unaweka shilingi 1,000 ya Kitanzania. Baada ya hapo atapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1,000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba.
1: Kwa hiyo
0: hapo sasa nikamwambia wewe ukishafanya hivyo cheza, then subiri tarajia.
2: Yesu, Yesu. Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
3: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo, Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yes inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
9: Eh.
8: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote. Wa

0: Sisi tupo na mtandao wa Yas Tanzania, mtandao pekee ambao ni mtandao wa viwango wenye 4G na 5G pekee. Mtandao ambao pia unakupa kila kitu, unakupa kila ambacho wewe unastahili. Tunasema unakupa vyote mtandao wa Yas kwa sababu ni mtandao ambao umewekezwa zaidi, kwa sababu kuna trilioni 1.2 imewekwa hapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata mtandao bora kabisa, lakini unakupa viwango ambavyo wewe unastahili. Lakini sio hivyo tu peke yake, ni mtandao ambao una minara 4900 nchi nzima. Kwa maana ya kwamba kila kona upo, na ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote. Na kumbuka mtandao huu wa Yas ni mtandao ambao umethibitishwa na mamlaka za nchi pamoja na wateja mbalimbali, wamekubali kwamba bwana kweli huu ni mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Tunakuuliza utake nini sasa? Kama mtandao wa Yas upo kwa ajili yako, na tumekubaliana na tukae kama Watanzania wote kwa pamoja, tukubaliane kwamba mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ili upate vile viwango ambavyo unastahili. Dakika chache zijazo tutakupigulia taarifa kutoka kwenye magazeti, hasa habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
2: Sawa, dakika ya 21 sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupekulia kile ambacho kimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na mkononi mwangu naanza na gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, likiwa limeandika katika ukurasa wa pili, kiongozi anasema bila CCM vyama vingi visinge kuwepo. Kiongozi anasema, huyu ni Kenan, kiongozi anasema bila CCM vyama vingi visinge kuwepo. Asema CCM ndio iliruhusu mfumo wa vyama vingi Tanzania. Ataka vyama vya upinzani kuwa na nidhamu, kuheshimu amani. Ni katika ukurasa wa pili taarifa hiyo imeandikwa vizuri. Ukurasa wa pili wa gazeti la Wamachinga. Kiongozi
0: anasema bila nini?
2: Sauti ya Wanyonge.
0: Anasemaje?
2: Inasema hivi. Kiongozi
0: anasema
2: bila CCM vyama vingi visinge kuwepo.
0: Bila CCM vyama vingi visinge kuwepo.
2: Asema CCM ndio iliruhusu mfumo wa vyama vingi Tanzania. Ataka vyama vya upinzani kuwa na nidhamu, kuheshimu amani. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Wamachinga asubuhi ya leo.
0: Viwe na nidhamu. Viheshimu nini?
2: Amani. Kuna kitu nataka niongeze? Na mimi sitaki kuongeza chochote. Taarifa ndio imeandika namna hiyo, lakini Uhuru kweli daima linaandika CCM kutufumbia macho watakaochezea ilani. Gazeti la Uhuru kweli daima linaandika CCM kutufumbia macho watakaochezea ilani. Taarifa ndogo inasema ni kauli iliyotolewa na kiongozi katika mkutano wa hadhara jijini Dar es Salaam, asisitiza watumishi wa umma na taasisi wana wajibu wa kutekeleza matakwa ya chama ndio kilichounda serikali. Sawa, ni ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima likiwa limeandika namna hiyo. Lakini Mwanahabari asubuhi ya leo linaandika katika ukurasa wa tatu, CCM ndio iliruhusu mfumo wa vyama vingi Tanzania. Haya yamezungumzwa na Kenan Kiongozi, ataka vyama vya upinzani kuheshimu amani. Ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwanahabari likiwa limeandika namna hiyo. Na mimi nafunga kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
0: Kwa hiyo habari kuu ni kiongozi.
2: Nataka tena, kuna jambo jingine hapa.
0: Habari kuu ni kiongozi.
2: Na
0: okay, ambapo sasa kiongozi anasema CCM ndio iliyopelekea uwepo wa vyama vingi. Jambo la kwanza.
2: Hilo jambo la kwanza.
0: Jambo la pili, ametaka vyama vya upinzani vifanye nini? Vyama vya upinzani viheshimu nini? Viwe na nidhamu,
2: Na viwe na nidhamu kwa sababu kwa ajili ya kuiheshimu amani. Na alipata nafasi ya kuzungumza mengi Kenan Kiongozi. Uzuri ni kwamba anasema viongozi wajue kwamba CCM ni kubwa kuliko serikali. Haya ni mambo ambayo aliyazungumza. Alisema viongozi wajue CCM ni kubwa kuliko serikali.
0: Viongozi wajue CCM ni kubwa kuliko
2: serikali. Haya ni maneno ambayo ameyazungumza katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM taifa Kenan Kiongozi. Amewakumbusha viongozi wa serikali kwa CCM ndio kilichounda serikali na hivyo kiko juu ya kwao na kitaendelea kuisimamia kikamilifu. Wakati anayazungumza haya alipata nafasi ya kuongelea mambo mengine pia. Unielewa eh?
0: Mm.
2: Na miongoni mwa mambo ambapo alipata nafasi ya kuzungumza, anasema tuna wapinzani wa Malastiboni.
0: Wapinzani
2: wa Malastiboni.
0: Wapinzani wa Malastiboni.
2: Eh.
0: Au ndo wapinzani wa aina gani?
2: Sasa miongoni mwa mambo ambayo aliyazungumza,
0: sasa
2: tapata nafasi ya kumsikiliza.
0: Tapata nafasi ya kumsikiliza. Malizia hicho ambacho unakizungumza hapo Saumu.
2: Anasema huyu katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenan Laban Kiongozi amesema Tanzania ina vyama vya upinzani ambavyo havijaonyesha uwezo wa kuongoza nchi. Ambapo anasema tuna wapinzani wa Malastiboni. Haya ni mambo ambayo alipata nafasi ya kuyazungumza siku ya jana. Na uzuri ni kwamba alizungumza mengi na sisi tunaye hapa ndani tujifunze miongoni mwa mambo ambayo aliyazungumza.
0: Tuanze na hii ambayo amesema kwamba aliyosema kwamba viongozi wajue kwamba CCM ni kubwa kuliko serikali. Sawa sawa.
2: Sawa sawa.
0: Yaani viongozi inabidi wajue kwamba CCM ni kubwa kuliko
2: serikali.
3: Na viongozi wa serikali lazima wajue chama ni kikubwa kuliko serikali. Lazima wafahamu. Chama ndo kimeunda nini? Serikali. Lazima tuisimamie kikamilifu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Ilala, chama chenu kitaendelea kuchapa kazi. Na chama hiki kina historia ya kushughulika na wazembe ngazi zote. Na nyinyi ni mashahidi. Mnajua kuna miaka fulani kulikuwa na watu waliambiwa wajivue nini? Hiyo operation ilianzishwa na nani? Na Chama cha Mapinduzi. Uongo kweli? Lakini kulikuwa na mawaziri mizigo, mnawakumbuka? Walingoka wakungoka. Hiyo ndio CCM. Ndani ya chama hiki hakuna mkubwa kuliko nini? Chama. Na hiyo ndio nidhamu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunapokuja kufanya ziara hatuji kucheka au kutembea. Tunakuja kuangalia kile kilichoahidiwa kimekamilika kwa namna gani. Kwa hiyo ndugu zangu, chama chenu kipo vizuri.
0: Unasikia hapo mwishoni?
3: Kwa hiyo tunapokuja kufanya ziara hatuji kucheka au kutembea. Tunakuja kuangalia kile kilichoahidiwa kimekamilika kwa namna gani. Kwa hiyo ndugu zangu, chama chenu kipo vizuri.
0: Hiyo ni sauti ya kwanza akisema kwamba CCM ni kubwa kuliko serikali. Sini wana. Lakini kauli ya pili anasema samani nimekudhulumu hapa.
2: Sawa.
0: Sauti ya pili unaoisikiliza ya bwana Kenan Kiongozi hapa. Ndugu Kenan ni kiongozi katibu wa itikadi uenezi na mafunzo.
2: Anaelezea nini?
0: Anasema kama sio CCM vyama vingine visingelikuwepo.
3: Vyama vingine vikiona mtu mnene vinasema tumpe ubunge huyu aende akakae bungeni kisa ni mnene. Wakiona mrefu wanasema huyu apewe udiwani, huyu mrefu huyu akakae apewe udiwani. Wakiona mfupi wanasema basi huyu tumpe hata mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Hawajui nini wanahitaji. Na sisi kwa kuwa ndio chama kikubwa, chama chenye historia, chama kilichoasisiwa na baba wa taifa hili, tutaendelea kuvilea hivi vyama vyote mpaka viwe na nidhamu iliyonyooka. Kwa hiyo huwezi kulinganisha CCM na vyama vingine. Kwa historia sisi ni baba. Tangu 77 tarehe 5 mwezi wa pili tumeungana na ASP, tumeungana na tano, ikazaliwa chama cha nini? Cha Mapinduzi. Tumeongoza nchi toka 77 mpaka mwaka 92. wakati mfumo wa vyama vingi unaingia, ilipigwa kura na maoni ya wananchi wengi walisema hatutaki vyama vingi. Baba wa taifa
4: Nyedha Gito
3: akasema acha tuingie kwenye mfumo wa
4: nini, sisi wa usambao na wenzangu wa kulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa Viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia receipt juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige yasi 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na yasi leo upate mtandao full network vijiji short. He nye tuilumba yasi.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa Viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa Viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya Viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa Viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
8: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
9: Bado kidogo kiteto.
8: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
9: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
8: Ana shida gani?
9: Amechemka tangu asubuhi.
8: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
8: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
9: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
8: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
9: Lakini matibabu gharama.
8: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
9: Asante kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence. Ninaomba Bwana uyajaze baraka
1: maisha yangu. Kwa vyama vingi, kwa lugha nyepesi, bila CCM hata hivi vyama visingekuwepo, kwa sababu Chama cha Mapinduzi ndio kilikubali wao wawepo. Kwa hiyo lazima wawe na nidhamu, lazima wawe na adabu, lazima wajue kwamba CCM atabaki kuwa baba wa demokrasia ndani ya taifa hili. Lakini chama hiki kwa historia yake kimekuwa kikisisitiza kazi. Ndio maana Mwalimu Nyerere alisema uhuru na kazi. Alikuja Mzee Kikwete akasema ari mpya, nguvu mpya na nini? Kazi mpya, anamaanisha kazi ifanye nini? Ifanyike. Kaja Magufuli akasema hapa kazi tu. Mama ameingia anasema kazi ifanye nini? Msingi wa CCM ni kazi. Na maandiko yanasema asiyefanya kazi. Kwa hiyo chama chetu kinasisitiza watu wafanye kazi wapate maendeleo. Bila kazi hakuna nini? Maendeleo. Na maandiko ya dini yamesema hapa asiyefanya kazi asile. Biblia haikutaka kutumia lugha ngumu kwamba asiyefanya kazi afe, maana usipokula unafanya nini? CCM oye. Kwa hiyo lazima tukumbushane baadhi ya vitu. Tunapoongelea CCM huwezi kulinganisha na vyama vidogo vidogo hivi.
2: Hiyo ni kauli ya Kenan Kihongosi, katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa, akieleza hapo. Lakini akaenda mbali zaidi akasema vyama vingine hivi vyama hivi vingine viko kwenye WhatsApp tu na huko Instagram na maeneo mengine.
1: Hapa ndo kuna watu. Leo tumeenda kukagua mradi wa daraja wa bilioni 10. Daraja kubwa kabisa ambalo linaenda kutatua shida ya mafuriko ndani ya wilaya hii. Mradi umekamilika kwa asilimia kubwa, mpaka Disemba daraja linaisha. Wananchi wameshalipwa fidia zaidi ya 200. Alafu mtu anasema kwamba CCM hawana watu. Muulize hawa ni kina nani? Watu wapo huku, hawapo WhatsApp. Watu hawapo Instagram. Watu hawapo Twitter. Na Arasi ameongea vizuri, uchaguzi umekwisha, kinachofuatia ni nini? Kazi. Na hapa tumekuja kukagua utekelezaji wa nini? Wa ilani, na kuambia wananchi kwamba chama kinakwenda kuisimamia serikali kikamilifu. Na hatutaruhusu mtumishi wa umma, taasisi yoyote, ajaribu kucheza na ilani yetu ya uchaguzi. Tunapokwenda kuomba kura, huwezi kumuona meneja wa TANESCO hapa anaomba kura, uongo kweli? Huwezi kumuona meneja wa TARURA amesimama hapa anaomba kura, uongo kweli? Uchaguzi ukiisha, mheshimiwa anaunda serikali, watu wanaajiriwa, wakiajiriwa wanaenda kutekeleza ilani. Wa kuifuatilia hiyo ilani ni nani? Chama cha Mapinduzi, ambao ndo mimi na ninyi, uongo kweli? Na kuna watu tukiwafuatilia wanasema chama kinatufuatafuata.

0: Ongewaka akaenda mbali zaidi pia, akamtaja makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Heche.
1: Huwezi kuongelea maendeleo yoyote nchini hapa bila chama cha mapinduzi. Huwezi. Ndio chama kilichotawala kabla ya uhuru, baada ya uhuru, mpaka leo. Ukiongelea elimu ni CCM, mikopo ya wanavyuo ni CCM, barabara ni CCM. Au kuna chama kimeongoza nchi hii? Hata hao wanaopiga makelele kina Heche wanatembea kwenye lami zilizojengwa na serikali ya chama cha mapinduzi. Kule Tarime kule kwa Heche umeme haukuepo, sasa hivi unawaka vizuri kwa sababu ya serikali ya chama cha mapinduzi. Elimu aliyoipata Heche na wenzie ni kwa sababu ya sera nzuri za elimu ya serikali ya chama cha mapinduzi. Piga makofi mengi kwa CCM. Lazima tukumbushane. Lazima tuelezane. Leo nimeingia mtandaoni nakuta ndugu Heche ameposti maparachichi. Anasema nikiwa shambani kwangu nalima maparachichi. Hivi nchi ambayo haina amani utalima parachichi wewe? Alafu akija mtandaoni anawaambia masela na vijana, komaeni, andamaneni, mwenzenu analima nini? Akili ya kuambiwa sio mjinga yule. Yeye analima parachichi, anataka watu wakapambane. Mwingine anaambia watu yeye analima parachichi, familia yake ipo Canada, mwingine ipo Ubelgiji, alafu anakuja kwa Watanzania na kuita wewe kamanda koma, kamanda songa mbele, kamanda usikubali. Sikiliza, nenda geto kwako, nenda chumbani kwako, msela ulioko hapa, fungua mlango, ingia chumbani, nenda kwenye kioo, jiangalie ukiwa umevua shati, jiulize, hivi mimi ni kamanda au najazwa upepo nikaumie? Nenda ukiwa peke yako bila kushawishiwa na mtu, kajiulize, hivi mimi ni kamanda au huyu bwana ananijaza upepo? Wewe hujawahi kwenda hata mgambo eti wewe kamanda. Poteza muda huo, achana na hiyo biashara.
0: Sawa, sasa Joseph Sugu, Joseph Mbilinyi alimaarufu kama Sugu, ni mwenyekiti wa kanda ya Nyasa.
2: Alisema nini?
0: Yeye bwana ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanafuatilia hotuba za Kenan Kiongozi.
2: Ametoa majibu ya miongoni mwa sehemu ya hotuba.
0: Miongoni mwa sehemu ya hotuba aliposikia ametajwa Heche, Sugu ikabidi naye kidogo ajibu.
3: Wakati na ada, nitume salamu kwa kijana mmoja wa CCM anaitwa Kiongozi. Nimemfuatilia sana kila siku, namtaka achane na makamu wetu kila siku. Heche, Heche, Heche zisi, Heche zisi. Sasa mimi namwambia kidogo, sisi chama chetu hayo mambo hayana tuna. Hayo mambo yako huko kwenu, kawatafuta unaowataka, watakidhi haja yako huko uliko, kwa sababu naona ana kitu kinaitwa obsession au anakuwa ana infatuation iliyopindukia. Heche this, Heche, Heche, Heche. Kwa Kiongozi utamweza Heche wapi wewe dogo? Wewe hata mimi tu uniwezi. Mahinyira wabavicha humwezi. Sharifa yule pale wabawacha humwezi. Alafu unataka matawi ya Heche.
0: Unajua hivi ni vyama vya siasa. Hivi ni vyama vya siasa ambavyo vipo kwenye majukwaa na mambo kama hayo. Na akaenda mbali zaidi.
2: Akaeleza polisi.
0: Wakati Kenan anasema kwamba chama ambacho ni mama ni CCM, hivi vyama vingine viwe na adabu. Na akasema hawana sifa ya kuwa kiongozi kwa sababu wanaangalia wewe mrefu, wewe nini, wewe ukiwa mfupi si mwenyekiti, wanachukua. Na ukiwa bigi wewe unaweza kana nini? Sasa Sugu anasema ukiachia tu CHADEMA wae kiongozi kidogo tu
2: polisi
0: watakula bata.
3: Kikaa jamaa na wewe jamani sio hivyo, anambia tunabadilika, anambia kama mabadiliko ya

0: kwanza tunataka kuona mwachieni Lissu na wafungwa wote wa kisiasa. Nao watu wanasema na wanabaki kutusingizia sisi. Chadema hawataki maliziana. Chadema ne. Hata kama wewe ungekuwa unataka hicho unachokisema, ndio uwafungulie vijana wetu wa chaso ugaidi, watoto wadogo wengine hata hawajabale, unampa kesi ya ugaidi alafu unasema kwamba wewe unaitakia mema hii nchi. Wewe uitakii mema hii nchi? Ndugu zangu, inabidi tushikamane. Chama chenu ndio hiki na sisi viongozi wenu tuko imara kuhakikisha tunapambana. Tulikotoka ni kugumu kuliko tunapo kwenda. Hawa jamaa wameshindwa kuleta maendeleo popote. Kule nilipokuwa mimi Mbeya, nilipokuwa mbunge, kazi niliyofanya kwa miaka 10 wamekuja kuivuruga yote. Mimi niliacha barabara za lami, wao wameacha sasa hivi wanafukua, yamebaki maandaki tena mbele. Angalieni huku kwenu. Nikiangalia Kilando kwa juhudi za wananchi, unaona kabisa hapa kuna watu ambao wanachapa kazi. Angalia nyumba tu. Sisi viongozi kufika sehemu naangalia nyumba zilizojengwa makazi ya watu. Unajua hapa kuna standard life. Lakini je, wananchi wanajenga vizuri? Serikali wewe miundombinu vipi? Mimi ni mwekezaji, nimefika hapa jana nikasema hebu nizungusheni kwenye mabichi. Nikaenda nikapeleka mpaka beach moja huko, nikakuta mtu kajenga bonge ya resort. Lakini unajiuliza kwamba hao watu huko watafikaje? Barabara ziko wapi? Uchumi mkubwa, hakuna miundombinu, hakuna nini. Kwa bichi zilizopo huko, bichi hizi, hawa mnaoona wa mawaziri nani? Hawa wanapanda ndege wanaenda Ulaya kuenjoy kwenye mabichi. Kama unapenda bichi, kwa nini usifanye hiyo mipango ukaileta kwenye nchi yako? Tuna bichi kwenye maziwa, tuna bichi kwenye bahari. Nimekwenda kule bichi, nimekuta kuna mchanga mweupe kuliko wa bahari, ambapo tunaweza tukaamua tu kwamba Kilando pamoja na mengine yote iwe ni ukanda wa kitalii wa beaches. Wazungu wao wanakuja Kilando kutembelea bichi tu. Hali ya hewa nzuri, unaweza ukaogelea muda wote, hakuna kusema kwamba saizi baridi kila time, hali ya hewa inaruhusu. Lakini jamaa wamekalia tu politics. Kuna vitu tunajiongea kama utani, lakini tuko very very very serious ndugu zangu.
1: Sasa Saumu, nataka nimkumbushe msikilizaji. Kena ni kiongozi, kuna baadhi ya mambo ameyazungumza hapa. Kuna baadhi ya mambo mimi nakubaliana nayo. Mfano swala la kuruhusu vyama vingi kipindi cha Nyerere na nini, ilikuwa ni maoni ya wachache na ni kweli vyama vingi vikaruhusiwa. Lakini amezungumzia historia kuhusiana na Chama cha Mapinduzi, ni chama cha muda mrefu, chama ambacho ni mama na nini na nini.
2: Ni jambo ambalo huwezi kupingana nalo.
1: Lakini na kuna jambo moja ambalo Chama cha Mapinduzi kupitia mwenyewe katibu wa itikadi na uenezi, haya ni maoni yangu mimi ya zuri. Nataka nimkumbushe pia Kena ni kiongozi kwamba pamoja na kwamba ni chama cha muda mrefu na nini, kuna baadhi ya vyama ambavyo ni vya muda mrefu ambavyo vilikuwa vimeasisi mataifa mengi mbalimbali. Kwa mfano kuna chama kilikuwa kinaitwa BDP.
2: Okay.
1: Kilikuwa pale Botswana. Iki chama kilianguka mwaka 2024.
2: Sawa.
1: Kwa sababu kilitawala kwa miaka 58 tangu uhuru mwaka 1966. Lakini mwaka 2024 kikaanguka.
2: Okay.
1: Pale Ghana kuna chama cha ukombozi, nazungumzia vyama vya ukombozi. Kuna chama cha ukombozi kinaitwa NPP. Pale Ghana pale. Na chenyewe kilipoteza madaraka baada ya mgombea wake kushindwa kwa kishindo. Yani alishindwa kwa kishindo
2: mwaka 2000. Sio kushinda. Tuweke sawa. Sio kushindwa, ni kushindwa
1: kwa kishindo mwaka 2024.
2: Kwa Kiswahili cha haraka tunasema alianguka kwa kishindo.
1: Yani
2: alianguka kama
1: yani ilikuwa ni kipigo, unasema kipigo cha mbwa mwizi. Lakini kuna chama kingine kule Sudan kinaitwa NCP. Chenye kilianguka mwaka 2019.
2: Sawa.
1: Hichi kilikuwa chini ya Omar al-Bashir. Lakini pia Kenya, tusiende mbali. Kenya hapo. Chama cha KANU, cha KANU.
2: Kwa majina ni zetu.
1: Hapo hapo unajua sometimes unajua pamoja na kwamba kiongozi anajinadi, lakini akumbuke
2: bado sasa wenyewe hajaondoka. Mmoja
1: hataki kulala sasa. Of course hata mimi nasema hivi hata.
2: Bado hajaondoka na anachokifanya ni kuendelea kutia mizizi kuonyesha kwamba bado wako imara.
1: Hiki chama cha KANU Kenya 2002
2: sure.
1: Kikawa wewe nifanye hivi nise kikawa
3: good boy.
1: Sawa sawa. Nazungumzia vyama vikongwe.
2: Sawa.
1: Lakini mwaka 1991 kuna chama kinaitwa UNIP ama UNIP kilikuwa pale Zambia.
2: Na chenye
1: kiliundwa hiki kiliasisiwa na Kennedy Kaunda kipindi hiko. Lakini 91, yani mimi ya Zori sina miaka mingapi hapa? Sina miaka mitatu si moja. Lakini pia chama cha Afrika Kusini kiweke inaitwa NP pia kipindi hiko. Nacho pia 94. Vyama viko vingi. Kwa hiyo sasa wakati anazungumzia kwamba CCM CCM ni chama kikongwe, ni chama na nini na nini na nini na nini, inabidi wapambane. Wa make sure hawaanguki kama vyama vingine vilivyoasisi. Kwa nini vyama vingine vimeanguka? Vilianguka kwa sababu vilikosa ushawishi. Sasa inabidi wao waendelee kupambana kuhakikisha wana maintain hiyo status kwamba chama kiendelee kufanya.
2: Ndio maana wanapambana.
1: Chama kiendelee kupendwa. Na chama kipendwe moyoni na mwilini.
2: Kwenye mwilini sasa bora moyoni.
1: Make mtu anaweza asaumu, mtu anaweza kanakupenda. Yaani mimi nakupenda saumu lakini chakutoa
2: moyoni. Unapenda usoni.
1: Hapo yani mimi saumu mine, wewe saumu unasema eh mume wangu, si ni nini?
2: Tuishi pamoja.
1: Eh nakwambia mimi nipo na nakupenda. Mimi nakupenda sana yani. Lakini moyoni acha. Kwa hiyo inabidi ku maintain hapo au yasitokee.
2: Alafu kwenye kupenda huko anakuaga nakupenda. Yaani inakuwa sio nakupenda, inakuaga nakupenda.
1: Inatamka tu mdomoni.
2: Inatokea hapa kwenye ulimi. Bwana sawa. Hiyo ndo habari kuu tuliyokuwa nayo asubuhi ya leo, lakini kubwa zaidi endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu ndo mtandao ambao unakupa vile vyote ambavyo unastahili, mtandao wenye 4G na 5G, lakini mtandao ambao umefanya uwekezaji mkubwa wa kiasi shilingi trilioni 1.2, lakini pia usishangae ndio mtandao wenye mitandao 4900, si ndivyo?
1: Minara.
2: 4900 zaidi ya mtandao mwingine, inaizidi kwa mitandao minara 1000. Yawezekana unajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu sisi tunafahamu ambacho unastahili, si ndivyo eh? Sawa, wacha tuende kwenye taarifa nyingine ambazo zimejitokeza asubuhi ya leo kwenye magazeti, na mkononi mwangu nina gazeti la Mwananchi ambalo limeandika posho za madaktari kilio kipya hospitalini.
1: Posho za nani?
2: Za madaktari.
1: Madaktari.
2: Kilio kipya hospitalini, ukurasa wa 4. Taarifa hii imeandikwa vizuri kupitia gazeti la Mwananchi, lakini taarifa nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa 3 ni jinsi vinywaji vya sukari vinavyochochea saratani.
1: Jinsi vinywaji vya sukari vinavyochochea
2: saratani.
1: Okay.
2: 112,284 idadi ya watu waliohusishwa kwenye utafiti mpya ambao umebaini waliokunywa zaidi ya kinywaji kimoja cha sukari kwa siku walikuwa hatarini mara 2.45 zaidi ya kupata saratani ya tumbo.
1: Hatari sana.
2: Sawa sawa eh? Zaidi ya kupata saratani ya tumbo ikilinganishwa na waliokunywa vinywaji hivyo chini ya mara moja kwa mwezi. Asubuhi umegonga hiki, umekunywa juisi, umekunywa soda. Jioni tena umekunywa kahawa. Baadaye tena umekula kitu ndonge. Jinsi vinywaji vya sukari vinavyochochea saratani, na inaonyesha hapa idadi ya 112,284, lakini Amina Juma mwathirika wa saratani anasema ningependa watu wasipuuze mabadiliko yasiyo ya kawaida katika miili yao. Maumivu yanapodumu au dalili nyingine zinapotokea, ni muhimu kwenda hospitali na kupata ushauri wa wataalamu. Huyu ni Amina Juma ambaye ni mwathirika, anasema namna hiyo asubuhi ya leo. Lakini mbinu za kuhifadhi chakula kukabili El Nino zimeelezwa hapa katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo.
1: Okay.
2: Lakini mambo 10, unaambiwa mambo haya 10 yanavyomsubiri Mwanri pale Kilimanjaro. Mambo haya 10 yanavyomsubiri Mwanri Kilimanjaro pale. Anatarajiwa kuzikabili changamoto za CCM Moshi mjini, Siha pamoja na Mwanga, ukiwamo mgogoro wa maridhiano uliowahi kushughulikiwa na Steven Wasira, pamoja na kampeni za chini chini za kupanga safu za uongozi. Ukurasa wa 21, taarifa hii imeandikwa vizuri. Lakini ripoti maalum ambayo inatamatisha kupitia gazeti la Mwananchi inaandika harufu mbaya inavyogeuka mtego kwa afya.
1: harufu mbaya inapogeuka
2: mtego kwa afya. Lakini gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika CDF, IGP, DCI wabadili upepo wa kesi ya Lisu. Msimamo wa wakuu wa majeshi, mkuu wa jeshi la polisi wajenga hoja ya shaka ya Lisu. Wakili Madeleka anasema mahakama ilipaswa kujiridhisha kuhusu kutotolewa kwa ushahidi wa DCI Kingai. Ukurasa wa pili na wa tatu gazeti la Nipashe asubuhi ya leo likiwa limeandika hivyo. Lakini miaka 36 haoni na hasikii, awasiliana kwa viganja vyake, anaonekana hapa katika ukurasa wa tatu pamoja na ukurasa wa nne, ambaye ni mkazi wa Kigamboni Vijabweni mkoa wa Dar es Salaam, David Shaba, ambaye ni kiziwi asiyeona, akifafanua jambo kwa waandishi, kwa mwandishi, anaonekana pia kwenye habari picture. Lakini kushoto anaonekana pia mke wake Peace Kalugendo katika gazeti hili. Simba 10 wauawa kwa sumu hifadhini, ni ukurasa wa 8.
1: Mbaya sana,
2: ambapo unaambiwa sheria ya Tanzania ya uhifadhi wa wanyamapori imeweka zuio dhidi ya matumizi ya sumu, chombo chenye sumu au silaha. Lakini pia katika mazingira ya uwindaji naonekana vizuri kabisa, ambapo wanaonekana Simba 10 ambao wameuawa pale hifadhini. Lakini aliyedaiwa kufanya mauaji msibani ahamishiwa hospitalini, ukurasa wa 17 wa gazeti hili linaandika vizuri kabisa gazeti la Nipashe, na linakuwa limetamatisha namna hiyo.
1: Sawa, hiyo ndo taarifa ambayo pia uko nayo kwenye gazeti hilo la Nipashe, sio?
2: Na tumetamatisha kupitia gazeti la Nipashe.
1: Sasa unataka kuniambia tuhame sasa?
2: Tuhame.
1: Hakikisha kwenye hizo taarifa usomi habari ya Arsenal. Sawa.
2: Au nini?
1: Shakubaliana. Kama kuna taarifa ya Arsenal wewe achana nayo.
2: Nisome kidogo.
1: Wewe unaelewa. Ulaya
3: ndani ya Dar es Salaam. Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Aya, tumekubaliana soma taarifa zote za michezo isipokuwa Arsenal.
2: Taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Simba Yanga. Mbona kama umeka mkono pale pa kuzima?
1: Nakujua.
2: Gazeti la Mwanasport katakio ya michezo na burudani linaandika Simba Yanga hatari ipo hapa. Steve Becker agusia umuhimu kambi ya Saus. Yanga wapiga mkwara, wanaonekana kwa uzuri kabisa. Simba na Yanga TPL itakuwa ni Oktoba 10 saa 1 kamili usiku. Lakini pia Watanzania wang'ara kilomita 10 Yasi Zanzibar, wanaonekana hapa ni mwendo wa marathon tu. Lakini AFCON 2027, sekta ya usafiri mguu sawa. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili ukiwa umeandika vizuri. Lakini kufuzu AFCON September 25, Tanzania wanakwenda kukutana na Guinea Bissau, itakuwa ni majira ya saa 10 jioni pale Aman, kwa uzuri kabisa. Na taarifa mbili za mwisho au taarifa moja ya mwisho ni pamoja na Arsenal wanusurika red card. Ilitegea kidole chako kimekimbia. Arsenal wanusurika red card.
1: Kwa umefaidika nini sasa? Umefaidika nini?
2: Sikuambia kwamba Arsenal wamenusurika red card.
1: Kwa hiyo imekufaidika yani
2: mimi. Arsenal.
1: Sasa kuna mtu mmoja ameandika ujumbe hapa anasema,
2: lakini Arsenal watakutana na Leeds United Oktoba 10 pale Emirates, itakuwa ni majira ya saa 8 na dakika 30 mchana. Kuzima ndo hauwezi, na taarifa nishasoma na ni mambo ya Arsenal na lakini sio hivyo tu.
1: Bado unajisikia tena kuendelea? Haya, endelea. Endelea.
2: Niseme tena?
1: Maliza lako la rohoni.
2: Au ni bishie tu hapo.
1: Wewe maliza tu, timiza kile ambacho unataka kitimize basi. Si umepania?
2: Sema, lakini kama nakuonea huruma au niseme?
1: Wewe maliza, tumepania. Si umepania, maliza tu.
2: Ilikuhusiana na Arsenal.
1: Wewe maliza tu, si umepania?
2: Basi.
1: Tumwa sio. Umetumwa. Unatingisha.
2: Lakini Man City wamewafunga bwana Sunderland goli 5-3.
1: Au sio?
2: Lakini so, Atletico Madrid nao wameibuka na goli 2 dhidi ya Real Madrid. Lakini Liverpool naye amemchabanga wa kwake, huku Manchester United wakikutana na Fulham nao wametoka kwa draw ya bao moja kwa moja. Ila nitamalizia na timu ya Arsenal.
1: Hizo sio shida zangu. Unajua si moja moja, si nini hizo sio shida zangu. Habari kwa fupi inafuata. Kuna mtu mmoja amesema hapo kwenye kipengele cha vinywaji vyenye sukari.
2: Arsenal walikutana na Brighton wakachaba.
1: Kuwa na adabu. Sawa.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Makamu wa Rais Deogratias John Ndejembe amezitaka taasisi za muungano kuhakikisha zinatoa huduma kwa usawa kwa wananchi wa pande zote, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kuimarisha muungano na kuboresha maisha ya wananchi. Ndejembe ameyasema hayo kisiwani Unguja wakati akifungua kikao cha wakuu wa taasisi za muungano, ambapo amesema wananchi wanahitaji huduma bora zitakazowasaidia kuboresha maisha yao na kuchangia maendeleo ya nchi.
1: Mfahamu na nyinyi mnapotoka hapa kama wakuu wa hizi taasisi, kuelewa role ya taasisi unayoiongoza katika kuwahudumia Watanzania wa pande zote mbili za muungano. Isiwe tunatoka hapa tumepata outing tu nyingine ya kuja Golden Tulip hapa, na tukishatoka basi zirongwa mbali, zitendwa mbali. Lakini tutoke hapa tukiwa tunatambua role ya taasisi unayoiongoza katika kuhudumia pande zote mbili za muungano. Kwa sababu taasisi mnazoziongoza zote zinalenga katika kuboresha na kuimarisha muungano wetu.
0: Mbunge wa jimbo la Kilolo Mheshimiwa Dr. Lita Kabati amechangisha shilingi milioni 3 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya umeme wa jua vitakavyotumika katika shule ya sekondari Kilolo, ikiwa ni sehemu ya ziara yake katika kata ya Mtitu. Kabati amefanya harambe hiyo wakati akishiriki mahafali ya kidato cha 4 katika shule ya sekondari Kilolo, ambapo amewataka wadau mbalimbali kushirikiana katika kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia shuleni hapo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Nigeria imetangaza kamati ya watu 10 kuchunguza vifo vya wachimba migodi haramu 37 waliofariki chini ya uangalizi wa maafisa wa jeshi jimboni Nigeria. Kupitia taarifa ya waziri wa mambo ya ndani wa Nigeria, Alubim Tunji, amesema afisa 21 wa polisi wanaohusisha na kifsa hicho wameachishwa kazi ili kupisha uchunguzi, hatua inayokuja baada ya agizo la Rais Bola Tinubu. Na hatimaye idadi ya vifo katika shambulio la Septemba 10, 2026 kwenye kambi ya jeshi huko Diura nchini Mali imefikia angalau wanajeshi 100. Kulingana na vyanzo kadhaa, wanajeshi wasiopungua 100 wa Mali waliuawa, mamia ya wanajeshi wengine walichukuliwa mateka na wajihadi. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama.
2: Hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo. Nane nane nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo, mtenda miujiza, atawaweka huru. Wahubiri watakao hudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu
5: ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
11: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
12: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
13: Changamkaga wewe.
12: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
14: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
8: Unanitabu na mali yao?
13: Zuza.
8: Anakutabu?
13: Sire nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
4: Bali, wajumba mtani ushachagua mdundo. Basi

0: upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: ilikuwa ni mwaka 2015.
1: Okay.
0: Ambako pia ndugu yetu Malo aliweza kufanya hichi alichokifanya. Sasa
1: sometimes
0: na hapa si mimi. Sasa iko hivi, kuna mambo kama yani kuna mambo kama manne hivi ambayo kwenye maisha
1: naweza kashindwa kuyathibitisha.
0: Sio tu kwenye kuthibitisha, lakini pia haya ni mambo ambayo naomba nikwambie hata msikilizaji hapo ulipo, unaweza ukaamua leo ukafanya mambo haya manne. Epuka sana haya mambo manne. Utanishukuru baadaye.
1: Okay.
0: Sawa.
1: What is that?
0: Yaani ukishasikiliza wimbo kama huu wa si mimi wake Lawrence Malima aka Malo. Lawrence Malima aka Malo. Sawa?
1: Sawa.
0: Haya mambo manne. Epuka sana kwenye maisha kwa sababu haya mambo yameua. Haya mambo yametelekeza watu. Haya mambo yamefanya watu waachane. Haya mambo yamefanya watu wapoteze uaminifu. Haya mambo yamefanya watu wengine wawapoteze wanaowapenda kwa sababu wa haya mambo manne. Jambo la kwanza.
1: Yako manne.
0: Yako manne.
1: All right.
0: Ambayo inabidi wewe uachane nayo kabisa haya. Yaani haya wewe achana nayo kabisa.
1: Sawa. Jambo la kwanza.
0: Yaani haya achana nayo kabisa. Weka mbali.
2: Kwa nini?
1: Anavyo insist.
0: Kwenye maisha.
1: Jambo la kwanza.
0: Nimeambiwa. Yaani nakwambia kwenye maisha.
1: Nimeambiwa umefanya. Niambiwa, nimeambiwa umeonekana.
0: Yaani
1: nimeambiwa imekuwa. Nimeambiwa.
0: Wewe. Mimi nakwambia. Neno nimeambiwa.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani hivi
1: sio wewe. Wewe umelisikia kwa kuambiwa.
0: Iwe ni kwenye mahusiano, iwe ni kwenye maisha ya kawaida, iwe ni popote. Wewe unasema tu nimeambiwa. I say. Oya. Hili neno achana nalo, nimeambiwa. Usiju kasema eti nimeambiwa. Bwana hakuna cha nimeambiwa hapa. Ah, wameniambia. Wamekwambia nini? Wewe vipi bwana?
1: Nimeambiwa kuhusiana na wewe. Nimeambiwa kuhusiana na familia yako. Nimeambiwa kuhusiana na kazi yako. Nimeambiwa kuhusiana na mizunguko yako.
0: Nimeambiwa.
1: Nimeambiwa kuhusiana na mkeo. Nimeambiwa kuhusiana na watoto wako.
0: Nimeambiwa kuhusiana na mahusiano yako. Nimeambiwa swili nini? Neno nimeambiwa jamani, achana nalo kwenye maisha haya. Achana na neno nimeambiwa. Leo nafokea mpaka msikilizaji. Achana na hili neno nimeambiwa.
1: Basi.
0: Neno la pili.
1: Nimeambiwa. Nimeambiwa Azori eti ana hasira.
0: Nacho kitafuta.
2: Unajua anataka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Mtetewa.
0: Neno la pili. Simeonaje neno la kwanza?
1: Nimeambiwa.
0: Neno la kwanza ndo nimeambiwa. Neno la pili ambalo kwenye maisha yako inabidi uachane nalo kabisa. Neno nimesikia. Nimesikia sijui. Nimesikia. Unasikia nini? Unasikia nini?
1: Nimesikia yule jamaa bwana wa moto.
0: Nimesikia. Umesikia nini bwana wewe?
1: Nimesikia lilikuwa fumanizi la moto sana huko mtaani. Sasa wewe. Nimesikia.
3: Hatuendi hiyo.
0: Nimesikia. Oya, hili neno nimesikia achana nalo kwenye maisha. Yaani kama unataka uishi vizuri, neno nimesikia achana nalo.
1: Nimesikia yule jamaa amerithishwa bwana kutoka kwa bibi yake.
0: Nimesikia. Hatari.
1: Nimesikia siku hizi bwana Azori anatembelea miguu minne. Wewe.
0: Nimesikia. Achana nalo hili neno nimesikia. Sawa?
1: Nimesikia siku hizi Nuru wako ghorofani.
0: Hatari sana. Neno la tatu. Sawa?
1: Sawa.
0: Neno la tatu. Neno la tatu walisema.
1: Walisema utoboi.
0: Walisema. Haya maneno achana nayo. Yaani kama unataka kutusua kwenye haya maisha, kwenye jambo lolote, kama unataka kutusua au unataka kufanikisha jambo lolote, haya maneno ambayo nakutajia, hii nimekuja neno la tatu sasa hivi.
1: Sawa. Walisema.
0: Walisema.
1: Walisema nyambizi itakuwa hivi bwana. Walisema.
0: Walisema bwana yani. Walisema kwamba bwana walisema. Wewe walisema nini bwana wewe?
1: Kwani ukusikia kama walisema? Walisema.
0: Walisema hivi sio.
1: Unamuuliza walisema ali? Walisema.
0: Walisema.
1: Wakina nani walisema? Walisema. Ni ngumu sana kuwatetea watu aina hii.
0: Walisema, okay. Walisema. Neno la mwisho. Wanasema eti. wanasema eti sasa wewe, wanasema sasa wewe, ngoja kwanza haya maneno achana nayo.
1: Wakina nani wanasema eti, wakina nani
0: wanasema eti, wanasema wanasema wanasema kina nani eti, wanasema kuhusu nini,
1: wanasema eti yule jamaa sio Mtanzania.
0: Wanasema eti yule jamaa ni malaya sana. Wanasema yule jamaa anarithi sana wake. Wanasema wewe achana haya maneno, wanasema wanasema nini,
1: wanasema eti yule jamaa anatoka na mke wa mtu. Kina nani huyo mke wa mtu ni nani?
0: Haya maneno manne uyaepuke sana kwenye maisha. Nimekutajia neno la kwanza ni neno nimeambiwa. Hata kwenye mahusiano achana na kitu kinaitwa nimeambiwa. Jambo la pili,
1: nimeambiwa eti mke wangu una date na bodaboda wako.
0: Jambo la pili, nimesikia
1: nimesikia eti bodaboda mpaka chakula cha mchana anakuletea ofisini.
0: Neno la tatu, walisema,
1: walisema eti umeathirika.
0: Neno la nne, wanasema,
1: wanasema eti wewe sio mwenyewe.
0: Hatufiki mbali yani. Wanasema wewe, mimi na yatu tu.
1: Si mimi. Yaani huyo sio mimi.
0: Nina hapa mbele ya Mungu. Si mimi. Ngoja kwanza tumalizie hivyo. Sawa.

0: Sasa hapo unajua inapotokea mtu amezingatia haya maneno manne akayafanya, maana tumesema haya mambo usiyafanye. Endapo utakume yafuata haya, yule ambaye unamhukumu atakuwa anajitetea kama mambo mala anasema si mimi jamani.
1: Kuna mtu ametuongezea anasema kuna neno jingine ambalo tumelisahau.
0: Neno gani?
1: Hivi kweli. Hivi.
0: Ah.
1: Hivi.
0: Hivi
1: kweli. Hapo linakuja neno sasa. Hivi kweli Saumu ameolewa?
0: Kuna mmoja kaandika ujumbe akasema kuna neno nilijua.

0: wangu hivi kweli Azori ameoa? Bwana noma sana. Saa hili la pili tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Ivigo Herbal Clinic.
1: Naam.
0: Ambao wanakuambia hivi kweli una kisukari? Hivi kweli lisikia una bawasiri? Sasa kama una changamoto ya maradhi kadhaa katika mwili wako, ni nzuri kabisa ukawapiga Ivigo Herbal Clinic, ukawatembelea katika kituo chao ambacho kinapatikana pale maeneo ya Mshindo, karibu na mashine ya mpunga, Ukifika pale utaona bango lao kubwa kabisa, na utawaambia miongoni mwa changamoto ambazo zinakusumbua. Yawezekana miguu yako inawaka moto, lakini yawezekana unasumbuliwa na maumivu ya kichwa, hapa tunazungumzia kipanda uso. Unasumbuliwa na uwezo, unashindwa kukosekana kwa uwezo wa tendo la ndoa, si ndivyo? Hii ni kwa wanaume, si ndivyo Azori?
1: Sahi kabisa. Kwa mfano kama unasumbuliwa na matatizo mbalimbali kwenye mwili wako, yes, kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanakusumbua kwenye mwili.
0: Yawezekana unasumbuliwa na kisukari. Yawezekana unasumbuliwa na bawasiri. Lakini yawezekana pia miguu yako inawaka moto. Yawezekana pia una matatizo katika mfumo wa moyo. Matatizo ya figo kufeli au mawe katika kwenye figo. Sawa. Matatizo ya ini kuvimba, lakini unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, tambazi kushambulia jointi pamoja na mifupa. Tatizo la mkanda wa jeshi kwa wale ambao wamepungukiwa na kinga ya mwili, hapa tunazungumzia ukimwi. Yawezekana pia unasumbuliwa na magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorea. Umebaki mtaani kwako unasema niletee mchai chai, nisaidie siyo vitunguu maji yake yanasaidia. Nenda Ivigo Herbal Clinic. Hayo ni magonjwa ya zinaa ambayo yanapatikana yanatiba, na utapatiwa matibabu ya uhakika na utarudi kwenye hali yako ya kawaida. Lakini pia meno yako yametoboka ama kuvimba kwa fizi za meno. Yawezekana pia maumivu ya shingo au kukakamaa kwa shingo, degedege, kifafa na kukosa kumbukumbu. Umebaki kusema kwamba katika ukoo wetu bwana huu ni ugonjwa wa kurithi. Haya ni matatizo ambayo yanatibika. Ona Ivigo Herbal Clinic kwa kuwapigia simu nambari ambayo mimi nakutajia muda huu. Wapigie, waeleze changamoto yako, halafu watakupatia ushauri pamoja na matibabu. Lakini pia wamehakikisha sio kwa Iringa tu, wanapatikana na maeneo mengine, ili usije ukasema je, itakuwaje nikiondoka Iringa siwezi kupata tena matibabu. Ukifika pale Njombe unawapata Ivigo Herbal Clinic. Ukiwa maeneo ya Mbeya wanapatikana, ukiwa maeneo ya Kahama wanapatikana, ukiwa maeneo ya Manyara wanapatikana vizuri kabisa, ukifika pale Songea wanapatikana, lakini ukifika jiji la Mwanza wanapatikana pale Nyegezi, na ukienda Tunduma wamerahisisha huduma, wanapatikana vizuri kabisa. Ukiwa maeneo ya Manyara pia opposite na River Nile wanapatikana kwa uzuri, lakini kwa hapa Iringa fika pale maeneo ya Mshindo. Wapigie kwa nambari ambayo mimi naitaja hivi sasa, iandike taratibu, wapigie waambie mimi nasumbuliwa, miguu yangu inawaka moto, na hisi vitu vinatembea katika miguu yangu, basi watakupatia tiba moja kwa moja. Nambari ya 0752 15 10 05 0752 15 10 05.
1: Sawa, hao ndo Ivigo Herbal Clinic ambao pia wanadhamini lisahili la tatu asubuhi ya leo. Lakini pia asante kwako kwa tuma ujumbe mfupi, anasema kwamba tutumie maneno gani sasa, maana hapa ni kama kutuambia tusile ugali ama ubwabwa. John Ngenza kutoka maeneo ya pale Mufindi walisema mwanaume mmoja hatoi matumizi kwake kwa mke wake. Kaka Azori, Mungu akubariki kwa mafunzo mazuri. Nimefurahi, hayo yanatesa sana jamii zetu. Mwinjilisti Alfred Chota Masege kutoka Iguluba, nimeamka na Nuru FM asubuhi hii leo nikiwa na afya njema kabisa. Asante Tobias Mahundi kutoka Kimonyula Tanangozi, nilidhani kiongozi ajue mwisho upo kama vyama vingine, ajue Tomo Gulumo kutoka pale Kinyanambo. Tutumie maneno gani? Marudio ujumbe wake. Lakini kazi mnayo hapo studio, mnatufanya tunacheka mpaka tunavunja mbavu. Naitwa Ali Mwani kutoka Mafinga Kikombo mjini, nilidhani Saumu ananipenda, hiyo nayo goodbye. Lakini jamani, nawapenda nyie. Nilikuwa naona hata hata Jumatatu haifiki, hata nikiwa na mawazo nikiwasikiliza nyie tu basi yanaisha. Mama Libingwa kutoka hapo lipo, asante sana pia kwa sababu tumethibitisha na sisi wenyewe kwa tafiti ambazo tumezifanya. Kipindi cha Nyambizi imeonekana ni tiba pia ya baadhi ya changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili watu. Kipindi cha Nyambizi pia kimekuwa ni tiba kwa baadhi ya watu ambao wanapitia mambo mbalimbali. Na kwa sababu hiyo kuna muda ambao huwa tunakaa tunawaza tunafikiria, namna bora ambavyo tunaweza kupata tiba nzuri kabisa asubuhi ya leo ili wewe uwe na amani. Tunamshukuru Mungu ni mwaminifu, tumeamka salama na timu yetu ya Nyambizi ikiwa na watu wawili kama milioni mbili, ambaye ni Azori mwana wa Urema na Saumu mwana wa Mzee Said. Kiukweli huwa na enjoy sana isee nikiwasikiliza, huwa nasikia raha na ile beat anasema ile beat. Ujumbe kama amenikimbia hivi, anasema ile beat kipigwa tu mitaani na wakumbuka sana nyie. Asante sana pia Matokeo Kapande.
0: Asante sana.
1: Azori, Saumu, sauti zenu ni zangapi, hiyo umetisha sana. Boniface Ngingo kutoka hapo. Kweli huo wimbo wa Malo ukiusikiliza pindi upo kwenye kesi ya kusingiziwa, halafu unaongea ukweli tena kwa hisia na upande wa mashtaka hata hawakuelewi, unaweza toa machozi. Shadrack Mahagi kutoka Lupalama B. Saidi Kimemile kutoka Mbingeto anasema hivi, nakupata kwa uzuri, nawasikiliza kwa uzuri. Napata madini safi. Kilufi kutoka Mwenda Pole. Nuru Daima, jamani naomba mnisaidie na malalamiko mtaa wa Magic Site kule.
0: Kuna nene.
1: Kuna mwenye nyumba fulani hivi choo kimejaa, hataki kuvuta uchafu. Uchafu unatoka nje, halafu uchafu unatoka nje mpaka kwa majirani wapangaji wakimwambia, anasema changeni mvute, kwani mimi ndo nakaa hapa. Sasa wanavutaji wapangaji wengi wao wana wanahama. Sasa utatuambia Magic Site mtaa gani, kwa sababu Magic Site bwana ipo ipo hivi, iko Lukosi, iko Mkwawa, iko Mtu Villa
0: bwana, ipo katikati pale.
1: Utatuambia vizuri tujue kabisa tunambana kiongozi upi. Sawa, Magic Site. Kuna neno lingine mmesahau Azori.
0: Lipi hilo?
1: Squeezy anatembea, Squeezy anatembelea, kataja gari hapa. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo. Jamani hapo hapo nini. Sasa baada ya mapumziko mafupi tutakaporejea hapa Saumu. Leo hii tumeamua kuja kitofauti. Yawezekana pia kuna mtu ambaye unanisikiliza ama unadusikiliza muda huu. Na kuna mtu ulikuwa unampenda sana. Yaani kuna mtu ulikuwa unampenda sana.
0: Okay.
1: Kuna mtu ambaye ulikuwa unadhania kwamba atakuja kuwa mtu muhimu kwenye maisha yako.
0: Yawezekana ni mpenzi wako, unatarajia aje kuwa mkeo.
1: Yeah.
0: Mje kuwa wakufa na kuzikana.
1: Eh.
0: Si ndivyo?
1: Eh.
0: Lakini yawezekana ni rafiki yako, ulifikiri kuwa atakuja kuwa ndugu yako wa damu. Na wako ambao wamefikia mpaka hatua ya kuchangia damu kabisa, wanafanya. Yawezekana wanaita nini? Ile kuchanganya damu wanaita nini?
1: Blood donation nini? Kuchanganya damu.
0: Unakuta mimi na Azori nataka uwe ndugu yangu. Walikuwa wanachanja kabisa, wanaunganisha damu. Si ndio eh? Haya, yawezekana hivyo.
1: Sasa leo nataka pia wewe ambaye unanisikiliza, ambaye unatusikiliza leo, tutakuja hapa na maombi. Hayo maombi ni special kwa mtu aliyeumizwa.
0: Sawa?
1: Yaani haya maombi, yani kama wewe, yani wewe tusikilize. Yani wewe unatusikiliza saa hii, kuna mtu ulikuwa unamhitaji sana na alikuumiza. Yani kama alikuumiza kwa namna moja ama nyingine, uliumia, alikuumiza,
0: alikujeruhi
1: moyoni mwako,
0: moyo wako una kidonda mpaka leo hakijapona,
1: una donda moyoni, unatamani kuachilia lakini unashindwa kwa sababu alikuumiza. Baadaye tutakuja na maombi hapa kwa ajili ya wewe ambaye umeumizwa. Tutakuja na maombi baadaye, tusali pamoja ili uweze kuachilia, kwa sababu haiwezekani wewe leo hii unamwaza huyo mtu mpaka kesho, unamwaza leo, kesho kutwa. Yani
0: unajaribu kukumbuka tu,
1: unafanya mambo yako wewe, bado unamwaza yetu, lakini alishakuumiza. Yani wewe umeshaumia na huyo mtu, and then still bado unaendelea kustruggle, una struggle lakini bado unaumia. Kwa nini?
0: Hana muda na wewe, hakukumbuki. Maisha yake yanaenda.
1: Cha msingi tutakuja hapa na hayo maombi, tutaomba pamoja ili tushasema Nyambizi sisi ni dawa kwa ajili ya kila mtu. Yaani kila mmoja anaguswa kwa yani kila mmoja ataguswa kwa wakati wake.
0: Lakini inaonekana pia Nyambizi ndio show ambayo inafanya baadhi ya watu wacheke ovyo mitaani, wazungumze wakiwa wenyewe. Wakati mwingine mpaka watu wanaona, mbona unaongea mwenyewe, anambia bwana wewe, kuna watu wananichekesha humu.
1: Juzi
0: lakini huwaoni.
1: Yes, juzi nimekutana na msikilizaji wetu mmoja anatoka Kiesa.
0: Okay.
1: Yule brother aliponiona akaanza kucheka. Alipoanza kucheka akaniletea simu yake. Simu yake nikakuta amerekodi. Kumbe yeye tunapokuwa tumeanza kipindi asubuhi, simu yake huwa anarekodi. Yaani na huwa atamani watu wampigie simu kwa sababu huwa anarekodi afu baadaye anakuja kusikiliza.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa kuna mazungumzo ambayo alikuwa ameyarekodi. Akaanza kunisikilizisha, akaniambia Azori, yaani hata kama siku ambazo kwa mfano kama leo weekend hampo kwenye kipindi,
0: yeye anafungulia Nyambizi.
1: Na nasikiliza Nyambizi recorded, akaeleza pale. Sasa nikambia okay, mimi nikafurahi. Mwisho wa siku nikasema Mwenyezi Mungu atusaidie kwa sababu pengine inawezekana kuna tiba ambayo mtu anaipata. Na sisi tunaamini kwamba katika watu 100 kuna mmoja tu
0: atapona.
1: Atapona. Tukirejea baada ya matangazo haya,
0: takuja kwa ajili ya sala na dua.
1: Na hii sala na dua inabidi tunapokuwa tunaomba, uombe kwa imani sasa. Soma siala masiala. Yaani wewe kama kuna mtu ulimpenda sana, ulikuwa unahitaji kuwa naye, amekuumiza, unashindwa kumsahau, tutakuja hapa kwa ajili ya kuomba. Sawa?
0: Mhm.
1: Maana huko ndani kuna ustadhat na kuna apostle. Kwani uongo?
0: Sio uongo.
1: Eh,
2: hii ni maajabu.
1: Lakini nikukumbushe kuhusiana na Azam TV, sawa? Nikukumbushe kuhusiana na Azam TV kwa sababu Azam TV wapo na wana jambo kubwa zaidi ambalo wanakujuza wewe.
0: Na ndani ya mwezi wa 9 wanakuambia yote 9-10 moto bado unaendelea ndani ya mwezi huu.
1: Mashabiki wa soka wanakuambia moto umeongezeka. Azam so Sports 5 iko hewani huku mnara mpya kabisa Kibaha pale ukizinduliwa. Lakini burudani ni ya kiwango cha juu sana. Yaani hasa viwanjani. Michuano ya CAF inarejea kwa kishindo huko. NBC Premier League nayo pia ikiwasha moto katika msisimo. Derby umeshuhudia Azam na Simba, mtu alipigwa 2.

0: flavor ilikuwa pale Arusha, ilikuwa ni moto kweli kweli. Japo Dudu Bahari yafanya kwake. Lipia mapema kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa, tukupanishe cha juu zaidi, ufurahie zaidi. Kwa hiyo Azam TV yote 9-10
1: ni moto juu ya moto.
0: Sawa.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 2028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
10: Hii ni 88.9 Nuru FM.
11: Nuru FM.
10: Nuru FM.
11: Nuru FM.
10: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
12: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
13: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
10: Burudani.

0: yangu kwanza. Unakumbuka wapi kwanza?
1: Hii nilikuwa mbali sana. Nilikuwa mbali. Nilikuwa huko wanaita abroad kipindi hicho.
0: Sawa, nasema hivi ni kweli kabisa. Sorry, Nuru FM Radio inaangaza mpaka huku Makifu Idodi. Ni kweli, lazima wajue hii issue. Yani misikia utajikuta unaitwa mtuhumiwa. Nuru FM, endeleeni kuangazia watu watoke gizani. Nilikuwa nimesema kwamba tulikubaliana kwamba sasa hivi tutakuja kwa ajili ya kusali, au sio?
1: Ya, na tumekubaliana ni kwa ajili ya kuachia kile ambacho uko nacho kwenye moyo wako.
0: Yawezekana unatamani.
1: Kila mmoja Zori ana maumivu yake. Yani yawezekana aliyekutenda ameshakutenda, ameshaondoka. Lakini moyo wako bado unavuja machozi. Unavuja maumivu. Ni kidonda ambacho hakiishi. Kila ukimwona mtu unaona kama vile anakutonesha.
0: Na kuna watu wengine wamepata adhabu ambazo sio za kwao.
1: Wengine wamepata maradhi ikiwemo kisukari. Lakini kuna wengine wamepata pressure kwa ajili ya watu. Lakini sio hivyo tu, kuna wengine watoto wao wanaishi maisha magumu kutokana na maumivu tu aliyoyabeba mama au baba kwenye familia. Unaelewa? Lakini tunavyozungumza hapa, kuna watoto ambao wamepata adhabu, wakiwemo watoto wa kike, wako ambao wameambiwa usiolewe. Huwezi kujua mimi nilipitia nini alichonifanya baba yenu. Na mtoto wa kike anaishi kupitia maneno ya mama. Kwa hiyo anajiadhibu mwenyewe pasipo kujua mwandoa. Lakini pia kuna watoto wa kiume ambao wamepewa laana na wazazi wao. Ni kwa sababu ya maumivu waliopitia wazazi wao kupitia familia zao. Lakini pia kuna wazazi walioacha laana kwa watoto wao, ni kwa sababu ya maumivu waliowahi kuyapitia kuhusiana na familia zao. Si hivyo tu, kuna wale ambao wameachiwa watoto wenye changamoto ya ulemavu tunapozungumzia hivyo. Lakini wamekuwa wakiishi maisha ya majonzi wakati wote, wamekuwa wakihisi Mwenyezi Mungu amewasahau wala hayuko karibu na wao. Wanahisi dunia iko mabegani mwao. Wanahisi dunia iko katika vichwa vyao. Lakini wanahisi wamekuwa viziwi. Wanahisi wamekuwa mabubu. Wanachokizungumza watu hawasikii. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaishi katika maumivu ambayo hata akikutazama wewe anahisi uwezi kubea kile alichokiwa nacho katika moyo wake, kile alichokuwa nacho katika kichwa chake. Kuna wengine wanajihisi hawako salama tena, ni kutokana na maumivu.
0: Chiku kutoka Mlandege ameandika ujumbe hapa, anasema: nilipata ujauzito nikalea peke yangu. Siku nimejifungua kwa upasuaji, baada ya wiki naambiwa huyo mwanaume, naambiwa na huyo mwanaume alinipa ujauzito, akasema nimefeli kuwa na yeye. Yeye tayari ana mke toka mwaka 2013.
1: Okay.
0: Na nilimpenda sana na sasa hivi nina mtoto. Na huyu mwanaume huwa halei mpaka leo. Mtoto yupo darasa la pili.
1: Chiku huyo. Tunasikilizwa vizuri pia na mchungaji Adam Kindole.
0: Mchungaji Adam Kindole.
1: Kutokea pale Wenda.
0: Asante mtumishi wa Mungu.
1: Anasema natamani ningepata nafasi nizungumze swala la agano ambalo mtu huingia na kutendwa kiuhusiano. Maana nimewahi kupitia, namna gani anaweza akalivuka hili. Huyu ni mtumishi wa Mungu anasema yeye pia amewahi kupitia. Lakini tuna maagano mengi wanadamu huwa tunayaweka kabla. Na haya yanasababishwa na mapenzi. Mapenzi mema.
0: Anaweza katoka huko kijana. Ana nia ya dhati kabisa. Ana moyo mzuri. Akakutana na binti. Anataka labda pengine aishi naye vizuri kwa roho nzuri kabisa. Lakini kwa kuwa binti alikutana na mtu fulani ambaye hakuwa na maadili, hakuwa na hekima, hakuwa na roho nzuri, akamtenda vibaya. Na yule binti hakupata sehemu nyingine ya kulipiza. Mwisho siku anapokuja kumpata huyu kijana ambaye ni mwaminifu,
1: anaamua kumlipiza.
0: Anamlipizia yeye ambaye ni mwaminifu. Kwa hiyo mwisho siku hata wale ambao walitaka kuwa waaminifu wakaambulia maumivu kwa sababu ya wale wengine. Yaani adhabu ya wale wengine anakuja kuipata mtu mwingine ambaye hastahili. Sasa sasa hivi kama wewe umeshawahi kuumizwa na unaona kabisa uwezi kusahau, basi tusali pamoja sala hii. Sawa?
1: Sawa. Kuna namna wanaweza wakaitikia?
0: Hata mwenye saumu ukiwa unaitikia sawa tu.
1: Okay.
0: Vivyo vile. Wewe sasa ila
1: unaandae vizuri kwa sababu kuna mwingine sasa hivi anatamani kutufuatilia. Unaweza ukapata dakika moja tu kwa ajili ya kuzungumza na Mungu.
0: Yaani
1: wanasema ni dakika hii. moja ya kuzungumza na Mungu, na Mungu huwa anahitaji utulivu. Unanielewa eh?
0: Naam.
1: Usiwe ukawa unafanya hali ya kuwa mguu mmoja uko kulia mwingine uko kushoto. Yaani uamini katika hili. Swala la Mungu ni swala la kiimani. Lazima ukubali kwamba sasa napaswa kuachilia ili maisha mengine yaweze kuendelea.
0: Sahi kabisa.
1: Napaswa kuyaacha haya na kurudi kama nilivyokuwa awali. Napaswa, wanasema tunapaswa kurudi ujana eh? Si ndio eh? Kujivua yale ambayo uliokuwa nayo, yale ambayo umeyapitia. Alafu unaanza upya. Sawa.
0: Kuna mtu mmoja akasema chochote ambacho kinampata binadamu kimepangwa na Mungu. Hapana, kuna vitu vingine tunaenda kwa akili zetu wenyewe. Yaani kuna vitu ambavyo tunaenda tu wenyewe kwa akili zetu tu, umeenda tu umetanguliza hisia, ujitanguliza nini, okay. Linakukuta jambo zito, unapigwa vizuri, alafu baadaye unakuja unatulia.
1: Lakini tunaingia kwenye roho ya visasi kutokana na namna ambavyo tumeumizwa. Kwa hiyo na hii roho ya visasi ni roho ambayo huwa inaishi ikiamini kwamba huwezi kubadilika. Lakini pia nawekwa sawa hapa, nimesema ni mchungaji Adam Kindole. Ni Kindole Adam. Kwa hiyo nilianza kumtaja baba.
0: Lakini,
1: asante sana.
0: Lakini Kindole ni surname, ni okay. Last name. Yaani ni jina la mwisho Kindole. Okay. Kindole ni jina la mwisho. Kwa hiyo si vibaya sana pia. Of course yawezekana pia
1: yeye ameniweka sawa. Anafahamika kwa jina la Kindole Adam.
0: Maombi yenyewe ni kama ifuatavyo.
1: Okay.
0: Kaa hapo, tulia, maanisha ili uweze kumsahau huyu ambaye alikuumiza, ili usonge mbele, maisha endelee. Sawa?
1: Na yawezekana azori tunapokwenda kusali hivi sasa, yawezekana kile anachokishikilia mtu ndio kinachompa vifungo vya kuendelea. Yaani anashindwa ku move on kwa sababu tayari ameshikilia vifungo ambavyo yeye mwenyewe hawezi kuvifungua. Ukiachia, yawezekana kuna neema ya Mungu ambayo iko mbele yako.
0: Sawa.
1: You're welcome.
0: Tunasali, si ndio?
1: Okay.
0: Sema asante Mungu kwa ajili ya siku nzuri ya leo.
1: I have to repeat or
0: si vibaya?
1: Asante Mungu kwa
0: ajili ya siku nzuri ya leo.
1: Tuanze.
0: Asante Mungu, unasema asante Mungu wangu kwa ajili ya siku nzuri ya leo.
1: Asante Mungu wangu kwa ajili ya siku nzuri ya leo.
0: Mimi ni mzima, hakika Mungu wangu unanipenda sana.
1: Mimi ni mzima, hakika Mungu wangu unanipenda sana.
0: Na umenichagua kuwa mteule wako.
1: Na umenichagua kuwa mteule wako.
0: Siku ya leo kwa unyenyekevu mkubwa.
1: Siku ya leo kwa unyenyekevu mkubwa.
0: Ninakuomba Mungu wangu.
1: Ninakuomba Mungu wangu.
0: Uniondolee maumivu ya moyo.
1: Uniondolee maumivu ya moyo.
0: Ninayoyasikia.
1: Ninayoyasikia.
0: Huzuni.
1: Huzuni.
0: Na kumbukumbu za kukataliwa.
1: Na kumbukumbu za kukataliwa.
0: Mungu wangu.
1: Mungu wangu.
0: Leo ninakuja mbele zako.
1: Leo ninakuja mbele zako.
0: Nikiwa nimeachwa na mtu niliyempenda.
1: Nikiwa nimeachwa na mtu niliyempenda.
0: Na kumpa nafasi ya juu katika maisha yangu.
1: Na kumpa nafasi ya juu katika maisha yangu.
0: Mungu wangu.
1: Mungu wangu.
0: Ninaruhusu uniponye hisia zangu.
1: Ninaruhusu uniponye hisia zangu.
0: Unipe kibali cha kukubali kwamba sipo na huyu mtu.
1: Unipe kibali cha kukubali kuwa sipo na huyu mtu.
0: Na hatuwezi kuendelea mbele.
1: Na hatuwezi kuendelea mbele.
0: Na ujasiri wa kuishi bila yeye.
1: Na ujasiri wa kuishi bila yeye.
0: Mungu wangu.
1: Mungu wangu.
0: Ninashukuru kwa kuniletea funzo katika maisha yangu.
1: Ninashukuru kwa kuniletea funzo kwenye maisha yangu.
0: Ninakubali kuwa.
1: Ninakubali kuwa.
0: Nimetimiza kusudi langu na yeye ametimiza kusudi lake.
1: Nimetimiza kusudi langu na yeye ametimiza kusudi lake.
0: Katika maisha yangu.
1: Katika maisha yangu.
0: Kuanzia sasa.
1: Kuanzia sasa.
0: Ninavaa ujasiri.
1: Ninavaa ujasiri.
0: Wa kuishi bila yeye.
1: Wa kuishi bila yeye.
0: Kukutumainia wewe.
1: Kukutumainia wewe.
0: Na kwa kuwa umekamilika.
1: Kwa kuwa umekamilika.
0: Naamini maisha yangu.
1: Naamini maisha yangu.
0: Yanatosha.
1: Yanatosha.
0: Sitabaki peke yangu.
1: Sitabaki peke yangu.
0: Kuanzia sasa.
1: Kuanzia sasa.
0: Nifundishe kujipenda mimi mwenyewe.
1: Nifundishe kujipenda mimi mwenyewe.
0: Kujikumbuka.
1: Kujikumbuka.
0: Kujipa thamani.
1: Kujipa thamani.
0: Kujijali.
1: Kujijali.
0: Kama vile nilivyotamani kupendwa na yeye.
1: Kama vile nilivyotamani kupendwa na yeye.
0: Ninajua kuwa sitakata tamaa.
1: Ninajua kuwa sitakata tamaa.
0: Kumradhi. Ninajua kuwa sitakaa.
1: Ninajua kuwa sitakaa
0: muda mrefu.
1: Muda mrefu.
0: Peke yangu.
1: Peke yangu.
0: Utanipa mtu mwingine sahihi.
1: Utanipa mtu mwingine sahihi.
0: Tutakayeendana.
1: Tutakayeendana.
0: atakayenipa upendo,
1: atakayenipa upendo,
0: na mimi sitahitaji kujibadilisha,
1: na mimi sitahitaji kujibadilisha,
0: ili kuwa vile atakavyo yeye,
1: ili kuwa vile atakavyo yeye.
0: Ninaachilia na kusamehe yote aliyonifanyia,
1: ninaachilia na kusamehe yote aliyenifanyia.
0: Ninafuta kila baya katika akili yangu,
1: ninafuta kila baya kwa ajili yangu,
0: katika akili yangu,
1: katika akili yangu,
0: na kutuma nguvu ya upendo juu yake,
1: na kutuma nguvu juu ya upendo juu yake,
0: na kutuma nguvu ya upendo juu yake,
1: na kutuma nguvu ya upendo juu yake,
0: kuanzia leo,
1: kuanzia leo.
0: Amen,
1: amen.

0: Unajua wakati niko sekondari, nilishawahi kutoa wimbo. Okay. Kwa wimbo ambao nilitoa, nilitumia biti hii ya
1: Masari
0: ya Relove. Ili niweze kuimba wimbo wangu. Sasa ule wimbo wangu, unajua kuna semaje? Nilikuwa sasa hivi. Ah, ngoja kwanza. Hapa. Yesu nipe faraja. Nikana mimi sasa nikoimba niweka wimbo wa dini.
1: Lakini ulikuwa hujawa hivyo, ulikuwa unasema vizuri.
0: Eh?
1: Ulikuwa unasema vizuri. Sasa sauti kai inakatika hivi.
0: Really? Eh. Ngoja kwanza niimbe tena. Ngoja nikumbuke. Nakumbuka. Ilikuwa si form 4 kama sikosei.
1: Ukasemaje?
0: Nilikuwa niimba hivi. Mwakana sahau tena jamani. Atakapo rejea baadaye.
1: Hiyo kutunga wewe.
0: Nilikuwa nasema hivi. Yesu nipe faraja. Nijiwe namna gani nitafurahi. Nifuke hili daraja. Miaka ijayo nami niwe hai. Mawazo mengi yamenija Yesu. Nakumbuka wimbo kipindi hicho nilikuwa natengeneza kama remix hivi.
1: Wow,
0: lakini ya dini.
1: That's great.
0: Bonge moja la wimbo.
1: Oh, come on.
0: Bonge moja.
1: Tatu kamili.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe Mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He? Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria, na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe Mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.

0: Sawa, dakika ni 8 tangu 3 kamili asubuhi ya leo, si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Asante pia Aquino Miala.
1: Aquino.
0: Ameandika neno zito.
1: Okay.
0: Ameandika neno zito sana.
1: Linafaa kwenda alifai. Alifai.
0: Linafaa kwa sababu binadamu wa aina hii wapo. Binadamu wa aina hii wapo. Aquino yeye anasema,
1: okay.
0: Mimi siwezi kusamehe mpaka kufa kwangu. Na anasema kisasi ni haki. Sasa unajua kila mmoja na dini yake.
1: Kusamehe mara 770.
0: Yeye kasema mimi siwezi kusamehe mpaka kufa kwangu.
1: Sawa.
0: Yeye anasema kisasi ni haki.
1: Haki.
0: Lakini huyo anasema nzuri, tunashukuru sana kwa maombi yako, Mungu akupe nguvu zaidi. Anasema hivi, ufunuliwe uwe mchungaji, neno la Mungu lipo kwako, barikiwe sana na Mungu, uwepo wako uzidi kuwepo ili tuendelee kupata neno la Mungu kwako. Asante pia Mungu pekee 23 Balozi on FM. Sasa hii tumeamua kama nyambizi. Lakini kwisha kabisa mimi leo nimesali kupitia nyambizi. Hakika nyie people sio waelimishaji tu bali na uinjilishaji pia. Mungu endelee kutulindia nyie watu pamoja sana na boss ya kudika asijebadili hiyo timu nyambizi. Leo ni siku nyingine pia naonja ladha ya kipekee ya nyambizi. Da, God bless you. Asante pia Shadrack Mahagi kutoka Lupalama B. Lakini ila jamaa Mungu acheni tu aitwe Mungu. Kwani kwani alichonitendea nasema alhamdulillah.
1: Anamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Na hapa kamalizia ile alhamdulillah la nini?
1: Rabbil alamin.
0: La bila alamin ndio moja mambo sasa. Toka mwaka 2016 nasema nilikuwa napoteza watoto, yani wanafariki. Nikamlilia Mungu, nikamuomba anipe hitaji la moyo wangu, faraja kwangu. Kweli alisikia kilio changu, akanipa kile nilichokuwa naomba. Asma anasema hivyo. Amina sasa, amina sana kakaangu. Asante pia Chiku kutoka hapo. Sasa
1: sahili tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Vodacom. Lakini pia humu ndani tupo na mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Tupo tunakuja na jambo zuri kwa ajili yako, lakini kubwa zaidi bwana, leo tutazungumzia kuhusiana na malipo ya kodi kwa awamu ya tatu mwaka 2026 na uwasilishwaji wa return kwa wakati. Sawa, jinsi gani ambavyo utawasilisha return kwa wakati, na tutazungumzia malipo ya kodi kwa awamu ya 3/2026 na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Maafisa wamefika hapa vizuri kabisa kwa ajili ya kuzungumza na wewe, lakini tukuambie jambo zuri kutoka Vodacom kabla mimi sijasema na wewe kuhusiana na Azam TV.
0: Sasa kutoka Vodacom ni kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hilo linaeleweka na hakuna anayebisha kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na wao ndio ambao wanadhamini lisahili la mwisho kabisa. Na tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi ama ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, ni vile pia unavyoendesha biashara zako ukiwa mbali na duka lako, lakini kuwekeza kwa ajili ya maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Sawa sawa. Huu si mtandao tu bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala liye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya nini?
1: Ya mtandao. Unayo nafasi ya kuuliza swali lako lolote kwa TRA kwa sababu wapo humo wakiendelea kutoa elimu. Na wakati huu pia tunakukumbusha nambari ambayo utakayoitumia ni ya 0766744292. Narudia tena 0766744292. Fanya hivyo kwa sababu wenzako washakutangulia na wanafanya hivyo mapema kabisa. Endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV katika mwezi huu. Sasa tunakwambia Azam TV yote 910, sasa ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sport 5 ipo hewani huko mnara mpya ukiwa umeshazinduliwa pale Kibaha. Burudani ni ya kiwango cha juu pale viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo na moto si Afrika pekee, pamoja na Serie A inakuletea mechi kali na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sport. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Merlin, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Kituo kinachofuata ni Zanzibar. pesa sawa lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Sahi kabisa. Humu ndani tupo na Shaga Gagunda ambaye ni afisa elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa, ambaye pia tuko naye humu ndani tutajadili mambo mbalimbali kama ambavyo Saumu amezungumzia kwamba leo tutaangazia malipo ya kodi kwa awamu ya tatu. Sawa?
1: Sawa.
0: Malipo ya kodi kwa awamu ya tatu mwaka 2026 na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Sawa sawa?
1: Sawa sawa.
0: Ndicho ambacho tutazungumza leo hii. Kwa hiyo tutajadili kwa kina hapa na wewe vile vile una nafasi ya kushiriki kupitia 0766744222. Yawezekana pia ni mfanyabiashara muda huu unatusikiliza hapo ulipo. Yawezekana pia ni wewe ambaye ndo unaanza biashara. Maana sasa hivi tumeambiwa kwa yule ambaye anaanza biashara bwana zaidi ya mwaka mzima anatulia kwanza na kula bata we. Baada ya hapo sasa ndipo TRA wanapiga hodi. Bwana vipi?
1: Mwaka mzima. Shamaliza mwaka sasa.
0: Bwana unaonaje?
1: Ndogo
0: wewe uchangie taifa kwa namna moja ama nyingine. Mara ya kwanza ilikuwa miezi sita tu, lakini sasa hivi ni mwaka mzima.
1: Ameongeza miezi sita. Utake
0: nini sasa? Utake nini? Kwa hiyo yawezekana pia ni mfanyabiashara mdogo mdogo, kulikuwa kuna malalamiko mwanzoni. Ah, unajua wanatubana kabla hata hujapata faida kidogo na nini.
1: Hawapa.
0: Mara hawapa. Sasa okay, haya mwaka mzima umepewa, sasa utulie. Baada ya hapo ujipange vizuri, then baada ya hapo sasa wanakuja kuuliza bwana vipi, upo tayari kuchangia taifa letu la Tanzania, tujenge taifa pamoja na mambo kama hayo. Dakika chache zijazo nitakuwa na Shaga Gagunda hapa na tutaanza mazungumzo yetu asubuhi ya

0: niko.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Dakika ni 17 tangu saa 3 kamili na tayari tupo na Shaga Gagunda humu ndani. Yeye ni afisa elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano kutoka mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Iringa, kwa maana ya TRA. Yuko hapa Shaga Gagunda, habari ya asubuhi?
4: Njema sana.
3: Karibu sana.
4: Asante.
3: Habari ya TRA kwanza?
4: TRA ni salama. Habari za Nuru?
3: Hapa Nuru bwana, sisi tunapambana kama hivi ulivyotuona, tunajiandaa tu na mvua za El Nino.
4: Kuna mwamba amesema ana uwezo wa kuzuia El Nino.
3: Kuna mwamba mmoja amesema naomba niwe kwenye kamati ya ufundi, niko vizuri.
5: Muondoko aliyoondoka nao ndo katie hitilafu.
3: Bwana karibu sana Shaga Gagunda. Sasa kwa faida ya wasikilizaji wa kipindi hiki, tumesema tunazungumzia malipo ya kodi kwa awamu ya tatu kwa mwaka 2026 na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Sasa kwa faida ya wasikilizaji wa kipindi hiki, tunaomba utueleze nini maana ya kodi na umuhimu wake katika ujenzi wa taifa.
4: Tunasema kodi ni chanzo kikuu cha mapato ya serikali. Lakini kitafasiri halisia ya kisheria, tunaposema kodi tunamaanisha ni mchango wa lazima ambao unalipwa na raia wa nchi yake. Kwa mfano sisi hapa, mchango wetu wa lazima ni ule ambao unalipwa na Mtanzania yeyote ambaye ana sifa ya kulipa. Na yule ambaye anafanya shughuli halali na anaingiza kipato. Sasa kuna kodi za moja kwa moja kama mfanyabiashara, lakini kuna kodi ambazo sio za moja kwa moja, ambazo zinalipwa na yeyote yule hata kama hufanyi biashara. Tutaziona hapo mbele hizo kodi za moja kwa moja zikoje na kodi ambazo sio za moja kwa moja. Lakini pia tukisema kama ni chanzo kikuu cha mapato ya serikali, na ndio maana hizi kodi zinawezesha sasa utekelezaji wa shughuli mbalimbali, hasa kwenye miundombinu ama kwenye miradi mbalimbali. Tuna miradi ya maji, tuna miradi ya umeme, tuna miradi ya barabara, madaraja, viwanja vya ndege. Zote miradi yote hiyo ama shughuli zote hizo zinatekelezwa kwa sababu mimi na wewe tunalipa kodi. Inawezekana nalipa moja kwa moja kwenye biashara au kwenye ajira, au nalipa kodi ambayo sio ya moja kwa moja. Utaziona.
5: Okay.
4: Kile pia sio tu kwenye miradi ya maendeleo. Kodi pia ndio inayoimarisha ulinzi. Kwa maana kwamba tunaona vyombo vya ulinzi na usalama vinahakikisha ulinzi wa raia na mali zake viko salama. Kwa maana kupitia kodi vyombo hivi vinawezeshwa miundombinu ama vitendea kazi, lakini pia na posho za kuhakikisha kwamba wanapokuwa katika majukumu yao wakiwa na wanatimiza wajibu wao, lakini wakiwa wako vizuri kimawazo, kifikira. Kwa sababu ukiwa una njaa unaweza usifanye mambo yako. Kwa kupitia kodi wanapata mishahara, wanapata posho, lakini vitendea kazi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi.
5: Okay. Sawa. Je, unaweza kutueleza aina mbalimbali za kodi zinazotozwa na TRA?
4: Mamlaka ya mapato Tanzania inakusanya aina mbalimbali za kodi ambazo zimegawanyika katika makundi mawili. Kama nilivyosema hapo awali, kuna kodi ya moja kwa moja na kodi ambayo sio moja kwa moja. Kwa kodi ambazo ni ya moja kwa moja, na ni kodi zile ambazo hulipwa moja kwa moja na mtu au taasisi inayopata kipato, kama vile kodi ya mapato ya watu binafsi, kodi ya mapato ya ajira na kodi ya mapato kwenye makampuni kwa upande mwingine. Hiyo ni kodi ya moja kwa moja. Unafanya biashara, unapata kipato, unalipa. Umeajiriwa, unapata kipato, unalipa. Unalipa. Mm. Hiyo ni ya moja kwa moja.
3: Okay.
4: Lakini kuna kodi ambayo sio ya moja kwa moja, ambazo hizi ni zile zinazolipwa kupitia ununuzi wa bidhaa au huduma kama vile kodi ongezeko la thamani.
5: Mm.
4: Okay. Kwa maana nimesema hii kodi ongezeko la thamani inalipwa na mlaji wa mwisho.
3: Mm, VAT.
4: VAT. Kwa hiyo hii kila Mtanzania anayefanya kununua bidhaa ambazo zinatozwa VAT anashiriki katika kulipa. Kwa maana kwamba kama mimi nauza, tufanye labda nauza bidhaa ambazo zinatozwa VAT, labda kama simenti. Mimi ninapouza nakusanya tu VAT, lakini anayelipa hiyo VAT ni huyo ambaye amenunua kwenda kujenga. Lakini pia kuna ushuru wa forodha. Huu ushuru wa forodha unalipa pale ambapo umeingiza bidhaa kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo unaweza ukawa sio mfanyabiashara, umenunua gari lako, unapofika bandarini au mpakani utalipa ushuru wa forodha. Kwa hiyo ni kodi ambayo sio moja kwa moja. Lakini kuna ushuru wa bidhaa na ushuru wa stamp. Ushuru wa stamp ni pale ambapo unahalalisha mkataba wa mauziano au mauziano ya kitu kisheria. Utalipa. Lakini ushuru wa bidhaa, kuna bidhaa ambazo zinatozwa ushuru pale ambapo zinazalishwa. Kwa mfano, bidhaa za viwandani kama maji, juisi na vitu vingine, zote hizo zinalipwa ushuru wa bidhaa. Kodi zote hizi ni muhimu katika kuwezesha serikali kuweza kutoa huduma kwa jamii ama kwa wananchi wake.
3: Mm-hmm. Kwa hiyo hizo ni aina tofauti tofauti ama aina mbalimbali za kodi ambazo zinatozwa na TRA.
5: Yeah.
3: Sasa ningependa pia utueleze namna ya ulipaji wa kodi ya mapato na tarehe muhimu za ulipaji wa kodi hizo.
4: Serikali iliweka utaratibu wa namna mbili. Kuna ile ya kulipa ukafanya makadirio mwezi wa kwanza, pili, wa tatu, ndio ukapata makadirio yako ambayo yamegawanyika katika awamu zote, awamu 4. Ambazo unaweza ukawa unalipa kwa awamu hizo 4 kila baada ya miezi mitatu, au ukalipa kodi yote kwa pamoja kwa kipindi hicho hicho. Kwa hiyo utaratibu ambao mara nyingi au wafanya asilimia kubwa wafanya biashara wanaotumia ni huu wa kulipa kwa awamu 4. Ambapo awamu ya kwanza inaanza mwezi wa kwanza hadi wa tatu. Awamu ya pili inaanza mwezi wa 4 tarehe 1 na kuisha tarehe 30 mwezi wa 6. Awamu ya tatu inaanza mwezi wa 7 tarehe 1 na kuisha tarehe 30 mwezi wa 9. Na awamu ya 4 inaanza tarehe 1 mwezi wa 10 na kuisha tarehe 31 mwezi wa 12. Kwa hiyo hii ina maana kwamba kila baada ya miezi mitatu mlipa kodi mwenye kipato anapaswa kulipa sehemu ya kodi aliyokadiriwa kwa mwaka husika. Na kwa sasa tukiwa katika awamu hii au katika mwezi huu wa 9 ni awamu ya kulipa ya 3. Na tunakumbusha walipa kodi kuhakikisha wanalipa kodi hiyo kabla ya tarehe 30 ya mwezi huu. Na malipo yanaweza kufanyika kwa njia mbalimbali, ambapo mtu anaweza akaenda na control number yake kwa wakala akalipa, au akaweka fedha kwenye simu yake. Akaenda kama ni M-Pesa, si ni Yasi, akaenda kwenye malipo ya serikali na akaweza kufanya hivyo. Lakini pia anaweza akaenda benki, akaenda kulipa hayo malipo na akawa ametimiza wajibu wake wa kulipa hii awamu ya 3 bila shuruti, lakini bila adhabu yoyote ambayo inaweza kutokea.
5: Okay, sawa. Wakati mimi nakuja kuuliza swali hapa, tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom.
3: Yeah, tupo na Vodacom Tanzania na tupo na Shaga Gagunda, afisa elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano kutoka TRA. Yuko hapa mkoa wa Iringa. Tunazungumza naye na tunaangazia malipo ya kodi kwa awamu ya 3 na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Lakini pia kwa sababu ni sahili la mwisho tupo na Vodacom, tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, inatupa ziada ya kufikia malengo, kwa maana ya kwamba ni zaidi kupiga simu mama anasikia sauti ya mwanae, lakini vile vile kutumia mkulima kujua bei ya soko kabla ujenda sokoni ama kabla ujiondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB kudownload picha na kupakua video mbalimbali inayofika kwa wakati, kuendesha biashara zako ukiwa mbali na duka lako na kuwekeza maisha yako ya baadaye kupitia line yako ya Vodacom. Hutu si mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
5: Ya mtandao. Tufahamu Shaga, hakuna kodi zingine zinazotakiwa lipwa ndani ya mwezi huu wa Septemba.
3: Kwa mfano mwezi huu hapa tupo tumtubu mwezi wa 9.
5: Hakuna kodi zingine?
4: Kodi zipo, ambapo na hizi kodi zimeainishwa kisheria kwamba kodi hii italipa kwa siku hii ama kwa tarehe hii. Na kwa mwezi huu wa 9 kuna kodi mbalimbali ambazo zinapaswa kulipwa, na inawezekana leo tupo tarehe 21 na zingine tayari zilishatekelezwa au muda wake wa kutekeleza ulishapita, lakini haimaanishi kwamba tarehe ikipita utakiwa kufanya. Tuna kodi ya zuio inatokana na ajira ambayo tunasema ni pay, lakini pia tuna kodi ya zuio ambayo inatokana na ajira hiyo ambayo inaitwa kodi ya kuendeleza ufundi au kwa kifupi ni SDL. Hizi zinapaswa kulipwa kabla au mnamo ya tarehe 7, ambapo sasa kama nilivyosema ilitakiwa ilipwe mnamo au tarehe kabla ya tarehe 7 ya mwezi wa 9. Na imani ambao wanahusika na hizo kodi walishafanya hivyo, lakini kama hawajafanya
5: leo tarehe 21
4: bado wanaruhusiwa kufanya hivyo, japo watakutana na kifungashio kwenye mfumo wetu, kwa sababu mfumo wetu sasa hivi uko uko wazi masaa 24 siku 7 za wiki. Hauangalii ni wikendi, hauangalii ni sikukuu. Mfumo unakuruhusu kufanya ama kutekeleza wajibu wako. Kwa hiyo ukichelewa kidogo, unakuta umeweka tayari adhabu ya kukukumbusha kwamba siku nyingine usichelewe. Lakini tuna kodi ya ongezeko la thamani VAT ambayo na yenyewe inatakiwa kulipwa kabla au mnamo tarehe 20 ambayo ilikuwa jana mwisho. Kwa wale ambao walifaili ama waliwasilisha litani walitakiwa kulipa si zaidi ya siku ya jana tarehe 20. Lakini kama pia haujafanya hivyo, mfumo bado utakuruhusu kulipa, lakini bado utakutana na adhabu kidogo. Tuna ushuru wa bidhaa ambapo hawa ni wazalishaji wa bidhaa ambazo zinatozwa ushuru ambao wao wanatakiwa kulipa kabla au mnamo tarehe 25 ya mwezi huu. Kwa hiyo wenyewe bado wana muda, tuna siku kadhaa hapo mbele. Na hiyo ya kulipa sasa ile ya awamu ambayo ni ya kila mfanyabiashara, mfanyabiashara binafsi au kampuni, ni tarehe 30 mwezi wa 9 ndio mwisho wake.
5: Okay.
3: Sawa, msikilizaji wa 88.9 hapo ulipo, yawezekana pia ulikuwa hujui kodi ambazo mwezi wa Septemba zinalipwa, basi amekukumbusha hapa Shaga Gagunda. Lakini pia kuna jambo moja ambalo watu wengi huwa tulifanye, na hili jambo ni swala la utunzaji wa kumbukumbu za biashara. Sasa kuna umuhimu ama nini umuhimu wa utunzaji wa kumbukumbu za biashara, Shaga?
4: Tunasema tunza kumbukumbu za biashara yako ili biashara yako iweze kukua kwa misingi imara. Kule shule ya msingi tulifundishwa mali bila daftari
5: zinapotea bila habari.
4: Sasa na sisi kama mamlaka tunakumbusha wafanya biashara kwamba utunzaji wa kumbukumbu sahihi za biashara ni jambo la msingi kwa kila mfanyabiashara. Kumbukumbu hizi husaidia kupata makadirio sahihi ya kodi kulingana na hali halisi ya biashara husika. Kwa hiyo muhimu ni kwamba kumbukumbu za biashara, tukimaanisha kusema kumbukumbu ni yale manunuzi yako na mauzo yako. Hizo ndizo kumbukumbu. Uzitunze. Pia endapo mfanyabiashara atabaini kuwa makadirio aliyotolewa ni makubwa kuliko mapato halisi, anaweza kuomba mapitio upya ya makadirio. Tunza kumbukumbu. Kwa mfano umekadiriwa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ukatunza kumbukumbu manunuzi yako, risiti ukienda kununua na dai risiti unaweka TIN namba yako. Manunuzi yako tunayaona. Tunaangalia na mauzo yako. Kama ulikadiriwa kubwa kutokana na kumbukumbu ulizoweka, unaweza ukafanywa marejeo na tukaweza kukadiria kulingana na uhalisia. Lakini kumbukumbu hudhibiti pia biashara, mfano daftari la mauzo. Kwa kumbukumbu anaweza akawala ambao hawajakuwa na mashine, anaweza akawa na daftari tu la mauzo, akawa anaandika ameuza nini leo, kesho ameuza nini, lakini anahakikisha anaponunua ana dial receipt na kuweka TIN namba yake. Kwa hiyo utunzaji wa kumbukumbu pia unachochea uaminifu na uwazi baina ya mlipa kodi na TRA, hususan pale ambapo receipt hutolewa kwa kila mauzo.
5: Okay, sawa. Tunakwenda break fupi. Tukaporejea hapa tutakuja kwa ajili ya kufahamu jambo jipya la kodi ya biashara ya mtandao lipoje. Yawezekana na wewe unalisikia lakini haujui kwamba hili jambo lipo vipi, kwa sababu Shaga Gagunda yupo hapa ndani, na uzuri ni kwamba leo tunazungumzia malipo ya kodi kwa awamu ya 3 mwaka 2026 na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Tutaendelea kujifunza, lakini kama una swali usisite kuuliza kupitia nambari ya 0766 7442 92.

Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765 64 83 12. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eco Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sawa, endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Tupo na mamlaka ya mapato Tanzania TRA humu ndani wakiendelea kutoa elimu, lakini kubwa zaidi wanazungumzia malipo ya kodi kwa awamu ya tatu katika mwaka 2026 na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Tupo na Shaga Gagunda hapa ndani ambaye yeye anapata nafasi ya kujibu kila swali ambalo utatamani kupata ufafanuzi zaidi, na kwa sasa wacha tufahamu kuhusiana na hili jambo jipya la kodi ya biashara ya mtandao lipoje. Tumeona baadhi ya watu wakifanya hivi. Sasa je, kuna kodi ya biashara ya mtandao, kwa sababu tumeshuhudia watu wakiposti biashara zao. Hili limekaaje kwako ambaye unafanya shughuli hizi? Jifunze hapa. Karibu Shaga.
1: Asante sana. Kama ambavyo umegusia kwenye biashara za mtandaoni, ni kweli biashara za mtandaoni zipo, na sasa hivi sasa na wenyewe kisheria wanatambulika kama wafanyabiashara, kama wale ambao wanafanya biashara kwenye masoko. Kwa hiyo biashara za mtandaoni ni miongoni mwa maeneo yanayokuwa kwa kasi, na hivyo kuingizwa na yamewezwa sasa kuingizwa kwenye mfumo wa ulipaji kodi. Biashara hizi zinahusisha uuzaji au ununuzi wa bidhaa au huduma kupitia majukwaa ya kidijitali. Majukwaa haya ni pamoja na WhatsApp, watu wana WhatsApp channel, wengine wanatumia kwenye status. Lakini kuna Instagram, tuna Facebook, tuna TikTok, tuna tovuti au website. Lakini majukwaa pia ya e-commerce kama vile Jumia, Kupatana, Alibaba, AliExpress na wengine. Ikiwa mtu anapata kipato kupitia majukwaa hayo akiwa hapa nchini kwetu Tanzania, basi atapaswa kujisajili mamlaka ya mapato, kwa maana TRA, na kupata TIN namba kwa shughuli hizo, na hatimaye sasa ataweza kuchangia kodi ya mapato kutokana na kipato anachokipata kama vile anavyofanya wafanyabiashara wengine. Na kwa mwaka huu wa fedha serikali pia imeweza kuongeza takwa kwamba wafanyabiashara wote wa mtandaoni na wenyewe wanatakiwa kuweka utambulisho wao kwenye ukurasa zao rasmi. Utambulisho huo ni TIN namba au tax clearance certificate, cheti cha utakaso tunasema, kwamba umeshafanya makadirio, ushalipa, umeshapewa kibali cha kwamba wewe ni safi, unapewa iko cheti, unatakiwa kuweka kwenye peji yako.
0: Okay.
1: Yeah. Kwa hiyo unaweza kaweka peji kwenye peji yako ya WhatsApp au ya Instagram, kaweka TIN namba au ukaainisha zile namba za TIN ili wadau wako wote waweze kuona na waweze kukuamini kwamba wewe ni mfanya
0: biashara uliyetakaswa
1: na unayetimiza wajibu wa kisheria.
0: Okay. Yeah. Kwa hiyo tuseme wafanya biashara wa mtandaoni tumefikiwa.
1: Yeah,
0: kwenye hili tumefikiwa. Usije ukajikuta unajipostia tu alafu mwisho wa siku hujatimiza lile takwa.
2: Na hili hata ndugu zangu Mawinga, hata Mawinga pia. So unajua anachukua kule na anauza.
0: Na utasikia mimi sina duka ila biashara yangu mtandaoni.
1: Yeah, kwa

0: Kuke kodi ndio inayojenga kama ambayo tumeyasema. Okay. Ukishiriki ukajisajili utapata tini namba, utatambulika na utaweza kuchangia kujenga nchi yako. Lakini pia kisheria utakuwa umetambulika. Popote jambo lolote ambalo linaweza kutokea, unaweza ukapata msaada wa kisheria kama mfanyabiashara mwingine anayefanya biashara.
1: Mm-hmm.
0: Jambo hili linaongeza pia uaminifu kwa wateja wako. Kama nilivyosema, ukijisajili na ukaweka tini yako hapo kwenye ukurasa wako, basi mtu ataona na ataweza kufanya manunuzi akiwa anajua kabisa anafanya biashara na mtu fulani. Lakini pia biashara hiyo ni umelazimisha, unaweza ukanufaika na mikopo ya makundi ambayo yanatolewa na serikali. Kuna makundi ya vijana, wamama, sina wazee. Kwa hiyo ukifanya hivyo utaweza kunufaika na hayo. Lakini pia biashara yako inaweza ikae ipo kwenye wigo wa kupata ruzuku za serikali. Kwa mfano, labda unafanya kwenye shughuli za pembejeo, kwenye shughuli zingine ambazo serikali inaweka ruzuku, utaweza kunufaika na hayo. Lakini sio hivyo tu. Sasa hivi serikali inahamasisha vijana washiriki katika kuomba tenda za utoaji wa huduma mbalimbali kwenye taasisi. Kwa hiyo ukijisajili pia unaweza ukaomba kashiriki katika kuomba tenda mbalimbali kwenye taasisi za umma. Na taasisi nyingine huhitaji udhibitisho wa usajili na ulipaji wa kodi ili kutoa huduma zao. Kwa hiyo ukijisajili pia utapata sasa ule udhibitisho kwamba ni kweli unafanya shughuli halali na una sifa kutoa huduma kwenye taasisi husika.
1: Wanaotusikiliza Mtanzania ambaye unatupata moja kwa moja kupitia 88.9, yawezekana unajiuliza, je, nikijisajili nitalipa kodi kiasi gani? Hili ni swali ambalo tunaweza kutamani pia kupata majibu kutoka kwa Kushaga.
0: Mfanyabiashara wa mtandao akijisajili. Tufanye wewe swaum umejisajili sasa.
1: Okay.
0: Utalipa kodi ya mapato sawa na wale ambao wanalipa kwenye biashara za masokoni. Kwa mfano, kiwango cha kodi kinacholipwa hutegemea na kiasi cha mauzo ya mwaka husika kwa mfanyabiashara husika. Kwa mfano, kama mauzo yako ya mwaka hayazidi shilingi milioni 4, mauzo yako ni 0 hadi milioni 4 kwa mwaka, hautalipa chochote. Utajisajili, utapewa makadirio 0, utaendelea kufanya biashara bila kulipa kodi ya mapato. Na tukumbuke sasa mwaka huu pia imepitishwa sheria ya kwamba fanya biashara mdogo binafsi anapoanza biashara anapewa msamaha wa miezi 12
1: mwaka mzima.
0: Tutaligusia hapo kama muda utaturuhusu.
1: Sawa.
0: Tumesema mauzo ya 0 mpaka milioni 4 unakadiriwa 0, haulipi chochote. Na mauzo yakianza milioni 4 hadi 7, utachangia shilingi 100,000 kwa mwaka mzima, na ila 100,000 unalipa kwa mtindo ule ule, kwa mkupuo au kwa awamu 4. Lakini pia mauzo yakianzia 7 hadi 11 utachangia shilingi 250,000 kwa mwaka. Unaweza kulipa kwa mkupuo au kwa awamu 4.
1: Okay.
0: Na kwa mauzo yanayoanzia shilingi milioni 11 sasa imeongezwa hadi 200. Utachangia kiwango cha 4%. Zamani ilikuwa 3.5%.
1: Okay.
0: Kwa sasa hivi imekuwa ni 4%. Kwa hiyo unachukua mauzo yako milioni 11 unazidisha na 4%, unajua kodi yako, au mauzo yako wa milioni 200 unazidisha na 4%, unajua kodi yako ni ipi. Kwa hiyo kodi inatozwa kutokana na mauzo hivyo, kama ambavyo pia huyu ambaye yuko Miomboni, yuko Kiesa, yuko Ikitwiru, yupo Pawaga, anaweza kuchangia kwa msingi wa mauzo hayo.
1: Okay.
0: Labda kabla tujaendelea zaidi, nigusie hiyo miezi 12
1: ambayo ni ya msamaha. Okay.
0: Kwa mfanya biashara mpya ambaye anaanza biashara.
1: Mm.
0: Na msamaha huu unawahusu wafanya biashara binafsi, sio kampuni au sio taasisi. Kwa hiyo msamaha utatolewa kwa mfanya biashara mpya kama nilivyosema, ambaye ana kipato cha biashara peke yake. Kwa wewe nani swau mpaka sasa hivi ulishakosa sifa, kwa sababu ukianza biashara utakuwa na kipato cha biashara na kipato cha kwenye ajira.
1: Kwa sifa tani, hiyo imeshavunjika.
0: Ulishakosekana.
1: Na mimi nilikuwa nasema miezi 12 inanifaa kabisa.
0: Kwa nini? Ni kwa sababu iliundwa tume ya marekebisho.

0: Marekebisho ya sheria za kodi ilipokea maoni.
1: Mm.
0: Watu wakasema tunatozwa kodi, vijana tunatoka chuo, vijana tunamaliza shule, tunaingia mtaani kufanya ujasiriamali. Ukianza tu haujajipata unakutana na kodi mbalimbali. Basi tume ikachukua mapendekezo ikapeleka, ikachukuliwa, mojawapo ni hilo kwamba serikali kupitia TRA itasamehe vijana au biashara mpya ambazo zinaanza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 2026. Ukisajili tini ya biashara na hauna ajira utasamehewa miezi 12 kulipa kodi ya mapato, na hii miezi 12 inaanza pale ambapo tini yako imesajili.
1: Okay.
0: Sasa so, kuna mwingine ambaye alikuwa na tini, alichukua tini siku nyingi kwa ajili ya leseni, kwa ajili ya kusajili pikipiki yake, haikuwa ya biashara. Sisi tunaanza kuitambua tini ya biashara pale ambapo tumebadilisha kutoka tini sio ya biashara kuwa tini ya biashara. Kwa hiyo kama ulikuwa na tini ambayo haikuwa biashara, ukija leo ukasema unaanza kufanya biashara, tunaibadilisha kutoka nani business kuwa business tini. Utapata msamaha wa miezi
1: 12.
0: Kwa hiyo msamaha unaanzia pale ambapo umebadilisha tini yako au umeanza
1: biashara
0: upya biashara yako.
1: Sambamba
0: nayo msamaha huu una masharti kidogo. Ni kwanza uwe na mauzo ya kuanzia 0 hadi milioni 200.
1: 0 mpaka milioni 200.
0: Yeah.
1: Yasizidi hapo.
0: Yasizidi hapo.
1: Okay.
0: Lakini pia kipindi chote cha msamaha ambao ni miezi 12, wewe ambao umepata huo msamaha utalazimika kutunza kumbukumbu za mauzo yako, za manunuzi yako. Na kwa kipindi cha siku 30 kabla ya miezi 12 kuisha, utatakiwa kuwasilisha hizo taarifa kwa mamlaka ya mapato ili uweze kufanya tathmini ya kila ambacho utaweza kuchangia baada ya msamaha wako
1: kuisha.
0: Lakini pia tukumbuke huu msamaha hauhamishiki wala kukodishwa. Kwa hiyo ukipata msamaha kuanzia mwezi huu wa 9, msamaha wako utaisha mwakani kipindi kama hicho. Na ukiona sasa kwamba mimi msamaha nishanufaika nao, ngoja hii biashara nimpe mdogo wangu, utakuwa umekwama.
1: Okay. Usiku kasema sifanyi mimi, anafanya mdogo wangu. Okay.
0: Kwa hiyo tunaangalia umeanza biashara, umepata msamaha au umeona sasa miezi 12 inaenda kuisha ukasema ngoja nifunge biashara. Halafu
1: takuja tena kuanza miaka miwili baadaye.
0: Kuna watu wanafanya shaga, amefungua, amepata msamaha mfano. Imefika miezi 10, amenufaika, amepata faida yake. Akaandika barua kufunga, alafu anamwachia mke wake au mtoto wake. Biashara hiyo hiyo, eneo hilo hilo. Kumbuka msamaha huo
1: hautakuwepo.
0: Hautahamishika.
1: Okay.
0: Yeah. Kinachotakiwa, ukiona umepata faida, mpe ndugu yako, mpe kijana wako mtaji, asajili yeye biashara yake binafsi, lakini biashara yako endelee kuwepo. Ukifunga biashara na ukamwachia mtu, na tukajiridhisha kwamba umemwachia mtu kwa manufaa ya kupata, ya kuendelea kupata huo msamaha, tutauthibitisha, tutastisha, na utaendelea kulipa kodi ya mapato kama kawaida.
1: Okay.
0: Nia ya serikali hapa ni kuhakikisha vijana wote wanaoanza biashara wanapata unafuu huo wa kulipa kodi ya mapato. Sasa unafuu haumaanishi kwamba usije TRA. Njoo TRA, jisajili, fungua jalada, na tunaendelea kujenga mfumo ili uweze kuomba huu msamaha huko huko kwenye mfumo. Lakini kwa sasa ukishafika ofisini ukaeleza biashara yako, shughuli yako iko wapi, tutakupa fomu, utajaza, utakuwa umeshaomba tayari msamaha huo, na utaendelea kupata makadirio 0 kwa kipindi hicho
1: cha miezi 12.
0: 12. Inayosamehewa hapa ni kodi ya mapato. Sasa ukija watu wa leseni, kama na wao kuna msamaha huo, watakwambia. Kama hakuna, utaweza kulipa.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Nasikia mna dawati maalum la uwezeshaji biashara ndogo ndogo. Hili linahusu nini?
0: Yeah, dawati lipo ambalo lilizinduliwa kwa nia njema. Nia ni kuhakikisha ama kuhamasisha watu kurasimisha biashara zao, lakini kutoa ushauri. na huduma mbalimbali za awali kabisa ambazo mimi nakuwa sifahamu napoanza biashara. Na dawati hili linalenga kuhakikisha biashara ndogo ndogo zote zinafikiwa, lakini pia zinalazimishwa. Kulazimishwa ni kusajili, kupata tini, kuunganishwa na wadau mbalimbali ambao wanaweza kusaidia kuinuka kwa biashara husika. Kwa mfano, wanakuunganisha na hili dawati linafanya kwa kushirikiana na maendeleo, maafisa maendeleo wa maeneo mbalimbali, ambao hao maafisa maendeleo pia nao wana jukumu la kuinua hizo biashara ndogo.
1: Okay.
0: Kwa kuhakikisha wanawasajili, kupata vitambulisho, wanawaunganisha na wadau wa mikopo ambayo sio na riba, ile mikopo ya vijana, kina mama. Kwa hiyo nia ya dawati ni kuwezesha biashara hasa za wajasiriamali kurasimisha biashara zao. Kupitia dawati hili pia wafanyabiashara wadogo wanatambuliwa rasmi, tunawasajili. Kuna hapo tumefanya kabisa. Unamsajili, unampa tini, unamkadiria sifuri mwaka huu, unaendelea kumpa utaratibu wa kisheria ili na aweze kurasimika. Kuna watu wanakosa huduma za mikopo ambao haina riba kwa sababu tu ana tini, na kwa sababu amekosa tini kwa kuogopa. Kwa hiyo tunawajengea uwezo wa kuweza kujua haki na wajibu wao. Pia dawati linawezesha mafunzo ya uendeshaji bora wa biashara, lakini kama nilivyosema, kuunganisha na masoko na wanapewa tax clearance bure kwa matumizi yao. Biashara hizi zinasajiliwa bila kulipa kodi ya mapato.
1: Okay. Wakati tunakwenda kuangalia wito wako hapa, tunakwenda kuangalia wito wako hasa kwa wadau ambao wanakwenda wanatusikiliza hivi sasa, Shaga.
0: Ndiyo.
1: Wacha kwanza tukukumbushe Mtanzania ambaye unatusikiliza hivi sasa, endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo yetu, lakini hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na mimi nakwambia kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao. Shaga, una wito gani kwa walipa kodi na wadau wenu wote kwa ujumla?
0: Sisi kama TRA tunatoa wito kwa wadau na walipa kodi kwa ujumla kuhakikisha wanatimiza wajibu wao. Na mambo ya msingi ambayo tunayakumbusha: moja, tunatoa wito kwa wananchi wote wenye umri wa kuanzia miaka 18 na kuendelea, ambao wana namba za NIDA, kujisajili kupata tini namba, ambayo ni tini namba hii inatolewa bure kupitia mtandao wetu ama website yetu ya www.tri.go.tz. Na hapa inawakumbusha tu kwamba tini, kama nilivyosema, ni bure. Ukishafungua website hiyo ya TRA, nenda kwenye kitufe kimeandikwa taxpayer portal, kama utachagua, kama utakuwa umechagua Kihehe, lakini kama utakuwa umechagua Kiswahili, imeandikwa lango la mlipa kodi.
1: Okay.
0: Au address, hapo unaweza kuingia na kujisajili tini namba yako bure. Kama hauna biashara, jisajili tini ambayo sio ya biashara. Kama una biashara, jisajili tini ambayo ni ya biashara. Kisha ukishajisajili, njoo ofisini uweze kupata huduma zingine. Pia tunakumbusha ni muhimu kwa walipa kodi wote kuhakikisha wanalipa kodi zao kwa wakati, na hasa ambapo sasa ni awamu ya tatu. Tunakaribia leo tarehe 21, tuna siku 9 tu mbele.
1: Okay.
0: Ili tuweze kutamatisha hii ungo ya awamu ya tatu. Lakini pia tuwasilishe ritani za kodi kwa wakati, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa ritani anayohusika nayo aweze kuwasilisha na aweze kutekeleza yale ambayo anapaswa kufanya kisheria. Pia tunakumbusha wanunuzi wote kudai risiti halali za kielektroniki, na wauzaji tunakumbusha kutoa risiti halali sawa na kiasi ambacho wamepokea kwa wateja wao.
1: Okay, sawa. Azuri, haya ndo mambo ya msingi ambayo yamezungumzwa hapa kwa ajili ya kwako wewe mfanyabiashara. Kama una swali lolote, tutapitia swali lako kupitia nambari ya 0766744292. Ukiandika ujumbe wako hapa, tutausoma moja kwa moja na wakati huu utapata majibu kutoka kwa Keshaga Gagunda. Hii ni Nuru FM na hili ni Nyambizi.
2: Sawa, kwa haraka haraka pamoja nisome jumbe chache. Ni kweli kidogo umefanua kuhusu TRA, yani TIN number, maana sisi tuna kikundi huwa tunaweka hisa na kukopeshana. Kuna wadau walikuja kutuambia eti tupate TIN number kuwa tutakuwa tunapewa tenda za serikali kupitia vikundi hivyo. Ni kweli?
0: Yeah, kama ambavyo nimesema, ili uweze kupata tenda lazima kwanza urasimishe biashara yako. Biashara yako iwe halali kwa mujibu wa msingi ya kisheria. Na moja kuu halalisha biashara ama kurasimisha ni kusajili kupata tini. Ukishapata tini, sasa utaweza kuomba ama kushiriki katika tenda mbalimbali kulingana na wewe unaweza kushiriki tenda ipi.
2: Anasema ni kweli kidogo ufanuzi kuhusu TRA namba, maana sisi okay amemalizia, lakini anasema hongera kwa kazi hapo studio. Samani, mimi biashara yangu ikiwa na miezi miwili tu nikienda kukata kibali cha TIN na kuanza kulipa kodi mwezi huo huo. Sikujua kama kuna ahueni ya miezi baada ya kuanza biashara. Nafanya biashara ya genge kwa sasa, biashara imeyumba sana, sina namna kulipa, nasaidiwaje kwa jambo hili na nilishajisajili?
0: Kwanza msamaha huu wa miezi 12 umeanza tarehe 1 mwezi wa 7. Sasa kama yeye alikuja kabla ya tarehe 1 mwezi wa 7, inawezekana alikutana ule utaratibu wa zamani
2: kwa miezi 6.
0: Sasa kama biashara yake imeyumba, tafadhali aje ofisini aonane na afisa wa dawati la uwezeshaji biashara kwa maelezo zaidi, waweze kutembelea biashara yake na watampa utaratibu mzuri sana ambao utamwezesha kuendelea kutimiza wajibu wake lakini kufanya biashara yake.
2: Anasema habari za asubuhi, mfano mimi nataka nifungue biashara duka, je, napaswa kuanza na lipi? Kufungua duka kwanza au natakiwa kufika ofisini kwenu kwanza kusajiliwa?
0: Taratibu na sheria nasema fungua biashara kwa kipindi cha siku 15 ama ndani ya siku 15 toka umefungua biashara yako, njoo TRA kurasimisha biashara kwa maana usajili TIN na uweze kupata hayo makisio. Na kwa sasa unayeanza utanufaika nao msamaha miezi 12. Kwa hiyo ukishakuja utaweza kujaza hizo form na utaweza kukadiriwa sifuri na utaweza kufanya shughuli zako hadi miezi 12 iishe, ndio utaweza kuchangia kodi ya mapato.
2: Anasema hivi, kodi tunalipa sawa, ila kwenye upande wa miundombinu wanapendelewa sana watu wa mijini. Mfano Mufindi kaskazini mapato ya kutosha, lakini miundombinu bado watu wa mjini wanapendelewa sana. Shaga, mnapendelea mjini sana?
0: Hapana. Sisi kama TRA tunakusanya. Tukikusanya tunapeleka hazina kuu. Hazina ndio wanaoenda sasa kupitia wizara ya fedha, wanapeleka kwenye utekelezaji wa miradi ambayo imepitishwa na baraza la mawaziri. Na imani kaskazini, Mufindi kaskazini. Nadhani ndio huko huko wapi kule. Wapi huko wanalima miti sana?
1: Mufindi.
0: Mufindi kazi kazini si huku hivi kama naenda Mgololo.
2: Mgololo.
0: Mgololo. Hilo eneo pia nadhani lishatolewa majibu na waziri mkuu ambapo anazungumzia barabara. Tayari kwa taarifa ambazo zitolewa kwamba mkandarasi yupo.
2: Hiyo barabara ambayo anaizungumzia.
0: Hiyo barabara.
2: Okay.
0: Kwa hiyo sasa mapato ambayo yanakusanywa, tunayokusanya mkoa wa Iringa kwa ujumla. Sisi hatuyapangii matumizi kama TRA Iringa. Tunapeleka na baraza la mawaziri linapitisha kwamba tumekusanya kiasi hiki kama kwa mwezi huu au kwa miezi hii mitatu. Sasa tunaenda kutekeleza mradi fulani. Kwa hiyo miradi ama barabara miundombinu
2: sio ya TRA.
0: Lipa kodi analipa kodi kutoka TRA na TRA inapeleka kwa ajili ya kuwezesha. Kwa hiyo tunaamini kila eneo litafikiwa kwa nafasi yake. Tunajua sasa hivi njia kwenda Ruaha National Park inajengwa ni kwa sababu kodi imelipwa
2: na imekusanywa.
0: Yeah.
2: Shaga Gagunda, mimi nikushukuru sana. Nitakie kila laheri na najua utaendelea kupata elimu zaidi kupitia vipindi vya hapa Nuru FM kutoka TRA.
0: Yeah, na mimi nawashukuru sana. Tutaendelea kuwafikia wadau na kuelimishana. na wakati mwingine tutakuja, tutatoa elimu na tutashirikiana.
2: Sawa, msikilizaji, sisi pia hatuna la ziada. Mimi ni Azori Orema, uweza kuniita Fastborn Chief of Kodos. Nilikuwa na Saum Said, First Lady wa kipindi hiki. Mpaka kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu atakapo tujalia. Kwa kuyasema hayo, tukutakia asubuhi iliyo njema na siku njema. Kipindi kinachofuata ni Raha Leo.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
4: Zile sare zangu zimekamilika?
5: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call ione.
4: Ah, asante sana.
6: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godrock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunachanga haya, tuna pesa
7: tena kwa ubabe tena jamani.
8: Hapo ni paka kumeliwa, paka tena anameliwa.
5: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
9: Raha Leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
10: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo, inakuja anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
9: Masomo.
11: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
9: Na mipasho.
12: Ujuaje, ujuaje.
9: Hii Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
12: Ooh, yeah, yeah.
9: Hii ni Raha Leo.
12: Yeah, yeah.
9: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
13: Kipi tena?
14: Msumario.
13: Msumari una nini?
14: Unachoma
13: moyoni machoni.
14: Kote kote.
13: Back story.
9: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
15: Kuwa uone michongo inavyofeli.
9: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
15: Haya.
9: Karibu tukupe story zote kali.
16: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
9: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
17: Apande.
9: Raha Leo.

0: Unajifanya mjanja wewe. Hamna shida. Uko poa? Mbona sikusikii vizuri? Ongeza sauti. Unaumwa?
1: Taelewa tu, bado.
0: Mbe shuri ndo hiko hivu?
1: Ya, bado. Pepe.
0: Freshi, kumekucha?
1: Na makucha yake kama uya unavyo.
0: Jumatatu mwanana.
1: Hivi leo tarehe ngapi?
0: Leo tarehe 21 mwezi wa 9.
1: 2026.
0: Ikiwa umesha timia majira ya 4 na sasa zimeondoka dakika 14. Ebona nakwambia rangu jina Fatma Ayubu, siko peke yangu. Niko na ozalima wetu mundani.
1: Mi bwana naitwa Nuru John. Tuko pamoja mpaka mishale 6 kamili za mchana.
0: Kwa kweli.
1: Ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani.
0: Tunakwambia ndo kwanza tunaanza jaramba letu. Mitanange kama kawaida utapata somo la ziada. Kimbwanga.
1: Pitapita kama kawa.
0: Bila kusahau chuzi.
1: Lazima tulimwage hapo baadaye.
0: Tutazungumza mimi na wewe. Harikatharika utatujutumia ujumbe mfupi kupitia nambari ya
1: 0766744292.
0: Haya, ngoja tufanye hivyo, tukirejea tunaanza moja kwa moja kwa
2: hivyo. Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799100000.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.

0: κάνει η μπα.
1: Ραχα λέω.
2: Haya, ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ya 88.9 kwenye nyanda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma, bila kusahau wewe ambaye unaendelea kutusikiliza online kupitia vuti ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM. Unamalizana na mkwaju, tunakwenda sambamba hadi hapo bishere 6 kamili za mchana. Langu jina ni Rujoni, kama nilivyosi kujuza hapo awali, niko na udugu wangu hapa Feti Ayubu, MC Feti. Tuko pamoja hapa tukizungumza kwa kile ambacho kinatuhusu, na wewe pia basi unaweza kushare na sisi kupitia 0766744292, nambari hiyo jumbe mfupi, maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza humo ndani. Bwana pita pita siku ya leo ndugu wangu. So najua weekend ina mambo mengi eh?
3: Weekend ina mambo mengi. So
2: kama ulivyo na mambo mengi wewe mundani, utafikiri weekend ijeisha. Huko huko weekend ijeisha.
3: Ah, weekend ijeisha.
2: Imeisha. Sasa mbona mambo kama yajeisha?
3: Ah. Naika mambo sawa.
2: Mambo sawa mambo gani?
3: Hayapo.
2: Umekuwa serikali ya mtaa wewe. Una shida gani? Ndio maana. Vingine unavitafuta. Haujaga. Kwenye pito pia. ndugu yangu pole. Pole ndugu yangu.
3: Amna shida, twende sawa.
2: Haya ndio maisha.
3: Tutakaa tu sawa.
2: Utasikia haya ndio maisha.
3: Maisha ukishambiwa ukubwa jalala ndio hivi, lakini uelewe somo.
2: Haya, sasa leo kwenye pita pita ndugu yangu, nazungumza na wale kina mama.
3: Ndio.
2: Wote wa Tanzania.
3: Ehe.
2: Ambao tunasikilizana kwa uzuri kabisa.
3: Haswa.
2: Tusemezane vizuri. Kuna muda hawa waume zetu, hawa kina baba njuguli, hawa mashemeji zetu wanashindwa namna ya kuongea. Na sasa mke wangu ndo tabia yake, na shindwa sijui nifanyaje.
3: Tena tabia endelevu.
2: Tena tabia endelevu.
3: Tumejiwekea kitabia wa mama.
2: Kitabia, mazoea ni kama tabia. Mwanamke unaalikwa
3: kwenye sherehe.
2: Kwenye sherehe.
3: Mhm.
2: Unatoa kamchango.
3: Ndio.
2: Sasa ule mchango ndugu yangu, hawajasema ule mchango uhamishe na familia. Kwamba watailisha na familia yako kwenye ule mchango hiyo siku. Hawakuandika hivyo kwenye kadi. Kwamba bwana mama Feti, ukitoa shilingi 30,000 ama shilingi 40,000 utakuja wewe, watakuja watoto wako watano, atakuja na mume wako. Hakuna sehemu iliyoandikwa vile.
3: Hakuna. Ndio maana kuna maana ya single na double.
2: Ehe.
3: Double watu wawili, single mtu mmoja.
2: Ndio ndugu wangu. Sasa kuna shughuli zingine za kinyumbani nyumbani.
3: Ndio.
2: Si unajua usiku watu wataenda kusherekea.
3: Ehe.
2: Lakini mchana watu watakuwepo nyumbani kumsupport mwanamke mwenzao au kusupport jirani yao. Sasa jirani ambaye yupo jirani.
3: Jirani ambaye yuko jirani.
2: Ehe. Kaalikwa.
3: Ndio.
2: Bwana mama Feti mwenzio, nina kashughuli kangu hapa, labda na mwaga binti yangu au mwenzako, mimi kijana wangu amemaliza chuo namfanyia sherehe.
3: Wow.
2: Au kijana wangu amempata mwenzie, sasa wanafunga ndoa.
3: Na ndoa atafungia mbali, kwa hiyo hapa sisi tunawaaga tu majirani zetu.
2: Au ndoa wanafunga hapa hapa kichangani.
3: Ila juu nyumbani kuna kajambo tutafanya.
2: Kuna kajambo tutafanya. Mama Feti sasa. Akasema sawa, nashukuru.
3: Nimepokea mwaliko.
2: Nimepokea. Anawaambia kabisa watoto ogeni.
3: Vaeni mpendeze.
2: Vaeni mpendeze.
3: Leo tuna mtoko.
2: Leo tuna mtoko.
3: Ameambiwa ndio out.
2: Anaenda yeye, anaenda kupika, baadaye anakuja anawaita watoto. Anahamia. Utasikia na baba si anaitwa na mzee.
3: Ndio.
2: Baba ambaye kijana wake anaoa au anamwaga binti yake.
3: Anaalika wazee wenzie.
2: Mzee mwenzangu bwana, tushiriki pamoja kwenye hafla ya binti yangu
3: hiyo kijana. Usikose nyumbani.
2: Sasa mama, wewe mama, jukumu lako ni kuhakikisha watoto wamekula wameshiba nyumbani.
3: Tena washibe vizuri ndio utoke.
2: Ndio utoke.
3: Lakini sasa wa mama wa siku hizi, kina mama sie. Siku ya sherehe na tulialikwa atupike.
2: Atupike, jiko limenuna.
3: Yaani mimi nikishaenda kupika kwenye nilikoalikwa, nikirudi nyumbani watoto wameshaoga, naondoka na kijiji changu.
2: Wanaenda kula. Kama hawaendi kula, anabeba.
3: Na kubeba yenyewe, mwingine anaweza asije na chombo.
2: Anabeba cha pale pale?
3: Anaweza kabeba cha pale pale na hawajawahi kurudisha.
2: Nani kasema anaobebaga vyakula kwenye shule anarudishaga
3: vyakula? Hakuna aliyewahi kubeba chakula kwenye sherehe akarudisha.
2: Mama, watu wanaanza kurudisha tena sahani za watu.
3: Sio tipoti, sio sahani.
2: Inabidi anunue.
3: Inabidi na wengine zile sahani wanakuwa wamekodi jamani.
2: Kina mama, ukialikwa hatujakataa. Alikika. Mwenzako ukakualika, nenda kamsaidie kazi asubuhi kama kawaida, tunajua utafika pale, utamsaidia mwenzako kazi. Ukiona umepunguza punguza kazi, rudi nyumbani kapikie familia yako,
3: kapikie bampenzi.
2: Kama ni kula wali, pika wali usiku watoto wale nyumbani.
3: Yaani unanapia, unajua ukipika chakula nuru kakiacha ndani, wewe mwenyewe unakuwa una amani kukaa kwenye sherehe.
2: Una amani.
3: Lakini unapokuwa haujapika chakula, muda wote umekaa roho juu kama unakula tambi vile. Kwa sasa hapa watoto sio analia njaa. Watoto sio wamekula, sio watoto wangu itakuwaje? Kama sio mbali, watoto hawaishi kuchungulia.
2: Na watoto wengine, kina mama wengine hata watoto hawaogi. Watoto wanakuja kama chokolaa vile, kumbe wana wazazi wote wawili. Mama yupo ameoga vizuri na wigi kavaa. Kama sio kashonea weaving kwa ajili ya sherehe ya jirani.
3: Na mama kapendeza.
2: Mama kapendeza vibaya mashallah.
3: Watoto wamekaa mwisho wa ukuta ene sherehe. Wanakaza kuchungulia mama yule.
2: Mama yule.
3: Mama nani? Mama yake na wewe mama yako yule, watoto wanakunyezana tu.
2: Mama yako yule. Sasa mama akiona watoto wake, anamuita Nuru. Nuru, chukua hichi chakula kawapelekea wale watoto pale. Sio yeye aende. Chukua hichi chakula kawapelekea watoto pale. Kina mama tunatia aibu.
3: Ni bora mkatengeneza hata sinia moja. Unajua pia Nuru mtoto akishiba huwa hangaiki, anaenda zake kucheza.
2: Hana muda.
3: Hata mchukue sinia lile moja mkawajazia chakula mkaweka, hawamalizi. Na aliyeshiba utashangaa kwambie nimeshiba. Hasogei. Na ndio tunapozungumziaga Nuru swala lazima la malezi. Endapo mtoto ameshashiba, unampa go ahead, nenda kacheze. Yeye nyumbani anarudi kunywa maji tu. Habari ya kuja kuchungulia kwa eneo sio musu marufuku.
2: Kwanza, kwa nini mtoto aende akale kwenye sherehe? Mama, kwa nini usipike nyumbani? Hivi kina mama tuna shida gani? Tunashindwa kupika nyumbani, watoto wale, sisi tukaendelee na hizo shughuli, hiyo sherehe.
3: Mbebe mtoto mdogo labda yule wa mgongoni ambaye huwezi kumwachia mtu aidha msumbufu. Nayo pia unasema nakaa kwenye sherehe kwa masaa kadhaa nitarudi nyumbani, hali ya hewa ikibadilika, mtoto baridi.
2: Watoto wakubwa feti.
3: Lakini unakuta unabeba mtoto darasa la 7 la 6. Otherwise tuseme miaka 9, 12, 6, 8. Umeongozana na watoto watatu. Sisi wote ni wakina mama hapo kwenye sherehe, hatuwezi kukunyima chakula.
2: Alafu si wote tuna watoto. Tukisema kila mmoja alete watoto wake.
3: Tukisema kila mama aje na mtoto wake kwenye sherehe, sherehe inakuwa ya watoto.
2: Si inakuwa sherehe ya watoto hiyo jamani.
3: Inakuwa tuko Sunday school.
2: Inakuwa komunio kama sio kipa imara.
3: Unajiuliza sasa hapa huyu mama vipi? Alafu nakuta ndio wale watoto ambao hawajatulia sasa.
2: Ni wasumbufu.
3: Wewe umepewa soda moja, una watoto watatu.
2: Unaanza kuwasumbua tu. Jamani naomba na soda nyingine, nina watoto pale. Kwa nini usiwapikie nyumbani?
3: Ndio hapo watoto wanaanza kupokezana soda moja, watoto wawili. Na wewe tena unabaki umebungaa macho nga. Huna cha kufanya, wamama tubadilike. Nenda wewe kama wewe kwenye sherehe. Nenda wewe ulialikwa. Umealikwa wewe, arikika wewe. Watoto wapikie nyumbani, wale waoge na wao kama sikukuu yao wakacheze. Kama sherehe ya mchana. Kama jioni, hakikisha watoto umewaacha ndani, wako mikono salama, ruksa njoo. Jimwae mwae mpaka unavyomaliza wewe shughuli. Lakini wadada siku hizo, mama siku hizo,
2: kuna mama mwingine utakuta watoto mchana wanakula kwenye sherehe. Afu baadaye
3: anarudi nacho.
2: Ule muda ule si utasikia tunaosha vyombo. Mnaosha vyombo, mama mwingine ana roho ya huruma. Jamani mlioosha vyombo, mchukue mpelekee watoto. Mwingine huyo, mwingine hata hajapewa sasa. Jamani naombeni mwenzenu watoto wa wajala. Niende nikawapatie wale watoto vifaranga vyangu havijala bado.
3: Jamani, kwa hiyo litegemea sherehe ndio waje kulelea siku hiyo.
2: Kina mama tubadilike.
3: Hii tabia sio nzuri.
2: Hii tabia sio nzuri, na hata umezenu hawaipendi na hawaitaki.
3: Wanabeba chakula mpaka msibani. Unasema sherehe?
2: Hadi msibani wanabeba.
3: Yaani ndio nayo kwambia mtoto anakaa mwisho wa ukuta ule. Nyumba ya tatu kutoka msibani. Kila saa anachungulia.
2: Nini kinaendelea?
3: Baadaye tukishaosha vyombo, wa mama mabakuli, masufuria tunabeba tunaondoka nayo. Watoto wangu hawajala.
2: Viushungi vile tunavyojifunganga vile.
3: Ile mitandio ina siri.
2: Ile mitandio ina siri vibaya mno.
3: Unakanga yako umetupia begani. Unajiuliza mama mbona makaburini haendi? Ila watu wamesema tunaenda kwenye ibada kanisani. Mwali huyo ibadani haendi. Kanganga pale nyumbani nga.
2: Kumbe anataka chakula apeleke nyumbani. Na mda ule watu wakienda makaburini si watu wamepungua?
3: Hasa wakienda kwa kusema tu ibada ifanyike hapa, ibada itafanyika kanisani. Utakuta kina mama wamenyunda nyuma. Au anamwambia mama nani, utanipitishie na mimi pale. Ngoja mimi niende.
2: Ngoja niende.
3: Amina sugua sufuria, wewe sugua, utanipitishie. Nitamwambia mtoto akae karibu. Mtoto ashaachiwa maagizo na mama, mama Jeni ataleta chakula.
2: Kina mama tubadilike.
3: tunatia aibu.
2: Tunatia aibu, tuache tabia za hovyo. Tabia ya kubeba chakula, iwe ni kwenye sherehe, iwe msibani, hiyo tabia tuiache ife mara moja. Uswahili mwingine umepitiliza. Lakini pia hata kubeba watoto kwenda nao kula kwenye mashuhuri, kwenye sherehe, kwenye misiba, kwa nini usimpikie mtoto nyumbani?
3: Alafu unakuta mume akiongea wewe tena ndio umepata bendi humo ndani. Wewe ulizani mimi nifanyeje? Kutwa niko msibani, kutwa niko kwenye sherehe kwa mama Jeni. Wewe ulitaka nipike saa ngapi? Baba hata anakuambia mke wangu, mbona unga upo na mboga ipo? Babu leo vipumziki vya nyumbani. Kila siku tunakula mumu ndani. Kabichi la kwenye sherehe tamu bwana. Wewe nani kakwambia bwana wewe?
2: Baba mwingine unakuta anaingia jikoni, anawapikia watoto wake.
3: Au anaondoka hali kile chakula na mobola kale barabarani.
2: Hapendi zahama kama hizo jamani. Tunawazalilisha ume zetu. Unakuta mabadilikeni.
3: Kimechanganywa pilau na wali umu umayijulikani sasa kama biryani ama basmati walilipika.
2: Umu kuna pilau, kuna wali, kuna maharage, kuna ukabeji, kuna njegele, kuna kachumbali.
3: Pakueni watoto, unajiuliza alibeba alivyobakiza watu ama ndio amepakua mwenyewe.
2: Ndio.
3: Kumbe kapakua mwenyewe ila vyombo havikutosha. Mboga zote kaika umomo, wali na pilau kaika umomo, njegele upande, wali pembeni, jamani.
2: Hivi, kuna kauli moja wa hewe mtanisaidia, ukiwa unaenda labda labda msiba, au sherehe unampelekea mtu kitu, kwenye chombo. Kile chombo huwa akirudi bule. Asilimia kubwa ya mama, kama amebeba hotpoti, kabeba sufuria, kikapo kile, huwa akirudi bule.
3: Au zile ndoa za maji, kama vijijini huwa kila mtu anakuja na ndoo imebeba maji.
2: Mwingine unga.
3: Mwingine unga. Mwingine mboga mboga.
2: Vile vitu huwa virudi bure. Yani lazima abebe kitu kirudi nyumbani.
3: Anaporudi nyumbani.
2: Iwe
3: pombe. Zile za kwenye mapipa za kuchota.
2: Za kuchota.
3: Iwe chakula au mboga.
2: Yani lazima kirudi na kitu.
3: Sasa kwa lugha, kwa kiruga ndo sijajua inaitweje.
2: Watatusaidia wewe, si wapo hapa. Mtusaidie kile wanachopelekea kuona au kusalimia.
3: Uhani msiba.
2: Uhani.
3: Ama kuenda kwenye sherehe.
2: Kililo ni nini?
3: Kile chombo anavyoenda nacho kule, si akirudi tupu.
2: Ndio kililo au kinini?
3: Wanahitaji vile.
2: Mtusaidie. Kile ndio akirudi bure. Atabebea wali humo ndani. Ndio mchanganyiko. Kabila gani mchanganyiko? Na hichi chakula gani mchanganyiko?
3: Kabila gani mchanganyiko?
2: Na hichi chakula mchanganyiko.
3: Mimi nachukia sana Nuru ile tabia yao. Wanaweka wali humo humo, pilau humo humo, maharage, kabichi. Watoto wangu wanakulaga tu. Nyama hamna, umekewa mchuzi. Watoto waenda walisha shombo. Ndio kitu gani?
2: Mifupa.
3: Na kuzika mimi.
2: Michuzi ile mwishoni inakuwa gani, mifupa iliyobakia. Na mifupa humo humo wamewawekea.
3: Mwisho wa siku watoto wakajigoa, unapata athari kwenda hospitali.
2: Tabia za hovyo hizo wanawake tuache.
3: Kwa kweli.
2: Tuache.
3: Tubadilike.
2: Hakuna afu atakaye kuja kutupigia ngoma jamani.
3: Ni sisi wenyewe.
2: Haya, habari njema kwako mkulima wa mkoa wa Iringa, hususan wale wa kutoka Ilula, Rombuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbingeto na maeneo yote ya jirani, bila kusahau Ifunda, Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini unaambiwa usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godluck Fan, mbegu bora kabisa ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godluck Fan hakuna kuuza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna sara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Unaambiwa wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchi nzima. Kwa hapa Iringa mjini wanapatikana kwa Fair Agro ama Fair Miche, na unaweza kuwapigia simu kwa hapa Iringa mjini kupitia 0677 157271, au ukiwa Rwambuyu ni pale unafika kwa Asia Agrovet, au kapiga simu kwa pale Rambuyuni kupitia 0786133511. Na unaweza pia ukamtafuta afisa moja kwa moja kwa nambari ya 0685206422. Hao tunakuambia Godluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Tuko pamoja hadi hapo mishere 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
4: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi, yani uwe kwenye kesho ofisi ya kinya na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo
3: ndani ya raha leo.
5: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha leo hadi hapo Michelle 6 kamili za mchana, ambapo sisi tutakuwa tunatoka humu ndani. Anasema kwa kweli dada zangu hapo studio mambo hayo yapo sana. Tabia ya kuhamia na familia kwenye shughuli sio nzuri. Watoto wanapanga foleni, mama na baba wote kwenye foleni. Ninaitwa Boniface Ngingo kutoka Mtuvila Winda C. Anasema dada Nuru, hiyo inatokea kwenye 40. Anasema akienda na kikapu, anabeba unga, amebeba unga kwenye chombo chake. Yeye atapewa pombe. Ndio maana wakichuja pombe huwa wanatenga ya wanatenga, sijui itakuwa sawa ndugu yangu mtu wa Roki, lakini sawa. Anasema wanatenga ya finya ugali kwa kiluga mtakosa wengine, lakini sio mama aliyebeba mi bwana sielewi bwana. Tajua mwenyewe mtu wa Roki. Rosi Beto Simigondela anasema hivi, Nuru, yani mmepiga kwenye mshono. Baadhi ya sie akina mama hizo ndio zetu, watoto wote tunahamishia shughulini. Na kingine kinafichwa fichwa kinarudi nyumbani ovyo, ila wajue kuiba. Anasema hivi, wajue kuimba ni kupokezana. Haya sawa. Anasema Musa baba kutoka Ilula Nyakilomo. Yeye anasema hivi, pia naomba muongee na baba au mama mwenye nyumba

0: mtadai, mnahitaji shimo.
1: Yaani hapo cha msingi kama mimi naona kabisa,
0: hapo ni ushirikiano tu.
1: Jukumu ni la mwenye nyumba,
0: lakini wajibu ni wa mkaaji.
1: Jukumu ni la mwenye nyumba kuvuta uchafu,
0: maji taka.
1: Lakini pia vile vile, ndugu yangu mpangaji, ukiona hapo mwenye nyumba hawaelewi, hama. Kwani wewe hapo umepigiliwa misumari?
0: Wewe umefika hapo.
1: Kwamba umefika na mabegi yako ushatua. Hama, ukiona mwenye nyumba muelewani, hama, tafuta sehemu nyingine kakae ambako wewe kuna usalama. Ukiona nako huko maji yamejaa maji taka, hama, nenda sehemu nyingine. Wewe bwana, nyumba yako si unatembea nayo mfukoni?
0: Nyumba yako ni pesa yako.
1: Unatembea nayo mfukoni. Huyo hama
0: hataki kutoa maji taka, tafuta nyumba nyingine.
1: Mwenye nyumba akiona yeye maji taka, wapangaji wanahama kwa sababu ya maji taka,
0: atatoa
1: maji taka, watahamia watu wengine. Au Musa unasemaje? Unataka ujitwishe majukumu ya kwanza kutoa maji taka?
0: Na kama mkisema mnataka kutoa nyinyi, kama wale watu wa nini wa maji taka huwa wanataka kulipwa. Basi sio 50-50. Mwenye nyumba atoa 50, nyinyi mnatoa 10-10 au 5-5. Kama nyumba umeipenda, mshauri hivyo.
1: Mimi hata sitoi. Kweli kabisa, dada Nuru, hiyo mambo yapo, hususan kina mama kuacha watoto ende kuzurura kwenye mashughuli. Jeni Iluka Ikuvala, Ilula Ikuvala ndiko anakotokea. Huyu anasema michango shuleni imezidi tena. Pole ni wazazi na walezi. Maana sasa hapo kuna ukinzani, serikali inasema michango hamna, nyinyi mnasema michango ipo, mnatuchanganya.
0: Yaani
1: message senti hata kwetu hapo utakuta mtu anajengea makaburi, amealikwa na mtu anakuja na mwanae bila hata aibu. Jamani, tubadilike kina mama wenzangu. Mama Mage Sikilo kutoka Ilula ndiko mpaka wanatokea. Kinaitwa Kitegulilo King Bwiza, kutoka maeneo ya Ilula.
0: Kitegulilo.
1: Kitegulilo. Kinini? Kitegulilo au Kitegulilo?
0: Kitegulilo kwa kusoma, kwa kuzungumza Kitegulilo.
1: Kitegulilo. Umo.
0: Taeleweka. Utajua tu.
1: Taeleweka. Kitegulilo. Meli Miara kutoka Mafinga anasema kinaitwa Kifundo.
0: Kifundo.
1: Hiyo inaitwa kawa kobite, kawa kopiluke. Dalali ino kutoka Mafinga.
0: Kawa kobite, kawa kopiluke. Kwa hiyo mkono unaenda na mkono unarudi.
1: Mwingine amesema Danuru inaitwa Kifundo. Anasema Dafeti akienda na kikapo msibani, tuvae twaiti gila. Jamani, play God, naomba uandike Kiswahili. Munyanegule saa. Mimi sielewi bwana.
0: Umeagulumbua mwenyewe, umesema kueleweshi.
1: Sio kwa Kihehe sasa jamani, kwa Kiswahili.
0: Aliuliza kinaitwaje? Ndio anakuambia sasa hapo.
1: Baadhi ya kina mama ambao wamealikwa kwenye sherehe misaa anasema waache aibu za kusomba familia nzima, na kuna wengine wanaficha nyama za misibani. Unaonesha kwenye msiba mboga hakuna. Frank Chinga kutoka Kibao Mufindi.
0: Yatazuka mengi leo.
1: Haya, endelee kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292. Tukirejea sisi tutakwenda kuku.
2: Vimbwanga.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi?

0: Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Vimbwanga, Vimbwanga.
4: Haya, Azam TV wanakuambia yote 9:10 sasa ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Hapa tunazungumzia Azam Sports 5 ipo hewani huku mnara mpya Kibaha ukiwa umezinduliwa, na burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya CAF umeendelea kuishuhudia, bila kusahau ligi kuu soka Tanzania bara, ligi pale nchini Spain, Italy, zote hizo unaendelea kuzishuhudia kupitia channel za Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, kama kawaida, Azam 1 pamoja na Azam 2 zinaendelea kukuletea burudani kali kabisa kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa pamoja na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Meren jana mwenye maajabu yake ambayo unamshuhudia pale Azam 2 mida ya saa 4 kamili usiku. Wapenzi wa urembo, jana ilikuwa ni Miss Universe Tanzania na hatimaye ameweza kupatikana mshindi, mlimbwende huyo mzuri kuliko wote. Mambo ya Miss Tanzania, mambo ya kina Miss Miss haya.
5: Leo niliona ndio hivyo sawa.
4: Unaambiwa lipia kifurushi chako kwa shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote.
5: Unajua zamani Nuri, kwa ukisikia kuna misi, yani mnaenda kuangalia TV kwa weredi kabisa. Mnakaa tension mpaka saa 10 usiku.
4: Mnasubiri.
5: Mnafuatilia muone nani anaondoka na kinyume.
4: Nani misi huyo kuliko wenzio wote?
5: Mimi ndo naniambia wewe baada ya kusoma ile tangazo.
4: Weekend hii kulikuwa na dandilia na ni final.
5: Zamani kwa nini ilikuwa ina shamra shamra sana tofauti na sasa hivi?
4: Sasa hivi si unajua utandawazi,
5: mambo yamebadilika.
4: Mambo yamebadilika. kwa watu wanaona vingi tofauti na zamani, yani lazima kushuhudia ni kwenye TV tu. Sasa hivi kwenye simu unaangalia kila kitu
5: badala ya kwenda huko.
4: Badala ya kwenda.
5: Basi sisi tunakwambia hili sali moja kwetu tulikuwa tunadhaminiwa na Vodacom. Tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ni mama anisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia M mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inakufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu. Huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom.
4: Ndiyo.
5: Au wakala aliye karibu nawe. Tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Haya, anasema na ujumbe wenu kutoka kwa watu wa Ilula Sokoni, Musikie vizuri.
5: Sawa.
4: Watu wa Ilula Sokoni.
5: Ndiyo.
4: Dada Nuru, kweli Ilula Sokoni wa kina mama wamezidi. Ubwabwa kwenye shughuli wanapika. Wakikuta ugali hawapiki.
5: We.
4: Jamani, hao hao. Kwa kuwa kuna wali wanaweka kwenye vindoo. Du. Iwe shughuli au msiba, kwa kweli sokoni wanatisha. EMK sokoni Ilula, kazi njema dada zangu. Tunashukuru watu wa Ilula sokoni, badilikeni. Chakula ni chakula. We pika hata kama umekuta ugali wa dona, ugali wa sembe, we pika. Usipokula wewe kuna watu watakula. Haya, mnachagua mnataka kupika ubwabwa. Ugali anapika nani kina mama?
5: Ameniacha hoyo juu.
4: Haya, watu wa Ilula sokoni mtujibu, msipopika ugali, mnapika wali, ugali anapika nani? Mnataka wajue pike kina nani? Kina baba?
5: Na pia vile vile bado kuna watu sio wote wanaokula wali Nuru. Sasa hivi vifua vimeshamiri, mwingine kila wali anazidi kukohoa.
4: Ndio.
5: Kwa unaweza kuta ule ugali wewe unakataa kupika, mwingine ndo anauhitaji. Pikeni. Alafu ukose walaji. Sio mkatae kupika kabisa.
4: Na kama hamtaki kupika ubwabu, amwambieni mwenyekiti wenu wa mtaa kwamba sisi wanawake wa Ilula sokoni hatutaki kupika ugali kwenye msiba ama kwenye sherehe. Na hii sana sana kwa misibani. Sherehe si mnajiandaa. Misiba sinakujaga tu ghafla kama chafya. Kwa hiyo mnasema sisi kina mama wa Ilula sokoni hatutaki kupika ugali misibani.
5: Sawa.
4: Ili kusudi mwenyekiti aweke kabisa, atoe kabisa taarifa. Jamani, ikitokea msiba kuna kupika ugali, kina mama hawawezi kupika, watapika kina baba.
5: Sawa.
4: Julikane hivyo, wanawake wa Ilula sokoni mnatuzalilisha wanawake wenzenu. Kwa nyi mnafuata kula, mnafuata kushughulika misibani.
5: Ah, shughuli.
4: Maana si mnajua mkipika ubwabwa mtakula. Au nyinyi ndio mnaongoza kubeba na kujibeba, nyinyi mnaongoza kubeba kwenda navyo nyumbani. Mbona mnatupatia kazi ya jamani, hizi kazi zingine hizi mnatutapatia, mnatutafutia, tuonekane tunaongea sana jamani wanawake wa Ilula sokoni. Acheni hiyo tabia. EMK, ujumbe wako nimeupata na tumeufikisha, bila shaka watabadilika.
5: Bwana
4: wewe. Badilikeni akina mama wa Ilula sokoni.
5: Tutasema nao mpaka kitaeleweka.
6: Vimbwanga, vimbwanga.
4: Jambo tulionalo kwa siku ya leo ndugu wangu. Amsaliti mumewe na agundua mpenzi wa nje ana HIV.
5: Asante. Nipe kaifa kabisa.
4: Sijui umeelewa?
5: Nimeelewa. Nipe taarifa afu mimi nitakuja kukuuliza maswali.
4: Ah, utakuja kuniuliza maswali eh? Ushakuwa mwalimu wa zamu tayari.
5: Nitakuwa nadendea treni kwa mbele.
4: Nitanigonga. Na kweli
5: itakuwa. Maana hawa wanaume tukizungumza kila siku Nuru. Maswala ya kuchepuka. Ni wagumu kuelewa, wepesi kusahau. Sasa nipe huo mustakabali kabisa, alafu nitazungumza.
4: Mwanamke mmoja ni hapo nchini Kenya.
5: Ndio.
4: Majirani zetu kabisa. Yeye ameweza kutoa hicho kisanga chake na kusema kwamba amekuwa kwenye ndoa takriban miaka 19. Lakini mwaka jana alianzisha uhusiano wa nje ya ndoa na mwanaume mwingine aliyesema kwamba ni tajiri.
5: Ndio.
4: Huyo mwanaume wa nje. Na kwa mujibu sasa wa maelezo yake, unaambiwa mwezi uliopita aligundua kuwa mwanaume huyo alikuwa akiishi na HIV tangu mnamo mwaka 2017.
5: Oho.
4: Huyo bwana tajiri. Huku akidai kuwa hata mke wa huyo mwanaume alikuwa tayari amefariki, na alifariki kwa huo ugonjwa. Sawa mama
5: Nakusikia.
4: Na huyo mwanamke. Huyo mwanamke ambaye yeye aliona akaisaliti ndoa yake. Aliyodumu naye kwa miaka 19. Sawa dada. Amesema kabla hajapata hiyo taarifa, mume wake alianza kuugua na kukohoa.
5: Toba.
4: Mabega yanapanda juu.
5: Kwa mambo yakaanzia.
4: Ehe, anaugua na kukohoa mara kwa mara. Jambo lilomfanya kuingiwa na hofu na kwamba huenda yeye alipata maambukizi na kisha akamwambukiza mume wake.
5: Yeye sasa.
4: Huyo mwanamke
5: akawa analijua jambo nyatu nyatu, akakaa kimya.
4: Akakaa kimya.
5: Mpaka mwanzia alivyoanza kugomola koko.
4: Njoo sasa taarifa hii hapa.
5: Twende kazi nipatie jambo hilo.
4: Bibi huyo hajamaliza, akasema ya kwamba alimweleza mama yake kuhusiana na hilo jambo lilomkuta hiyo hali.
5: Ndio.
4: Ilivyo. Lakini mama mzazi akamshauri binti yake asimwambie mume wake moja kwa moja. Jambo ambalo limeendelea kumfanya ajisikie mwenye hatia na msongo mkubwa wa mawazo. Kwa hiyo mama mzazi alimwambia binti yake kaa nalo kimya usimwambie mumeo. Na yeye ndo anajua ameyavaga kuyavaga huko kwa bwana tajiri.
5: Yeye ndo kaenda kuyatafuta. Bwana kulisaka mwana kulipata. Mimi nikawa najua huyo mchepukaji mwana baba.
4: Bwana mama ndo maana kwa nasema kina baba tunawaambia kila siku. Hebu waombe kwanza radhi.
5: Kina baba?
4: Mniwie
5: radhi.
4: Kwa kweli.
5: Tena mnisamehe.
4: Ulimi una mfupa.
5: Mfupa una ulimi.
4: Kwa kweli. Kwa niaba mimi.
5: Huyu dada cha kwenda kumfanyia hivyo mwenzie kitu gani?
4: Uaji.
5: Haya baba watu ndo anaenda hospitali. Anajua yo. Anawaza mbona nimetuliza kifua changu na kumwe langu ndani ya nyumba.
4: Nilimsikiliza mimi mtumishi wa Mungu kwamba tulia kwenye ndoa yako.
5: Ndoa ya mke mmoja na mume mmoja nimezingatia. Dada, dada, ndio utajiri. Wewe uliende kuleta ndani ya nyumba.
4: Kafuta utajiri. Maana amesema kabisa bwana huyu alikuwa bwana tajiri.
5: Ikawaje huyu bwana?
4: Kumbe anao toka mwaka 2017. Leo hii tunazungumza 2026.
5: Miaka 8 hiyo ujue.
4: Miaka 8 9.
5: 9.
4: Miaka 9. Maana mwaka ni mwaka wa 10. Baba anaendelea tu kumeza zake jambo.
5: Kwa hiyo yeye na yule mchepuku wake wamejua haya mambo. Wakaridhiana. Wewe unatumia dawa mwanzie umwambie kweli jamani. Ni ustaarabu.
4: Na haya kwenye ndoa yapo mengi udugu wangu. Mwingine anatumia dawa anaacha kwa rafiki yake.
5: Ya Nuru, kuna wengine sio anapewa vile kwenye kikopo anazitoa anaweka kwenye kifungashio. Kifuko cha nailoni. Alafu anatafutia chemba.
4: Anaweka
5: ndani, anavingirisha hata ndani ya dera au ndani ya suti yake, ndani ya koti.
4: Anajua kwamba huku mume wangu hawezi kuingia.
5: Mume wangu kuafiki. Mwingine anaidiriki, mimi kuna mtu nimkuta ameweka kwenye ndoo ya unga. Tena binti wa kike. Unga huu wa kupika huu. Na anakaa chumba yeye na bampenzi. Kwa hiyo unga ule wa sembe ndio ametumbukiza kile kikopo.
4: Anamuua mwenzio taratibu.
5: Na mwanaume alikuwa hajui.
4: Jamani, tuache mauaji. Haya ni mauaji. Kwa sababu mwenzako ametulia. Kesho na kesho kutwa akajua wewe ndio chanzo. Unadhani itakuwaje? Si ndio unamuua kwa msongo wa mawazo wewe?
5: No, nimeishiwa pose.
4: Unamuua kwa msongo wa mawazo wanawake na sisi mda mwingine hata shetani anakaa pembeni. Anashindwa kutusaidia na kututetea.
5: Yaani anatuangalia afu anaganda ujue anakaa na sema ngoja nione kinachoendelea.
4: Anapiga zake singeri kugani?
5: Yaani shetani anaganda pale.
4: Afu
5: anamwambia unajua kama vile alivyokuwa ameenda kumjaribu Yesu anamwambia kama kweli mwana wa Mungu badilisha haya mawe yawe mikate.
4: Dakika moja udugu wangu.
2: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Haya, mambo juu ya mambo.
1: Jambo tamu.
0: Jambo jambo. Haya, mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUOM anapenda kuwajuza na kuambia wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, lakini kuna Bachelor of Arts with Arts in Social Work, Bachelor of Procurement in Supply Chain Management, kuna Bachelor of Public Relations and Marketing na Bachelor of Human Resources Management. Lakini pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development, pamoja na Social Work. Lakini pia chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, ikiwemo Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Na pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Ukihitaji kwenda KUOM, mfanye kupiga simu kupitia 0693020540 au 0747340614. Nyote mna karibishwa. Nipe jambo hilo ndugu wangu.
1: Jambo 10 nataka niwakumbushe wasikilizaji wa 88.9 kucheza nuru pesa. Muda ndio huu unazidi kuyoyoma, inapotimia saa 5:57.
0: Ndio.
1: Kama kawaida Mr. Money ataenda kumwaga money. ₺300,000 iko mezani.
0: Okay.
1: Sasa ushindi uko mezani ni wako mwenyewe. Mitandao ni 4 ya kuchezea.
0: Ndiyo.
1: Au unaotakiwa kuitumia, kuna Vodacom, kuna Yas, kuna Airtel na Halotel.
0: Okay.
1: Jinsi ya kushiriki, ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, utabonyeza *150*00# utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Alikadhalika utaenda kuweka namba kampuni. Utakapoulizwa namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Alikadhalika ukiambiwa weka namba asiri utaweka namba asiri unayoitambua wewe. Baada hapo utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako. Hii ni kwa wale wanaotumia Vodacom. Lakini wale wanaotumia mtandao wa Yas, utabonyeza *150*01. Utachagua namba 4 lipa bili. Harikadhalika utaenda namba 3 kuweka namba kampuni. Kwenye namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Harikadhalika utaweka namba asili unaoifahamu wewe msikilizaji wetu. Na hapo utakuwa umeshashiriki nuru pesa. Cheza kadiri uwezavyo kupitia mtandao wote. Unaweza kuchanganya changanye na ukajikuta umepata mitandao yote. Hii ni wewe tu. Hapo nimekujeza mitandao miwili, baadaye ndamalizia mitandao miwili.
0: Haya, okay. Sasa bwana, kabla tuje kwenda kuangalia somo la ziada kwa siku ya leo, anasema hivi, tulikuwa sina hili jambo la kimbwanga cha huyu mwanamama ambaye yeye alienda huko kachepuka, kumbe bwana tajiri yeye anatumia dozi. Toka mwaka 2017 anasema hivi, feti umekalili kuchepuka wanaume tu wao wajitoa, ikiwa wanawake mmejaa tamaa ya mali na pesa. Denisi kutoka Mafinga. Sio mimi, ni maneno ya Denisi. Wanawake, lakini udugu wangu aliomba radhi, wanawake hawajulikani wanataka nini. Ukiwa na hela anataka Haya, sawa bwana, mimi nimekuelewa. Nimekuelewa. Jeshi mejifeti, wanawake waache, wakome, wamezidi na tamaa ya hela. Anasema hivi, mwingine huyu anasema hivi, dada zangu, ndio maana tunasema asilimia kubwa wanawake ndio wanao tufanya wanaume. Hata kama tulikuwa wastaarabu, inafika mahali tunakuwa wakali kwa wake zetu kwa sababu ya usaliti kwenye ndoa. Bana wanatua kwa maradhi. Andrew Msangwa kutoka Ifunda ndiko ambako wanatokea. Nuru, tusiogope kunywa dawa. Kwa nini ahamishe dawa kuweka kwenye bahasha? Mateso yote hayo ya nini? Anasema hivi. Na mle zinapoa na kukosa nguvu, sema tupone kwa nguvu sana. Umesikia? Umeelewa ujumbe?
1: Amesema kwa nini?
0: Nuru, tusiogope kunywa dawa kwa nini? Ahamishe dawa kuweka kwenye bahasha, mateso hayo yote ya nini?
1: Ndiyo.
0: Na mle zinapoa na kukosa nguvu.
1: Aa.
0: Sema tupone kwa nguvu sana. Yaani ibaki kama ni kwenye kifuko.
1: Kwa vile kwenye kikopo.
0: Kwenye kikopo, ibaki umu umo kwenye kikopo.
1: Ya, kwa sababu kuna vile vidude kama vya kuhifadhia.
0: Mm.
1: Kuna kile kidude, unaona watu wakinua viatu vipya Nuru?
0: Yeah.
1: Kuna kipase unakikutaga mle ndani.
0: Yeah.
1: Na kwenye zile dawa nadhani kipo. Kwa hiyo ukihamisha kile kidude sio nakiacha, kweli nimeamini zinakuwa zinakosa nguvu.
0: Ah, hicho ndio kinasaidia eh.
1: Asa mtu unashinga, unaficha ya nini?
0: Mwingine ndio hivyo, hataki kuonekana kujulikana kwa mume wake anaweza kumuacha, kujulikana kwa mke wake anaweza kumuacha. Au mwingine ndio wameanza tu mahusiano.
1: Sasa Nuru kama huyu aliyelipa garanda kwa tamaa zake kwenda kwa tajiri, karudi nalo. Mama mzazi kamshauri, usiseme. Mwenzie mpaka anaanza kuumwa. Uone ni kudhalilika huko.
0: Sasa tusemeje?
1: Kwa hiyo amejijua ameenda hospitali kunywa dawa kimya kimya.
0: Eh.
1: Ha, toka 2017 mpaka sasa hivi miaka 9 mwenzie ndo anaanza kuumwa. Usiuaji huyo.
0: Ndio hapo na huyu mwingine amesema hayo ni mauaji kama mauaji mengine. Mtu kama huyo ukimpeleka mahakamani kama muuaji utakuwa umekosea, naitwa Lola kutoka Kihesa.
1: Abana unakuwa hujakosea bwana.
0: Bahati Ngandango kutoka pende za Ilula yanasema jamani dada zangu waambieni hao baadhi ya wanatabia mbaya sana. Mimi nawapenda sana kwa sababu mnasema ukweli. Tunashukuru pia kwa kutupenda. Acheni kuficha dawa. Wewe feti na wewe mpaka chumbani kwa watu ulifuata nini? Tena anasema hivi. Anasema
1: nitaje watu mbaya.
0: Tena ukaenda kukagua kwenye videbe vya watu vya unga. Anaitwa Musa Baba kutoka Ilula Nyakilo Modiko anakotokea. Ulifuata nini kwa watu?
1: Udugu wangu tena nikupe uumbe. Tumekaa hivi si sebule nyo hii mambo ya single wewe Nuru kama vile unasema una chumba kimoja. Mnapiga story mnaangalia TV. Bidada yule alikuwa shapika zake utumbo hapo. Tunasubiria ugali. Asonge ugali. Aliangusha mwenyewe. Mimi nikameza mate nikanywa maji mengi.
0: Ukajua kwamba ni dawa.
1: Leo ndo ninasema.
0: Kwa hiyo wewe ndugu yangu hukuuliza ila ukasema hizi ni dawa.
1: Kwa nini ukasema juu? Lile kopo lilivyoanguka lina sauti. Mpaka la mpaka mpaka. Afya mwenyewe sasa yeye anajua kama sisi tunajua.
0: Kuna mmoja ameleza, "Bada mfeti mbona kama anazijua sana hizo dawa na yeye anatumia Juma kutoka Dodoma."
1: Mimi sizitumii. Wewe unaona hii kazi yetu tunayoifanya huu umbea mdogo.
0: Kama unaenda mpaka unaona zinadondoka hizi hapa.
1: Yeye anajua kama sisi ndo tunalielewa. Akasema nimeweka huyu mshemeji yenu asizione.
0: Sasa ni maana yake nini? Simwambie tu mwenzie.
1: Au niseme na anakoka. Nitakuwa mbea mie.
0: Huyo mchawi kama wachawi wengine jamani. Huyo mchawi kutoka Kikombo sana bana. Tupo na mpaka mishale ya 6 kamili za mchana. Acha nifanye hivi mimi.
2: Kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @focushealthgym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya. Afya ni mtaji.
7: Somo la ziada.
8: Somo la ziada.
7: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
9: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
10: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
7: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Haya, ikiwa ni lisaa la pili sasa. E bwana, nakwambia endelea kucheza Nuru Pesa, muda unazidi kuyoyoma. Pesa ipo kwa ajili yako. Lakini nataka nikujuze kubwa zaidi. Hii ni tangazo la ununuzi wa mahindi meupe grade 1. Kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege, godown la Mo, la Mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo moja. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari ifuatayo: 0717 415540. Narudia tena. Mm-hmm. Kwa mawasiliano zaidi, kwa unahitaji kuuza mahindi grade 1, yale mahindi meupe.
1: Mm.
0: Piga nambari 0717.
1: Ndio.
0: 415540.
1: Haya.
0: Karibuni sana.
1: Haya, bila shaka watakaribia. Dickson kutoka Mlandege anasema huyo dada ni nyoka aina ya cobra. Ni muuaji.
0: Mm.
1: Akamalizia kusema nawapenda sana dede zangu hapo mjengoni Feti pamoja na Nuru. Tunakupenda pia Dickson kutoka maeneo ya Mlandege. Sasa leo kwenye somo la ziada, ndugu wangu, siku hizi stress zimekuwa
0: top. Aswa.
1: Zimejaa pomoni.
0: Mm.
1: Kila mmoja siku hizi ana stress zake.
0: Watu wamevurugwa.
1: Kuna mwingine stress za mahusiano.
0: Eh.
1: Zinamchanganya, anapauka hata akipaka mafuta yanapepeluka. Kama umeandikwa jina lako kwa penseli, maana jina la penseli ndugu yangu ukipita tu upepo vu, jina limeyoyoma, limeenda, haujulikani. Yaani ukiona umeenda sehemu wewe akasema wewe ndugu yangu wewe bado hata hujatambulika, jina lenyewe bado limeandikwa kwa penseli, ujue huna umuhimu hiyo sehemu. Watu siku hizi wana stress ndugu yangu. Kwanza kwa nini nimesema stress za mahusiano, watu wanapauka na cheka?
0: Nuru mimi nisikie nimecheka.
1: Unapigwa lana ndio maana unakoa kwa ovyo. Stress za kazi.
0: Hivi unajua wamama wengi huko barabarani wamepauka.
1: Wamepauka.
0: Wanawaza mikopo, marejesho, vikoba, watoto, familia, mume akuchanganye. Yaani unakuta tu mama mda mwingine hata mtoto hajakosea anamfokea.
1: Anamfokea. Mda mwingine hata jirani hajamsemea neno baya kamfa. Yupo naye.
0: Anaye.
1: Eh.
0: Majirani wengine wachawi. Kazi kutuloga jamani.
1: Kakuloga nani? Yeye
0: ndiye amekuloga, acha mikopo hiyo.
1: Vikoba vingi.
0: Baba watu anakuachia la kula shilingi 7,000 kila siku, unaona itoshi.
1: Mm.
0: Kumbe umelizua la kulizua.
1: Hapo inabidi wakina mama tuje tuzungumze nao.
0: Nuru.
1: Wamezidi mno mikopo. Yale sasa
0: unajua. Tutazungumza nalo kesho.
1: Mwanamke anakuambia kabisa, mimi bila mikopo siishi.
0: Eh, mimi bila madeni ya hata kile Kaisa.
1: Eh, mimi bila madeni ya kile ichangamke. Wewe mwanamke wewe. Mamako alikuwa na madeni. Mbona akili ilimchangamka na ukakuwa mpaka hapo na wajukuu?
0: Dada hata alikuwa kwenye sherehe ya kivango apendeze.
1: Mm.
0: Akipaka makeup udugu wangu anakuwa na rangi mbili. Unchekanisi.
2: Somo la ziada.
3: Somo la ziada.
2: Hili ni somo la ziada.
0: Ngoja mimi nikae kimya.
1: Kwenye somo la ziada leo tuangazie mambo ya kuzingatia ili uweze kuondokana na stress udugu wangu. Naombeni kina mama msikilize kwa umakini na uelewa. Tuzingatie tuondokane na stress, tutakufa. Kina baba mnakufa na tai shingoni. Hamtaki kuyaweka mambo yenu hadharani. Stress zinao kama hivyo. Kina mama wanaenda kwa matajiri, wanapata vya kuwazua, anakuja anakuletea, unaanza kukoa mara kwa mara na kutapika. Kora na kutapika mara 62
0: kwa wiki.
1: Hii sasa ndio imekuwa hali yangu.
0: Ona mifupa ilipo nyongonye.
1: Ah,
4: maisha kuna wakati ambapo utakutana na changamoto zinazohatarisha uwezo wako wa kuendelea kufikiri na kuwa na furaha pia katika maisha yako. Na mara nyingi kipindi hiki tunasema ni kile kipindi ambacho mtu ana stress au ana msongo wa mawazo. Na watu wengi sana kwa kutokujua vitu gani wavifanye kukabiliana na msongo wa mawazo na pengine kupunguza athari zinazotokana na msongo wa mawazo, wamejikuta mara nyingi wanafanya maamuzi mabaya na magumu ambayo yamegharimu maisha yao. Na wako watu wengi sana walikuwa wameanza tu kidogo na msongo wa mawazo na baadaye ukakuta wameendelea baadaye mpaka mtu anakuja baadaye anajinyonga na anapoteza maisha kwa sababu hiyo. Sasa kuna vitu ambavyo ukianza kuviishi katika maisha yako vitakusaidia kushinda ile hali ya kukaa katika stress au kukaa katika msongo wa mawazo. Na ziko hatua tatu ambazo unaweza kuzichukua kuanzia leo na sasa hivi na zikakusaidia sana. Either kama unapitia msongo wa mawazo sasa hivi au pengine utakapokutana na hali hiyo, vitu gani uvifanye? Jambo la kwanza ni lazima ufanye maamuzi kwamba furaha yako wewe ni wajibu wako wewe mwenyewe. Moja ya kosa ambalo watu wengi sana wamelifanya katika maisha yao ni kuruhusu furaha yao ishikiliwe na mtu mwingine. Kuna watu ambao furaha yao imeshikiliwa na bosi wao. Kuna watu ambao furaha yao imeshikiliwa na mwenzi wao. kuna watu ambao furaha yao imeshikiliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Mtu yule mwingine akifanya kitu kidogo tu kinachowakwaza, wanapoteza kabisa furaha na wanaanza kuishi maisha stress. Kuna watu ambao bosi wao tu akiongea neno moja tu na kuwakatisha tamaa, wanakata tamaa siku ya watafanya kitu chochote, wengine watalala tu, wengine watafanya kazi hata vibaya. Wengine ni mwenzi wao akifanya kitu kibaya, utakuta wanashindwa kabisa kuendelea na kile ambacho wamekifanya. Sasa moja wa uamuzi ambao unatakiwa ufanye kwenye maisha yako ni kwamba furaha yako ni wajibu wako wewe mwenyewe. You are the CEO of your own life. Kwa lazima uamue kwamba furaha yangu iko mikononi mwangu. Na hii imekuwa proved hata kisaikolojia. Sababu kwenye saikolojia wanasema 90% ya maisha yako yanatokana na wewe unavyoitikia mambo yanayotokea kwenye maisha yako. Na 10% tu ndio inategemea na vitu ambavyo watu wengine wanavifanya. Kwa hiyo kuanzia leo ningependa kwanza fanya maamuzi kwamba furaha yako haitashikiliwa na mtu mwingine. Furaha yako utaishikilia wewe mwenyewe.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Haya udugu wangu, furaha yako unaishikilia nani?
0: Mimi furaha yangu naishikilia mama yangu na watoto.
1: Na watoto wako. Wewe? Wewe furaha uishikilie. Ndio stress hizo tunazozizungumzia.
0: Nuru, stress za nini? Yaani katika kitu ambacho umesikiruhusu. Ni stress, wewe mwenyewe nadhani unaniona.
1: Wewe umesikia ile somo hujalisikia vizuri.
0: Mimi Nuru nikizendekeza stress na hisi nitatoboa.
1: Unaambiwa asilimia ili uishi kwa amani.
0: Eh.
1: Achana na watoto na mama na mume sijui baba.
0: Mimi full time najipa raha.
1: Ili uishi kwa amani. Sasa hiyo ndio furaha yako unajishikilia mwenyewe. Asilimia 90 inabidi ujishikilie mwenyewe furaha.
0: Ah, nikuulize.
1: Alafu asilimia 10.
0: Nikuulize na wewe furaha yako?
1: Ah, mwenza wangu mwenyewe.
0: Hapo patabu. Naomba unijibu unyooke. Nuru, naomba unyooke.
1: Eh.
0: Usije ukazima mike. Nuru nyooka. Haya, twende kazi.
1: Furaha yangu mimi
0: ni danganya.
1: Naishikilia mimi 70-30 seki. Seki wangu anaishikilia tena sio 30, 40, mimi 60. Maana ndugu yangu la kinuna. Narongea kashereani ya mzungu.
0: Mama Nuru nisikilize. Ona muelewa Nuru leo. Tukitoka au tumpigie simu.
1: Ili iweje?
0: Atumuulize mawili matatu.
1: Aniharibie.
0: Akuharibie nini? Cha kwanza wewe unarudisha gari la kikupa wewe.
1: Ah, narudisha.
0: Piga simu. Piga simu na mimi napiga simu kwangu. Piga hapo kwako.
1: Ili iweje?
0: Tuone hiyo furaha unayoisema hiyo.
1: Yuko busy na utafutaji. Saki wangu yuko bizere mtafutaji.
0: Yani kama anatusikia atakuwa anacheka mbavu wangu.
1: Ndugu yetu mmoja anaitwa Clement John anasema hivi, anatusikiliza vyema kabisa kutoka Mloa Idodi akiwa una bwana Mgogo. Eh, bwana Pascal anasema hivi, hiyo issue ya vidonge ni bora kuwa muwazi uokoe afya mwingine.
0: Ah, ni kweli uwazi unapendeza zaidi, na mimi nasipenda kuwaambia nyinyi wote. Mimi nadhani mimi mnajua mimi ni mdau wenu mzuri tu. Alafu Nuru, mimi sijapenda kulizungumzia. Kuna wao kama wawili watatu hivi. Washaniita tukazungumzia ile jambo. Wanasema dada Feti tunaomba muaseme. Mtu anajijua yeye yuko katika hali hii. Kwa nini hatufanyia hivi? Unajua mtu unakuta analalamika toka moyoni. Mmoja akasema mimi naomba mniite nje studio kabisa. Nitaeleza ukweli.
1: Wa kwamba alifanyia hicho kitendo.
0: Akasema mimi aliyenifanyia hivi namjua mpaka kesho. Na kauli yake alisema kwani na mimi nimeupata wapi? Ya unajua mtu anaongea kwa uchungu ile.
1: Kwanza na hiyo kauli moja utasikia mimi mwenyewe kwani unadhani nilizaliwa nao? Mwenyewe nilipewa.
0: Mimi mwenyewe nilipewa na kama mtu kama wewe.
1: Nilipewa na mtu kama wewe. Kwa hiyo wala na hata usiumie. Nimekupa mimi na unaweza kaenda kumpa mwingine.
0: Yaani Nuru hilo jibu hilo jibiwa. Ndio hilo jibiwa yule dada aliyetoka kutajiri mweusi.
1: Nimekupa mimi na unataka kumpa mwingine.
0: Alafu kipindicho ndio umetoka kumaliza. Can you imagine mzazi amemsomesha mtoto kwenye gari la njano lile? Sasa hivi ndo amebaki kama vile anaona bora tu anyezake pombe kama mtu aliyejisusa. Ndio masuala ya stress ya. Yaani amejisusa, amejizila, yeye utasikia tena na dawa fetu hivi unajua kama zinachosha hizi dawa, mimi nishachoka. Tunafanya kumshika kama mtoto. Afu yeye mwenyewe anasema bwana wewe kaseme tu kwa redio afu nitaje na jina. Naomba hivi kwa nini uko hivi? Ah, mimi nishachoka.
1: Kachoka.
0: Usijisuse. Sisi bado tunakupenda, wewe ni wa kwetu.
1: Anaumia.
0: Lakini ipo siku Nuru tutatenga tutazungumzia hili. Na utaona watu watakavyofunguka kwenye SMS. Tunawaandalia wakati wao. Muda wao upo, tutalizungumzia. Tutaongea kwa ufupi tu.
1: Haya, tukiwa tunaendelea kuzungumza na wewe, tunakuambia acha kujipa stress.
0: Wow.
1: Eh, hata kama anakukomesha nasema nimekupa mwenyewe nilipewa. Mwambie inshallah Mungu mwenyewe anajua wapi nitaishia.
0: Eh, mwambie mbona kuna mlinzi wa dunia, mwambie sawa malipo duniani hayera kuhesabiwa.
1: Eh, mwambie
0: yani bora ujue nuru usijue. Uliko utoa. Hiyo kidogo wewe ukae tu unawaza. Sasa katika wale 11 nani?
1: Feti hata akikuambia kazana kunywa dawa na kula matunda.
0: Kula vizuri. Fanya mazoezi, pumzishe mwili wako.
1: Maisha yanaendelea. Mwambie maisha yanaendelea. Wangapi umesikia wamekufa, wangapi wanaishi? Ukipiga mahesabu waliokufa wangapi na wanaishi wangapi? Ishi ndugu yangu, asione amekukomesha.
0: Watu wanakuwa na majibu ya kishujaa. Kama yule mkaka maskini. Mpaka wewe unamwambia usidhoofike.
1: Huruma sio malezi, akijitilisha huruma hamsaidii.
0: Bro, unanisikia? Huruma sio malezi, maana ni anatufuatilia.
1: Huruma sio malezi.
0: Wewe fanya mambo yako, piga kazi kama unavyopiga mishe, piga mishe alfajili mpaka midai, kula vyako, kula vizuri, fanya mazoezi, pumzishe mwili wako.
1: Bahati Bukuku alisema dunia haina huruma.
0: Dunia haina huruma.
1: Mwenye kukuonea huruma ni mamako mzazi
0: aliyekuleta duniani.
1: Aliyekuleta duniani na babako mzazi.
0: Lakini umeona huyu mama mzazi amemwambia mwanangu kausha usiseme.
1: Anamuonea huruma mtoto wake, anamuonea huruma mkwe.
0: Mkwe amempotezea. Inaonekana mama alikuwa anakula hela huyu. Wawili jambo sio kulifumbia macho.
1: Kwa bwana tajiri.
0: Kwa bwana tajiri.
1: Kwa bwana tajiri.
0: Kuna vitu alivyokuwa anavipata.
1: Wacha tufanye hivi sisi. Tukirudi hapa tunakuja kulimwaga kama kawa ya. Hatuna shughuli ndogo sisi.
0: Jambo limechangamka.
3: Ile siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio. Najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
5: Nkolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka. Vini Nkolomboka.
6: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Mwanangu kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
7: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
6: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
8: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
9: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School
10: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
11: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
10: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
11: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
10: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
11: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
10: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
11: Pia
10: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
11: Ada ya preform 1
10: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
11: na utapata ofa ya godoro moja bure.
10: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: imemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa sikamjua kama hili, mwanangu ameniambia sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Mama Masai
3: asije sokoni kule, yaani ndo kisa kivuani. Huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

0: muda wetu, muda wetu.
1: Wakula chuzi. Muda wakulamba chuzi letu.
0: Haya, tunalimwaga kama kawaida ndugu zangu wote ambao mnaendelea kuitegea sikio 88.9.
1: Ndio.
0: Ehe, na nyie ndio watu wakulilamba tukilimwaga. Ulambaji wenu ni kushirikiana na sisi kupitia 0766744292 kwa kile tunachokizungumza mwamwi. Muda wake ndio huu hapa. Jambo lipo, tunalo, tunatamba nalo. Haifa nipe ndugu yangu kama kawaida.
1: Haifa yetu kama kawaida, chuzi leo linatokea Kihesa.
0: Kihesa mupo?
1: Kihesa hapo hapo katikati karibu na njia panda Mtuvila mitaa Sheli.
0: Yani Kihesa sokoni. Almaarufu.
1: Almaarufu. Wewe bwana wifi.
0: Ehe.
1: Unajifanya mimba imemchukia mumeo. Mimi nataka kusema hivi, wasikilizaji watujibu hapa. Nuru bwana, ili chuzi letu leo.
0: Ila mimba anasanga inachukia.
1: Eh?
0: Haimtaki. Baba mtoto.
1: Nisikilize. Unaanza mapema sijaongea. Naomba nizungumze.
0: Nimejiongeza.
1: Nisikilize.
0: Niambie udugu wangu.
1: Mdogo wetu analipa kodi ya nyumba.
0: Ehe.
1: Mdogo wetu anahudumia watoto wawili ambao sio wa kwake.
0: Kaka yetu huyo.
1: Kaka yetu amemkuta nao hao watoto.
0: Watoto.
1: Anawahudumia vizuri kabisa. Kodi ya nyumba analipa yeye.
0: Mm.
1: Pesa ya kula anaacha yeye.
0: Kaenda kujitwisha.
1: Sasa hivi amekuwa mama kijacho yule bidada. Na bado za ndani ndani na nyepesi nyepesi, ule ujauzito sio wa kaka yetu. Bado pia anaulea. Ameamua kustahimilia. Kubwa kuliko yote.
0: Jamani.
1: Yule bibie kumpiga yule bwana. Anampiga na mrarua usoni, sasa hivi ukimuona kama kenge alivyo na mikwaruzo lazaka chakugulia na chui.
0: Anampiga mtoto mwenzie.
1: Anampiga mtoto wa mwanamke mwenzie.
0: Sababu kubwa, mimba imtaki.
1: Mimba anajifanya imemchukia yule bwana.
0: Hiyo mimba inachukia ndo kupiga.
1: Leo ni Jumatatu. Nadhani leo ni siku ya tano. Hajalala nyumbani. Akirudi bibie kafunga mlango.
0: Anamfungia kwa nje.
1: Hataki aingie ndani.
0: Marufuku. Kuingia ndani.
1: Siku tatu akaenda kulala kwa rafiki. Hajakaa vizuri, siku nyingine akaenda kulala siku mbili. Mpaka usiku wa jana alikuwa hajui anaenda kulala wapi. Anaomba hifadhi kwa marafiki.
0: Mapenzi hayo.
1: Ila mchana ndio kama hivyo anajiiba, anaingia ndani, anaoga, anavaa nguo, akienda kutafuta 2000-3000, akirudi jioni bibie kafunga mlango.
0: Okay.
1: Sasa wale marafiki wanaomzunguka wamesema dafeti hili jambo sio kweli. Hivi kweli kuna mimba huwa zinakuwa hivi? Umfungie mwenzio mlango alale nje. Akiingia ndani usiku unamfosi anampiga. Anamrarua nuru ukimwona. Kamcharanga-charanga kama kakwaruliwa na paka.
0: Mimba imtaki.
1: Nuru, mimba gani ya hivyo udugu wangu?
0: Mimba hiyo zao anasema hivi kwamba udugu wangu ni kwamba ukiwa umebeba kiumbe cha jinsia ya kike. Kinampenda sana babake. Ukiwa umebeba cha jinsia ya kiume, hakimpendi kabisa babake.
1: Tunasema kitanda kizai haramu.
0: Anampiga kwa sababu ni hali alionayo. Hali alionayo.
1: Na yule anaogopa ku take action ndio hayo. Ataonekana alipiga mama wa kijacho. Anakwambia kesi ya mwanamke sasa hivi sio ndogo. Sasa tena hii ya kumfungia mlango inakuwaje? Sawa, mimba imtaki ndio maana anampiga. Na hii ya kufunga mlango?
0: Hataki alale karibu yake.
1: Nuru, sasa hapo umezidi. Basi mwacha alale sebleni.
0: Sebleni si yale yale. Akikoa si nitamsikia.
1: Mtume.
0: Akipiga chafu ya mimi si nitamsikia.
1: Umeme analipa. Maji analipa.
0: Jukumu lake.
1: Kodi ya nyumba analipa.
0: Jukumu lake.
1: Amekukuta na watoto wawili sio wa kwake. Anawalea.
0: Ukipenda boga penda na ua lake.
1: Au kukumnyanyasa hizi.
0: Unamnyanyasa nini? Kiumbe chenye akimtaki babake. Ukilala sebleni utakohoa. Ukikohoa mimi uko tayari nishachanganyikana. Takuja kukukwalua tena usoni.
1: Ujauzito huu wa kwanza kuusikia wewe ni desturi, nataka tabia yako. Hii mpya. Hii mpya.

0: huko tunazungumza.
1: Unaoa mapema? Jambo sio jambo. Sasa hivi sasa haelewi, analala kwa marafiki.
0: Ana mengine mnayavagaza na kuyavagaza.
1: Kwa ana akienda leo mshikaji sasa da nifanyie mchakato, nipumzike, si unajua shemeji yako kule mama kijacho. Kwa hiyo yani naona ile hali yake haitaki kabisa yani. Sasa washikaji wanachoumia wanajua kabisa na ule ujauzito sio wa mshikaji wa baharia, yani wanaelewa.
0: Wanaelewa sio wa kijana.
1: Wanajua sio wa kijana.
0: Ana kijana yeye siajui.
1: Kijana ajui sasa.
0: Alafu hapo sasa kuna mawili. Hebu twende mbele turudi nyuma. Tutulie hapa hapa. Maana mbele tunaweza tukaenda tuka forward sana, alafu nyuma tukabaki sana Sasa la msingi, la maana
1: mwalimu.
0: Huyo bidada yawezekana sio mimba.
1: Umeniwai.
0: Sio kilanga.
1: Nipe mkono
0: wa pongezi. Chamima udugu wangu kula hiyo tamu. Huyo dada ni kusudi za maisha.
1: Anamfanyia kusudi.
0: Anamfanyia kusudi kwa sababu moja, kasha muona huyo mwanaume tabia yake alivyo.
1: Yale mtu mpole.
0: Mpole.
1: Anamburuza.
0: Mstarabu, ehe. Anamsikiliza kila kitu, kwa hiyo anaona huyu namfanya vile anavyotaka. Si wanawake jamani tunavilanga sisi wanawake jamani.
1: Tukipendwa tukipendwa.
0: Wanawake tukipendwa tunavilanga vya hovyo.
1: Ukijua unapendwa dada.
0: Yaani lazima tu utamsumbua kijana wa watu.
1: Lazima utamnengenesha.
0: Hako hoi, unamnengeneshia huku, unamnengeneshia kule. Na huyo dada anajua kabisa kwamba huyo kaka anampenda.
1: Ndiyo.
0: Anamsikiliza kwa kila jambo.
1: Ndiyo.
0: Iwe zuri liwe baya anamsikiliza. Na ndiyo maana anajifanya kumfungia ndani, kumfungia nje. Hapiki, anamfukuza, anampiga, anamkwarua, akijifanya kwamba ni mimba imtaki. Kuna mimba gani sio mtaka baba wa mtoto?
1: Ndio hapo ndo maana washikaji wakasema hivi. Au huyu akija kulala huko kwa tunaenda anapumzika na huyo mwingine. Hao watu wana umoja hao. Wakijua ni shemeji yao, hata ununulie soda na mtu utasikia tujishindwe kumtunza shemeji yetu. Sasa hapa anachokipanga wamfuatilie umle ndani huwa analala nani mashemeji.
0: Kuna mmoja inanifidega amesema inawezekana hiyo mimba imtaki. Wengine wanadai mifudu usiku wa manane.
2: Chuzi limemwagika.
0: Asante Idani Fidege. Kwa nini udai mifudu usiku wa manane jamani? Haya.
1: Unadai mikusu.
0: Mimba.
1: Unadai mikusu. Haya,
0: mikusu mwezi wa sita unaitoa wapi?
1: Mito unaitoa wapi?
0: Mwezi wa pili unaitoa wapi?
1: Misasati.
0: Mwezi wa kwanza unaitoa wapi?
1: Wakati una, kama kipindi kimtu kwa mbe nataka embe mbichi ile, mbichi kabisa ile.
0: Yenye uchachucha.
1: Ile inaozoga shuleni miamia ya kufyonza
0: ya sasa ikiwa mbichi.
1: Kipindi kunaitoa wapi?
0: Mwezi huu wa tisa unatoa wapi embe? Utafuta idodi?
1: Bora hata nuru akisema mtu anataka udongo. Si hapa utajipiga piga mama fulani ana genge kuja tukamuamshi.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai ila hapana. Hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Nakwambiaje? Hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa tao. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapa. Wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
5: Uh-huh.
3: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Ununi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyuni.

0: hapo sasa utachagua ukualuliwe, upigwe, ufungiwe kwa nje, au endelee na hivyo hivyo.
1: Ndio hivyo atadumu naye.
0: Nitadumu naye kwa nguvu za manane.
1: Dumu hili la mafuta hata.
0: Mzee Yusuf.
2: Namfagilia mpenzi.
0: Namfagilia mimi huyo mpenzi ananipiga jamani.
1: Wewe kweli unapigwa? Ndio mimba ikutaki.
0: Mimba ikutaki.
1: Mimba inataka upigwe.
0: Mimba imekugoma. Anasema shida sasa hivi watoto wadogo wanataka mambo makubwa, na hiyo mimba iwezekana sio yake. Ndio maana hamtaki, anaitwa Pima Zengo ile la maskani. Anasema jamani, huyo jidada analo lake jambo, si mimba anajifanyisha, inawezekana analimnyanya mkala, anajisevia. Afu huyo mwanaume naye jamani, ina maana katekwa na mke wake kiasi hicho? Jamani wanawake, mjichunge sana, kesho akipata mke mwingine unaanza kulia lia. Chefu Mr. Baraka Mpulule, Rungemba Majengo, ndiko anakotokea.
1: Ndio maana nimesema wadada sikizo kijua wanapendwa, wanaringa sana na kufanya vituko ndani ya nyumba.
0: Na wanasumbua.
1: Lakini siku ukiacho unaanza kwenda kulia tena, unapiga magoti hapo hapo. Sasa wewe unaimlaza nje mlipa kodi. Wenzio wakimshauri kwa uzuri. Akasitisha hiyo huduma.
0: Akaenda kulipa kodi sehemu nyingine.
1: Usimtafute hasidi wakati mwewe mwenyewe.
0: Kuna wenzako wanatamani walipiwe kodi jamani.
1: Na hawana wa kuwalipia.
0: Na hawana wa kuwalipia. Bora hata kodi kumnunulia tu chakula cha ndani. Aondokane kupata safura. Wana usipo kula kwa wakati, safura unaita. Anasema hivi, kwa hiyo kwani huyo jama yetu aliyetumbukia kwenye hilo penzi, hana baya aondoke akatafute wa kwake, huyo sio fungu lake. Je, nyumba ya nani? Uende nyumba ni ya huyo mshangazi. Ndio maana anamnyanyasa. Naitwa Kaizali Mkuvasa, Mapogoro huko ndo kuna kutokea.
1: Wala bro alikuwa anakaa hapo na anafanya mishemishe zake stendi ya Dodoma. Nimeamua kusema kabisa.
0: Brother wetu uko pale stendi ya Dodoma.
1: Na mitaa hiyo.
0: Mitaa hiyo na
1: mitaa. Anapoishi mitaa hiyo hiyo.
0: Ya mpaka kiesa sheri pale.
1: Dada umenikera, ndo maana nimesema hadi leo.
0: Au tutaje na nyumba namba, maana serikali itusaidie.
1: Dada Kisirani. Mashemeji wameshajua kuwa huo ujauzito sio ndugu yao. Sasa wachanganye.
0: Wanakulia tu buyo.
1: Wanakulia time watakapokuja kukutoa huko ndani, mimi simu. Shengesha ili nitarekodi udugu wangu, nitakuletea kama nilivyo.
0: Asante. Mimi nipo.
1: Maana anajifanya mimba haimtaki bro.
0: I'm here to support this motion.
1: Ah, kama kawaida. Ze mi, ze you, ze yes, ze no, ze you.
0: I'm here.
1: Atari.
0: To this do that.
1: Mimi nakwambia Nuru. Mwanakulisaka mwanakulipata.
0: Kwa kweli.
1: Wewe mwache alete kidada huyu. Atajikuta mwisho wa siku anabaki analea tumbo peke yake.
0: Kwa nini kidada?
1: Kwa nini kiburi lakini?
0: Jamani inakuwa
1: jeu. Pendeka basi, pendeka. Mimi nakushauri pendeka.
0: Kutoka Mufindi Sawala. Anasema wanawake wakipendwa gumzo tu. Wanajiona sana lakini wakiachwa wanalia pia.
1: Wanaanza kukupigia simu hadi saa 6 za usiku. Nisamee basi.
0: Ndugu yetu Rickson kutoka pale Mlandege. Anasema da, kwanza nampa pole huyo jamaa. Kuishi na mke mwenye watoto si wake, kajivisha bomu la machozi. Hapo ni sawa kakopa mabena, biashara kuuza misasati. Tupate kiburudani kidogo. Utajua wewe udumu naye au muachane naye.
1: Ndio anavumilia lakini sasa kwenda kulala kwa marafiki kweli?
0: Vya kuvumilia hiyo kweli?
1: Huko analala siku tatu, huko siku mbili. Jana alikuwa hapa kulala.
0: Wewe kuweza kuvumilia?
1: Akirudi nyumbani mama kafunga mlango.
0: Wewe kuweza?
1: Anaanza kuanza sisi ndio kulala wapi?
0: Mimi mwenzako ukija leo kesho kesho kuto nakwambia nenda kwa mke wako.
2: Basi na shaka.
1: Unamtimua?
0: Nenda. Hata ungekuwa ni wewe, ningekwambia nenda kwa mke wako.
1: Leo nitawauliza jana alilala wapi. Kesho nitakuja na jibu.

0: Anasema nianze na huyo alieleta ukimwi nyumbani. Kabwege tamaa zimemponza ila mumewe akijua anaua mtu. King Bwiza kutoka Ilula. Bwana Yesu apewe sifa hapo mjengoni.
1: Amen.
0: Dada zangu nawapenda sana, hiyo sio mimba, atakuwa na mimba ya chui. Bariki Mengele kutoka Ngano.
1: Hii mimba ya kumpiga ni mume. Mimba ya chui kajisema.
0: Jamani mimba imtaki.
1: Bariki Mengele kama usema huko.
0: Kuna mimba jamani nataka maendea kuchoma saa 9 alfajiri.
1: Afu
0: saa 9 usiku.
1: Anakuambia nataka indi gumu.
0: Indi gumu.
1: Laini hataki.
0: Laini staki.
1: Jamani.
0: Afu nataka mahindi yenye pilipili nyingi na limao.
1: Wadada, wadada, wadada. Hebu tuwapende wanaotupenda.
0: Haya. Haya, nakwambia nataka viazi vya kuchemsha. Naenda kununua viazi sokoni uje uchemshe nyumbani. Sitaki hivi.
1: Nataka vichemshio huko huko.
0: Vichemshio huko huko.
1: Siku hizi unapata wapi viazi ambavyo vimechemshwa huko huko?
0: Utajua mwenyewe. Nenda kwa jirani akakuchemshie. Hivi vimechemshwa jiko moja, nataka vivyo chemshwa kwenye majiko mengi mengi.
1: Napenda chakula ninachopika mage tu na nuru jioni
0: wenyewe. Staki.
1: Hata kipikwe nyumbani utaki kula.
0: Vya kunisumbua. Mje mimi niwe nawapikie. Anasema pole huyo kaka, inaonekana analea mzigo sio wake. Balozi Monge kutoka Ilole madukani. Tumwone huruma au tufanyaje? Mapenzi haingiliki.
1: Mahaba. Mapenzi upofu.
0: Mapenzi haingiliki udugu wangu.
1: Ndio hapa marafiki wanahangaika wafanyaje bro ajue hili jambo. Yaani wao ndo wanaumia. Wao ndo jambo liko kooni.
0: Sasa bwana hapa sasa hivi bro wetu mapenzi upofu. Unadhani ukimwambia kwamba hiyo mimba sio yako ataelewa?
1: Hivyo kwanza unavyoona picha inavyoanza. Hapa najua pale kama kawaida mama Gulo kawasha redio amekaa na tusikiliza. Kijiwe nongo hiki kinaitwa. Sasa hapa kwa kijiwe nongo na mtuhumiwa yuko hapo hapo.
0: Sasa ndugu yetu wewe brother tukwambie tu leo uhalisia. Chaguzi ni yako.
1: Kusuka ama kunyoa.
0: Kusuka ama kunyoa.
1: Wewe ndio tanga.
0: Sisi tunachokifanya tunakuosha tu nywele. Ukiamua uende saluni ya kike ukasuke ama ukiamua uchane nywele uende saluni ya kiume ukanyoe.
1: Sawa.
0: Chaguzi ni ya kwako. Ila bwana la kuambiwa changanya na la kwako.
1: Tena jiongeze asubuhi.
0: La kuambiwa changanya na la kwako. Washikaji watakusaidia kwa pana pale. Lakini we vipi? Unajiongeza. Au mwenzetu ndio yale yale hayawani.
1: Ha. Wenye washaelewa kodi.
0: Haya Katambi Mpungati kutoka Iringa Ilole shukrani sana. Na ajiongeze jamani da. Malibingwa kutoka Ilula Ilala. Watu wamekasirika.
1: Wanaume wanakaa na dukuduku wanatamani kama waingie waje hapa studio kwa kupaa. Wa. Tuoneshe huyo mtu umio.
0: Haya udugu wangu mimi naitwa Nuru Jone.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu Msifeti.
0: Wana Jumatatu njema.
1: Mwanana kabisa tulivu.
0: Wiki yako iwe nzuri.
1: Endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea.
0: Sisi tunakupenda sana sana.
1: Tunasema na kesho pia ni siku.
0: Tutakutana hapa hapa.
1: I love you what? What a mwa.
0: We are here here.
1: Boni here here.
0: Boni here here.
1: Wow. Bye.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mbunge wa jimbo la Kilolo Dr. Rita Ednefa Kabati amesema serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya barabara na madaraja ili kurahisisha shughuli za kiuchumi na kijamii kwa wananchi. Dr. Kabati amesema hayo wakati wa ziara ya kikazi ya kukagua miradi ya maendeleo katika kijiji vya Winome na Mawambala vilivyopo kata Ukumbi, ambapo amesema hatua hiyo italenga kuhakikisha barabara korofi zinapitika hususan wakati wa msimu mvua. Aidha, Kabati ametembelea kivuko kinachounganisha kijiji cha Winome na maeneo ya Iringa vijijini na kusema atashirikiana na wakala barabara za vijijini na mjini Tarula ili kuhakikisha changamoto hiyo inatatuliwa ili wananchi waweze kutumia njia hiyo bila kero yoyote.
6: Tunashukuru sana serikali yetu. Katika kata hii ya Winome ziko barabara ambazo tayari tumepatiwa pesa na serikali. Tunasubiri, nafikiri wakandarasi wameshatangazwa na kuangalia kale kidaraja kile ambacho kimeshaua watu kwa mapepole. Kuna watu wamepisa pale, nasikia tena kuna kiboko. Nimekwenda nimevuka pale, kweli ni daraja hatarishi sana, na kunasikia kuna watu wengine leo msibali wamekwenda upande wa pili. Kwa hiyo namshukuru sana meneja alishakuja na mwenyekiti wa halmashauri. Tunamshukuru sana diwani, mara nyingi amekuwa akiongelea sana hilo daraja.
5: Mkuu wa wilaya Makete Mheshimiwa Kisa Gwakisa Kasongwa amewataka wakazi wa wilaya hiyo kuhakikisha wanachukua tahadhari juu ya uwepo wa mvua kubwa za El Nino kutokana na kuwepo kwa viashiria vya kuwepo kwa mvua hiyo kubwa. DC Kisa Kasongwa amesema hayo wakati akiongea na wakazi wa Makete eneo la soko kuu mara baada ya kushiriki katika maadhimisho siku ya usafi duniani ambayo yamefanywa usafi katika maeneo mbalimbali katika kata ya Iwawa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu 49 wameaga dunia na wengine 182 wamelazwa hospitalini katika jimbo la Ondo kusini magharibi mwa Nigeria wakishukiwa kwamba wameathiriwa na sumu iliyokuwemo kwenye pombe. Hayo yameelezwa na waziri wa afya wa jimbo hilo Banja Jaka, ambapo kasa huo uliripotiwa kwa mara ya kwanza Septemba 5 wakati maafisa waliposema watu 29 walikuwa wamefariki ndani ya wiki ya kwanza baada ya kunywa pombe hiyo. Na hatimaye jeshi la Uganda limetangaza kuwa limesitisha ushirikiano wa kijeshi na Uturuki kufuatia madai ya kuitaka Ankara inkabidhi mwanablogu mashuhuri wa masuala ya kisiasa na mkosoaji mkubwa wa Rais Yoweri Museveni. Mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerubaga, ambaye ni mtoto wa Museveni na anatarajiwa kuwa mrithi wa urais baada ya baba yake, amekuwa na mvutano wa mara kwa mara na mamlaka za Uturuki kuhusu juhudi za kumrejesha nchini Uganda Fred Lumbuye. Mwisho wa habari kwa ufupi. Habari nyingine itakujia saa 10 kamili jioni ya leo.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugitanda.
7: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
7: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambiruli.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.

0: Hii, tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1 mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
5: Safi, kwema.
4: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
4: Obedi nani?
5: Mkini.
4: Kutoka Isakalilo?
5: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Ndio.
4: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
5: Nimeanza jana asubuhi.
4: Umeanza jana asubuhi kucheza?
5: Ndio.
4: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
5: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
4: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
5: Ndio.
4: Umeangalia simu yako bosi?
5: Nimeiona mheshimiwa.
4: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
5: Tuko pamoja mheshimiwa.
4: Huko Isakalilo sehemu gani?
5: Isakalilo stendi ya zamani.
4: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
5: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
4: Obed Mkini?
5: Ndio.
4: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
5: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
4: Ulijua utapeli eti?
5: Ndio.
4: Sasa hivi
5: nashukuru sana mheshimiwa.
4: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja bosi?
5: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
4: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
5: Nina hilo Obed Mkini.
4: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
5: Asante sana.
4: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
5: Haya, nashukuru sana.
4: Shukrani sana.
6: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu situ na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
7: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uki, uki, uki

0: uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penalti pale asingetoa. Nina uhakika kwa asilimia 100%.
1: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
2: Champion Hours.
3: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika na unalalamika na mbea sita?
2: Champion Hours.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
9: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
10: Jidongul Sisenyo Jidongul
11: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajuya na finta wapu kamuona leo
12: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
2: Champion Hours.
13: Ni wakati mwingine tena ikiwa ni Jumatatu tulivu ya tarehe 21 mwezi wa 9 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM, karibu katika Champion Hours. Tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tumewaandalia mchana wa leo. Kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo ni kuhusiana na afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB Yahya Abu Sheha amesema kanuni inazitaka timu zote za NBC Premier League kuwa na wachezaji chini ya umri wa miaka 20 kwamba kuhakikisha wanapata nafasi ya kucheza katika kila mchezo. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni kuhusiana na kocha wa Namungo Juma Ramadhani Mgunda amesema ujenzi wa kikosi kipya unahitaji muda na subira, akieleza kuwa hawezi kutaraji timu yake kufikia viwango ambavyo vinahitajika ndani ya muda mfupi wakati timu haikupata maandalizi ya kutosha kabla ya kuanza kwa msimu wa mwaka 2026-27. Tutachumpa kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji ni kuhusiana na ligi kuu ya soka pale nchini England inazidi kushika kasi weekend hii, lakini pia kule nchini Hispania pia ligi zikiendelea kutamba. Lakini pale nchini England tulishuhudia mashindano yekundu Manchester United wakalazimishwa sare ya 1-1 dhidi ya Fulham pale katika uwanja wa Craven Cottage, wakishindwa kupata ushindi katika mchezo wa tatu mfululizo wa ligi kuu ya soka nchini England. Wakati Hispania mambo yamezidi kuwa mambo kwa kocha Jose Mourinho akipokea kichapo cha pili katika ligi kuu ya soka nchini Hispania La Liga baada ya Real Madrid kupoteza 2-1 dhidi ya Atletico Madrid pale katika derby ya jiji la Madrid. Pia tukishuhudia Madrid kimaliza pungufu baada ya mchezaji wake Dean Huijsen kuweza kupigwa kadi nyekundu ambayo imepelekea sasa klabu hiyo kuporomoka mpaka nafasi ya tatu katika msimamo wa ligi kuu ya soka pale nchini Hispania maarufu La Liga. Uko nami Captain Rajuni Hafidhi Ali yuko hapa Enoch Peramiho sambamba na Rashid Lehoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292 0766744292 kupitia Nurupesa itakavotimu saa 7:55. Washindi watatu wa Nurupesa kila mmoja tavuna shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1000 alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala na kumecheza Nurupesa.
14: Ama Superwoman.
15: Taasisi
14: ofisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote ma-

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
2: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kuni kuroficha Yanga, huyo mtu kanichukuroficha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikuroficha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kuli kweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Champion Hours.
4: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City?
6: Dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kumbuka kipindi hewani ni Champion Hours. Bado konami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha na Enoch Peramiho. Una nafasi ya kutuma jumbe zenu hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766742929. Hiyo ndo nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio, basi moja kwa moja tutakuja kusoma. Na nimesema kwamba kupitia Nuru Pesa leo tuna washindi takriban watatu, ambapo kila mmoja atavuna shilingi 50,000. Sasa cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1,000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Mambo yanakuwa ni mazuri, mambo yanakuwa ni wii, yanakuwa ni wa. Nikumbuka Saiba wangu bwana.
7: Okay.
6: Mambo wii, wa. Sauli Bobu.
7: Bwana,
6: moja kwa moja tuanzie Iringa. Kuna taarifa juu ya mashindano yale ya mgongolo wa Super Cup ambayo yanaendelea pale katika kata ya Kihorogota, na mashindano hayo yamefikia katika hatua ile ya finali na kutafuta mshindi wa tatu. Sasa nataka nimtafute afisa habari wa mashindano hayo, Saiba wangu Kasim, anajiita Mr. Telephone, kwa ajili ya kuzungumza naye kuhusiana na mashindano hayo mpaka hivi sasa yalivyofikia. Lakini pia mshamsha ikoje katika michuano hiyo ambayo inazidi kushika kasi pale katika kata ile ya Kihorogota. Nataka tujue, lazima tujue mambo yako vipi kule. Bwana salama kabisa, bwana Kasim Mr. Telephone, habari huko Kihorogota?
8: Habari hapa Ismani, salama kabisa. Kwenu hapo studio.
6: Bwana si tuko poa kabisa. Bwana tujuze kuhusiana na mashindano yale ya mgongolo wa Super Cup ambayo yanazidi kushika kasi hapo kata ya Kihorogota, mpaka hivi sasa mashindano yapo katika level ipi?
8: Bwana, hapa mashindano ya mgongolo wa Super Cup yanapamba moto kwa kufuzu timu mbili kwenda finali, ambayo hapo juzi kulikuwa kuna mchezo mmoja nusu finali ya kwanza ambayo ilikutanisha timu ya Ivangwa dhidi ya Mikongwe. Mikongwe wakatolewa kwa vipaso vya penalty, ambayo Ivangwa ametinga finali ya nusu finali ya kwanza. Hapo jana kulikuwa kuna nusu finali ya pili ambayo iliwakutanisha Kihorogota dhidi ya Ndolela FC, ambao Ndolela wametolewa kwa mikwaju ya penalty na hivyo hivyo. Kwa hiyo finali inakwenda kukutanisha timu mbili ambayo ni Ivangwa dhidi ya Kiologota katika uwanja wa Isimani Tarafani.
6: Na finali hiyo itachezwa siku gani?
8: Hapo mshindi wa kwanza naisi anapewa zawadi ya ng'ombe na jezi. Mshindi wa pili anapewa mbuzi mbili na vile vile bila kusahau jezi. Na mshindi wa tatu anapewa mbuzi mmoja na jezi pia, ambayo Jumatano kwenye tarehe 23 tunakutana na mshindi wa tatu ambayo anacheza Mikongwi dhidi ya Ndolela katika uwanja wa Isimani Sekondari mia saa 9 alasiri Jumapili. Mnamo tarehe 27 ni fainali yenyewe ambayo inawakutanisha Ivangwa dhidi ya Kiologota katika uwanja wa Isimani Tarasani.
6: Okay, na ushindani ukoje katika mashindano haya toka yalivyoanza?
8: Ushindani ni mkubwa, pili ni mzuri, kwa sababu kila timu imejipanga kuleta ushindani ule wa hali ya juu kwa hapa kwenye haya mashindano ya Mgongolo wa Super Cup. Na kwa yani kila timu inakuja imejipanga, ambao ulikuwa humtarajii msimu huu anaweza kufika finali, na ndio huyo msimu huu amefika finali. Ndio kwa unategemea msimu huu anaweza asifike, na ndio huyo naye amefika finali vile vile, sababu ushindani ni mkali hapo, mkubwa mno, ambao kila timu naona kabisa ilikuwa imejipanga kwa ajili ya matokeo ya dakika 90, ila ndio huwa inaenda kwenye dakika zile za penalti ambazo zinaamua nani ni nani, anaelekea wapi.
6: Okay, na kuelekea katika mchezo huo wa finali, labda unalipi la kuambia wasikilizaji wa Nuru FM, hasa wale ambao wapo katika kata ile ya Kihorogota?
8: Katika upande wa Kiogota, naona kabisa wao kama wao wanasema, niliongea na kocha jana, ameniambia mchezo wao wamejipanga na wanaendelea nao, na kwenye finali hizo watafanya vitu vikubwa sana tofauti na hii nusu finali ya pili ambayo imechezwa jana.
6: Okay, neno lako sasa kwa wasikilizaji?
8: Naam.
6: Unalipi la kuambia wasikilizaji wetu?
8: Wasikilizaji wetu, naomba ni washauri, kwa sababu anaongea ni umeteuliwa kuwa afisa habari wa mashindano ya Mgongolo Super Cup, ambayo hili kombe limeanzishwa na mheshimiwa diwani wa kata ya Kihorogota, anaitwa Michael Meki Mgongolwa. Tunaomba kwenye news fund hii mshindi wa tatu kuja kwa wingi, tuone nani ni nani anaenda kuwa mshindi wa tatu. Na kwenye finali pia vile vile tusisahau uwanja huu, na imani utajaa watu wengi sana kuiangalia finali, ambao ulikuwa humtegemei utashangaa mbeba kombe, ambao ulikuwa unamtegemea utashangaa ameambulia mkono wa pili pia.
6: Bwana, nikushukuru sana kasi.
8: Wananchi wote wa wasikilizaji, naomba sana wafike kwa wingi. Ulinzi umeimarishwa, kila kitu kiko salama. Yaani ukija na gari lako utalindwa vizuri, usalama upo. Hamna kitu chochote ambacho kinaweza kufa.
6: Asante sana.
8: Asante sana. Nikutakie mchana mwema hapo studio. Karibuni na nyinyi wenyewe niwe kuiangalia wana finali, ambao katika misimu kadhaa ambayo imeisha hawajawahi kushinda nusu finali wala finali, ambao naizungumzia Ivangwa FC. Mara yao ya kwanza ndo imetinga finali, ambayo inakuja kukutana na timu ngumu sana, ambayo ina kombe la Lukuvi Cup msimu jana, na timu hii inatafuta kombe la Mgongolo wa Super Cup msimu huu. Karibuni sana.
6: Asante sana. Hai bwana, umeweza kusikia kile ambacho amekizungumza Kasim, anajiita Mr. Katelephone, kwa ajili ya kuhakikisha basi mashindano haya yanazidi kushika kasi. Na Ivangwa wao wameenda finali, watacheza dhidi ya Kiologota. Mechi ya mshindi wa tatu itapigwa siku ya Jumatano kesho kutwa, ambapo Mikongwi watacheza dhidi ya Ndolela FC pale katika uwanja wa shule ya sekondari uwanja wa Isimani Sekondari pale. Kwa hiyo finali itapigwa pale uwanja wa Isimani Tarafani. Kwa hiyo kila laheri kwao katika mashindano hayo. Kwa hiyo bila shaka kuna jambo ambalo lina lengwa pale katika kata ile ya Kihorogota kuhakikisha vijana wanacheza soka na kukuza vipaji vyao. Endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio. Na nikukumbushe tu kwa taasisi ya mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia, tukio ambalo litafanyika pale Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa kupigia simu nambari ambayo nitakutajia, kwa sababu ili uweze kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 kwa kawaida. VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Kwa hiyo tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765648312, 0765648312. Nyote mnakaribishwa pale kwa ajili ya kushiriki kushiriki event hiyo ya Mafinga Women Gala kupitia taasisi ya mama Fafa Royal Event. Tutarejea tena msikilizaji. Endelea kutuma jumbe zenu hapa studio. Tutakuja kuzisoma hapa 88.9 Nuru FM.
9: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
10: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9, 2026
9: mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
8: Adonai, we glorify your name.
11: Hello?
12: Mambo?
11: Poa.
12: Za kwako?
11: Nzuri.
12: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
11: Ni mzima kabisa.
12: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye radio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa.
11: Okay, sawa, twende.
12: Unaitwa nani?
11: naitwa Benedetta Msamba.
12: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
11: Kutokea Iringa.
12: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
11: Kutoka Lugalo, Iringa.
12: Kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
11: Ndio.
12: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
11: Ndio.
12: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
11: Leo tu.
12: Wewe Benedetta wewe?
11: Ndio.
12: Umecheza mara ngapi?
11: Nimecheza mara moja.
12: Wewe Benedetta wewe?
11: Azori, mbona unachekesha sasa?
12: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
11: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
12: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
11: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana ni bahati nasibu.
12: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
11: Be.
12: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
11: Amina.
12: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
11: Karibu.
12: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
11: Asante sana.
12: Haya, asante sana bwana.
13: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
14: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinitio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
15: Champion Hours.
16: Bwana Champion Hours bado iko hewani. Asante sana kwa message zenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa studio. Hao ndio ambao wanatufanya tuendelee pia kupata hizi taarifa za kimichezo ambazo zipo hapa. Bwana, tumeona Peramiho pamoja na Rashid, waziri wa habari utamaduni na michezo, Paul Makonda amehitimisha ziara yake kule nchini Hispania. Sasa picha ambazo zimetrend, amekutana na vinara wa La Liga FC Barcelona wachezaji wake, na tukashuhudia pia ameweza kualika mchezaji mmoja mmoja kuja kutembelea Tanzania na kujionea mila, utamaduni na vivutio vya utalii. Na kubwa zaidi alikutana na pia na nyota wa timu ya taifa ya Hispania, Lamine Yamal. Na kumbuka huu ni mwanzo wa kuimarisha uhusiano kati ya Tanzania na FC Barcelona, ikizingatiwa Tanzania ni miongoni mwa wenyeji wa michuano ya AFCON 2027.
17: Kualika mchezaji mmoja mmoja maana yake ni dhana ya kuja kuuza zile rasilimali zetu, kwa maana ya utalii uliopo Tanzania. Tunahifadhi nyingi, alikadhalika ujio wao unaongeza pia thamani. Na kitu kingine, ujio wao kwa maana hasa ni kipindi cha AFCON, maana yake inakuwa ni kama likizo kwa baadhi ya wachezaji, kwa sababu ligi nyingi zitakuwa zipo likizo kidogo kupisha michuano hiyo. Kitu ambacho namna moja au nyingine kitaleta impact kwa upande wa taifa, lakini ingeleta tija zaidi kama tungeshuhudia labda kuingia labda serikali kuingia makubaliano labda na FC Barcelona au vinginevyo, at least vijana wetu wao wanaenda kupata exposure kule, kwa sababu huenda ndio kitu ambacho kinakosekana zaidi. Kama tukipata vijana kadhaa ambao wataenda FC Barcelona au klabu yoyote iliyopo Spain, maana kuna namna ambavyo vijana wetu tutakuwa kuna kitu ambacho kimebadilika kwa vijana wetu. Tumeshuhudia siku za karibuni tumekuwa na vijana wengi zaidi, Serengeti Boys, Ngorongoro Heroes, lakini kilio kimekuwa ni kile kile, kwa maana ya hao vijana mwendelezo wao hatima yao huwa inakuwa wapi? Kwa maana tunakuwa na vijana wengi, lakini wale ambao unawaona kwenye ramani ya soka wanakuwa ni wachache zaidi. Ingekuwa hivyo, maana kwa maana ya tungeshuhudia labda makubaliano ya kimkataba kati ya FC Barcelona

0: kina Lamine, unajua mfano wakina Lamine wale ni watu ambao watu wakubwa wanafuatiliwa sana. Uwepo wa prime onani wa minister pale. Kuna taswira fulani lazima ijengeke kwa watu hasa hususan ambao hawaifahamu Tanzania na wakataka kujua nini kipo Tanzania na kwa nini FC Barcelona wenyewe wamempa nafasi wa mheshimiwa waziri pale na kwenda kuzungumza nao. Kwa hiyo kwenye swala zima la utalii nafikiri imekuwa biashara bora sana ambayo inaweza kwenda kufanyika.
1: Sasa hivi wanafanya kitu kinaitwa sport tourism.
0: Sport tourism. Mm. Bonge moja la kitu ambalo wameweza kuifanya. Mm. Lakini ujue mtu kama Pedri alishakuja hapa Tanzania.
1: Yeah.
0: Umeona? Na nafikiri baada ya zile conversation ambazo zimefanyika pale au before hata mheshimiwa waziri kwenda, Pedri naona aliweza kuambia wenzii jinsi ya kitu ambacho alikutana nacho Tanzania, na ndio maana umeona mtu kama Lamine ameonekana amefurahi sana kukutana na mheshimiwa waziri. Sio Lamine tu, kina Jesus tumewaona pale na wachezaji wengine kina Rodri. Kwa hiyo itakuwa ni ikipatikana nafasi ya wao kuweza kupata hiyo chance ya kuja huku, inaweza ikaenda kuwa nzuri zaidi kwa kuonyesha kwamba wamepata taarifa wanazo na wanazifanyia kazi, na ni kitu ambacho kimewafikia na wao wamepata response kubwa na wanakuja kutembelea nchini hapa. Kwa hiyo kwa picha ile ya na ile Tanzania ikoje, kuna nini, imekuwaje, Pedri anayo hiyo picha na atakuwa amewaambia wenzie kabisa jinsi yani Tanzania jinsi ambavyo inaonekana na kwenye masuala mazima ya tourism yapoje, na nafikiri pia wao watakuwa excited kuweza kufika huko.
1: Asema anatakia ushindi Kiorogota ili wapate ng'ombe na jezi. Laurian Mwenga kutokea Msichoke Mgama, asante pia Simba hata waweke kambi Ulaya kwa Yanga hii ya Watoboi. Aida ni Fidege Ilula Madizini ndiko anakojidai pale. Asante pia kwa message yako. Anaitwa Play God Msola yuko Ilula Ikuvala, anasema huyo diwani yuko vizuri sana kuandalia mchezo wa mpira wa miguu vijana wake. Asante sana Play God, anawatakia mchana mwema hapo studio. Anaitwa Lazaro, anaitwa Zauro Kilugumwa kutokea Ilula. Asante pia, endelea kutufuatilia kwa uzuri. Waida Kalinga yuko Ilula Ilala pale, anasema tuungane kwa pamoja kuisupport timu yetu Tanzania Taifa Stars ili kuipatia nguvu katika mashindano yanayoendelea iweze kufika mbali. Anaitwa Mwaisa Baloza Nuru FM kutokea Uihanzi Iringa. Asante pia. Jana Arsenal ametokaje? Yanga wamwache, waache kuizungumzia Simba kila wanapokumbusha, wakumbuke tu kwamba dabi anasema wakumbuke baada ya dabi wana mechi za kimataifa, kwa hiyo wawe makini wasije wakapigwa na Simba na wakapigwa kimataifa, wawe makini kwa hilo. Anaitwa Baba Helen, anaitwa Oswald huyo Mhema yuko Mawelewele pale Kilimani. Nikushukuru pia kwa message zenu wote ambao mnazidi kuzituma hapa 88.9 Nuru FM.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
3: Wewe wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja, tunakwambiaga kila siku sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani pale wanatoa GB za bure, GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda

0: Mwaliko Store, si tungeshakula ubwabu hapa.
1: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
5: Champion Hearts.
6: Yes, bwana champion hawa ziko hewani. Asante sana kwa message zenu wote ambao mnaendelea kuzituma. Kinanzopele boy kutokea Mafingani pale anasema pamoja sana sambamba mpaka tamati ya champion hours. Anasema kaka hapo alichokizungumza waziri wa michezo sio kuhusu michezo. Anasema bali utalie, anasema sio michezo, anaitwa Mafinga. Asante pia kaka, naomba kujua Yanga anacheza lini. Mika kutoka Salavano Ugute, anaitwa Chaldi kutoka Ugute Salavano, maandalizi mema kwa chama lake la Simba. Anasema tarehe ya 10 tunavunja uteja kwa mtani, watakiona cha mtema kuni. Anaitwa Feitoto Balama kutoka Ilula Sokoni, Simba waweke kambi. Ana message yake imejirudia. Asante, anasema huyo Kadege aache kubwa bwaja kama wameweka kambi Kenya. Wao anaitwa Mwakidege, anasema wao yanakuhusu nini bwana, anaona amejibu message ya Soiba wetu kutoka Ilula Madizini pale. Aidani Fidege, bwana asante pia kwa message yako. Bwana tuangalie taarifa nyingine, mdomo umetukimbia sana. Mdomo umetaradad kweli kweli. Taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Imesema kuwa lazima timu zihakikishe mchezaji wa under 20 anapata nafasi ya kucheza katika Premier League ili kuhakikisha basi wanajengea uzoefu. Abu Shehe amesema wachezaji hao hawapaswi kuwa sehemu tu ya mchezo, wanapaswa kupewa nafasi ya kucheza, na hilo linatekelezeka kwa timu husika, lazima waweze kutekeleza. Huyo hapa afisa habari wa bodi ya ligi Yahya Abu Shehe akiweza kuzungumzia kuhusu hii.
7: Na si tu mchezaji mmoja bali wachezaji wawili kutoka timu ya vijana, na hakisha kwamba wachezaji hao ama mchezaji mmoja kati ya hao wawili wanapata nafasi ya kucheza kwenye mchezo husika. Lazima acheze kwenye mchezo husika kwa kila timu. Na tumeshuhudia hilo likifanywa kazi na kila timu inayoshiriki ligi. Kwenye hilo la 20 tumeshuhudia timu yetu ya taifa ya chini ya umri wa miaka 20 na 20 ikishiriki kwenye
8: kufuzu AFCON
7: kwa Sekafa. Tumeshuhudia wachezaji wanaocheza kwenye timu ya 20 ndio wachezaji ambao wanapata nafasi kucheza kwenye ligi kuu ya NBC. Meshuhudia nyota kadhaa ambao wamekwisha cheza ligi kuu ya NBC msimu huu, msimu uliopita, wanapata nafasi ya kutumikia kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo kwa kiasi chake tunaona matunda ya kile ambacho tumekiweka kikiweza kuzaa matunda mapema, na kuna namna ambavyo tunatengeneza timu bora ya taifa katika miaka kadhaa inayokuja huko mbele. Bodi ya ligi kuu Tanzania ipo tayari katika michezo yote 240 ya ligi kuu ya NBC. Kwa uzuri umelizungumzia hilo kwamba ni miongoni mwa michezo mikubwa ya ligi kuu ya NBC, na miongoni mwa michezo ambayo kwa kiasi chake na nitangaza ligi kuu ya NBC, lakini pia Tanzania kwa ujumla kwenye eneo la soka. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwetu sisi tunauchukulia kwa ukubwa wa kiasi chake, na kuona namna ambavyo tunauendea mchezo huu. Kwa hiyo bodi ya ligi kuu Tanzania ipo tayari katika kuelekea mchezo huo, lakini licha kuwa tayari bado tunaendelea kufanya jitihada za maksudi kuona namna ambavyo tunakwenda kufanikisha mchezo huu, kwa sababu ukiangalia kwa siku hiyo naweza kusema jicho la Afrika lipo nchini Tanzania kushuhudia ladha za ligi kuu NBC. sina ukubwa wa Kariakoo Derby. Kwa hiyo kwetu sisi kwa kushirikiana na timu zote mbili tumekuwa tukifanya mawasiliano ya mara kwa mara kuona namna ambavyo mchezo huu unakwenda kuwa mchezo wa kigizo chema kwa michezo mingine ligi kuu ya NBC, lakini pia kwa sababu tunafahamu mchezo huu unatazamwa na bara zima la Afrika, kwa sababu kiangalia timu zote mbili zina wachezaji kutoka engo mbalimbali za bara hili la Afrika. Kwa hiyo kwa kiasi chake utakuwa mchezo ambao unatazamwa na watu wengi. Kwa hiyo sisi tupo tayari kuona namna ambavyo mchezo huu unakwenda kufanikiwa kwa 100%.
6: Mwana msikia kile ambacho amekizungumza Yahya Abushah ambaye ni afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, kuhakikisha basi vilabu vyote vya ligi kuu Tanzania bara vinawapa nafasi vijana chini ya umri wa miaka 20. Naona tunaandalia tunaiandaa Tanzania iliyo bora ya miaka ijayo.
8: Kuiandaa timu ya Tanzania ijayo inahitaji hawa vijana ambao wanatoka kwenye daraja ya chini, kwa maana ya Serengeti alikadhalika Ngorongoro, ili waweze kupata nafasi kwenye vilabu vyao ambavyo wanavitumikia. Changamoto huwa inakuja kwa maana ya kwa upande wa baadhi ya vilabu, unakuta mahitaji ya kimatokeo, pressure ya mchezo inapelekea pia hata walimu wanapofanya mabadiliko wasiwaingize wale wachezaji wenye umri huo, umri mdogo, kwa sababu ya wanahitaji wa nyakati hizo matokeo. Lakini pindi ambapo ukikuta labda kipindi cha kwanza timu inaongoza 3 au zaidi ya hapo, maana kuna namna ambavyo mabenchi ya ufundi huwa sasa yana garantii kuwapa nafasi vijana wadogo. Changamoto huwa inakuwa hiyo. Lakini vinginevyo, maana yake kuna baadhi ya vilabu tumeshuhudia wachezaji hao kama ambavyo amezungumza msemaji, kuna namna ambavyo wachezaji walio wengi zaidi walikuwa wakipata nafasi ya kukaa kwenye mabenchi lakini sio kucheza. Maana yake kama wakisisitiza hivyo, tutashuhudia vijana wengi zaidi wakipata nafasi ya kucheza na sio kukaa kwenye benchi la ufundi la klabu husika.
6: Okay, lakini Rashid, unafikiri linatekelezeka? Maana tumeona mara nyingi wanaingia katika zile dakika za magharibi ya roho. Yaani anakuwa kwenye line up lakini ule muda ndo jamu, ndo shughuli haupatikaniko yeye kucheza.
9: Sasa kwenye kwa under 20 kucheza ligi kuu kwa 100%, hiyo itategemeana na mpango wa kocha, na though kanuni inataka mchezaji wa under 20 awepo kwenye benchi la awepo kwenye benchi lakini apate dakika kadhaa za kucheza. Wako sahihi sana. Lakini kuna muda timu inahitaji matokeo. So kwenye mpango wa kocha unakuta muda huo timu inahitaji matokeo. Kwa squad alionayo ukiitazama, unaona wale ambao wanatakiwa wakapambanie matokeo, muda unazidi kwenda hayo matokeo hayapatikani. Ukimpa bwana mdogo mechi kama hii yenye pressure, unawe akiingia ndani ya kiwanja confidence yake ikawa chini, unaweza ukafanya akaharibika kwenye saikolojia, then career yake ikawa ina ugumu kwa upande wake. Lakini mimi nimeona timu zinatekeleza hilo swala, linazifanya sana. Angalia rotation ambayo huwa anaifanya mwalimu wa Yanga kwenye kikosi chake. Unaona vijana pale wanapata nafasi kwenye kikosi cha kwanza, sometimes wanapata kucheza. Angalia rejea mechi dhidi ya Geita Gold juzi kati hapa. Upande wa kushot wa kulia alicheza bwana mdogo anaitwa Kazimoto, alicheza mwanzo mwisho. Lakini kuna vijana wengine huwa wanapata nafasi wanacheza. Alikadhalika ukienda Simba pale, mara nyingi kuna muda huwa mwalimu anawapa nafasi wakina Mbegu, yule bwana mdogo Kibaila anapata nafasi, lakini kwa sasa hivi huwezi kuwaona kwa sababu wapo kwenye majukumu ya timu ya taifa. Timu nyingi zinafanya hivyo kwa sasa hivi kwa sababu kanuni inawataka wafanye hivyo. Kwa kufanya hivyo unazidi kujenga confidence kwa vijana. Pindi ambapo wanakuja kuwa masenior, ile hivi vitu kwao vinakuwa ni vya kawaida, hiyo wanakuwa tena hawana uoga kwenye mechi kubwa ambazo unaona zina intensity ya hali ya juu sana. Kwa hiyo mimi nadhani vilabu vinatekeleza. Inawezekana sio kwa 100%, lakini at least kuna mwanga tumeona tofauti na misimu ya nyuma jinsi ambavyo ilikuwa. Ukiona kijana anaenda kucheza kwenye senior, basi ni mwalimu mwenyewe tu ameona kijana ana ushawishi, ameamua mpandishe kwenye timu kubwa. Lakini ukienda wenzetu Ulaya, kupata vijana kwenda kupandishwa kwenye timu kubwa ni vitu vya kawaida. Enda pale pale Arsenal kuna bwana mdogo anaitwa Max Downman.
6: Anasoma.
9: Max Downman. Anapata nafasi mechi ya juzi dhidi ya Brighton wamefungwa goli tatu, lakini unaona mwalimu aliona nenda ukapata experience. Kuna muda timu lazima ipitie vitu kama hivi. Unafungwa lakini ingia nenda tukaone mchango wako kwenye timu, kwa sababu wewe ni damu changa, tunaamini kile ambacho unaelekezwa na mwalimu unakikamata kwa haraka zaidi. Vijana wanapata nafasi lakini tunaendelea kuwaona the way ambavyo kwenye hiyo nafasi ambayo wanapata kile ambacho wanadeliver nafikiri mwalimu analizika navyo kabisa. Kwa hiyo kwenye huo mpango wa kutengeneza vijana waje kuwa bora kwa miaka ya baadaye kwenye timu ya taifa, nafikiri unaenda vizuri tu, ni kuendelea kupazia sauti na kusimamia vile ambavyo inatakiwa.
6: Anasema anaitwa Neville Ton, anaomba matokeo ya Man City na Sunderland, tutakuja kujulisha pia matokeo yaliyojiri siku ya jana. Anasema tarehe 10 hao lazima wakae Yanga. Anaitwa Ton Kasuga kutokea Majengo Mapya, anasema wao Yanga tunawataka hata kesho, tunahitaji kutangaza ubingwa mapema sana msimu huu. Simba nguvu moja. Ayubu anaitwa Ayubu Jobu kutokea Mafinga Ihongole, anasema wao Yanga wanasajili kwa ajili ya Simba, wasubiri Chamte Makuni. Anasema Musa wa Baba asikotokea Irula Nyakilomo, huyu ni fundi kinyozi. Anasema tumeanza pamoja, tunamaliza pamoja ndani ya champion hawa. Anasema anapenda kuitakia Yanga maandalizi mema ya Dabi. Evans Chunga yuko pale Mtili, anasema anasema hivi red card ya Aziz Ki ilifutwa.
8: Hapana,
6: haijafutwa na hata zile taarifa Yanga alishakanusha, akasema kwamba hawajaweza kupeleka malalamiko yoyote kwa ajili ya kuhakikisha basi hilo linatekelezwa. Zimekuwa ni taarifa tu potofu. Tutarejea tena, msikilizaji, endelea kutuma jumbe yako hapa studio kupitia 0766744292. Hii ni Champion Hours.
10: Champion Hours. Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
11: Bado nasubiri mkataba.
12: Refresh email yako.
11: Wow, umeingia, sikuona.
12: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
13: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Mambo vipi?
9: Kweli unakwaje?
8: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
9: Unaongea na Solomoni.
8: Solomoni nani?
9: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM. Kinyanambo.
8: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
9: Ndio.
8: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
9: Solomoni Nyangwa hivyo.
8: Wewe unacheza na Rupesa?
9: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
8: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
9: Huu anacheza.
8: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voucher hapa, ulikuwa unatusikiliza?
9: Nilikuwa nawasikiliza.
8: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
9: Nimeliona jambo.
8: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
9: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
8: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
9: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
8: Unaambia nini watu wengine bosi?
9: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
8: Watu wanakula.
9: Kama asubuhi yote hii unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hii.
8: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
9: Naitwa baba Sofia.
8: Baba Sofia?
9: Ndio.
8: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
9: Haya, asante, tutamsalimia.
8: Kwani mama Sofia yuko wapi?
9: Yupo nje na ana majukumu mengine uwanjani huko.
8: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
9: Asante sana.
10: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
11: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
12: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
13: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani leo mimi tunaugawanika na Mbeya City?
14: Champions.
6: Bwana Champion Hours bado inazidi kupasua mawimbi ya 88.9 Nuru FM. Nikukumbushe tu kuwa Iruwasa ina wataarifu na kuwatahadharisha wadau na wakazi wote manispaa ya Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa sana la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo wananchi wote mnaombwa kushirikiana na Iruwasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kuwabaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita za maji. Piga bure nambari ya 0800 11 0122. Narudia 0800 11 0122 au kupitia nambari nyingine ya 0713 35 36 95. Zawadi inaona ya shilingi 500,000 fedha taslimu itatolewa kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu wao. Iruwasa kwa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya kisheria wale wote wanaojihusisha na wizi au kuhujumu miundombinu ya Iruwasa. Hii imetolewa na kitengo cha mawasiliano na mahusiano kwa umma Iruwasa. Msikilizaji, asante sana. Laurian Mwenga kutokea Msichoke Mgama anasema wao Yanga, anasema wanawasubiri kwa hamu tarehe 10 ili wawanyoe wabaki wote vipara. Eddie Johannes kutokea Mafinga mimi nauliza hivi, nusu finali kati ya Ngorongoro Heroes dhidi ya Burundi itapigwa lini? Hii ni kesho ndio mechi zile zitapigwa za michuano ya Sekafa kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 ambayo inafanyika pale katika uwanja wa Uhuru, na kesho mechi itapigwa 12 jioni, mechi ya mapema ya saa 8 itakuwa ni kati ya Uganda dhidi ya Sudan. Sema Yanga daima mbele nyuma mwiko. Anaitwa Sihoja Masengo, yuko Muhiwa pale darajani. Asante pia Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua, anasema Yanga ni zamani, sio msimu huu. Tarehe 10 atafungwa na Simba Sports Club, anasema haya. Asante wote ambao wanazidi kutuma jumbe zao. E bwana, tukibaki pale pale kuna kubodi ya ligi, kuna taarifa nyingine ambayo imezungumzia kuhusu matumizi ya FVS, ambapo afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara Yahya Abushehe amezungumzia mustakabali wa matumizi ya football video support, akiongeza kuwa watatoa taarifa ya namna mfumo huo utakwenda kutumika katika michezo ya raundi ya 7 ya NBC Premier League. Na amesema hii inakuja kuondoa malalamiko ambayo wakati mwingine hupelekea pia kwa waamuzi na wa mechi yakitajwa kuwa ni makosa ya kibinadamu, lakini imekuwa ikisaidia. Huyu hapa.
14: Ya, mafunzo yamekamilika na tunashukuru Mwenyezi Mungu yamekwenda vizuri. Marifai wa ligi kuu NBC na wale ambao baadhi waliochaguliwa wamepata nafasi ya kujifunza na kuona namna ambavyo wanaendeleza kupata ujuzi mbalimbali wa matumizi ya football video support. Kwa hiyo tunashukuru marifai hawa kwa walipata semina hii kutoka kwa kufunzi wa FIFA kuja kwa ajili ya kuweza kutoa hiyo knowledge ya ukubwa wake kwa waamuzi wetu wa ligi kuu NBC. Ya, tumeshuhudia kwa baadhi ya michezo namna ambavyo football video support imekuwa ikingamua baadhi ya makosa ambayo yawezekana kuna mmoja na nyingine muuzi alishindwa kuyaona kwa jicho la kwanza. Kwa hiyo football video support inakuja kuipa nafasi sasa timu kuweza kutoa dai ya tatizo lolote ama shida yoyote ambayo kuna mmoja na nyingine yawezekana muamuzi wa mchezo ameshindwa kuingamua ama muamuzi wa mchezo hakungamua vile ambavyo inapaswa kuwa. Kwa hiyo football video support itakwenda kusaidia kuondoa makosa yale tulikuwa tukiaita ya kibinadamu katika michezo ya ligi kuu ya NBC, kwa sababu inampa access muamuzi kuweza kupitia matukio tata mbalimbali ambayo yametokea kwenye mchezo husika. Ukiangalia tukio la penalty, tukio la goli, lakini tukio ambalo linaweza kumsababishia mtu kupewa kadi nyekundu. Kwa hiyo unaona namna ambavyo inaweza kwenda kuwa msaada mkubwa kwenye eneo hilo la uamuzi. Na nafikiri hilo ndilo ambalo linafuata kwa sasa kwenye ligi kuu NBC. Nafikiri pia inawezekana tukalitolea kabisa taarifa namna ambavyo sasa tutarejea na kuona namna ambavyo matumizi ya football video support yanaweza kwenda kutumika katika michezo ya raundi ya 7 ya ligi kuu NBC. Kwa hiyo yapaswa kufahamu kwamba adhabu hizi ambazo zimetoka hazilengi kumuumiza mtu yeyote. Zinalenga kukumbusha pale ambapo mtu amekosea ama kusahau, na zinalenga kujenga zaidi katika kusimamia kanuni na miongozo na taratibu ambayo imewekwa. Kwa hiyo adhabu hizi zinawakumbusha wageni chake timu hizi, kwa sababu tumeshuhudia namna ambavyo adhabu moja ikitoka kwa timu moja ni kama alert ama ukumbusho kwa timu nyingine kutokuweza kurudia makosa haya. Tumeshuhudia msimu huu adhabu kadhaa ambazo zimeweza kutoka. Hakuna timu ambayo imeweza kurejea tatizo lile lile ambalo timu nyingine imefanya. Kwa hiyo ni katika sehemu ya kukumbushana kule ligi kuu Tanzania, lakini pia shirikisho la mpira miguu Tanzania imeziweka ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na ligi bora na ligi yenye ushindani ukilinganisha vile ambavyo tulivyokuwa katika misimu kadhaa huko nyuma.
6: Bwana, mmesikia pia kuhusu matumizi ya FVS Football Video Support, na kuna baadhi ya waamuzi ambao tayari washapewa mafunzo. Imesaidia jinsi gani? Tunasema yale maamuzi tata ambayo yamekuwa kitokea yanaamliwa kupitia teknolojia hiyo.
15: Mimi bwana na mimi nawapongeza sana bodi ya ligi na TFF kwa ujumla, na mtu ambaye alipata wazo la kuleta hii FVS kwenye ligi yetu kiukweli. Na sasa hivi ukiacha sasa hizi hakuna malalamiko mengi kwenye makosa mengi ambayo yalikuwa yanatokea kwenye misimu ya nyuma. Sasa hivi mareferees ukikuta wanalaumiwa napo kidogo sana, kwa sababu labda ni tukio linakuwa limempita alafu kwenda kujiridhisha yeye mwenyewe kaona hii haikustahili, hii ilistahili. Na tumeona hizi club kubwa ambazo zilikuwa kupata wao kadi nyekundu ilikuwa ni kitu cha nadra sana. Labda litokee tukio la wazi yani ambalo hilo halina excuse. Hata kama hilo tukio sometime lilikuwa likitokea, kulikuwa kuna ugumu sana kuweza kuamua ama kuadhibu moja kwa moja timu kubwa ipate kadi nyekundu ambayo inastahili. Ilikuwa kuna ugumu sana, ama tukio la penalty likitokea kwa upande wao ilikuwa ni kazi ngumu sana kwa marefari kuweza kuamua maamuzi ya namna hiyo. Lakini umeona toka imekuja FVS kuna maamuzi yamefanyika, na pale unaona yes, well done kwa kile ambacho kimefanyika, hususan kwenye kuamua matukio kwenye hizi timu kubwa ambazo zilikuwa zinaonekana kuna ugumu sana kwenye upande wao kwenye maamuzi ambayo yanaonekana yatakwenda kuwagalimu wao. Hilo limefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Sasa mimi nachokitazama kitu kingine, nafikiri nadhani kuna ile kusema coaches ndo waombe matukio walioyaona pale yakawe reviewed. Hiyo ni nzuri, lakini nafikiri ilikuwa inatakiwa ipewe uwanda mpana zaidi. Yani kwamba sio lazima coaches tu wale ndo waombe hayo matukio,
6: maana yake kwa kuna watu wengine
15: yani kwa lazima hata hao ambao wanafanya wapo pale kwenye meza ya hiyo VHVS. Nafikiri wale ndo walikuwa wanatakiwa wawe source kubwa sana ya kuwasaidia marefari kwa katika matukio ambayo
6: manake sasa tunajua matukio. Unajua ile inatokea kwa maana ya wao kazi yao ni kurekodi na kutunza kata zile clip
15: yes,
6: ambazo unahisi zina
15: utata
6: alafu refa anakuja
15: kwa
6: manake hakuna final. Mtu ambaye anawasiliana moja kwa moja
15: yes sasa
6: yani kile chumba pamoja na refari
15: yes sasa hiyo sasa ukifanya hivyo si unaenda kwenye mfumo wa VAR. Unakuwa umeshaingilia kwenye biashara ya watu
6: mtu mwingine
15: ambayo yenyewe pia ili uipate inahitaji uwe approved kutoka FIFA wajiridhishe kwamba una vifaa vya kutosha kuweza kuendesha huo mradi. Si mbaya kwa hichi ambacho kimefanyika kwenye ligi yetu. Oya, Afrika hakuna na ndio imekuwa Tanzania nchi ya kwanza. Yes. Yani lazima tuwapongeze kiukweli, na najua hapa kadri siku zinavyozidi kwenda na miaka inavyozidi kusogea tutafika kwenye ile level ambayo tulikuwa tunatamani kuiona tumefika. Lakini kwa sasa hivi mpaka sasa FVS na kazi ambayo imeifanya mimi sina shida nayo. Inawezekana kuna matukio yalitokea kwa sababu yenyewe haiamui moja kwa moja, yani yenyewe inakupa tukio lilivyokuwa, wewe referee kwa mafunzo yako uliyofanya kwenye tafsiri yako ya sheria 17 za mpira unakwenda kutafsiri kitu gani kwenye ile tukio ambalo limetokea kwa msaada wa picha ambayo umeiona. Kwa hiyo kwa kile ambacho kimefanyika mpaka sasa kiukweli kipo sawa, hata kama sio 100%, lakini imejitahidi. Saizi usikii sana kelele kwenye ligi yetu kwamba mbona mechi fulani watu fulani walipendelewa, yani hivyo imekuwa ni nzuri. Kama kwenye tukio la penalty ukiitwa ukajiridhishe kama ni penalty unaweka. Tukio la kadi nyekundu limetokea linatakiwa unatakiwa ukajiridhishe imetokea. Umeona? Tukio la alofanya Stefan lilitoka kadi nyekundu, matukio ambayo aliyafanya nani Duchu, Mligo, nani Jabal, matukio ambayo yalikuwa ni sahihi kabisa kwa kile ambacho FVS iliamua kwa maana kwa kupitia kwa referee.
6: Okay, na Pelamio tuangalie kesho kutwa tunaelekea katika mechi ile ya dabi ya Kariakoo itakuwa kukutanisha kikosi cha Simba dhidi ya Yanga.
15: Yanga, yes.
6: Na ukiangalia pia bodi ya ligi imetilia mkazo kwa maana ya mafunzo ambayo yamekuwa yakiendelea kutolewa kwa wale waamuzi. Maana yake ni kwamba wanahisi wakati ligi imesimama ni muda sahihi pia wa kuboresha zile changamoto ambazo zimejitokeza katika matumizi ya mfumo FVS.
16: Ni muda sahihi kwa sababu ukiangalia namna ambavyo maamuzi yalikuwa yakitolewa kwa kutumia hii teknolojia kulikuwa na tafsiri nyingi. Kuna mechi hii ambayo matukio yanaweza kawa yanaendana na mechi ambayo inafuata. Lakini unakuta maamuzi yanakuwa ni maamuzi aina mbili tofauti, kitu ambacho kilikuwa kinaleta sintofahamu kwa baadhi ya wadau wa soka, kwa sababu unakuta tukio lililotokea kwenye mechi labda inayohusisha Fountain Gate labda na Kagera Kaitaba, hilo hilo tukio inaikuta na Mungu akicheza na Coastal Union Ruangwa, na maamuzi yanakuwa ni maamuzi aina mbili tofauti, na wakati huo teknolojia hiyo hiyo imetumika kung'amua hilo jambo, kitu ambacho kilikuwa kinaleta mkanganyiko na mwisho wa siku ilizua minongono ya hapa na pale. Lakini kwa nyakati hizi ambazo ligi imesimama ni wakati sahihi pia kwa upande wa bodi ya ligi kadhalika kamati ya waamuzi kwa maana ya kuona namna ambavyo wanaweza kuboresha uwezo wa waamuzi kwa kutumia teknolojia hii ya football video support.
6: Kwa dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kutuma jumbe zenu hapa studio kupitia 0766744292. Nikukumbushe tu kuwa bado tunaendelea kufurahia mtandao super wa Vodacom, kwa sababu zaidi tu ya kupiga simu mama anasikia sauti ya mwanae akiwa mbali, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video ambayo inafika kwa wakati, ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Sasa tugeukie kunako taarifa nyingine. Bwana, jana unajua championship mechi ziliendelea nyingi sana. Matukio ambayo alijiri siku ya jana, tulishuhudia Big Man wakiwa nyumbani kwake akifunga goli 3-1 na KMC, wakati Transit Camp akishinda goli 1-0 dhidi ya TMA. TMA bwana, hali imekuwa mbaya sana Pelamio.
16: TMA hali imekuwa mbaya na inatia changamoto, kwa sababu mechi mbili tayari hawana alama hata moja, hawana goli lolote. Kinacho tia moyo kwa upande wao kwenda ikawa ingekuwa ni inaruhusu idadi kubwa ya mabao, ina kwenda ikawa ni timu ambayo inaonyesha kuwa ina safu bora ya ulinzi, lakini kinachosalia ingekuwa na safu bora ya ushambuliaji. Maana kuna namna ambazo hizo goal difference, kwa maana ya moja waliloruhusu kwenye mechi ya kwanza, moja pia waliloruhusu kwenye mechi ya pili jana, kwa maana ya safu ya ushambuliaji ingekuwa na ruhusu at least goli mbili, inaweza kufunga goli mbili, maana yake huenda kwenye mechi hizo mbili ilikuwa na timu ina uwezo kuibuka na pointi 3. Lakini imekuwa changamoto, kwa maana ya kila mechi ambayo inacheza hawaruhusu idadi kubwa ya magoli, lakini wao pia hawafungi, kitu ambacho huenda kikawa kinawapa changamoto walimu, kwa maana ya namna ambavyo wana kazi kubwa ya kuboresha safu ya ushambuliaji, kwa sababu kuna muda ambao timu inakuwa ina uvumilivu, kwa maana ya kuhimili mashambulizi nyakati zote, kwa maana ya kama jana first half unaona wazi kuwa ni wametoshana nguvu ya bila kufungana, second half ndio ambayo ilienda kuamua, kwa maana ya Transit Camp wanapata goli na kumwisho wa siku wanaibuka washindi, kitu ambacho kama safu ya ushambuliaji ingeweza at least kupata hata goli moja, maana yake kuna namna ambavyo hata ustahimilivu uliokuepo ndani ya safu yao ya ulinzi unakuwa endelevu, kwa sababu tayari wanaona wazi kwa kazi ya ushambuliaji imefanyika, na mwisho wa siku sisi pia tuna kazi ya kulinda. Lakini walinzi wanafanya kazi ya kulinda kitu ambacho hawana tayari, kwa maana ya safu ya ushambuliaji haionyeshi ushirikiano kuwa kama wanaweza kupata bao wakati wote.
6: Bwana, matukio mengine tulishuhudia Songea United wakitoa sare tasa dhidi ya Rhino Rangers, wakati Transit Kempu kama ambavyo Peramio amekujuza wakishinda moja bila dhidi ya TMA. TMA bwana ndio timu iliyonunuliwa kwa ajili ya mkoa wa Iringa. Tunajitafuta lakini mechi mbili tushapoteza.
15: Kwenye kununua umenunua timu ndio ni kitu kizuri, kitu bora kabisa. Lakini ina
6: ina nini sasa mnyambuzungumza? Roho inakuuma.
15: Maandalizi ya timu yapoje? Yani timu ina accommodate vipi mazingira yake ya kufanya ikafanya vizuri kwenye mechi ambazo zipo? Kwa sababu mimi naamini ambao wananunua timu wana lengo zuri sana na kuifanya mkoa wa Iringa pia ukawa kwenye ramani ya soka na ukapata hiyo engagement ya timu nyingi sasa zinazocheza premier kuja hapa. Lakini maandalizi yao huwa yapoje au malengo yao huwa yakoje? Yani kwamba tunanunua hii timu malengo yetu ya kufanya nini, na tunapata watu wa kusupport hiyo timu ili iweze kuenda kuwa na ushindani? Kwa sababu nilikuwa napiga story hapa na mtu na kuniambia hiyo timu jinsi ilivyo, nikaona sasa kuna safari ndefu sana. Lakini kwanza inachotakiwa ku maintain kubaki kwanza kwenye huko kwenye championship. Yaani kwa story nilizokuwa napiga na mtu na kuniambia kunielekeza timu ilivyo. Alafu ukipiga hesabu
6: matarajio ya watu wengi
15: na sehemu ambayo iko, at least unajue timu ingekuwa iko hapa hapa. Kuna full support flani ingekuwa inapatikana kwa namna moja
16: kwenye mechi za nyumbani.
15: Lakini sasa timu iko ugenini. Afu hapo pia mnategemea ifanye vizuri. Kiukweli ile hospitality ya huko iliko inapata, yani itakuwa inapata kwa 100% kama ambavyo ingekuepo hapa hapa. Kwa ni vitu ambavyo kuna time mtu unakaa unafikiria unaona okay fine ni wapo wenyewe walioamua hichi kitu, labda wameona kuna kitu ambacho wenyewe wamekiona kinaweza kikaja kikawa kina manufaa baadaye. Lakini kwa hichi ambacho labda kwenye timu kinaendelea, kwa sababu kwenye hichi tu ambacho kimetokea kwenye hizi mechi mbili kinakupa taswira kwamba kwenye timu bado kuna safari ndefu inahitajika ifanyike ili timu iwe stable na iweze kuenda kuwa ina ushindani na kuweza kupambana na timu yoyote na kupata matokeo. Lakini sasa imepoteza mechi ya pili, tunaweza sema ni mapema sana. Kwenye dalili hizo tu inakuonyesha ni kwamba hii timu, cha kwanza usiipe matumaini ya kufanya vizuri ya kupanda premier. Inawezekana maajabu ya football yakatokea ikapanda premier. Lakini cha pili, hii timu unachoiombea ni kwamba kwanza i-maintain kubaki kwenye championship. Ikishabaki pale, alafu mikakati mipya itakayopangwa na wa viongozi na wamiliki wa timu itakayokuja ndio isaidie timu kufanya vizuri, kuona kwamba inawezaje ikapambana at least ikaingia kwenye top 5 ama top 10 ya championship. Ukishamaliza hapo kuwa kuna mikakati tena ya kupambana kuangalia unawezaje kufika kwenye top 5, then top 4, alafu hapo top 3, then kupanda kwenye premier. Kwao ni kamchakato fulani karefu ambako kanahitaji uwekezaji wa mkubwa ambao utafanya timu iweze kwenda kuwa na ushindani kwenye timu ambazo zinapambana. Imagine kuna timu pale imesajili watu kutoka premier ambao unajua kabisa hawa malengo yao makubwa kwanza ni kupanda premier. Kwa sababu yani kwenda yani hata hao Bandari wenyewe sawa wamesajili vizuri, lakini na wenyewe unaona matokeo yao bado sio mazuri sana. Lakini unaona kuna timu ambazo kwa mfano nimeona kuna timu imeshinda mechi zote mbili. Ni Stand United yao, sio?
16: Na KMC.
15: KMC pia wameshinda. Maana yake ni nini? Hawa unaona malengo yao makubwa ni kwamba lazima wahakikishe wanaenda wanarejea kwenye Premier kwa sababu unaona focus yao yani ni kupata wachezaji ambao wana experience, lakini pili watakaoweza kupambana kuifanya timu ipate matokeo na kwenda Premier.
6: Yes.
15: Lakini ukiangalia TMA yuko nafasi ya 14. Manake walioko chini yake na wao pia hali ni mbaya.
6: Wote hawajapata alama.
15: Hawajapata alama. Eh, yani imagine TMA yuko nafasi ya 14 na ana alama 0. Lakini hajaruhusu mabao mengi. Waloko chini yao Big Man pamoja na Mbuni nao pia si kwamba wako sehemu nzuri, yani na wenyewe ni dhaifu, si ndio?
6: Mm.
15: Lakini sasa kwa hii timu ambayo inawakilisha mkoa, malengo yao ni nini haswa? Yani tujue kubaki championship ama kufanya vizuri kwenda Premier. Alafu pia investment iliyofanyika inajitosheleza kuweza kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye championship. Hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa kujiuliza, kwa sababu mechi mbili kupoteza kwa timu ambayo labda mna matumaini ifanye vizuri iwakilishe mkoa si kitu kizuri. Japokuwa bado ligi iko mwanzoni, si ndio? Mechi mbili si mbaya, inaweza kwenda ukaanza kuokota alama kwenye mechi zingine, lakini sehemu ambayo ligi inacheza, yani timu inacheza, support inapata ya kutosha.
6: Haya, bwana ndio anasema mnyama Simba atakwea pipa kwenda zake warabuni kuweka kambi muda mfupi akirudi jumba jeupe ameisha anasema. Asante anasema waliomfunga mawe dumbi ya miguuni adhabu kali itachukuliwa juu yao. Huyo ni Amini Msaka kutoka Iringa mjini Lame Kimkushi. Baba Alvin kutoka Mafinga Pareto anasema anawazingatia kwa ukubwa sana mpaka tamati ya Champion Hours. Anasema anaitwa Festo Makasi kutoka Iringa Mtwivila anasema Anasema changamoto kwa marefari wetu bado zipo tena, ndio zimeongezeka. Kuna matukio yamekuwa yakitokea, ana uwezo wa kuamua mwenye refari anakuwa akipoteza muda na kwenda kuangalia kwenye chumba cha usaidizi. Asante pia kwa message yako jamani. Manchester United hata kama tunataka UEFA angalieni na EPL tunaangusha alama nyingi mno. Tunataka treble msimu huu japo UEFA ndio kipaumbele. Anaitwa Yub Job kutoka Mafinga Ihongole. Asante pia kwa message yako ambayo umeweza kuituma hapa studio. Huyu mwingine anasema Yanga imesajili vizuri na imeanza vizuri, lakini kuna kuendelea sikuelewi kocha wa kocha na kamati ya ufundi walione hilo. Anaitwa Baba J Kunzugala kutoka Ilula Ilala. Asante pia kwa message yake, anasema kila laheri hiyo tarehe 10. Dua zote anazipeleka kwa wachezaji wao. Anaitwa Julius Nyomolelo kutoka pande za Isoka, anasema kila laheri Yanga. Asante pia kwa message zenu wote ambao mnazituma, tutarejea baada ya dakika chache.
17: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
18: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
19: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
20: Changamkaga wewe.
19: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
21: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
22: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
23: Safi, kwema.
22: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
23: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
22: Obed nani?
23: Mkini.
22: Kutoka Isakalilo?
23: Ndio.
22: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
23: Ndio.
22: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
23: Nimeanza jana asubuhi.
22: Umeanza jana asubuhi kucheza?
23: Ndio.
22: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
23: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
22: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
23: Ndio.
22: Umeangalia simu yako bosi?
23: Nimeiona mheshimiwa.
22: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe kati ya wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
23: Tuko pamoja mheshimiwa.
22: Uko Isakalilo sehemu gani?
23: Isakalilo stendi ya zamani.
22: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
23: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
22: Obed Mkini?
23: Ndio.
22: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapoa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
23: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
22: Ulijua utapeli eti?
23: Ndio.
22: Sasa hivi
23: nashukuru sana mheshimiwa.
22: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
23: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
22: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
23: Nina hilo Obed Mkini.
22: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
23: Asante sana.
22: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
23: Haya, nashukuru sana.
22: Shukrani sana.
12: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
13: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City
17: Champion House.
0: Sadio Mane.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
0: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. Shake it out of go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
1: Karibu. Extra time.
6: Bwana, ni muda wa extra time, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Lakini kukumbushe tu kuwa habari njema kwa wakulima wote mkoa wa Iringa, hususan wale kutoka ukanda ule wa Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbingweta kule na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godlock F1, mbegu bora kabisa ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia pia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wai mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini, nenda Fair Agro na Fair Miche, au pigia simu namba 0677 157271. Ukiwa Ruambuyuni, fika pale Asia Agrovet, au pigia simu namba 0786 133511, au wasiliana moja kwa moja na afisa wao kupitia nambari ya simu ya 0685 206422, au 0762 00 1491. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Bwana, tuangalie taarifa ambazo zimejiri kimataifa. Mdomo umetukimbia sana, mdomo umetaradadi kweli kweli. Asante kwa wote ambao wanaendelea kutuma message kupitia 0766744292. Watu lipe bili, takaporejea atakuja kuangalia zile taarifa nyingine.
2: Halo,
20: mambo
2: poa?
20: Za kwako?
2: Nzuri.
20: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
2: Ni mzima kabisa.
20: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
2: Okay, sawa, twende.
20: Unaitwa nani?
2: Naitwa Benedetta Msamba.
20: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
2: Kutokea Iringa.
20: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
2: Kutoka Lugalo, Iringa.
20: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
2: Ndio.
20: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
20: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Leo tu.
20: Wewe Benedetta wewe?
2: Ndio.
20: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
20: Wewe Benedetta wewe.
2: Azori, mbona unachekesha sasa?
20: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
2: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
20: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana ni bahati nasibu.
20: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
2: Be.
20: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
2: Amina.
20: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
2: Karibu.
20: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante sana.
20: Haya, asante sana bwana.
1: Champion Hearts.

0: Bwana, kuna taarifa kuhusiana na nyota wa soka kule nchini Misri, Ramadhani Sobhi amekumbana na pigo zito mara baada ya mahakama ya juu ya shirikisho la soka nchini Uswizi kukataa rufaa yake ya kuidhinisha adhabu ya kufungiwa miaka 4 kujihusisha na soka hadi mwaka 2029. Kutokana na adhabu hiyo inayohusiana na makosa ya udanganyifu wa vipimo vya kusisimua misuli, winga huyo wa zamani wa Stoke City amepigwa marufuku sasa rasmi kuingia kwenye kituo chochote cha michezo au kufanya mazoezi kwa klabu yoyote hiyo. Kwa hiyo kufuatia adhabu hiyo, sasa inamweka nje ya uwanja kwa muda mrefu. Kumbuka klabu yake ya Pyramids inatarajiwa kuvunja mkataba naye mapema kabla ya muda wake kuisha. Bwana ana miaka 29 tu, tayari ameshakutana na
1: Ramadhani Sobhi. Alitamba akiwa na Al Ahly, baadaye akaenda nje na baadaye akarudi Pyramids. Kitu ambacho kwa upande wake, kwa maana ya adhabu ambayo amekuja kukumbana nayo, huenda ikawa inampa wakati mgumu zaidi kwenye kipindi chake cha kuhitimisha kariera yake ya soka. Kwa maana ya moja ya mafanikio ambayo Pyramids waliyapata wakati wanapata kombe lao la kwanza la kombe la shirikisho, Ramadhani Sobhi alikuwepo, na hapa Tanzania miongoni mwa washambuliaji ambao huenda wakawa wameifunga klabu ya Yanga kwa mshambuliaji mmoja ni Ramadhani Sobhi. Kwa maana akiwa Al Ahly alihusika pia kuwafunga, na akiwa Pyramids amehusika pia kuwafunga. Kitu ambacho kwa upande wao kama timu, manake kuna namna ambavyo wanaathirika, ndio maana unaona wazi kuwa hizo shutuma pia zinawafanya hata wao pia wafikirie namna ambavyo wanaweza kusitisha mkataba wake.
0: Bwana, kuna taarifa pia, kocha wa Bulgaria Dimitri Pantev amefikia makubaliano ya kuwa kocha mkuu mpya wa Richard Bay inayoshiriki ligi kuu ya Afrika Kusini. Pantev anataraji

0: Barcelona wameweka nia ya kutaka kumwenzi Lionel Messi katika hafla maalum itakayopigwa pale uwanja wa Spotify Camp Nou mara baada ya kukamilika kwa taratibu ambazo zinaendelea hasa ukarabati. Kwa hiyo rais wa klabu hiyo Joan Laporta ameyazungumzia hayo alipokuwa akijibu swali kuhusu mpango wa kumwenzi Lionel Messi ambaye ataagwa pia na timu ya taifa ya Argentina.
1: Ya, ukitazama Camp Nou ile haijakamilika bado. Hususani huko kwenye majukwaa na kwenda kufunika uwanja. Imekamilika baadhi ya maeneo kwenye sehemu ya kuchezea na nini pale ulikuwa unaruhusiwa, lakini kwenye majukwaa huko kuna baadhi ya maeneo bado na kupandisha uwanja juu bado. Sasa toka Lionel Messi ameondoka pale hakupata ile kwamba kuagwa kwa heshima kutokana na unajua alikuwa ametoka pale akaenda PSG kafanya huko kamaliza akatoka zake kaenda Marekani pale, lakini hata kwenye siku ya uzinduzi wa uwanja wa Camp Nou unaona Lionel Messi alienda pale akaenda kutazama uwanja akatoa baraka zake mambo ya ndo kama unavyoona Camp Nou mpaka sasa hivi afanya kazi. Raisi ameliona hilo na anaona kabisa mtu kama Lionel Messi anastahili kupata heshima ambayo aliiletea kwenye klabu ya Barcelona na the way ambavyo wanakwenda kumwaga anatakiwa apate kitu special kutoka kwa Barcelona kama timu ambayo ameitumikia toka kipindi yuko mdogo sana. Kwa hiyo kwa hichi ambacho wanakwenda kukifanya Barcelona ni kitu kikubwa sana na ni kitu ambacho watu wengi walitarajia siku moja basa ije ikifanya kwa legend wao kama Lionel Messi kutokana na kile ambacho amekifanya kwenye klabu yao. Kwa hiyo ni kitu kizuri kuja yani nafikiri tuje tuangalie wao watakuwa wameandaa kwa ukubwa wa namna gani. Kwa sababu sisi wenzetu wamepiga hatua wamepiga kwa level ya juu sana. Kwa hiyo hata matukio yao wanaokwenda kuyafanya utegemea yanakuwa kwa ukubwa mno ili yapate kuzungumzika kwa watu ambao wanafuatilia na kwa mashabiki na kwa jamii kwa ujumla. Kwa Lionel Messi, kwa hiyo heshima anayokwenda kupata kwa kutoka kwa Barcelona nafikiri amestahili sana na inatakiwa Barcelona walikuwa wanatakiwa wafanye hivyo kutokana na kile ambacho Lionel Messi amekifanya kwenye klabu ya Barcelona.
0: Haya bwana, tunataka kumwaga kwa heshima mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa ni vipenzi vya Catalunya pale. Na kumbuka Laporta amesema klabu hiyo inataraji kumkaribisha Messi katika uwanja huu ambao utakuwa na uwezo kuchukua takribani mashabiki 100,000 utakapokamilika. Na Messi unakumbuka aliondoka Barcelona mwaka 2021 mara baada ya klabu hiyo kushindwa kumuongezea mkataba kutokana na changamoto za kifedha na kanuni za La Liga, masuala ya FFP pia. Tunajua.
1: Yes.
0: Haya ingekopo bongo haya. Kuna vilabu vingekuwa
2: bongo mambo ilikuwa ni
0: balaa. Tia wakati mgumu kweli manake kuja kuwasilisha ripoti ya maingizo ya fedha zako na matumizi yako na faida iliyopatikana.
2: Hapo sasa ndo mnaanza kutafutana.
0: Bwana, nikukumbushe tu kuwa kama unatamani simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. FreshTech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo wa masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu hapa nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech unapata GB 8 bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki, ndugu jamaa au kufanya shughuli zako zile za kibiashara. Mbali na simu, FreshTech pia Mafinga wanakuletea kifaa cha internet cha bei ya shilingi 100,000 kwa gharama ambayo inakufanya uweze kupata kifaa chenyewe, lakini pia bando la unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga soko kuu pale mtaa wa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii, unaweza kuwapigia simu, nambari zao ni 0799 101000. Narudia 0799 101000 kwa maelezo zaidi au tembelea ofisi zao. FreshTech and Mafinga Digital Solution wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Kwa hiyo ndio hivyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante sana, sema naitakia Yanga maandalizi mema mchezo wa tarehe 10, ushindi lazima. Frank Kalinga yuko Ilasa Mufindi. Kwa nini?

0: asante sana kwa meseji zenu wote ndugu yangu, lazima tufanye hivyo kuwatangaza washindi wa NuruPesa ni lazima. Anasema wanaojiita wanyama watakuwa wamenona sasa, ngoja tarehe 10 watafunwe. Anaitwa Basil Msisi kutokea wapi kule Makombe. Asante pia kwa meseji yako. Maandalizi mema cha malaki la Simba mechi ijayo dhidi ya mtani Abel Ngando yuko Masabika pale. Asante kwa meseji zenu wote ambao mnazidi kuzituma hapa 88.9 Nuru FM. Bwana jana ilikuwa ni siku nyingine tena ya mechi ambazo zilichezwa kule nchini England, tukishuhudia shetani Manchester United chupu chupu bwana, mechi kaisha kwa sare ya moja moja.
1: Sare ya moja moja wa huku wao wakisawazisha, na kama isingekuwa hivyo manake huenda tungeshuhudia mengine, kwa maana ya Fulham wakizidi wakiwatambia Manchester United, lakini ilivyo bahati kwa upande wao at least waliweza kusawazisha na mwisho wa siku wakaondokana na ile aibu. Lakini aibu wanayo wana Chelsea ambao walianzia toka Ijumaa, ambao walipokea kipigo cha bao tatu, walikadhalika wakafuatiwa na Arsenal mbele ya Brighton, na jana pia ilikuwa inahitimisha kwa maana ya kuona kama Manchester United anaweza kupoteza mchezo, lakini alijipapatua mwisho wa siku akaambulia sare.
0: Yes, bwana, tulishuhudia pia Manchester City wakishinda goli 5-3 dhidi ya Sunderland, na katika mchezo huo tunaona rekodi zikiwekwa, lakini pia rekodi ambayo iliweza kuwekwa ni kwa mchezaji Erling Haaland ambaye anazidi kufunga magoli kweli kweli na amevitungua vilabu vyote nchini England, kwa amekuwa mchezaji wa pili katika historia ya ligi kuu kufunga bao dhidi ya timu zote zilizokutana nazo mara baada ya kufunga dhidi ya Sunderland, wakati Manchester City akichomoza na ushindi goli 5-3 pale Etihad. Kwa hiyo Haaland amefunga mabao dhidi ya timu zote 25 za ligi kuu England alizokutana nazo. Harry Kane ni mchezaji mwingine pia ambaye anashikilia rekodi ya kufunga mabao dhidi ya timu zote 32 alizokutana nazo katika ligi hiyo, maanake mpaka zile ambazo zimekuwa zikipanda zikimkuta zinatunguliwa. Tulishuhudia pia Leeds na Crystal Palace wakitoa sare tasa jana, Liverpool akishinda 1-1 dhidi ya Bournemouth. Sasa kimbembe kilikopo kule nchini Hispania La Liga, jana katika Madrid Derby tulishuhudia Atletico akichomoza na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Real Madrid. Maneno yamekuwa mengi sana kwa Jose Mourinho mara baada ya kupoteza Rashid.
2: Yeah, ni disappointed game kwa Real Madrid. Wamepoteza sasa alama 6 kwenye ligi. Ukiangalia mpinzani wake FC Barcelona kwa ile performance na form alionayo inafikirisha kidogo kwa Madrid msimu huu itakuwaje. Na mimi sasa hivi si, Madrid sio kwamba na shida nao sana kwenye the way ambavyo wanafanya mambo yao, ni kwa sababu angalia Madrid jinsi ilivyo, imeleta benchi la ufundi jipya. Ni kwamba Jose Mourinho aliondoka muda mrefu Real Madrid, lakini amerejea tena. Kwenye kurejea kwake amefanya usajili ambao wanaoanza unaangalia kuna asilimia fulani ya wachezaji ambao wanaanza hususan kwenye eneo la defense. Jana alicheza Konate na bwana mdogo yule aliopewa kadi nyekundu. Hey, yes. Lakini ukiangalia kwenye fullbacks zote ya kulia na kushoto ni wachezaji wapya. Dumfries, Kokulela ni wachezaji ambao wamekuja kwenye klabu ya Real Madrid, wao ni wapya. Lakini kwa hiyo hawa pia wanaendelea taratibu kupata ile adaptation ya Real Madrid, sio kusoma mazingira ya nchi kama ya Spain. Inawezekana pia kwa sababu wametoka kwenye mataifa mengine. Konate katoka England, ndo alikokuwa anacheza kwenye ligi ambayo ya mputa mputa, unakaba mtu ukabi nafasi. Lakini
0: shingo mguaro.
2: Dumfries katoka Italia kwenye klabu ya Inter Milan, ambako kule tunajua football yao haitofautiani sana na Spain, lakini wao ni ya ulinzi zaidi. Lakini ukienda kwa Kurela katoka kwenye ligi ya nginja nginja ya England, ambayo tunajua falsafa yake jinsi ilivyo. Lakini the rest au walobaki huku wengine ni kama jana kwenye kikosi chao, ukiangalia asilimia kubwa waliocheza ni ambao wamekuepo Real Madrid kwa muda mrefu kidogo. Tchouameni, nani Bellingham, lakini pia ukisogea juu yao kidogo kuna Mbappe, kuna Vini. Umeona hiyo squad ni squad ambayo ishakuepo, Valverde ishakuepo muda mrefu, Ada Gula, ni squad ambayo ipo kwenye klabu ya Real Madrid. Sasa jana Real Madrid hawakuwa na hatari sana walipokuwa wakifanya build up kuelekea kwenye lango la Atletico. Hawakuwa ni unaiona kwamba wanaweza muda wote kwa movement wanazozifanya wanapocheza kwa mawasiliano mazuri, unaweza ukasema labda muda wote wanaweza wakapata goli. Ilikuwa kuna ugumu sana labda waliupata mpaka kipindi cha pili ambacho walikuja kufunga kwa kupitia kwa Rudiger. Lakini kitu ambacho kilikuja kuwaondoa labda kwenye mstari na wao pia mara baada ya kadi nyekundu, lakini pia na penalty iliyopatikana, alafu wakaruhusu bao la pili. Kitu ambacho uliona Real Madrid kama walikuwa frustrated kidogo, alafu kitazama Real wachezaji wengi hawachezi kitimu, wanacheza individual zaidi, kwa sababu labda ni timu ambayo iko na mafundi wengi sana ambao tunaamini wao ni Galacticos kwa sasa hivi. At least uliona alivotoka Vini akaingia Diomande, kuna impact fulani Diomande alikuwa anaileta kwenye timu, hususan kwenye kushambulia upande ule wa kushoto aliokuwa anacheza. Ulikuwa unaona anajaribu sana kupushi mashambulizi kwenda ndani na kujaribu kupiga cross ambazo zilikuwa mara nyingi walikuwa anashindwa kuzitumia kutokana labda na ile organized ambao Atletico waliifanya pale kwenye eneo la defense, kwenye ambapo ilikuwa inawanuia vigumu sana wakina Kylian Mbappe kuweza kutumia hizo nafasi ambazo walikuwa wanazitengeneza. Kwa hiyo Atletico nini, Real Real bado wana safari ndefu. Yaani timu yao ina changamoto nyingi. Yaani wana wachezaji wazuri bora, lakini kucheza as a team
0: wameshindwa.
2: Bado wana
0: changamoto. Manake kocha Jose Mourinho ana shughuli ya kufanya kuhakikisha wachezaji wanacheza kitimu. Yeah. Bwana Deportivo La Coruña kitoa sare ya 1-1 na Real Betis, ambaye Real Betis ndio kibondi ni mbabe sasa wa Madrid. Wakati Villarreal wakishinda goli 3-1 dhidi ya Levante, Valencia akifungwa na Real Sociedad goli 3-2. Getafe akishinda 1-1 dhidi ya Malaga. Haya ni matokeo yaliyojiri siku ya jana. Lakini kule nchini Ujerumani jana tulishuhudia Leverkusen akishinda 2-2 dhidi ya RB Leipzig, Schalke 04 dhidi ya Elversberg wakitoa sare tasa, Paderborn akishinda 3-1 dhidi ya Hoffenheim. Haya ni matokeo ya jana. Jana Como akifungwa na Frosinone 2-2. Wakati Fiorentina na Napoli kutoa sare ya 1-1, Parma na Genoa, Parma kishinda goli 2-1 dhidi ya Genoa, Juve akimtungua Atalanta chuma 2-2. Haya ni matokeo ambayo yalijiri siku ya jana kule nchini Italia pia. Sasa leo kuna michezo pia ambayo itapigwa, msikilizaji wa 88.9, kabla tuja sign out na kutangaza washindi wa Noropesa. Leo kutakuwa kuna mchezo. Kwanza ishachezwa bwana. Kwanza kwa unapatie MLS. Inter Miami bwana ametoa sare dhidi ya San Diego. Kwa hiyo ndio hivyo. Bwana washindi wa Noropesa tayari washapatikana, vibunda wameshavipata. Nikushukuru sana Lame Kimkushi, baba Alvin alikuwa anataka tumpitishe kwenye msimamo wa La Liga, wa ligi kuu ya soka pale nchini England EPL. Anayeongoza ni Manchester City na alama 15, Arsenal nafasi ya pili na alama 12, nafasi ya tatu Brighton akiwa na alama 10, nafasi ya nne Brentford mwenye alama 9, Leeds ana nafasi ya tano na alama zake 9, pia Liverpool nafasi ya sita na alama 9, Everton nafasi ya saba na alama 9. Ale kama wewe shabiki wa Man U, timu yako kwa nafasi ya 12 na alama 5. Asante sana. Amon Mato kutoka Nairobi nimekusoma pia, asante pia. Bwana mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0616 inaishia na 41. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0655 inaishia na 22. Wa tatu anayetukamilishia listi ya wale washindi 0756 inaishia na 82. Ngoja tupishe hapa kipindi cha sayari ya burudani. Ulikuwa nami Captain Rajone Hafidh Ali, Isambamba na Enoch Peramiho na Rashid Lihoha. Uwe na mchana mwema.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani.

0: Usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: Hii tunatoboa 2026 kaa

0: nakupenda kweli. Chinga kama chinga. Ili moja kati ya ngoma ambazo inawezekana tukaisikiliza muda wote, yani ni wimbo ambao inawezekana ukawa uchoshi kusikiliza hata ikiwa mara 50, hata ikiwa mara, yani mara zote unaweza kuwa unausikiliza, na ni mara chache sana muziki wa Bongo Flava ukitoka kwa unausikiliza mara nyingi zaidi. Sasa hichi ndicho ambacho Ibra anaonesha ule unyama au ufundi ambao anawasanua wana jinsi na namna ya uimbaji au jinsi ya kuzingatia kwenye misingi ya kuimba muziki mzuri ambao unaishi siku zote. Sio kama naeleweka hapo.
1: Yeah.
0: That's why ngoma hata ikilia klabu lazima italia mara, inaweza kurudiwa hata mara 5 mara 6.
1: Watu wala hiyo kuumizwa sio wapo wengi.
0: Yeah, au kwa sababu watu wanaumizwa sana kwenye mahusiano.
1: Ah, watu wanaumizwa.
0: Sijajua shida ni nini. Watu wanaupenda sana huu wimbo. Dasa zimetoka remix kama tatu hivi. Kuna remix ya Melody, kuna remix ya Zuchu pia amefanya. Yeah. Sikumo menelewa. Imebakia tu mtu wa kurap tu amekosekana. So nikasema au nikamalize tu mimi mwenyewe studio. Sababu naona wa kuimba imba wengi wameifanya. Amebakia amekosekana tu mtu wa kurap kwenye ngoma.
1: Kamalize mkubwa.
0: Au nikamalize.
1: Maliza. Afu mbona wewe unajua mtu wa kale.
0: Nimalize nilidondosha kabisa.
1: Maliza dondosha kabisa.
0: Sawa. Yes. Bwana sawa, moja kati ya kitu ambacho natakiwa ukizingatie kwa sasa ni kama uko kwenye mahusiano.
1: Yeah.
0: Hakikisha. Hakikisha. Haumuumizi mtu au umizi mtu.
1: Bado wikendi nishaumia mkubwa.
0: Au shaumia?
1: Ah, shaumia.
0: Sasa wewe ulileta mapenzi.
1: Ah.
0: Tulikwambia kabisa bwana, wewe ulileta mapenzi kwenye mambo ya Arsenal imekukosti. So hakikisha unapenda kiasi. Usipende kupitiliza. Sikama umenielewa.
1: Ila Arsenal.
0: Bwana poleni sana na mashabiki wa Madrid, ya Real Madrid, najua wiki haijaanza vizuri siku ya leo. Lakini pia sisi kama mashabiki wa Arsenal ni kawaida kwa sababu timu haijapoteza mechi nyingi. So kama kawaida hivi. Lakini Maniu kama kawaida vilio vinaendelea. Bwana washikaji zetu wa Maniu pia tunaendelea kuwapa pole. Poleni sana, ndo ukubwa uwe, na tuendelee kuvumiliana. Ila bwana Arsenal watu mikeka kuisha kabisa siku ya jana.
1: Umeondoka na mteni wangu bwana, nikasema niweke tu kidogo.
0: Yeah.
1: Nothing.
0: Ulioka chateni?
1: Niliweka chateni, nikasema ngoja nikamate hiyo di moja tu, point ngapi? Kumbe nikajua kweli nime fall in love.
0: Watu wameruka mpaka na Ebana, weekend yako ilikuwaje? Kama ilikuwa fresh, check na sisi kupitia 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Unaweza kutucheki na muda huu hapa. Lakini pia kama unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, una nafasi kubwa ya kucheki TikTok niko live muda huu, andika NASI Nasi wa Kunyumba au DJ Nasi wa Kunyumba uweze kujoin hapo usio. Kama unatusikiliza kupitia 88.9, join na mimi kwenye account yangu ya TikTok, inapatikana kama Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba. Mzee wangu Bizo bado vitu vijakaa sawa, kwa hiyo
1: nilijaribu nikaona na
0: oya bwana,
1: tusubirie tu.
0: Kuna mshikaji wetu amejoin live bwana hapa, aitwa Ray Graph, mdogo wetu aitunundu pawaga. Kamera ukungu mwingi. Unajua mambo ya simu zenu hizi mnasimana nini na wewe?
1: Ja, yani niliondoka kama mtu fulani hivi natokea. Kuna udongo mwekundu, nikasema basi. Ja, tusubirie tu mwisho wa mwezi. Pesa zikikaa sawa.
0: Zingatia kama unaenda live, hakikisha kamera inazingatiwa mzee wangu. Yaani da, ukungu ni mwingi. Kama simu za Bizo. Fantas Bipa, Jacqueline huyu hapa kutoka Mtivila, Lili kama Lili kutoka Zizi, na wengine wote, na mshikaji wetu mkali wa picha Break Grafa kutoka Itunundu PG Pawaga, lakini kwa sasa amekuja mjini.
1: Mmemleta mjini mkubwa.
0: Bwana tufanyaje bwana, na ni vijana wetu hawa. Ndio tuishi nao hao.
1: Alikuwa anateketea kule. Mkaribishe bwana.
0: Hali ilikuwa ni tete.
1: Hali ilikuwa tete.
0: So karibu sana mjini. Kupitia 0766744292. Baadaye DJ Noah 245 atakuwa anafuata hapa kwa ajili ya kuhakikisha Blue Monday inaanza poa. Blue Monday inaanza fresh. Usiwe bwana.
1: Yeye wewe
0: ni kuongeza sauti ya radio na kuwasanua washikaji ambao wanatusikiliza muda huu kutoka Morogoro, Iringa, Tanzania, Njombe, Makambako, Mafinga, Mufindi, Ilula pamoja na Ruambuyuni na mitaa ya Dodoma, Migori, Mtela, PG Pawaga, washikaji zangu wa Kalenga sijawasahau, washikaji zetu kutoka kitaa kipi hapa Ifunda,
1: ya Ifunda
0: Ngozi na mitaa yote ya kila DJ no wapi pale pale
1: Kibwabwa.
0: Mitaa Kibwabwa, Kitwiru pamoja na Zizi la Ngombe na mitaa yote ambayo tunasikilizana kupitia 88.9. Chief Ruben nimekuwa na pia Goldie kama Goldie, Jacqueline accessory pia yuko hapa, Jasper Mpoma namuona hapa. Kama unatumia smartphone ni rahisi sana safari hii. Yaani unaisikiliza show lakini pia tunatizamana live muda huu. Hakuna mambo ya kusikilizana. Tu kama utumia smartphone unaingia pale TikTok au Instagram unaandika DJ Nas wa kunyumba tunaenda sawa. Sasa hapa mchongo tunaoanzisha na tuko na Vodacom Tanzania. Na Vodacom Tanzania wanakuambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama yule ambaye anasikia sauti ya mwanae ambaye yuko mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla ya hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nao. Vodacom ni zaidi ya mtandao. So kama bado hutumii Vodacom, hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom, hakikisha umejipatia pia line yako ya Vodacom kwa wakala au duka lolote ambalo liko karibu nawe muda huu hapa, usio.
1: Yeah, na pia kwa wanawake wote waliopo Iringa na Mafinga Tanzania, taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezesha kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku, vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa kawaida shilingi 50,000, kwa VIP shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000 za Kitanzania. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312.
0: Oh yeah. Yes, na kama unatamani kuona simu mpya lakini huna fedha, kama MC Bizo nakupa kodi hii hapa. Kama una fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, Freshtech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Sawa, ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Baada ya simu pia Freshtech Mafinga itakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelekezo zaidi, au kutembelea ofisi zetu za Freshtech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Lakini wakati huo watusikiliza kupitia 88.9. baadaye tutakuwa na washikaji hapa watapita kwa ajili ya kuintroduce ngoma zao mpya na kwa ajili ya kutambulisha ngoma zao mpya. So baadaye pia tegemea kumsikiliza Doto Magali atasikika hapa, lakini pia Omi Dimples atasikika hapa, Jux kama Jux pia atasikika hapa kwenye sayari ya burudani, Bodi Mwaitege pia atasikika hapa kwenye sayari ya burudani. So utaki kutoka hapo ulipo wala kuondoka, ongeza sauti ya radio mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Spyro pia atasikika hapa kwenye kodi ya mtaa. So unataka nini tena? Haya yote makodi si tunakudondoshea kupitia 88.9. Huyu anasema nimeanza pamoja na nyinyi ndugu watangazaji wa Belinganda toka Masabika, tuko pamoja DJ Nas, haiko pego di msola. Na nani mwingine anawapa mashavu, anasema anaitwa Piska Magoya kutoka Ilula Mtula, Shokari hapo mjengoni tuko pamoja. Naitwa Chari kutoka Ugute Salvano, Musa Baba Sifundi Kinyozi Ilula Nyakilomo, moja wa mafundi wa kweli hapa. Oi DJ Nasi ni aje mzuka kwa kiwagosi wakaya, shemeji usiki au sio kiotani hapo mzuka. DJ nampa maua, naitwa Dana Martha Mituni 889 hapa mgawani kwake Maelewele, amani kwake by Alifu Msafangi Soka Lame Kimkush, Baba Alvin toka Pareto Mafinga kwa heshima na usikilize sayari ya burudani on air. Oi DJ Nasi ni kwaje hapo mjengoni, Gusagomalara Keri sign of Victor, it's me, good love mgina kutoka Wenda B Kipipa niko na wapata, Cecilia Sylvester maeneo stand Mafinga na wapata kwa uzuri sana, sante kutoka pandezo hapo. Sisi tuna pay bills zenu, tutarudi
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Double 8.9. Oh yeah, we love music.
11: get rich. It's my birthday. It's my birthday. I must spend my birthday. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale. Na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
12: Karibu usikilize sayari ya burudani.
13: Usikilize sayari ya burudani.
12: You're now listening to sayari ya burudani. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
14: Kahumo.
12: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
13: Nuru FM. Nuru FM.
15: Dapper on the track.
16: Heaven. Mwenzako akinyolewa nawe tia maji usikeje.

Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godrock F1 mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Karidada. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: As

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: 2026 Kahumo.
1: Yes, Young Dar es Salaam. Ebana ilikuwa kwanza wakati natoka usio bwana kwa mshikaji wetu anaitwa Abba, kama Abba ilikuwa ni project ya kwake. So hii hapa ni dakika 54 saa 8 za mchana, and of course time inakimbia kinoma noma. Wakati ni kufahamisha kuhusiana na mchongo wa Irwasa, ina wataarifu na kuwatahadharisha wadau na wakazi wa Iringa wote wa manispaa ya Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Wananchi wote mnaomba kushirikiana na Irwasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kuwabaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita za maji. Piga simu hapa bure kabisa 0800 11 0122 au 0713 353695, na zawadi nono ya shilingi 500,000 itatolewa kwa yoyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu wao. Irwasa pia kwa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi au kuhujumu miundombinu ya Irwasa. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano na mahusiano kwa umma Irwasa. Saba. Sasa bwana, kama unawajua wanao busy, unaweza ukawachomesha tu.
2: Ah, of course unajua sasa sina la simu.
1: La simu una. So ukibahatika, ukibahatika kukutana na washikaji wa design hizi, uwefanya kutoa taarifa kupitia namba hii hapa ambayo nimeitaja ya Irwasa, na shilingi 500,000 inatolewa bure kabisa. Au vipi bana?
2: Yeah, kabisa. Lakini pia tunajua tumetoka weekend, today's blue Monday. So kama umetumia pesa nyingi, basi mchongo ni mmoja tu sasa hivi kuzirudisha pesa zako ambao ni Nuru Pesa. Kwa watumiaji wa Vodacom, kwa watumiaji wa Yas, kwa watumiaji wa Airtel, kwa watumiaji wa Hotel, kama unajua jinsi ya kucheza Nuru Pesa, basi nisikilize sasa hivi nikitoa maelekezo. Kwa watumiaji wa Vodacom, ingia kwenye menu ya M-Pesa ambao bonyeza ni *150*00 leli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo 1000, bonyeza 1 kudhibitisha muamala wako. Kwa watumiaji wa Yas, ingia kwenye menu ya Yas au Tigo Pesa, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi cha 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo yako. Kwa watumiaji wa Airtel, ingia kwenye menu ya Airtel Money ambayo ni *150*60 reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya 1000 yako. Kwa watumiaji wa Hotel pia tujawasahau, bonyeza *150*88 reli kuingia kwenye menu yako ya Halo Pesa, chagua namba 4 kufanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni kodi ya radio ambayo ni 889, weka kiasi cha 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo yako. Hii ni kwa ambao wametumia pesa nyingi sana weekend. Unajua watu wanapenda kubank sana weekend. So mchongo ni mmoja tu, Nuru Pesa, kurudisha pesa zako zote ulizotumia weekend. Cheza mara nyingi ni nguvu ya buku tu, cheza mara nyingi ile kushinda. Kila kipindi ni mtonyo na pesa.
1: Oh yeah, yeah. Sawa. Mwanzo kana kwambia na somo mchongo wa Irwasa.
2: Yeah.
1: Unashikaje sasa nasi, rudia namba hiyo ya Irwasa tafadhali. Namba ya kupiga bure ni 0800 11 0122 au 0713 353695. Hii nambari ambayo unapiga bure kabisa. Ukisanuka kama bwana, kuna mtu anachezesha hiyo michezo ya kuiba mita na nini, unapiga namba hiyo hapa, afu kuna zawadi ya shilingi 500,000 inatolewa kutoka Irwasa. Shout out to Ana, kama Ana yuko hapa, Lili kama Lili namuona hapa, Maggie Juice kama Maggie, ebane Australia mnyamani, Maggie Juice pointing kwa jaseme kwa wapi. Afisa kama afisa, mshikaji wangu afisa boda Mafinga namuona pia yuko hapa, na wengine wote kama Jackie, Jacqueline, Naomi, Daniel pamoja na Anna, Maggie Juice Point hajatoa location ni wapi, ili wadau wapite pale wakamsupport. Hii ni kwa niaba ya washikaji zetu wote ambao wanatusikiliza muda huu kutokea Iringa mjini Tanzania, nyanda za juu kusini, na wote ambao wanasikiliza kutoka Green City Mbeya pamoja na mitaa ya Morogoro, Dodoma, Mafinga, Ufindi pamoja na mitaa ya PG Pawaga. Bwana, asante washikaji zetu wote ambao wanatucheki kupitia 0766744292. Maggie Juice Point sasa nipo Tegeta Madale, karibuni sana, ina nama Maggie Juice Point. Miss Kawovela huyu hapa, Kawovela kama Kawovela, namuona hapa kutoka Ilula mpaka Dar es Salaam, Tanzania. bei ya lim tu unanunua vits do, na hiyo sio nyepesi. Kama birthday ukiwa na keki unafanya wabeua sana mwandani Musa baba zimnya kumoga. Oya inakuwaje ngoma maadi haya maisha yote? Malum kwa nani tena? Blas William Fiko ni kumtuvila Biziwi Mtanganyika OG. Mida kama hii uwa mshakula na kunywa maji kwa wingi ukituna na 89 Nuru FM. Alafu pale kuna DJ Nas fanya kundondoshia ngoma ya moja ya darasa tumepoteza mapenzi, iwe maarufu kwa Haidan Fidegi akiwa Ilula pamoja na Rubava akiwa Yogole. Ujumbe tulinde afya zetu ni Mwaisa wa Iringa Wihanzi. Niko mbaka tusikiliza Haidan Fidegi from Ilula Madizini. Oitisha mbaya DJ Nas mwana vapa jumba nampa maua godi sanga kio image namba 8. Asante tunapay bills zeni tarudi hapa na ngoma juu ya ngoma chile DJ no.
3: Sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
4: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
5: Oh asante nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
6: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Hivi sasa Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Dota 9.10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote. Bininko.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 46.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: It's 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa,
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
5: Kodi ya mtaa.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Hii hapa ni kodi ya mtaa, huyu hapa anasikika muda huu anaitwa Dogo Scopy aka Fresh Andy. Kwa sasa anajiita Fresh Andy, ana represent kipande cha 88.9 Mafinga au sio bwana, mpaka nyanda za juu kusini. Saba, hii hapa inaitwa Siri, unatoka kuisikiliza. Chizo Touches ndio ambaye reproduce mzigo hapa, na unafahamu fika kodi ya mtaa tu hapa kwa ajili ya kupush na kuhakikisha talent kutoka nyanda za juu kusini tunazisogeza, au sio bwana. Sasa kwa sasa mchongo ni mmoja tu, au sio, nazungumzia mchongo Yas, au sio bwana, mchongo Yas. Na Yas wanakuambia wa Tanzania tunajua kilicho bora, kwa sababu tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Sasa hapa naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Na tukisema zingatia mtandao wa viwango, ni mtandao wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G pamoja na 5G kila kona ya nchi. Saba, na mtandao wetu wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji zaidi ya shilingi trilioni 1 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu pamoja na jamaa. Jiunge na Yas leo, uzoe viwango vile ambavyo unastahili kuwa navyo. Noma.
3: Yeye hizi asira za scenario wewe mwenyewe.
2: Eh bwana, asira utakuja kututoa damu.
3: Lakini pia tupo na Mwaliko Store, hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi ya pause food hydrate pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo paka utakapopata bidhaa yako. Wanapatikana Uindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
2: Ebade sawa, tuko na washikaji zetu hapa ndani na wako hapa, inabidi introduce ngoma zao na ni wasanii ambao pia wanawakilisha nyanda za juu kusini. Sio tupige nao story hapa usiba na kupitia 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa, unaweza kutucheki hapa na ukatuambia pia unatusikiliza ukiwa maeneo gani ambako unatusikiliza. Tuanzie hapa, inakuwaje?
4: Kama kawa bro.
2: Tuko vizuri eh?
4: Yeah, tuko fresh.
2: Kwa majina unaweza kujitambulisha, unaitwa nani?
4: Ba, kwa majina mimi naitwa Tami, ni msanii ninayewakilisha nyanda za juu kusini.
2: Tami.
4: Yeah.
2: Kama Tami.
4: Yeah.
2: Mwanzo ulikuwa unaitwa nani?
4: Ngoa najiita Liata, sasa hizi ni Tami.
2: Kwa nini umbadilisha jina?
4: Ah, nafikiri kubadilisha wangu jina akujaja tu toka naanza muziki, maana zamani nilikuwa nafanya hip hop. Mm. So nivo switch kwenda kwenye Bongo Flava. Mm. Wenzangu wengi na watu ambao nilikuwa nafanya nao kazi walinishauri kwamba kwa nini usinge change jina, maana unaitwa Liata, hilo jina limekaa ki hip hop zaidi. Mm. Lakini mimi niliweza kuendelea hivyo hivyo kukimbizana na jina langu Liata. Namshukuru Mungu jina lilienda, lakini bado wengi walikuwa wananisii kwamba bwana change jina hilo. Mm. Muziki unaofanya hauendani na jina lako, isitoshe unafanya vizuri sana, huenda pia usogee kwa sababu ya jina lako pia alikubebe. Yani mtu anakuwa anashangaa Liata kitu gani?
2: Yeah, okay.
4: Yeah.
2: So unahisi ile Tami ndio limekaa kinyama kama tunaondoka?
4: Yeah, ile jina kwa mimi binafsi naona limekaa kinyama, kwa sababu hata hivyo hata wazazi pia waliwe kunishauri kwamba usitumie jina la Liata, kwa sababu mimi majina yangu kamili naitwa Tamimu. Kwao baba aliwe kusuggest hiyo kitu kwamba kwa nini usijite hata Tami mwanangu, kama unajita Liata Music kwa nini usijite hata Tami Music? Okay. Labda Tami Flavor. Hasa mimi binafsi nimekaa nimefikiria kwamba hata wazazi wangu wanawiwa wanifanye hiki kitu, kwa nini nisiwasikilize? Ndio nimeamua kuchange kutoka kwa Liata mpaka kwa Tami.
2: Ba, okay. So yeah. Kwenye mitandao ya kijamii unakupata kama kwa majina yapi?
4: Ya, mitandao yangu ya kijamii utanipata hivyo hivyo kama Tami TZ pale. Mm. Instagram Tami TZ, TikTok, Twitter pia Tami TZ, Facebook pia Tami TZ.
2: Da, okay. So mitandao yote tunapatikana kama Tami Tizi, si ndio?
4: Yeah.
2: Uko na ngoma yako mpya hapa inabidi tuisikilize hapa inaitwa ngoma inaitwaje?
4: Yeah, na ngoma yangu mpya inaitwa Teamo. Nimeachia ina siku 3 size.
2: Ah okay, ina siku ya 3.
4: Yeah.
2: Ah okay, ulikuwa na swali? Yeah, nilikuwa na namna hapa. Yaani nini kilichokufanya uswitch kwenye game ya hip hop kwenda kwenye game ya Bongo Flava, kwamba ni ugumu wa kufanya ngoma za hip hop au uliona kuwa kwenye hip hop uendi ukaamua kurudi kwenye Bongo Flava, kwamba ukirudi kwenye Bongo Flava utaondoka, au kulitokea situation gani kakufanya uswitch game up?
4: Ya niliswitch kutoka kwenye hip hop kwenda kwenye Bongo Flava. Nafikiri hata producer anayefanya naye kazi aliyowahi kunishauri pia kwamba binafsi naona ukiwa unaachana na kuna baadhi ya zile ladha ukiwa unachana unazingizia kama unaimba, naona kama ukiimba utakuwa fresh sana. Hata kwenye matamasha mangaza ya blaz zangu nasi nishauzulia, ni kilap yeye mwenyewe hapa hatuna rap hapa.
2: So risk kama kwenye kurap kama uwezi kuokota hivi.
4: Yeah, na hata hivyo unajua anasema kila unachokifanya wewe mwenyewe pia unaona mabadiliko, kwamba nafanya hiki kitu naona nafanya hiki kitu kitu fulani kinakuja. Binafsi nilivyokuwa na rap sikuwahi kufanya vizuri na kuonekana kwa watu wale mashabiki wakasema mwanetu ana kitu, ila nilivyo switch kutoka kwa rapper mpaka kwenda kuimba Bongo Flava. Nilipata mashabiki wengi na nilitambulika pia nyanda za juu kusini.
2: Okay.
4: Yeah.
2: Haya bana, sawa, tunasikiliza Teamo ya kwake Tami, anaitambulisha hapa muda huu hapa. Imefanyika katika studio gani ngoma hii, tusikilize?
4: Ya ngoma hii wamefanya maproducer wawili tofauti. Beat nilichukua kwa mwanangu, producer anaitwa Mbea pale, anaitwa Zombie Nation. Na master kila kitu nini amemalizia Florizi pale hizi pale studio za Semtema Play Record.
2: Okay.
4: Yeah.
2: Bado tunasikiliza hii hapa, inaitwa Teamo, inaitwa Tami. Kama una comment yote utadondosha kupitia 0766 7

0: nyota 150 nyota 00 leli. Hatua pili ni kuchagua namba 4 kulipa kwa Mpesa. Hatua tatu ni kuchagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Hatua tano ni kuweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Hatua sita ni kuweka kiasi ambao ni 1000. Hatua saba ni kuweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya 1000. Hatua nane kumalizia ni kubonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Oh yeah.
1: Okay. Kibari sawa. Time kukwenda tutupa mkono sana na ngoma iko hapa iko tayari. Nabii tuisikilize hapa muda huu hapa, inaitwa Te Amo, anaitwa Tami kama Tami. Tunaisikiliza muda huu hapa.

0: Teamo hii hapa ya kwake Tami kama Tami. Okay, ukijisikiliza unavyoimba unaona una sound kama nani?
1: Ya binafsi sije kufikiria kama kuna msanii ambaye labda na sound kama yeye. Labda masikio ya watu wengine.
0: Ba okay.
1: Ya.
0: Au labda wewe mwenyewe wakati unaimba fukio wakati ulivyokuwa unachana sasa hivi unaimba unaona kama kuna miuisho gani? Yaani kutoka kwenye kukaza mpaka kuja kuswitch mpaka
1: Te amo.
0: Yaani unajiona, yaani una feel aje? Unajionaje?
1: Binafsi kwanza na enjoy ninachokifanya. Unajua ili ufanye kitu kizuri lazima pia ukipende.
0: Da, okay.
1: So before nilikuwa nafanya hip hop pia niliwahi kupenda muziki wa hip hop na yeah. Sio kwamba niliswitch kwa sababu labda sionekani na wala siwezi, hapana. Niliswitch kwa sababu pia mashabiki wengi ambao nilikuwa nikirap na maana nilikuwa na rap na nachanganya pia ladha umomo na rap na naimba, wengi waliona kama nikiimba itakuwa better zaidi.
0: Ba okay.
1: Yeah.
0: Ebane tuko pamoja, anaitwa Jafali Muhando Ilula Sokoni Matalao Kigamboni pale Usibana Evans Chunga wa Mtili Ayubu Job Mafinga Yongolo nimekuona pia Umiganine Musa Babas. Sawa, mwingine huyu hapa anasema ngoma iko vizuri, kikubwa kazi buti asileo sifa atafika mbali. Aidan Fidege from Ilula Madizini, ngoma iko vizuri ya kazi buti. Jose kutoka kijiji cha Ndole, ngoma hiyo imetisha. Aina noma sana. Malizana na washikaji zako ambao wanakusikiliza muda huu hapa, zungumza nao chochote kabla tujamalizana na mchizi wetu mwingine hapo.
1: Ya bwana, wanangu wanaoni support pia nawashukuru sana, bila kusahau Uncle Rupe mjomba mwenyewe anatoa support kubwa sana.
0: Yeah.
1: Pia niwashukuru Nuru FM kama hivyo wanatushika.

0: mikono sisi wasanii wa Nyanda za Juu Kusini.
1: Yeah.
0: Bila kumsahau my bro wa kunyumba nasi. Hey, bwana shukrani sana.
1: Kumbe Uncle Rupi anaweka nguvu kidogo hapo.
0: Yeah, Uncle Rupi kidogo ana support kidogo japo so sana kwa kuwa yeye mwenyewe anasema mdogo wangu kwa unachokifanya mimi napenda ngoja kidogo nilicho nacho nitafanya juu chini ili tuende lakini sio hivyo.
1: Da okay.
0: Yeah.
1: Ya bada sawa tukushukuru mitandao ya kijamii wanakufollow kama Tami au si bana Tami TZ.
0: Yeah.
1: Instagram, TikTok,
0: yeah,
1: popote pale si ndio?
0: Yeah bro.
1: Bana poa. Asante kwa time yako Jordan Isaac Ngwaya kutokea Ngelango Malesili Msela anajua. Msela Tami anajua leo sanga kipande cha poems kikweli ngoma nzuri. Oya DJ Nasi na kwaje? Ngoma ni kali ya Belingando kutoka Masabika. Ngoma ni kali kikubwa kaze na nao maoni wana ambao wanadondosha mashavu kwa mshikaji wetu. Tuendelea kuisikiliza hapa. Hii wiki yote tuone kama itakuwa na upepo itasogea. Tutaona inakuwaje kwaje. Inakuwaje mzee?
2: Kama kama mzee.
1: Tuko vizuri.
2: Unyama.
1: Au sio?
2: Sana.
1: Kwa majina nani?
2: Player boy.
1: Nani?
2: Player boy.
1: Player au play?
2: Player.
1: Player boy. Yeah. Okay, player boy ina maana gani?
2: Player boy ni jina tu alina maana yote la kwenye music ni kama vile una pray music.
1: Ba okay.
2: Kuongezeka neno A tukapata player.
1: Yeah. Unafanya muziki wa aina gani?
2: Mimi nafanya Bongo Flava.
1: Bongo Flava.
2: Yeah.
1: Ipi na wewe unaimba?
2: Yeah, mimi naimba.
1: Chana.
2: Ah no, Miss Chana mimi naimba.
1: Ah na unaimba.
2: Yeah.
1: Okay, unawakilisha mitaa gani?
2: Mimi kwa sasa nipo Mbeya.
1: Unapoishi
2: pale?
1: Ndio unapoishi Mbeya kubwa sehemu gani?
2: Nipo Mafiati pale.
1: Taa Mafiati pale ya. Pale. Bwana mitaa yetu ile.
2: Maendeleo.
1: Pale pale kwenye ukotaji. Ushaukota sana pale mzee wangu. Okay. Ngoma yako inaitwaje?
2: Mimi na ngoma nyingi ila ngoma ambayo tuko nayo leo inaitwa Muziki na Pombe.
1: Muziki na Pombe.
2: Yeah.
1: Wewe Muziki na Pombe. Wewe unapenda vyote, unapenda muziki huko unapenda na pombe.
2: No, ni vibe tu. Vibe ya so kwamba napenda pombe ila muziki kama ulivyosema muziki naupenda sana. Kwa ni vibe tu ndo maana tukapata Muziki na Pombe.
1: Muziki na Pombe inapatikana kwenye digital platform zipi?
2: Muziki na Pombe ipo kwenye digital platform zote. Ukiingia Automark, ukiingia kila sehemu unaipata. Boom Pray YouTube ndo tumenyanyua kideo. Kwa kila sehemu ukiingia unaipata.
1: Wai uko Iringa na usema unakaa Mbeya.
2: Nilikuwa na project Dodoma juzi kati hapa weekend iliyopita. Kuna mshikaji alikuwa anafanya wedding.
1: Okay.
2: Kwa kama nialika nikafanya performance pale.
1: Yeah.
2: Kwa nikanivomaliza na rudi Mbeya, Iringa pia ni maskani. Kwa nikasema ngoja nipite Iringa nisalimie then nirudi Mbeya.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Ebane sawa, itambulishe ngoma yako hii hapa inaitwa Muziki na Pombe tuisikilize na pia utadondosha comment kupitia 0766744292. Player boy huyu hapa, itambulishe ngoma yako.
2: Yeah.
1: Ngoma imefanyika studio gani?
2: Ngoma imefanyika studio za Mbeya pale na producer anaitwa Belle K.
1: Belle K.
2: Yeah, ndo amefanya production.
1: Ya ngoma hii hapa usio.
2: Yeah.
1: Sawa, acha tuisikilize hii hapa Muziki na Pombe anaitwa Player Boy. Tomba comment zako, tutakuja kuzisoma hapa.

0: pombe. Unasikiliza mziki na pombe, mshikaji anaitwa Player Boy. Watu wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii?
1: Player Boy TZ, Instagram Player Boy TZ, TikTok Player Boy TZ.
0: Player Boy TZ.
1: Yeah.
0: Ngoma ina video, si ndio?
1: Yeah.
0: Inapatikana YouTube pia.
1: Yeah, ipo YouTube.
0: Okay, mtu anaandika vipi ili aende kuisikiliza?
1: Anaandika tu Player Boy mziki na pombe, inakuja kwanza kabisa pale.
0: Ah, okay.
1: Yeah.
0: Uhisi kama production imekuangusha hivi?
1: Amna. Unajua unajua yani sisi wasanii tunakuwa ni watu wa kulaumu sana.
0: Yeah.
1: Lakini ukifika sehemu ukiona fresh unasema tu ngoja twende. Mashabiki okay. Ndio ongee.
0: Ah okay.
1: Yeah.
0: Kweli hapo mziki na pombe kweli anaweza sikatamaa atafika mbali. Evans Chunga wa Mtili A. Ebane mbona kama kamba hivi jamaa akatupiga player kaongea. Imekuwa player kizungu tunahitaji Jonas maana matamshi yanatamkika Playa. Kwa hiyo ya angetuchana tu kwa kaongeza mbele hapa usio bwana. Eh bwana sio herufi A hey, Musa baba sitokee lola kilomo. Umekina anasema anaitwa Sergeant kutoka Ndole hapa binawapata vizuri ngoma nyamaa ametisha. Isaac Mgwaya kutoka Ngelango mali asili. Okay sawa hao ni wana ambao wanadondosha mashavu kama kawaida.
1: Yeah.
0: Umetaja watu wanapokupata Instagram mitandao yote. Lolote la kumaliza muda huu hapa na wadau wa wana ambao wanakusikiliza hapa kwa mara ya kwanza.
1: Kwa mara ya kwanza naweza nikasema kwamba na project nyingine mpya inaitwa Sema. So ninaenda ku drop na drop audio pamoja na video. Kwa hiyo nilikuwa nataka support yao, waendelee kunisupport pale YouTube, waka subscribe, pia waendelee kunifollow katika page zangu kama Instagram, TikTok pia natumia na Facebook. So okay. Na posti sana vitu vyangu pale challenge ambazo zimefanyika na posti sana. Kwa hiyo ukisearch Player Boy unaweza kanipata na ukaendelea kuni support.
0: Ah okay.
1: Yeah.
0: Bale sawa. Tukushukuru kwa time yako. Next time pia tunachekiana. Au vipi bana?
1: Sana mzee wa kazi.
0: Haina noma. Tunakamilisha na Sports Rebound Hub. Time imetupa hapa tuko na chili tuna dakika moja tu mzee wangu. Utupitishie hapa usiye bana kwa sababu watu wase ndo bado kama wako na machungu.
2: Na hasira.
0: Lolote linaweza likatokea watu wa Maniu pia bado wako na machungu. Lolote linaweza likatokea.
2: Ah ulitaka nipite huko. Huko achana na.
0: Tunajua hatuwezi kupita huko.
2: Sawa eh. Haya bwana jana nimepigika dabi Madrid pale. Madrid dabi na Atletico Madrid ameshinda mabao mawili kwa moja. Sasa story ni kwamba Lamine Yamal ilionekana amefurahia sana ile tukio la Madrid kufungwa. Sawa eh. Lakini pia kupitia Madrid TV ilionekana kuna wale mahosts walisema bwana referee ni mshikaji wake Lamine Yamal.
0: Oh.
2: Na ndio maana yeye ndio sababu ya wao kupoteza ile mechi. So watu wakaona da sasa hii imekuaje hii. Real Madrid mbona kama wanachanganyikiwa sana hivi mpaka unamhusisha mtu ambaye hahusiani na mchezo wenu kwenda kusababisha yeye ndo kama nyewe kupoteza sio. Kwa hiyo imekuwa ni story kubwa na ndo kitu ambacho kinaongelewa lakini zile comment za Lamine Yamal watu ndo kama wanahusisha fulani hivi kwa nini yeye Madrid wamepoteza afu yeye amefurahia. Lakini si ndo upinzani. Maana yeye yule ni mtoto wa Barcelona kabisa yani. Unajua na ile ana damu kabisa ya La Masia. Kwa hiyo kile anajua mpinzani wake mkuu ni Real Madrid. Kwa hiyo hawezi kuombea kitu kizuri kwa upande wao. Au okay. Vipi bwana?
0: Ebane sawa. Na taarifa ya habari inafuata hapa na muona Nuru Joni mapema sana. Yuko hapa ndani.
2: Cha urefu.
0: Joni.
2: Cha urefu
0: bwana. Joni angekuwa mtu fulani hivi.
2: Hauna shabiki wa Arsenal ni?
0: Ebane kesho pia siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana. Ilikuwa poa sana kuwa na wewe. Chochao nilikuwa na MC Bizo. DJ Wami naitwa DJ Naso kunyumba AKM Gashira. Chochao. Huyu hapa.
3: Yeah.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Hii ni Nur FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
3: Mbunge wa jimbo la Kilolo Dr. Rita Kabati amesema serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya barabara na madaraja ili kurahisisha shughuli za kiuchumi na kijamii kwa wananchi. Wamiliki wa makao ya watoto vituo na vituo vya malezi watoto daycare mkoani Iringa wamekutana kwa pamoja kwa lengo la kuzungumza kwa lugha moja, kubadilishana uzoefu wa malezi na makuzi ya watoto. Na katika duru za mataifa mbalimbali, watu 49 wameaga dunia na wengine 182 wamelazwa hospitalini katika jimbo la Ondo kusini magharibi mwa Nigeria. Katika michezo, aliyekuwa kocha wa Mtibwa Sugar Mkenya Yusuf Chipo amefikia makubaliano ya kujiunga na kikosi cha Stand United cha Malawana ya mjini Shinyanga.

0: Ni Septemba 21 mwaka 2026. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tandio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Mbunge wa jimbo la Kilolo, Dr. Rita Kabati, amesema serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya barabara na madaraja ili kurahisisha shughuli za kiuchumi na kijamii kwa wananchi. Dr. Kabati amesema hayo wakati wa ziara ya kikazi ya kukagua miradi ya maendeleo katika vijiji vya Winome na Mawambala vilivyopo kati ya Ukumbi, ambapo amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha barabara korofi zinapitika hususan wakati wa msimu wa mvua. Aidha, Dr. Kabati ametembelea kivuko kinachounganisha kijiji cha Winome na maeneo ya Iringa vijijini na kusema atashirikiana na mawakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kuhakikisha changamoto hiyo inatatuliwa na wananchi wanaweza kutumia njia hiyo bila kero.
1: Tunashukuru sana serikali yetu. Katika kata hii ya Winome ziko barabara ambazo tayari tumepatiwa pesa na serikali. Tunasubiri, nafikiri wakandarasi wameshatangazwa na kuangalia kale kidaraja kile ambacho kimeshaua watu kwa mapepo pole. Kati na kule kiboko nimekwenda nimevuka pale, kweli ni daraja hatarishi sana, na kuna watu wengine leo msibali wamekwenda upande wa pili. Kwa hiyo namshukuru sana meneja alishakuja na mwenyekiti wa halmashauri, tunamshukuru sana diwani, mara nyingi amekuwa akiliongelea sana hilo daraja.
0: Naye meneja wa TARURA wilaya Kilolo, mhandisi Nkanda Jeremia Kidola, amesema barabara korofi katika kata ya Ukumbi zimewekwa kwenye mpango wa ukarabati, ikiwemo barabara na daraja linalounganisha Winome na Iringa vijijini ambalo linatarajiwa kujengwa kwa viwango cha daraja la mawe kwa gharama ya shilingi milioni 450.
2: Barabara zinazoendelea na utekelezaji wake ni kati ya marekebisho na kuzoka sasa ni barabara ya Mawambala na kandarasi huko ila ameanzia Kiesa Mgagao. Lakini pia katika hilo daraja, kwanza tunashukuru kwa kujitoa kwenu kuweza kuweka mawe. Kuna design kama mmeshatembelea baadhi ya sehemu, tunajaribu kujenga madaraja tunaita archibridge, yale madaraja ya mawe nafikiri mmeshayaona. Kwa hiyo tulikuja tukashauri wananchi, tunashukuru kwa kujitolea, hata upande wa Iringa DC pia wamekusanya mawe. Kwa tunachofanya, nilikuwa na shauriana na mheshimiwa mbunge, sasa nimpigie hesabu kwa sababu mchoro tumeshachora tayari. Sasa akawa naomba ile hesabu ya mifuko ya simenti, si ndio? Akauliza mchanga, nikamwambia tutaongea na mheshimiwa diwani, kama kwa sababu nguvu aliyoonyesha kwenye mawe, basi wajaribu kuonyesha na kwenye mchanga ili tupunguze gharama za ujenzi. Kwa sisi tutasimamia pale, tutaweka utaalamu wetu, lakini mheshimiwa mbunge ataona namna gani ya kuweza kuwezesha nondo na nini na simenti kwa ajili ya ujenzi. Kwa pale tunategemea kujenga akibidi, na pale iko sehemu sahihi kwa sababu chini kuna mwamba.
0: Aidha, mhandisi Kidola amesema wakati TARURA wakiendelea kufanya ukarabati wa miundombinu ya barabara na madaraja, ni vyema wananchi wakachukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kuleta madhara katika makazi ya watu kwa kuzibua mitaro na kusafisha mifereji. Katika ziara hiyo, Dr. Kabati pia amesikiliza kero mbalimbali za wananchi, ikiwemo changamoto za umeme, maji na miundombinu ya barabara, na kuahidi kushirikiana na mamlaka husika katika kuzitatua. Msikilizaji wa 88.9, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado una fursa ya kuendelea kuzisikia, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa unaendelea kuisikia. Wamiliki wa makao ya watoto vituo vya malezi ya watoto daycare mkoani Iringa wamekutana kwa pamoja kwa lengo la kuzungumza kwa lugha moja kubadilishana uzoefu wa malezi na makuzi ya watoto pamoja na kunda uongozi utakaosimamia umoja wao. Akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa mkuu wa mkoa wa Iringa, mwenyekiti wa umoja wa miliki wa makao ya watoto taifa Evans Tegete amesema lengo la kikao hicho ni kuunganisha wamiliki wa makao ya watoto kubadilishana uzoefu kuhusu malezi na makuzi ya awali ya mtoto pamoja na kujadili umuhimu wa kuwa na uongozi imara. Tegete amesema uongozi huo utasaidia kuunganisha wamiliki wa makao ya watoto nchini ambao kwa sasa wanafikia takriban 500 ili waweze kuwa na mfumo wa pamoja wa kushughulikia changamoto zinazowakabili katika kutoa huduma za malezi.
3: Kama kuna haja ya kuwa na uongozi kwa ngazi ya mkoa, kupata mwenyekiti, kupata katibu, kupata mwaziri, lakini pia na wajumbe ambao watashirikiana na viongozi kwa ngazi ya mkoa ili kuleta tija, baadaye tuje kuunganika kutengeneza uongozi wa taifa ambapo tunategemea kuwa na mkutano wetu mkubwa wa kwanza kihistoria wa makao yote 500 na nyumba salama 507 ambao tutegemea kufanyika Dodoma, ambao tutakusanyika pamoja ili kufahamiana na kuleta umoja kuhakikisha kwamba tuweze kushare uzoefu wetu na changamoto zetu kwa kushirikiana na serikali ili serikali ione sehemu gani wanaweza kutusaidia wamiliki na nyumba salama, na sisi wamiliki waone jinsi gani tunaweza kushirikiana na serikali kwa afya na mustakabali wa mtoto, ulinzi na usalama wa mtoto, hasa wanaoishi na wafanyakazi mitaani, wale ambao wanasafirishwa kiharamu na wale ambao wanatumikishwa majumbani na sehemu zingine zote zile hatarishi.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti mmoja wa wamiliki wa makao ya watoto mkoa wa Iringa Jeni Hussein Molembe amechaguliwa kuongoza umoja huo, amesema kuwa atahakikisha anaunganisha umiliki hao ili kuwa na umoja imara na unaweza kuwasaidia kujitegemea kiuchumi.
4: Vipaumbele vyangu mimi kama mwenyekiti ni kuwaunganisha wamiliki wa makao wote mkoa wa Iringa. Tutakuwa na vikao mbalimbali kwa ajili ya kujadili changamoto, mafanikio, lakini kuwa na miradi endelevu, kwa sababu kama tunavyojua tunalea watoto hawa, tunawalea kwa kupitia idara ya ustawi wa jamii, kupitia dawati, tunafanya kazi kwa pamoja. Lakini kwenye issue ya rasilimali, inatakiwa shirika kama shirika au makao yaweze kuona namna gani yanamuendeleza mtoto huyu ambaye amepokelewa katika makao hayo, labda kwenye issue ya elimu yake, issue ya malezi kwa ujumla, ustawi wa wake kwa ujumla. Ninapomaanisha ustawi na maanisha chakula, malazi na hivyo. Kwa hiyo kipaumbele changu cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na kujitegemea kiuchumi, sustainability economy.
0: Naye mwenyekiti wa DK mkoa Iringa Fanikisha Peter amesema kuwa moja ya changamoto kubwa inayojitokeza ni kuibuka kwa vituo vya malezi vya watoto vinavyoanzishwa bila waendeshaji kuwa na elimu na taaluma inayohitajika katika malezi ya watoto.
5: Daycare hizi zina changamoto mbalimbali ambazo moja tunazokumbana nazo, mojawapo ni watu wanaofungua daycare kutokupata mafunzo, ambapo tumezungumza na maafisa kwa sasa wanaendelea kutoa mafunzo, kila baada ya miezi 6 tunapewa mafunzo katika kila wilaya. Lakini changamoto nyingine ni vituo kuibuka, mtu akilala tu usingizi akaamka anaanzisha kituo, kwa hiyo anakuwa hana mafunzo yoyote. Hivyo basi kupitia changamoto hizi tunaendelea kutoa elimu kwa wale ambao wameibua vituo. Akianzisha kituo, tukigundua tunakutana naye, tunazungumza naye ili kuweza kuweka mazingira sawa kwa ajili ya malezi ya watoto. Sambamba na hizi changamoto, lakini pia tuna mapendekezo na mtazamo kwamba kwa sababu watu wameibua, hivyo basi tumetengeneza mkakati kwamba mtu yeyote kupitia eneo lake, tumetengeneza viongozi wa kata ili waweze kuhakikisha kwamba mtu anapoanzisha kituo basi waweze kutoa taarifa kabla mambo hayajawa mabaya, tuweze kutoa elimu kwa mtu anayeanzisha na kuangalia umbali wa kituo kimoja na kingine.
0: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii mkoa wa Iringa Martin Chua atakao miliki huo makao ya watoto kuhakikisha wanatoa malezi na huduma zinazolenga ustawi wa mtoto badala ya kuishia kuhifadhi watoto pekee.
6: Tofauti kubwa kati ya malezi na matunzo. Mimi naamini kwenye makao ya watoto tunafanya malezi. Na kwa sababu sasa hivi tumeshaongeza ustawi wa jamii, tulikuwa 28 sasa tuko 68. Kwa hiyo karibia kila kata manispaa ya Iringa sasa hivi ina ustawi wa jamii. Kwa hiyo utaona kwamba angalau kila makao ya watoto yanaweza kufikika karibu sana kwa sababu sasa hivi yuko karibu na nyinyi. Na maafisa hao wapya wote wiki iliyopita walikuwa na mkutano wa siku mbili kwa kufundisha sayansi ya malezi, nikilenga kuboresha eneo la malezi kwa eneo hili. Kwa hiyo maafisa wetu wa Iringa wote wameshafundishwa sayansi ya malezi na wote ni wateua kuwa wakufunzi wa ngazi ya mkoa. Kwa hiyo naomba kwenye makao tuwatumie tutumie maafisa wetu. Kiona changamoto yoyote usioni ya kwako mwenyewe. Mpigie sasa jamii wa kata hiyo uliopo. Aje atoe ushauri pale. Kiona kuna shida nitafute mimi huko mkoani tushirikiane. Na huko mkoani kinishinda mimi pia ni mwenyekiti wa maafisa jamii taifa. Kwa hiyo nitafikisha mpaka wizarani. Kwa hiyo usiogope, fanya kazi yako kwa wema. Malezi ya mtoto sio siasa. Niseme kabisa hiyo. Na niseme kweli, ukifanya malezi ya mtoto kwa wito, kwa upendo na kwa utu, hufi njaa. Yaani nasema kwa sauti kubwa. Hii kazi ni ya Mungu. Si mnajua? Kuna aliyohudumia watoto wenye dhiki, watoto wenye shida alafu yeye akateseka. Hayupo. Asikudanganye mtu. Wewe tumia nguvu zako, rasilimali zako, lea watoto wa Mungu hao. Alafu uone kama wako watateseka.
0: Chuo wamewataka wamiliki hao kutumia wataalamu wa ustawi wa jamii waliopo katika kata zao pale wanapokutana na changamoto zinazohusu watoto, akisisitiza kuwa maafisa hao wana ujuzi wa kutoa ushauri na mwongozo kuhusu malezi na ustawi wa watoto. Mkuu wa wilaya Makete, Mheshimiwa Kisa Gwakisa, amewataka wakazi wa wilaya hiyo kuhakikisha kuwa wanachukua tahadhari juu ya uwepo wa mvua kubwa ya El Nino kutokana na kuwepo kwa viashiria vya kuwepo kwa mvua hiyo kubwa. DC Kisa Kasongwa amesema hayo wakati akiongea na wakazi wa Makete eneo la soko kuu mara baada ya kushiriki katika maadhimisho ya siku ya usafi duniani ambayo yamefanywa kwa kufanya usafi katika maeneo mbalimbali ya kata ya Iwawa. Aidha, Kasongwa ameanzisha shindano ambalo litahusisha mitaa ya kata ya Iwawa ambayo itaweka mazingira safi pamoja na vyobora pamoja na soko, na watapewa zawadi ikiwa ni sehemu ya motisha ya kupambana na uchafuzi wa mazingira. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Makete, Labson Anton Mahenge, amesema kuwa Iwawa ni sehemu ambayo inapokea viongozi wengi, hivyo ni jukumu moja kuhakikisha kuwa mazingira yanakuwa safi ili kuweza kuvutia wageni wanapokuja kutembelea halmashauri hiyo. Naye mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo wa Iwawa, Joseph Mbilinyi, amewapongeza wananchi kwa kujitokeza kwa wingi kwenye shughuli ya usafi, huku akisisitiza kuwa zoezi hilo la usafi linatakiwa kuwa endelevu na hata kwenye makazi yao ya kila siku. Na baadhi ya wananchi walioshiriki zoezi la usafi wamepongeza kwa jitihada hizo za kuhakikisha kuwa mji wa Iwawa unakuwa safi, huku ikitaka wananchi kuacha tabia kutupa pampas kwenye mitaro ya maji kwa kuwa inaweza kusababisha mlipuko wa ugonjwa. Msikilizaji wa 88.9, kwa taarifa hizo ambazo umezisikia na nyinginezo ambazo bado unayo fursa kuendelea kuzisikia, unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 784 2292, nami hapo baadaye itanipasa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Watu 49 wameaga dunia na wengine 182 wamelazwa hospitalini katika jimbo la Ondo kusini magharibi mwa Nigeria, wakishukiwa kwamba wameathiriwa na sumu iliyokuwemo kwenye pombe. Mwanahabari wetu Azori Orema ametuandalia taarifa kamili.
8: Hayo yameelezwa na waziri wa afya wa jimbo hilo, Banji Ajaka, ambapo mkasa huo uliripotiwa kwa mara ya kwanza Septemba 5 wakati maafisa waliposema watu 29 waliokuwa wamefariki ndani ya wiki moja ya kwanza baada ya kunywa pombe hiyo. Hata hivyo, Ajaka amebainisha kuwa hadi kufikia Ijumaa idadi ya waliofariki iliongezeka hadi watu 49. Mamlaka za Ondo zinashuku kuwa vifo hivyo vilisababishwa na sumu ya methadone iliyokuwa kwenye pombe ya kienyeji iliyotengenezwa kwa njia isiyothibitishwa na inayojulikana kwa jina la mkia wa kima au monkey toil. Tukio hilo limeangazia hatari za pombe zisizothibitiwa ambazo zingali zinatumiwa kwa wingi katika baadhi ya maeneo ya Nigeria kutokana na bei yake ya chini na kupatikana kwa urahisi zaidi. Waziri huyo wa afya wa jimbo la Ondo amebainisha kuwa tukio hilo lilifuatiliwa hadi kwenye sherehe mbili za kitamaduni katika eneo la Odigo, ambapo wageni waliokunywa pombe iliyotengenezwa nchini humo. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa limesitisha ushirikiano wa kijeshi na Uturuki kufuatia madai ya kuitaka Ankara imkabidhi mwanablogu mashuhuri wa masuala ya kisiasa na mkosoaji mkubwa wa Rais Yoweri Museveni. Mkuu wa jeshi la Uganda, Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa Museveni na anatarajiwa sana kuwa mrithi wa urais baada ya baba yake, amekuwa na mvutano wa mara kwa mara na mamlaka za Uturuki kuhusu juhudi za kumrejesha nchini Uganda Fred Lumbuye. Mchambuzi huyo wa masuala ya kisiasa anakabiliwa na mashtaka 15 ya makosa jinai, ikiwemo kuchochea vurugu, kusambaza taarifa za uongo na matumizi mabaya ya mifumo ya kompyuta. Maelfu ya Waganda wanaoaminika kuwa wafuasi wa Patriotic League of Uganda, ambao ni kundi la kiraia na kisiasa linaloungwa mkono na Muhoozi, waliandamana nje ya ubalozi wa Uturuki katika mji mkuu wa Kampala. Uganda na Uturuki zimekuwa na uhusiano wa karibu wa kiulinzi kwa karibu mwongo mmoja sasa, zikishirikiana katika mafunzo ya kijeshi, vifaa vya silaha na ufuatiliaji, uhamasishaji wa teknolojia, pamoja na ushirikiano katika kupambana na ugaidi na masuala ya usalama. Agizo hilo la kusimamishwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Kampala na Ankara limetolewa kufuatia vitisho vya kufutwa mkataba wa reli wenye thamani ya dola bilioni 3 za kampuni ya Uturuki ya Yami Melkez, pamoja na tishio la kuwafukuza raia wa Uturuki walioko nchini Uganda. Na hatimaye ripoti mpya za shirika la Amnesty International iliyochapishwa hii leo imeshutumu waasi wa AFC na M23 kwa kutekeleza hukumu ya kifo ya papo hapo, kuwatesa watu na kuwalazimisha kufanya kazi katika migodi inayodhibitiwa na kundi hilo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Katika ripoti yake iliyochapishwa hii leo, Amnesty International inadai kuwa imepata ushahidi wa mauaji ya wachimbaji migodi 18 katika maeneo mawili huko Rubaya, jimbo la Kivu Kaskazini, na Lomera, jimbo la Kivu Kusini. Miongoni mwao watu 10 waliopigwa hadi kufa, wawili wakauawa kwa kupigwa risasi, na wengine 6 wakapatikana wakiwa wamekufa baada ya kutekwa nyara. Katika eneo la Rubaya, ripoti hiyo inasema zaidi ya wafanyakazi 20 waliofungiwa kwenye vyumba vya chini ya ardhi na kupigwa mara 3 kwa siku, huku wengine wakilazimishwa kubaki chini ya ardhi kwa zaidi ya wiki moja. Ripoti hiyo pia imeshutumu waasi hao kwa kusafirisha kimagendo dhahabu na madini ya coltan kuelekea nchini Rwanda. Amnesty International imesema waasi hao wa AFC na M23 pamoja na mamlaka za Rwanda hazikujibu maombi ya kutoa maoni kuhusu ripoti hiyo.
0: Shukrani sana Zuri Urema kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
7: Habari za michezo.
0: Aliyekuwa kocha mkuu wa Mtibwa Sugar Mkenya Yusuf Chipo amefikia makubaliano ya kujiunga na kikosi cha Stand United cha Malawana ya mjini Shinyanga. Mwanahabari wetu Fidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.
9: Chipo anajiunga na timu hiyo kwa lengo la kuipambania katika ligi ya championship kwa msimu wa mwaka 2026-27 na kuirejesha katika ligi kuu bara. Kocha huyo aliyezifundisha timu mbalimbali za Tanzania bara zikiwemo Pamba Jiji, Coastal Union na TRA United, zamani Tabora United, amejiunga na kikosi hicho kwa mkataba wa mwaka mmoja baada ya kuachana na Mtibwa Sugar msimu uliopita. Chipo amesema amewasili Tanzania kwa ajili ya kujiunga na timu hiyo katika msimu huu, huku kwa sasa baadhi ya taratibu zikiendelea kukamilishwa na uongozi wa kikosi hicho uliomrejesha nchini. Chipo alijiunga na Mtibwa Sugar Novemba 17 mwaka 2025 akitokea Muranga Seals ya kwa Kenya, na timu hiyo ilishuka daraja hadi championship iliposhika nafasi ya 15 ikiwa na alama 27, ikishinda mechi 6, sare 9 na kupoteza 15. Kocha huyo anakumbukwa na mashabiki hasa baada ya kukiongoza kikosi cha Ulinzi Stars kutoa mataji matatu mfululizo katika ligi kuu ya Kenya KPL mwaka 2003-2005, na kuhudumu akiwa kocha msaidizi wa Harambee Stars kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2011. Jukumu kubwa la kocha huyo ni kuipambania Stand United kurejea ligi kuu Tanzania bara baada ya kushuka msimu mwaka 2018-19 ikiwa nafasi ya 19 na alama 44 baada ya kushinda mechi 12, sare 8 na kupoteza michezo 18, huku ikifunga magoli 38 na kuruhusu magoli 50. Na katika habari za michezo kimataifa, waziri wa habari na madini sana michezo Paul Makonda amehitimisha ziara yake nchini Hispania kwa kukutana na nyota wa timu ya FC Barcelona Lamine Yamal huko katika viunga vya Catalunya. Makonda amefanya ziara hiyo nchini Hispania kwa lengo la kujifunza jinsi ya kuandaa michuano ya AFCON 2027 ambapo Tanzania itakuwa mwenyeji sambamba na mataifa ya Kenya na Uganda.
0: Shukran Captain Rajun kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
7: Uchumi na biashara.
0: Wafanya biashara mkoani Njombe wameziomba mamlaka za serikali kuongeza udhibiti wa bidhaa zinazoingia sokoni ili kuondoa hatari ya bidhaa bandia na zilizokwisha muda wake wa matumizi kusababisha madhara kwa afya za watumiaji. Mwanahabari wetu Delfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
10: Ombi hilo limetolewa wakati shirika la viwango Tanzania TBS lilipokuwa likitoa elimu mkoani Njombe kuhusu udhibiti wa bidhaa bandia na zilizomaliza muda wa matumizi. Wafanyabiashara hao wamesema ili kukabiliana na bidhaa hizo, serikali inapaswa kuongeza ukaguzi katika vituo mbalimbali ili kuhakikisha bidhaa zinazoingia sokoni zinakidhi viwango vinavyotakiwa kabla ya kuwafikia watumiaji. Aidha amesema mara nyingi bidhaa bandia huingia sokoni kutokana na baadhi ya wahusika kushindwa kutekeleza ipasavyo majukumu ya ukaguzi. Wamesema matumizi ya bidhaa bandia yanaweza kuwa na athari kubwa kwa watumiaji, ikiwemo kusababisha magonjwa na wakati mwingine vifo. Akizungumzia swala hilo, ofisa afya wa Halmashauri ya Wilaya Ludewa Beatrice Josephu amesema kuna changamoto ya ukosefu wa elimu kwa wananchi kuhusu taratibu za usajili na uthibitishaji wa bidhaa za TBS. Naye ofisa afya wa Halmashauri ya Wilaya Njombe Sunday Salututu amesema elimu walioipata itawasaidia kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi katika kulinda afya za watumiaji na bidhaa. Hata hivyo, meneja wa shirika la viwango Tanzania TBS kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Lodney Alananga, amesema kumekuwa na changamoto ya baadhi ya watu wanaofanya biashara kinyume na sheria, hivyo mbinu watakazofundishwa wakaguzi zitawasaidia kuwabaini. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Kibao hicho cha Alikiba cha Karim kinanipa saa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani kupitia 0766744292. Anaitwa Melk Simime, balozi wa CCM toka Itona Mufidi, anasema asante Waziri wa michezo kwa ziara uliyoifanya huko Spain. Hakika utakuwa umejifunza kitu juu ya mpira wa Hispania. Lakini anasema pole sana ndugu waliopoteza ndugu zao kwa ajili ya ajali. John Kiselema kutoka Mafinga, Mabanda ya Mkaa. Na huyo anasema kila laheri kocha Yusuf Chipo kuifundisha Stand United huko Championship. La Mkimkushi, baba Alvin kutoka Mafinga. Na Alex au baba Joeli kutoka Mbagala, Mafinga, anasema chama langu Simba tunawatakia safari njema kwa kambi Afrika Kusini. Mkirudi ni ushindi tu hadi tuwashangaze wa Tanzania. Na huyo anasema kwamba Mungu awasaidie watu wa Uganda, wa Tanzania tujifunze kwa wenzetu, tuilinde amani. Baba Joakim kutoka Ihalimba. Na Ayub Job kutoka Mafinga anasema asante Nuru FM kwa kutuhabarisha vyema. Na Musa Babas kutokea Ilula Nyakilomo anasema ukiachana na Winome na Iringa vijijini, mama yetu mpendwa Mheshimiwa Rita Kabati, tunakuomba ututembelee na sisi kwenye vivuko vyetu vya madaraja vya huku kwetu, maana kuelekea mvua hizi kubwa za El Nino, kama msiwasemavyo wataalamu, usalama ni mchache, hasa kwa watoto na wamama pamoja na wazee. Na huyu anasema Tanzania tutunze mazingira ili yatutunze. Haya bwana. Marizani na Nofat Mtisi kutoka Kikombo, Mafinga, anasema asante sana Nuru FM kwa kutujuza habari na kutakia kazi njema, na mimi nasema asante sana. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa jioni ya leo, pata wasaa kusikiza tena muktasari wake. Mbunge wa jimbo la Kilolo Dr. Rita Kabati amesema serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya barabara na madaraja ili kurahisisha shughuli za kiuchumi na kijamii kwa wananchi. Wamiliki wa makao ya watoto na vituo vya malezi vya watoto daycare mkoani Iringa wamekutana kwa pamoja kwa lengo la kuzungumza kwa lugha moja, kubadilishana uzoefu wa malezi na makuzi ya watoto. Na katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mmojawapo watu 49 wameaga dunia na wengine 182 wamelazwa hospitalini katika jimbo la Ondo kusini magharibi mwa Nigeria. Katika michezo, aliyekuwa kocha mkuu Mtibwa Sugar Mkenya Yusuf Chipo amefikia makubaliano ya kujiunga na kikosi cha Stand United cha Mbalawana ya mjini Shinyanga. Na hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa wale wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia. Delia kusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na uwe na wakati mwema.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini. Tumesimama.
1: Hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.

0: Mlando. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigo Herbal Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana Transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti? Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
10: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Warrior, you cannot be defeated.
14: Shule ya
6: sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
13: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: na kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
2: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Ni Jumatatu nyingine tena ambayo ni ya tarehe 21 ya mwezi wa 9 2026, ikiwa ni dakika 56 toka ilivyotimu saa 10 kamili jioni. Kiyoyozi kwa hewa kupitia Nuru FM Radio 88.9. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na Gold Love Michael. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuhabarisha yale yote ambayo yameweza kutokea ulimwenguni kote na yale tuliyoweza kuandalia siku ya leo. Lakini hapo baadaye idhaa ya Kiswahili itakuja kueleza yale yote yaliyotokea kwenye ulimwengu wote ambayo wewe iwezekana huyafahamu, hujayapata kutoka hapa Nuru FM Radio. Lakini nikwambie tu unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Yaani makusudi wewe na sisi tuende sambamba, tuende pamoja. Uko vizuri God bless?
1: Yeah, niko poa, Mungu mwema.
0: Za weekend.
1: Safi kabisa kama unavyoona. Tunaendelea na harakati.
0: Uko bomba?
1: Yes.
0: Watoto?
1: Mungu mwema. Kila kitu kiko sawa.
0: Sasa na wewe ni kuambie tu, utuambie weekend yako imekwendaje kwa hivi leo. Hivi tunaelekea kukamilisha mwezi, kumaliza mwezi, zimbaki siku 9 tu. Na kumaliza mwaka imbaki miezi 3 na siku 9. Kwa hiyo sasa endelea kupambana na endelea kuangalia, je, yale yote ambayo ulikwenda kuyapanga yametimia, yanatimia au ndo bado unaendelea kujipiga piga? Unaendelea kupambana. Kikubwa zaidi ni kuendelea kumomba Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio kila kitu. Yeye ndio anaweza kufanikisha hayo mambo yote ambayo wewe unayapanga kwa wakati huo. Lakini nikwambie tu, uendelee kutumia mtandao wa Yas, si ndio?
1: Yes.
0: Kutumia Yas ndio kila kitu kwa sababu hakuna kitu kitaweza kukufeli endapo utatumia mtandao wa Yas na mengine mengi ambayo yamekwenda kuepo hapo.
1: Sawa.
0: Nikuulize swali?
1: Yeah.
0: Ili swali na hizi ushe kuniuliza. Ila natamani nikuulize tena.
1: Karibu.
0: Kuna sehemu leo jana Jumamosi nilienda.
1: Jana Jumapili.
0: Jana Jumapili na Jumamosi pia ndo unasemea hizi siku mbili. Kuna sehemu nilivyoenda nimekuta kuna ujenzi fulani hivi wa nyumba. Nyumba inaezekwa alafu kwa juu inaekwa udongo. Juu ya paa. Yaani nyumba ya nyasi ikiezekwa juu na kwa udongo. Ule uwezekaji binafsi kama umenishangaza kwa sababu sikuwahi kuona, najiuliza hivi watu yani anakaaje mule ameezeka namna ile. Yaani imekaje?
1: Inawezekana kwamba hujatembea. Mimi nimeziona sana zile nyumba kwamba wana weka nyasi then juu wanaweka udongo. Zipo sana hizo nyumba.
0: Mimi ndo nimeziona Jumamosi na jana.
1: Japokuwa sijawahi pata experience kwamba kwa nini wanaweka vile? Yaani mpaka waweke udongo huwa inasaidia nini? Inawezekana kuna baadhi ya watu wanaweza kawa wanajua. Nimeshakutana nazo hususan pembezoni mwa mji. Katika vijiji mbalimbali ukienda unakuta nyumba imejenga juu yanaweka. Sijawahi kujua inasaidia nini au inaongeza nini.
0: Na mimi kingine ambacho nataka kuzungumza kama ni hivyo kuna kako ka utaratibu, kama kuna mtu anasikiliza Nuru FM wakati huu, basi endelee kuchukua tahadhari kwa sababu
1: umekuta hapo nyumba.
0: Hiyo nyumba maeneo ya si mkoa wa Iringa. Kama unaelekea Dodoma. Izazi
1: si Iringa hiyo.
0: Hiyo Iringa ila Mtela.
1: Sema
0: Iringa
1: pembezoni, pembezoni.
0: Iringa haipo, sijaiona. Mtela si Dodoma hiyo.
1: Sasa kwa sababu Izazi iko Iringa. Mtela iko Iringa.
0: Ndio nasema sehemu kama Izazi ila Mtela ndo nimeziona yani kwa kuthibitisha. Ila Izazi pale kama sijaziona kama nimeziona. Ila kwa
1: maana sipo yani ni vile tu hujatembea. Hata ukienda vijijini huku Tanangozi.
0: Wanaweka udongo kwa juu?
1: Zipo zinawekwa.
0: Basi mimi ni matumaini yangu achukue tahadhari kwa sababu
1: ile
0: inaweza kuwa kidogo ni changamoto kutokana
1: na
0: mvua za El Nino zinakuja. Hiyo ndio tahadhari ambayo anaweza kachukua. Kuweka vile ni sawa.
1: Tumekuwa tukilelewa katika nyumba zile na tumeishi mpaka leo na tusikia hivi kwamba kuna baadhi ya watu tumekulia kwenye zile nyumba. Kwa hiyo tunajua
0: kabisa
1: hata namna ambavyo tuna zitengeneza, tunajua kwamba hii imekaa katika mlengo fulani. Kwa hiyo inawezekana kweli una hofu kwamba inawezekana kutokana na ita athari ambayo imetolewa na TMA mara kadhaa. Lakini tumekuwa tunaishi katika hizo nyumba na ndio maana nakwambia inawezekana bado ujaenda ukenda vijijini unazikuta sana na zipo.
0: Lakini hata hivyo endelee kuchukua tahadhari. Yaani mimi nasema wachukue tahadhari. Sijamaanisha kwamba hazifai. Hayo ndio maisha ambayo tunayaishi na ndio ambayo yapo. Ila tu cha msingi waendelee kuchukua tahadhari.
1: Sasa unajua tulikuwa kwenye seminar wiki moja imepita. Songea. Tuko tunazungumzia juu ya maadili ya watoto ambao wanaenda kuhitimu darasa la saba, kidato cha 4. Mara nyingi wale watoto huwa tunakuwa tunaalika wageni rasmi.
0: Yes.
1: Ambao huwa wanakuja kama mgeni rasmi. Kuka kuna utata kidogo kwenye ile training kwamba sasa hivi tumekuwa tuna request wale wageni rasmi ambao tunaamini ana uwezo wa kutatua changamoto fulani.
0: Ndani ya shule.
1: Yaani shule ina tatizo la umeme. Kwa hiyo wako razi wakanite Godlove niende pale nikiamini kwamba naweza nikaenda kutatua ile issue. Sasa hoja iliyokuja Teddy kwamba vigezo vya mgeni rasmi ni vipi? Yaani baki yule mtu aitwe mgeni rasmi. Ukiacha tu fedha ambayo anayo, lakini lazima awe mfano kwa wale watoto ambao wanamaliza. Means kwamba hata speech ambayo anatoa pale ni lazima iende kuwa motivate wale watoto na kubadilisha zile minds, ile mindset ya wale watoto. Kwa sababu ikiwa tunaangalia yule anaweza katatua kero, sidhani kama, na siku hizi mimi ndio nimeshuhudia sana kwamba shule wanamuita mtu ambaye wanaamini Godlove anaweza kaja hapa, tuna tatizo ya tanki la maji hapa shule ya Chalamila Secondary School. Kwa hiyo tunamuita Godi kwenye ile speech yake akizungumza kwamba nimepata kwenye hotuba yenu nimepata kwamba mna changamoto ya tanki. Mimi nitaimaliza. Kwa hiyo mimi nikasema kwamba hili ni lazima tulijadili. Hata siku ile kwenye ile seminar moja kati ya issue ambayo ilikuja ikaleta kizaazaa ni hawa wageni rasmi ambao wanaalikwa. Tumeshuhudia hapa juzi kulikuwa kuna graduation nyingi. Shule hii mara huku huku kuna graduation, huku kuna graduation. Wageni rasmi ambao wanaenda. Ukija kutazama hatua bezi wala hatukatai lakini kuna muda unatizama kwamba anarudi mtoto kutoka nyumbani na kutoka shule na muuliza nani alikuwa mgeni rasmi, anaweza akakwambia akakutajia jina ukaona sawa kitu gani ambacho umetoka. Kwa sababu mara nyingi toka zamani sisi tulikuwa tunaamini mgeni rasmi anavyokuja pale ni mtu fulani ambaye akija hata mtoto the way
0: hata kwa kumuona hata muonekano wake tunaweza kumfanya mtoto asimame. Natamani siku moja
1: sasa kwenye muonekano kwa sababu mimi nishashuhudia shule moja Dodoma. Alialikwa mtu mmoja ni mtu ambaye of course kwamba kwenye jamii ni mfano wa kuigwa, ila sasa appearance yake na jinsi ambavyo anaongea lakini sasa madini anayotoa
0: huwezi ukaje umebali yani mgeni rasmi umekuja umesuka hatuwezi tukakubaliana.
1: Sasa kwenye kusuka umesema wewe sawa
0: ndio unasema
1: ndogo limuona. Tupate taarifa kidogo kutoka kwa ndugu zetu mama Fafa. Naona Teddy unataka kuharibu kikao. Sasa kunao ndugu zetu wanaitwa mama Fafa Royal Events. Hao wana shughuli yao tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 pale Mafinga. Sasa wanakuambia taasisi ya mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiri ya mali, afya ya mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Kutoko kuna wazungumzaji bora sana. Nilishamshuhudia huyu kwenye shughuli kadhaa, Chris Mauki, Lilian Mwasha pia na tumeendelea kumuona kwenye social media. Moja kati ya watu nondo kabisa ambao ukienda pale anabadilisha wanawake wengi na kuamini maisha yanaweza kubadilika. Umeelewa bwana? Na wengine wengi. Nezekana na Teddy pia utakuepo sikio. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator, si ndio? Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako 150 ni kawaida. Lakini 80 VIP na 120 VVIP. Tiketi zinapatikana ukipiga simu nambari 0765 64 83 12. Tushiriki kwenye issue. Naweza kama muhimu sana.
0: Kuna mambo mengi ambayo utayapata lakini pia ushe kujiuliza umuhimu wa ardhi.
1: Kwa baadhi kipita tuna
0: usinipe majibu, acha tuende tunywe maji alafu tukirudi hapa tutakuwa na watu ambao wanatueleza umuhimu wa ardhi na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na masuala mazima ya ardhi.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isome. Nye, Nye, nye.
3: Ye, ye, ye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
3: Wakiniona wani

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
2: Kiyoyozi.
3: Chaguo bora ni wewe kuendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio. Wakati huu kipindi hewani ni Kiyoyozi, ukiwa natelesia Chalamila Ahutedi pamoja na God Love Michael. Tupo hapa mwanzo wa mwisho kwa ajili ya kuweza kuhabarisha yale yote ambayo tumekwenda kuandalia siku ya leo. Lakini pia moja kati ya mambo ambayo tumekuandalia siku ya leo, tupo na wataalamu wa masuala ya ardhi ambao watakuja kueleza umuhimu wa ardhi na masuala mazima ya ardhi kwa kirefu zaidi. Unaelewa nini kuhusiana na ardhi? Kuna mwingine anakuambia mimi bora tu nimiliki fedha, sio kumiliki ardhi. Tutakuja tuambiwe hapa kuna umuhimu gani wa kuweza kumiliki ardhi. Lakini wakati huu huu unao nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 0766744292. Lakini wakati huo nikuambie kwamba mtandao bora na wa viwango ni mtandao wa Yas. Wa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Na naomba kusisitiza tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema zingatia mtandao wa viwango tunamaanisha kuwa mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,900 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote. Mtandao wetu una kasi ambayo Watanzania wanastahili kukamilisha ndoto zao na malengo yao. Pia una ubora, ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahala kama taifa tukubaliane kwamba mtandao unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili ukamilishe mishemishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu, au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas leo uzoe viwango ambavyo unastahili. Karibuni sana wataalamu wa ardhi.
4: Asante.
3: Sogelea Mikey. Karibuni sana.
4: Asante sana.
3: Kwa kwanza upande wangu wa kulia, naitwa nani na watu wasikizaji wa kufahamu pia wewe ni nani?
4: Okay, kwa majina naitwa Evelyn John, ni mtaalamu wa ardhi.
3: Evelyn John, yes. Mtaalamu wa masuala ya ardhi.
4: Yes.
3: Okay, upande wangu wa kushoto.
5: Kwa majina naitwa Irene Edward, ni mtaalamu wa ardhi.
3: Mtaalamu wa ardhi. Yes. Okay, sasa tukianza na Evelyn John, masuala mazima ya ardhi. Hivi kuna faida yoyote ya kumiliki ardhi? Kwa sababu kuna mtu shekura naye ananiambia ardhi mimi sioni umuhimu wa kumiliki, kwa sababu nikiwa na pesa zangu naweza nikapata kila kitu. Unaweza ukatuambia kwa kifupi au kwa kiasi chake, kuna faida yoyote ya kumiliki ardhi?
4: Faida ziko nyingi sana. Lakini kabla ya hapo mtangazaji, naomba ni uzungumzie mradi wetu kwanza kabla hatujafika kwenye umuhimu wa kumiliki ardhi.
3: Kabisa.
4: Yes, sisi tuna mradi ambao tumepima viwanja, tunauza. Mradi wetu upo Mapanda. Nduli Airport. mkabala kabisa na airport ya Nduri, kwa maana opposite na Nduri airport. Mradi wetu upo kilomita 15 kutoka Iringa mjini, lakini mradi wetu upo mita 800 kutoka barabara ya lami ambayo inaelekea Dodoma makao makuu. Lakini pia mradi wetu upo mita hizo 800 kutoka airport ya Iringa. Yes. Okay. Pale tumepima viwanja kwa matumizi mbalimbali kulingana na wewe mwekezaji sasa unavotaka.
3: Wewe unataka nini?
4: Yes, unataka nini? Tuna viwanja vya makazi, tuna makazi na biashara, tuna viwanja vya biashara kabisa, tuna mashamba ya mjini ama urban farms, tuna viwanja vidogo vidogo ama service trade, tuna viwanja vya hospitali, tuna viwanja vya kuabudia kwa maana makanisa pamoja na misikiti. Kwa hiyo wewe mwekezaji au wewe mwananchi ambaye uko Iringa, uko nje ya Iringa, unatamani kuja kuwekeza, njoo kutana na sisi, tutakuelimisha, tutakushauri namna nzuri ya kuwekeza katika mradi wetu.
3: Kwa sababu kuna mwingine anakuambia mimi nataka kama ningejenga alafu hapo niweke biashara. Akija kwenu ataweza kupata majibu,
4: si ndio? Anapata majibu. Tunamwambia kabisa kwa sababu ya hiki unachokitaka, hebu nunua kiwanja cha matumizi haya hapa.
3: Na eneo hili hapa itakuwa ni nzuri zaidi wewe kuweza kufanya hizo shughuli zako zote.
4: Ndiyo.
3: Sasa baada ya kututambulishia mradi ambao huo unatupa kiwanja, unatupa kila kitu. Ukitaka cha biashara, ukitaka cha makazi, ukitaka cha kanisa, cha msikiti, cha kila kitu kinachohusiana issue za kujenga, yani kutaka kumiliki ardhi, basi unaweza kupata kutoka kwa hapa kwa Evelyn John, mtaalamu wa masuala ya ardhi. Unaweza ukamtafuta hapo baadaye kidogo, utakwenda kupata mawasiliano na, si ndio?
4: Yes.
3: Ataweza kutafuta makusudi aweze ku waweze kupata wanachokitaka. Sasa umeshatutambulishia mradi, faida ni zipi?
4: Sawa. Tupo hapa kuelimisha kwa maana ya umuhimu wa kumiliki ardhi.
3: Kabisa.
4: Ardhi kwanza niseme ndugu mtangazaji, unajua sisi tunaongezeka alafu ardhi haijai kuongezeka.
3: Haswa.
4: Yes, pamoja na kwamba kuna teknolojia kubwa, watu wanatengeneza vitu vingi sana, lakini hakuna ambaye ameshawahi kupata teknolojia kutengeneza ardhi. Kwa ardhi iko vile vile haiongezeki. Sisi tunaongezeka, ukiangalia sensa iliyofanyika miaka mingapi iliyopita inatakayofanyika, lazima kuna mabadiliko ya watu.
3: Kabisa.
4: Lakini ardhi bado iko pale pale. Sasa kuna umuhimu mkubwa sana wa kumiliki ardhi. Kwanza, ardhi kama ardhi ni long ni long term investment, niseme kwa Kiswahili ni nini,
3: uwekezaji
4: wa muda mrefu. Yes. Nikisema hivyo namaanisha kwamba mimi naweza nikanunua leo ardhi kama sisi ambavyo tunauza viwanja vyetu. Tuna kiwanja ambacho kina thamani ya milioni 1,200,000 mpaka milioni 1,400,000. Lakini hicho kiwanja ikifika miaka mingapi mitatu inayokuja, sio milioni 1,400,000 tena.
3: Kabisa.
4: Yes. Kwa hiyo ukitaka uwekezaji pia, njoo uwekeze katika ardhi. Ni uwekezaji ambao hata tuseme usiki uchumi uende vipi, bado ardhi inasimama juu. Mimi si discourage kwamba watu wasiwe na magari. Lakini mimi leo naweza nikanunua gari yangu, Toyota Harrier, nikanunua leo milioni 44, nimeitoa showroom. Lakini the moment inatoka nje ya showroom, hiyo gari tena sio milioni 44. Nikitaka kumuuzia mtu utakuta naye uuza 35, 30 kushuka chini. Lakini nikidunua ardhi leo kwa milioni 1,200,000, nikatengeneza hati miliki, miezi 6 tu mtu ananitafuta, au hata nikitoka hapo hapo nje, uwezi amini naweza nikapata mtu wa kumuuzia milioni 3, kwa sababu ardhi tabia yake yenyewe huwa inapanda thamani.
3: Yes,
4: haishuki thamani.
3: Na msikizaji ajue tu kwamba akichelewa sasa hivi kununua hiyo ardhi, hicho kiwanja cha shilingi milioni 1 na kadhaa, miaka 5 ijayo anaweza kununua hata kwa milioni 10. Kwa asiendelee kuchelewa, watafute ili makusudi aweze kupata kiwanja.
4: Yes,
3: kwa sababu
4: yes,
3: ardhi ni moja kati ya vitu ambavyo vinapanda bei kila kunapokucha.
4: Yes, yes, yes. Lakini kitu kingine, pia ardhi ni urithi wa familia. Tuna familia, sio?
3: Yes.
4: Unajua sisi ngozi nyeusi huwa tunafikiria sisi na watoto wetu. Lakini wenzetu wanafikiria, akinunua ardhi anafikiria wajukuu na wajukuu zake na wajukuu zake.
3: Hata kama hatowaona hao wengine.
4: Hata kama hatowaona. Lakini akiona sehemu wewe Mwafrika unamkimbizia kwamba mimi nauza hapa nikukatie kamoja kwa 500,000. Haraka anakupa. Lakini yeye anawaza kwamba hii ardhi miaka 100 inayokuja au hata miaka 50 au hata miaka 20 inayokuja ni urithi wa familia yangu.
3: Kabisa.
4: Unajua mtu yoyote anayeanza kujenga, wazo linaanza kwa sababu ana ardhi. Yaani leo hii mimi naweza nikawa na shilingi 300,000. Kama sina ardhi, siwezi kuanza kujenga.
3: Kabisa.
4: kwa sababu naona sasa hii 300,000 okay, hata nikisema niende nikawekeze kwa mangi pale nani nikawekeze simenti mifuko 10 hainitoshi, lakini nikisha kuwa na ardhi ndio nitaanza kuwaza kwamba okay, kumbe naweza nikaenda kwa mangi nikawekeza hii 300,000 yangu, baadaye nikapata mifuko ya simenti nikaenda
3: kumbe naweza nikaweze pale yes, nipate bati
4: yes, misumali. Nikawekeza bati, nikawekeza misumali kwa sababu chanzo tayari mimi nina ardhi au nina kiwanja
3: yes.
4: Lakini sasa hivi tuna watu wengi sana ambao wanafundisha kuhusu watu kujiajiri. Yes. Watu wengi wanakimbilia sasa hivi kulima, wanakimbilia kufuga. Tunapata elimu watu wanatufundisha kwamba jamani hebu fugeni kuku. Jamani hebu limeni mboga mboga. Sasa hizo mboga mboga utalima wapi kama huna ardhi?
3: Huwezi.
4: Haya, utafuga wapi kama huna ardhi?
3: Huwezi.
4: Lakini sisi kwenye mradi wetu tuna mashamba ya mjini au yanaitwa urban farm. Kwamba wewe unaweza kujenga nyumba hapa, alafu hapa pembeni ukaendelea kufuga. Lakini sasa chanzo wazo la kufuga linakuja baada ya wewe kumiliki
3: ardhi.
4: Na mimi nasema mtangazaji, na nimeshakuona wewe ni kijana kama nilivyokuwa mimi. Kasumba ya sisi vijana. Tunatamani kumiliki vitu ambavyo kesho viko outdated au havina thamani tena.
3: Yes.
4: Yaani utakuta ni rahisi kuona kwamba kuna wakati wage tunawaza hivi, babangu alijenga hivi, aliwezaje? Utakuta kijana sasa hivi anamiliki simu ambayo ni ya milioni 3 mpaka milioni 4. Mimi sikatazi. Kila mmoja ana priority zake.
3: Yes, sio?
4: Sikatazi. Lakini hiyo milioni 1, milioni 3, milioni 4, ukija Ardhi Pro sisi tunakupatia viwanja viwili, ambavyo hivyo viwanja viwili baada ya mwaka mmoja miaka miwili, hata ukisema kwamba jamani nina changamoto lakini na viwanja vyangu mapanda pale, hebu ngoja nitafute mteja niuze.
3: Au niuze hata kimoja.
4: Niuze hata kimoja. Kimoja nitajenga, kimoja niuze. Huwezi tena kuuza ile milioni 2. Lakini kuna simu utainunua milioni 4, utainunua milioni 3.
3: Milioni 5.
4: Baada ya mwaka mmoja maidia wameshatengeneza brand nyingine, huko outdated. Utatakiwa ununue, imesha expire, utatakiwa ununue
3: nyingine.
4: Maybe imepasuka kioo, maybe umeibiwa, lakini ardhi huwezi kuibiwa. Nani atakuja kubeba ardhi yako?
3: Wakati hali una hati miliki.
4: Una hati miliki? Kwa faida za ardhi, ndugu mtangazaji, ni nyingi. Naweza nikaongea hapa tukaanza mpaka kipindi kikaisha. Kwa faida za ardhi ni nyingi. Lakini faida nyingine, ndugu mtangazaji, kabla hujanikatisha.
3: Kabisa.
4: Ni dhamana ya mkopo. Wazungu wanasema collateral. Yaani leo hii unaweza kuwa una biashara kubwa sana. Unataka kuchukua mkopo. Ukienda benki watakwambia tunahitaji mali ambayo haihamishiki. Mali ambayo haihamishiki ni ardhi au ni nyumba. Sasa okay, una biashara hata ya mamilioni. Hauna dhamana ya ardhi. Huwezi kupewa mkopo. Au labda una kesi, labda niseme kitu kibaya, una kesi bahati mbaya imetokea katika utafutaji wa maisha, umejikwa sehemu. Anakuambia bwana, ili tukuwekee dhamana unahitaji ulete mali ambayo haihamishiki.
3: Haihamishiki. Na uwezi kupeleka gari.
4: Uwezi kupeleka gari. Yes. Unabidi uweke ardhi. Ardhi huna. Ndio maana tunasema jamani, faida za ardhi ni nyingi sana. Ardhi ni chanzo cha kila kitu. Uwekezaji wote ambao sisi tunafanya, wote tunapambana tufanye, chanzo chake ni ardhi. Ile iwe kufuga, iwe sijui kilimo, iwe sijui kujenga, iwe kufanya nini, haya majengo yote unayoona hapa mjini
3: ni kwa sababu ya ardhi.
4: Ni kwa sababu ya ardhi. Hao wazee wetu, kuna mzee mmoja simtaji jina, yupo yuko mimi namuona, yuko hapa around mjini simtaji. Ukiuliza jengo lile ni la nani, anakuambia la mzee fulani, la mzee fulani, la mzee fulani. Lakini wazo lake lilianzia na
3: ardhi.
4: Alipata kipande cha ardhi, akaweka pale majengo yake. Saizi anakula pensheni. Wewe utahangaika huko, utafanya nini? Lakini yeye mwenyewe anakula pensheni. Kama ni hoteli, watu wataingia watalala, ila yake itaingia. Kama ni frame, watu watapanga, ila yake itafanya nini?
3: Itaingia. Hata akiamua yeye alale mwaka mzima.
4: Yes, mzima. Hata akiamua kulala, ardhi bado itaendelea kumlea yule mzee. Kwa mimi na challenge watu kwamba jamani, hebu tumiliki ardhi. Na uzuri sisi Ardhi Pro tunakupa nafasi ya wewe kumiliki ardhi kwa kulipa hata kidogo kidogo.
3: Safi.
4: Yes, unaweza ukalipa ukaanza na kianzio, lakini hii hela nyingine ukalipa kidogo kidogo. Lengo letu ni kila Mtanzania, kila Mwanairinga jamani, apate ardhi.
3: Na ukizingatia, ardhi sio kitu ambacho kinaongezeka.
4: Yes,
3: kitu ambacho
4: yes.
3: Kipo tu kama ulivyosema hapo awali. Kwa hiyo msikilizaji, ni kuambie tu changamkia fursa, kuweza kuchukua kiwanja hapo Ardhi Pro, ili makusudi kesho na kesho kutwa usije kuanza kusema mimi sikuviona viwanja.
4: Yes,
3: wameshakuja
4: yes.
3: Hapa ushindo ndi. Wewe tu.
4: Mhm.
3: Sasa hivi ni kwa nini mtu achukue ardhi iliyopimwa? Kwa sababu nyinyi kama Ardhi Pro kwa mujibu wa maelezo umesema kwamba akija kule viwanja vyenu kwanza mmeshavipima tayari vipo. Kwa nini achukue kiwanja kilichopimwa?
4: Okay. Sababu ni nyingi, lakini sababu mojawapo, kwa sababu tunavyozungumzia kiwanja ambacho kimepimwa, tunazungumzia kiwanja ambacho tayari kimeshasajiliwa, kipo Wizara ya Ardhi, kinatambulika. Kwanza, sifa zake hicho kiwanja lazima ukubwa huu unatambulika. Mipaka yake lazima iwe inatambulika. Sasa unapokuja kwetu sisi hatuuzi ardhi ambayo haijapimwa. Tunauza ardhi ambayo imepimwa. Kwa hiyo faida mojawapo, kwanza utakuwa unajua kiwanja chako. Kuna watu wanatupigia simu na kwambia nataka kiwanja 20 kwa 20. Nataka kiwanja 10 kwa 10. Okay, sisi akituambia 20 kwa 20, sisi tunakitafsiri kwenye vipimo kwamba 20 kwa 20 hizo ni square meter 400. Kwa hiyo tunamwambia okay, unahitaji kiwanja cha square meter 400. Maana yake sasa hapo huyo mtu ambaye anakuja kununua kwetu sisi ardhi anakuwa tayari anajua kiwanja ni ukubwa wake. Sisi hatukisi kwamba ile ni hatua 10 kwa 20. Unajua ile 10 kwa 20 ukija kuileta kwenye uhalisia wa kitaalamu haiwi 10 kwa 20 tena. Waga watu wanaibiwa sana.
3: Huo, lakini kinakuwa ni kikubwa sana.
4: Kinakuwa kidogo.
3: Kinakuwa
4: yani
3: kidogo.
4: kabisa kinakuwa kidogo. Ha, okay. Lakini sisi ukija ukubwa unaonekana kwenye ramani zetu. Ingekuwa sio redio tungeweza kudisplay hapa. Unaonekana kabisa ni square meter 400 zimesajiliwa ziko hivyo.
3: Ha,
4: kwa maana hiyo sasa na mipaka hicho kiwanja inakuwa inajulikana. Hata mtu atoke nchi gani, leo hii wewe na jirani yako mume mnagombana kwenye viwanja ambavyo vimepimwa. Tukifuata ile ramani ambayo ilitumika kupima pale, tutarudi pale pale. Kwa hiyo kutakuwa tena hakuna migogoro. Kwa migogoro mingi ambayo inatokea kwenye ardhi mara nyingi, watu wanakuwa hawaelewi mipaka yao haijasajiliwa. Hakuna niseme hakuna marejeo au hakuna reference yote ambayo inaonyesha kwamba hiki kiwanja kimepimwa kinaanzia hapa kinaishia
3: hapa.
4: Kwa hiyo sisi tunauza viwanja vilivyo pimwa. Kwa faida mojawapo ya viwanja vilivyo pimwa ni kwamba migogoro tunakuwa sisi hatuna. Ukubwa wako wewe unaujua kabisa. Ukisema kwamba unalipia milioni 1 na laki 2, tunakwambia milioni 1 na laki 2 hizo ni square meter 400.
3: Ndio napata. Lakini
4: yes, lakini pia unavyoenda kutafuta nyaraka kwa kiwanja ambacho kimepimwa ni rahisi kupata hatimiliki kwa sababu tayari kinakuwa kimesha pimwa. Tofauti na kiwanja ambacho ukishanunua kiwanja ambacho hakijapimwa, tafsiri yake ni kwamba itabidi umtafute mtaalamu aende akakipime. Hiyo ni gharama nyingine. Akisha kipima sasa ndo wewe urudi utafute hatimiliki. Lakini sisi tunakupatia kiwanja ambacho tayari kimeshapimwa. Kwa hiyo ukija kwetu ni kiwanja kimepimwa, sisi tutakwambia ni kiwanja namba fulani, kiko hivi, kina ukubwa huu. Ukishalipia tunakwambia okay, moja kwa moja tuende kwenye mamlaka husika kwa ajili ya kupata hatimiliki.
3: Kwa hiyo inakuwa na urahisi. Ipo hivi na hivi, bwana wote ishia pale kutokana na ramani inavyoonyesha.
4: Yes.
3: Kutakuwa hakuna haja tena ya ugomvi.
4: Yes.
3: Na vitu vingine ambavyo vitakuwa vina utata.
4: Ndiyo, ndiyo. Lakini kitu kingine, hivi viwanja ambavyo vimepimwa, huwa tunapanga matumizi. Umeshawahi kuona sehemu, ndugu mtangazaji, kiwanja hapa pana kanisa. Ukitoka kanisa, hapa pana shule. Umeshawahi kuimagine hiyo aina ya disturbance ambayo itakuwepo hapo. Kwa kwenye miradi ya hivi viwanja ambavyo vimepimwa, huwa tunazingatia matumizi. Tunaita compatible uses. Yaani kama hapa sisi tukiweka kiwanda cha kuchakata sabuni, pembeni yake tutaweka kiwanda, hatutaweka makazi ya watu. Kwa sababu tunaamini kwenye hichi kiwanda kuna aina ya takataka ambazo zinazalishwa pengine kwa binadamu sio nzuri. Kwa hiyo ukinunua kiwanja ambacho hakijapimwa, kuna makelele. Utajikuta unaenda sehemu ambayo we umenunua hapa kwa ajili ya kukaa, mwenzio amenunua hapo kwa ajili ya kuchakata chuma. Mkikutana wote kwenye kuna nini, inakuwa ni ngoma draw. Lakini sisi ukija kwetu, sisi tunakupa, yani tuna mpango kwamba hapa ni makazi, hapa ni viwanda, hapa ni hospitali, hapa ni soko,
3: kanisa.
4: Hapa ni kanisa, hapa ni msikiti. Kwa matumizi yake tunaita inakuwa ni compatible, yani yanaendana.
3: Okay.
4: Yes.
3: Jamani, naona kama anachelewa kumiliki ardhi. Kuna mtu ameuliza hapa, naomba kuuliza ardhi ipo sehemu gani? Muuza urembo Mlandege sokoni.
4: Okay, kwa maana ya mradi wetu, sio?
3: Yes.
4: Yes, tumesema mradi wetu unapatikana Mapanda. Au ile eneo maarufu ni Nduli Airport.
3: Nduli
4: Airport. Pale kwenye airport ya Iringa. Airport ya Iringa siko moja.
3: Yes.
4: Kwa hiyo mita 10 kilomita 15 kutoka Iringa mjini. Lakini mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Iringa. Yes, upande wa kulia ukiwa unaelekea Dodoma. Okay. Ni wa kushoto, ni upande wa kushoto. Upande wa kulia ni airport, upande wa kushoto mita 800 mradi wetu unaanza hapo. Karibu sana.
3: Okay. Anasema nisome kama William Shabibi na wapata nikiwa Gairo Morogoro. Je, na mimi kijana wa Gairo naruhusiwa kununua kiwanja?
4: Yes, Mtanzania yoyote, kwa sababu tunapata simu kutoka Dodoma, tunapata simu kutoka Mtwara, tunapata simu kutoka Songea, tunapata simu kutoka Shinyanga. Mwingine unajua anakuwa anaishi Shinyanga lakini maybe Iringa ni kwake au ameona fursa Iringa, anatamani kuwekeza. Kwao tunapata simu na watu wananunua viwanja. Kwa hiyo anaruhusiwa ili mradi tu awe Mtanzania. Na kama sio Mtanzania tutamuelekeza kuna utaratibu wake.
3: Anasema 2026 tunatoboa, hongereni kwa elimu nzuri. Vijana wengi hawathamini ardhi. Dennis Myala kutokea Malagosi anasema anaitwa Joseph Kungu nikiwa Ifwagi pamoja na wasikiliza kwa umakini. Na mimi nasema endelea kutusikiliza kwa umakini kwa sababu hapa utapata kila kila kitu ambacho unastahili kuweza kukipata. Lakini sasa kwa kuhitimisha, kwa kumaliza, na kama kuna mtu ana swali pia unao nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa kuweza kuuliza hayo maswali kupitia 0766744292. Sasa kabla hatujaenda kwa Irene Edward, tunywe kwanza maji kidogo alafu tukirudi basi tutakuja kuendelea.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigo Herbal Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Foresti, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Kiyoyozi.
1: Ukiendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio utaweza kupata mambo mengi. Moja kati ya mambo ambayo utaweza kuyapata hapa ni faida za kumiliki ardhi kutoka kwa maafisa ardhi kutoka pale Ardhi Pro, ambao hawa ni wauzaji wa ardhi na zilizopimwa na zina kila kitu ambacho unastahili. Ukitaka ya kujenga, ukitaka ya kuishi, kuishi vile vile. Ukitaka ya biashara, ukitaka ya kiwanda, ukitaka chochote kile, unakipata kutoka Ardhi Pro. Sasa ni kuambie tu, hapa mwishoni mwishoni utaenda kutoa mawasiliano yao, lakini kwa sasa tuungane na afisa ardhi Irene Edward, ambaye huyu ataenda kutuelezea mengi zaidi ambayo wametuandalia hapa kwa ajili ya elimu na kuweza kutuambia nini kinapatikana hasa kwao, kwa nini tuwachague wao, wana nini cha zaidi sana. Wataendelea kutuambia. Karibu sana Madam Irene Edward.
2: Asante.
1: Sogelea kwenye mic.
2: Asante.
1: Sasa kwa kuhitimisha kwa sababu tunaelekea mwishoni, sasa kabla mtu hajanunua ardhi, nini cha kufanya kabla hajakuja kununua kwenu, hajaja kwenu kununua ardhi?
2: Okay. Kitu ambacho mtu yoyote anatakiwa kufanya kabla hajanunua ardhi, anavyopata sasa sehemu au eneo au ni kiwanja nataka kununua, ni lazima kwanza ahakikishe anayemuuzia ni mmiliki halali wa hicho kiwanja. Tunaposema miliki ya halali ni yule miliki aliyoandikwa kwenye hati miliki. Kwa mfano labda ni Irene Edward. Lazima hakiki majina, kila kitu lazima hakiki kama kiko sahihi. Kama hakiko sahihi, hapo sasa itabidi afike ofisi husika na kuulizia. Kingine, mtu anapotaka kununua, yani anapotaka kununua lazima aangalie anachonunua hakina mgogoro, ardhi hiyo haina mgogoro wa aina yoyote. Anaangalia, yes. Kitu kingine tena, lazima akague mipaka. Iko sahihi mipaka? Mipaka tunavyosema ndo kama ile mtu anakuambia nataka 20 kwa 20 au nataka 40 kwa 40, mipaka iko sawa? Anavuta lazima ajiridhishe. Mipaka iko sahihi? Iko sawa?
1: Okay. Hivyo ndo vitu vya msingi kabisa.
2: Kingine, inabidi aangalie kiwanja hicho anachonunua hakina dhamana ya aina yoyote. Dhamana ya aina yoyote tunasema ni kama mtu labda ana kiwanja chake kina hatimiliki, then alikopea benki, kwa hiyo anataka kuuza. Kwa hiyo lazima mtu anapotaka kufanya hayo makubaliano, lazima uangalie kile kiwanja kina dhamana, hakina, tunaita caveat, zuio. Niko sawa? Zuio. Lazima afike mamlaka husika angalie kama kuna zuio. Na pia kitu kingine ambacho anapaswa mtu kuzingatia wakati wa kununua ardhi, inabidi nini ile inaitwa? Evelyn, naomba nisaidie.
3: Vitu ulivyosema vyote ni sahihi. Kwa maana kwamba pia anatakiwa kuangalia matumizi ya kiwanja. Utakuta labda mimi nataka matumizi ya makazi, lakini sasa ardhi inayouzwa ni kiwanda. Sasa matumizi ya kiwanda mpaka uje kuyabadilisha wewe ujenge nyumba ya makazi ni mtihani. Au labda matumizi ni kanisa au ni msikiti. Hayo ni matumizi ambayo hata mpaka Yesu arudi ayabadiliki. Kwa hiyo unataka kiwanja, huja confirm au huja hakiki hayo matumizi. Unaenda mtu anakuuzia ni kanisa au ni msikiti. Wewe unataka kujenga nyumba ya wageni ya kulala, unataka kujenga hoteli. Haiwezekani. Kwa lazima uhakiki matumizi yaendane na kile kitu unachokitaka wewe.
1: Okay. Yes. Sasa kwa kuhitimisha, kuna mambo gani mengine ambayo mnatamani kumwambia msikilizaji wa Nuru FM Radio kupitia Kiyoyozi?
3: Okay. Mimi kitu ambacho natamani kuambia, kwa kweli natamani niseme na vijana. Natamani niwaambie vijana, ebu tumiliki ardhi. Yaani sasa hivi tuna kizazi ambacho tunaishi like there is no tomorrow. Yaani tunaishi kama kesho haipo bwana. It's about today. Lakini vijana, ebu tugeukie huu upande. Kuna sehemu tunawekeza, tunafanya mambo mengi, lakini tusisahau kuwekeza kwenye ardhi. Yes, yani sasa hivi mimi naweza nikatoa mfano kama utaniruhusu kwa dakika chache. Kuna kipindi nilikuwa natafuta nyumba Iringa, nyumba ya kuishi. Nimekuja kugundua kwamba Iringa nyumba za kuishi ambazo ziko kwenye standardi nzuri ni chache sana, lakini viwanja viko chini. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba wajenzi wa nyumba Iringa, nyumba zile ambazo ni standard sasa hivi zipo, kijana ametoka ameajiriwa benki, ni ajira yake ya kwanza, anataka vyumba viwili, anataka dining, anataka yani ka nyumba fulani hivi, hazipo kwa wingi.
1: Na kama utazunguka, zipo kwa uchache.
3: Ziko kwa uchache. Utazunguka unapelekwa sehemu ambazo kuna kuna wapangaji 20, yani nyumba imekaa kama darasa. Ni fursa hiyo. Kwa hiyo hao watu wao vijana au wawekezaji, hebu angalie hiyo fursa, kwa sababu Iringa hakuna nyumba zile ambazo ni ziko kwenye standard ambazo ni nzuri. Mtu hata kama akija ukienda mikoa mingine sasa hivi kuna hii biashara ya Airbnb, mtu anatoka zake huko, hataki kwenda kulala guesti au hataki kwenda kulala lodge, anataka afike sehemu ambayo ina kila kitu, ajipikie yeye mwenyewe, akute kuna hiki na hiki. Iringa ni chache. Kwa hiyo ni fursa ambayo pia watu wawekezaji wanatakiwa waiangalie. Na pale sisi tumesema mradi wetu upo karibu na airport. Mtu ana flight yake saa 5. Anataka aje apumzike hapo, labda lisi ana flight yake saa 5 kesho. Leo amefika. Hataki kuja kulala huku mjini kilomita 15. Anataka kuja kulala nani karibu kabisa na airport. Kwa hiyo ni fursa hiyo. Kwa mimi ni wasi hasa vijana. Jamani, tuwekeze kwenye ardhi. Ardhi haimtupi mtu, kama ilivyowekewa baraka na Mwenyezi Mungu. Ina faida.
1: Nikwambie tu msikilizaji wa Nuru FM Radio, unachelewa wewe tu kwenda kumiliki ardhi kutoka hapo Ardhi Pro, kwa sababu yote yaliyoelezwa hapa yana ukweli ndani yake, kwa sababu wao ndio wenyewe. Kwa hiyo hatuna haja ya kuendelea kufumbia macho hili, nenda kamiliki ardhi yako. Sasa kwa mtu ambaye anataka kuwasiliana na wewe, yupo Ifwagi, yupo Mufindi, yupo wapi, anataka kuwasiliana na wewe, mawasiliano yenu ni yapi?
3: Okay, sisi tuna unaweza kutupata sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, sehemu tatu, sio sehemu mbili. Unaweza kutupata ofisi za ardhi, halmashauri ya kwa maana ya Iringa Municipality na Iringa Wilaya. Ukienda pale utatupata, lakini pia tuna ofisi yetu ambayo iko stendi ya zamani ama Miomboni, stendi ya zamani, jengo la Kaundama, gorofa ya pili, ofisi namba 12. Au tuna namba zetu za simu
1: 0767 0767 54 54 50 50 22 22.
3: Yes,
1: rudia tena
3: 0767 0767 54 54 50 50 22 22. Yes, pia tunatoa elimu. Una jambo lako unaona halijakaa sawa kitaalamu, unataka tukupe ushauri, tupige simu kwa hizo namba, tutatoa consultation bure kabisa.
1: Okay, hao ni wale ni Ardhi Pro ambao hao wanakuuzia kiwanja kwa bei inayoeleweka, yani kwa bei nafuu. Kwa hiyo nikwambie tu wasiliana nao makusudi uweze kujipatia kiwanja chako kwa ajili ya makazi, biashara, kanisa, msikiti, uwekezaji na chochote kile ambacho unakitaka wewe. Kwa sababu wao wana kila kitu ambacho wewe unakitaka kutokana na masuala mazima ya ardhi. Sasa tunywe maji kidogo, then tukirudi hapa tutakuja kuzungumzia masuala mengine mengi ambayo tumekuandalia ndani ya Kiyoyozi. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael, Kiyoyozi kwa hewa kupitia Nuru FM Radio 88.9.
0: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka nane nane.
5: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba?

inaitwa Looking for Love, nyimbo ya Darasa akiwa amemshirikisha Mboso, kibao ambacho kinaendelea kukamilisha jioni yako kwa uzuri kabisa kupitia Kiyoyozi Nuru FM Radio. Upona Telesia Chalamila au Teddy pamoja na Go Love Michael. Lakini wakati huo huo ni kuambia kwamba mamlaka hali ya hewa Tanzania TMA imetoa tahadhari kuhusiana na mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kuanza mwezi wa 9 mwishoni mpaka mwezi wa 10 mwanzoni na kuendelea huko. Lakini sasa ni kuambie tu mwananchi endelea kuchukua tahadhari kwa sababu ushaambiwa zitakuwa

0: Kwa tahadhari ni kitu moja muhimu sana. Lakini unao nafasi ya kuendelea kushiriki nasi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. 0766744292. Sasa tunaye Mea hapa.
1: Ya, tumerejea na nikukumbushe tu saa 11 na dakika 51 toka ilivyotimia saa 10:30 tumekuwa wote. Jina langu ni Togo Love, hii ni Kiyoyos. Tunaondoka mpaka itapotimia mida ya saa 2 kamili usiku, lakini pia tutakuwa na idhaa Kiswahili. Bado kwa tumemaliza na watu ambao walikuja kutuelezea juu ya masuala ya ardhi. Tumeshazungumza nao mambo mengi na wakatueleza kimsingi amekuwa na tija. Lakini tena tuko naye hapa kama alivyosema Teddy, Iringa ina baadhi ya maeneo ambayo ina maporomoko, lakini na maeneo ambayo kiangalia yana uwezo wa kutililisha maji kwa wingi.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo tahadhari imeendelea kutolewa mara kadhaa. Tuko naye leo si mwingine bali ni mheshimiwa diwani wa kata Nduli, lakini ndiye naibu meya manispaa ya Iringa mjini, ndugu Bashiri Mtove. Amekuja hapa kuzungumza na wananchi, lakini kikubwa ni kwamba kama halmashauri wakiongozwa na baraza na madiwani, nadhani na wao wameendelea kuchukua tahadhari na kuendelea kuweka mikakati mbalimbali kwa ajili ya watu kuweza kujiepusha na janga hili. Kwa hiyo leo amekuja mheshimiwa naibu meya ndugu Bashiri Mtove, lengo ni kuzungumza na wananchi. Lakini kwanza tunakatufahamu, baada ya kuwa tahadhari imetolewa na TMA, kama manispaa walichukua hatua gani, lakini pia mikakati gani ambayo wameiweka mpaka sasa ili kuona kwamba tunakuwa na tahadhari kubwa ama kutuweka tayari na kuweza kujikinga na majanga ambayo yanakuja. Karibu sana ndugu Bashiri Mtove.
2: Naam. Kwanza nashukuru sana. Namshukuru Mungu kwanza mtupa afya, tumeanza kukutana leo tena. Radio Nuru kweli nimefurahi sana. Kwanza ni kushukuru kwa sababu kwanza janga kuu ambalo sasa hivi tuko nalo mbele yetu ni kwamba tuna tahadhari kubwa ya El Nino kama ambavyo vyombo vya habari kila maeneo, lakini kama manispaa chini ya mkuu wa wilaya ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya maafa ya wilaya. Sasa hivi mkuu wa wilaya si leo au wala jana, wiki nzima inatembea na gumboot kwenye gari, sehemu yote akikuta kuna hali kama ile yeye mwenyewe, sio kwamba anasema tu, yeye mwenyewe anaanza shughuli na anafanya kazi ya kusafisha mitaro, anaungana na wanamtaa, wanakata, wote wanafanya kazi hiyo tu. Kwa hiyo kama viongozi wetu wakubwa wameamua kushika chepe wenyewe, kwa kweli sisi ni akina nani? Kwa hiyo sisi madiwani ukiachilia mbali msaikimea na sisi ambao tuko chini yake, wote tumechukua tahadhari kwenye kata zetu kuhakikisha kwamba wananchi wetu wako kwenye kuchukua tahadhari, hasa kusafisha mitaro na mambo mengine ambayo yanatuhusu kule. Kwa sababu kubwa sana ambao tunatoa tahadhari kwamba pamoja na elimu, lakini tunaamuru wananchi kwa kweli wachukue tahadhari. Kwa mfano kitu ambacho hatuachi kuambia kila siku, na hizi tahadhari miwe kwenye mkutano ile, kwenye mkusanyiko wa watu wote, lazima tuwaambie wananchi wasafishe mitaro ya maeneo yote ambayo inawazunguka nyumba zao, barabara ambayo iko mbele yako na nini, safisha mtaro ukae sawa sawa, ili kwamba maji yakifika yasiweze kukwama yakahama njia kaingia kwa mwenzako. Lakini la pili, miti ambayo iko karibu na nyumba, hakikisha unaipruni miti yote inakaa sawa sawa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haitaleta madhara iwapo upepo na baridi kali baada ya kuwa mvua inakuja lazima itaendeza kuangukia kwenye mapaa. Lakini tatu, wahakikishe kwamba wanaweka zile dokumenti zao vizuri, kwa sababu unaweza kaa huko kazini, nyumba imeingia maji, ukapoteza baadhi ya mali, lakini mali nyingi sana ziko kwenye dokumenti. Ukao umekuja kukuta dokumenti zote zimeloa. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba dokumenti unaziweka sehemu sahihi. Lakini la nne ni kwamba wahakikishe vile vitu vinavyotoa mwanga. Kwa mfano kama sasa hivi hatuwezi kutegemea tu umeme. Umeme unaweza ukachukuliwa miundombinu na maji. Ukakuta nguzo zote zimeanguka, umeme umezima na ndani mnabaki hakuna mwanga, watoto na nini. Kwa hiyo hakikisha kwamba unayo taa au chemli za zamani zile, weka ndani hakikisha zina mafuta, kwa sababu ikitokea jambo kama hili basi uweze kukumbuka enzi zako. Washa taa chemli, maisha mengine yaendelee. Tochi za Wachina sasa hivi zipo za kuchaji. Hakikisha vitu vya mwanga vipo. Lakini pia hakikisha ndani una vifaa vyombo vingi vya kuwekea maji ya kunywa, maji safi. Kwa sababu unavyozungumzia miundombinu, maana yake unaweza ukakuta miundombinu maji yameng'oa zile bomba za maji zote na maji sasa kwako hayatoki tena. Sasa kama miundombinu imeharibika ya maji, maki kwa vyovyote vile utapata maji ambayo sio salama. Kwa hiyo utaleta madhara makubwa kwa familia, ni lazima uhakishe una vyombo vya kuhifadhi maji kwa muda mrefu. Lakini nne au tano, sisi tunatembea tunaumwa. Yaani kuna mwingine anaumwa goti, mwingine anaumwa kichwa, mwingine anaumwa maumivu tu ya kawaida. Hakikisha dawa unazozitumia kila siku unazo ndani. Kwa sababu inaweza ikaja mvua, ikaharibu, ikakuzingira, ukashindwa kuzifuata dawa simu ambayo unatakiwa unazifuata kila siku. Hakikisha kwamba dawa zile unazo na uko nazo ndani kwa akiba, ili tatizo likikotokea basi dawa uendelee kunywa kama ambavyo unaendelea kunywa siku zote. Lakini namba 9, hakikisha kwamba umeweka chakula cha kutosha. Sisi wa Tanzania, hasa watu wa Iringa, hatujazoea kutafuta chakula na kuweka akiba. Tumezoea unaenda leo kazini unarudi na chakula, tukishakula tumemaliza biashara tena kesho nitatafuta.
0: Tukutane tena kesho.
2: Tukutane tena kesho. Sasa hiyo kwa sasa hivi hakikisha chakula kipo cha zaidi ya wiki umekiweka ndani. Mboga, mafuta, sijui nini, vyote vile viko ndani. Lakini kingine namba 10, hakikisha unasikiliza vyombo vya habari, redio, kuhusu utaratibu wa kupata taarifa za hali ya hewa za kila siku. Yani kuna kuna mabadiliko leo Iringa, leo wapi, umenelewa? Kwa hakikisha hivyo vitu vyote vipo. Lakini namba 11, hakikisha kwa wale wanaotumia majenereta, wanaotumia gesi, wanaotumia magari, vyote vile vimejazwa. Gesi imejazwa, jenereta imejazwa mafuta, lakini na gari pia imejazwa mafuta. Iko full tank. Lakini la mwisho, lazima uwe una namba ya simu ya jirani yako. Kwa sababu unaweza kuta jirani yako au wewe umezidiwa, unashindwa hata kumtumia jirani taarifa kwamba bwana mimi maji huko yamezidi, naomba msaada. Kwa hiyo hakisha hivyo vitu vyote vinakuwa viko available muda wote, ili angalau uweze kujiokoa na haya mambo. Haya mengine ni ya kawaida. Kule kwenye mitaa yetu tunasisitiza, tunatoa elimu ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa kwenye mpango wake. Kwa sababu hii mvua haipigi hodi. Huwezi kuambiwa itakuja saa 2 au saa 3. Kwa hiyo muda wote tukae tukisubiri. Kama ataingia kama mwizi, kwa hiyo lazima kiukweli tujihami na hii kitu.
1: Sawa.
2: Na mimi sasa hivi
1: tubaki hapa Mheshimiwa Mtove. Umetueleza tahadhari ama vitu ambavyo wanapaswa kuwa navyo kufanya wananchi.
2: Ndiyo.
1: Nye kama serikali, halmashauri, ni maandalizi gani ambayo mmeendelea kuyafanya? Nadhani hayo uliokuwa unazungumza ni kwa wananchi.
2: Ndiyo.
1: Nye kama serikali sasa, ni jitihada gani mmeendelea kuzifanya?
2: Sisi kama serikali, kwa mfano kama navyosema, kamati ya maafa iko chini ya mkuu wa wilaya. Yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya maafa ya wilaya. Kwa maana ya maandalizi, sisi vitu vyote tulivyovitaja, ukiangalia kwamba yeye kwanza mwenyewe ndio mdau namba 1 kuhakikisha kwamba mitaro hii ambayo inaweza kusababisha mafuriko, yeye mwenyewe amehusika kwenye kuisafisha. Na sio amemaliza, anaendelea siku hadi siku. Kwa hiyo sisi tulio chini yake lazima tunafuata utaratibu, na sisi kwenye nafasi zetu tunaanza kuzitumia kwa ajili ya kuelimisha na kufanya kazi za kuzibua na kusafisha maeneo ambayo yanaweza kaleta madhara. Lakini uangalie taratibu za jiografia ya kwetu kama manispaa. Hapo ukiwa hapa, hakikisha uangalia kwamba maji na taratibu zote na maji yote yanashuka Nduli. Kwa mimi Nduli ndio napokea maji, na lazima jipange vizuri kwamba maji haya tunavyokuja tumejipangaje, kuona namna gani tunaweza tukapambana nayo haya maji yake. Kwa sababu yote kule ndio bondeni. Kwa maji yote yataelekea kule. Kwa sisi ndio tuna wakati mgumu sana kuhakikisha kwamba kila maeneo yamekaa vizuri, kuhakikisha kwamba tunajihami na hii El Nino. Lakini nikwambie tu kwamba hali sio nzuri sana kiukweli, kwa sababu ukiangalia kama ambavyo El Nino ambavyo ilikuwepo iliwahi kuharibu sana kwetu kule Nduli. Hii mvua ya mwaka jana tu imeharibu maeneo mengi sana kule Nduli. Kwa hiyo unaona ni namna gani tunaweza tukatumia kila njia kuhakikisha kwamba maeneo yale ambayo yanaweza katuzidia. Na tumeshatoa leo, kulikuwa na kamati ile ya mkuu wa wilaya ilikuja Nduli kuwapa majibu ya maeneo mbalimbali ambayo sisi tumepanga kuyadhibiti kulingana na hali halisi ya mvua.
1: Okay.
2: Kwa hiyo umekuja kuleta maji, walishakuja mara kwanza, sasa wamekuja mara pili kwa ajili ya kuhakiki sasa yale waliokuwa wametoa maelekezo, je, tumeyafanyia kazi? Tunasema tumeyafanyia kazi kwa sababu japo mambo ambayo yale ni makubwa ambayo alikuwa anahitaji magreda na nini, lakini yale ya kawaida tayari tumeshaanza kuyafanyia kazi.
1: Kwa hiyo
2: tuko vizuri. Na bado kuna maeneo ambayo tayari tumeyapoint kwamba haya ndio maeneo yetu yenye tatizo. Kwa mfano kama Mibata hapa kuna daraja lazima litengenezwe. Igunga Ndembwe lazima kuna mtaro fulani ambao tunahitaji skaveta ikafukue izibe maji sehemu yanayopita na sambaa yaweze kuingia korongoni. Lakini Sombeli pia kuna eneo ambalo kwa kweli linasumbua linajaa maji sana, pia tumejaribu kuzungumza na wenye mashamba kwamba kwa kipindi hiki tuweze kupitisha mfereji kwenye mashamba hata kama ni kwa na viwanja na nini, kwa kipindi hiki tupasue maji yaweze kupenya pale ili asiweze kuleta madhara makubwa kwa watu wetu. Lakini ukienda Mapanda kuna eneo moja inaitwa kwa Lupondo. Lupondo ni eneo ambalo kwa kweli lina madhara makubwa sana kama tutakuwa tumesubiri mpaka mvua ije. Kwa hiyo pia tumejipanga panga kwa ajili ya kuchangishana, sio atusubiri serikali, tuchangishane tutengeneze ule mtaro tuweze kuyahamisha yale maji ambayo yanaelekea moja kwa moja kwa Lupondo yahamie ende kwenye korongo kubwa. Kwa hiyo kuna maeneo baadhi ambayo kwa kweli yanahitaji si wenyewe tujipange, na tumeshajipanga, ni tuko kwenye utekelezaji.
1: Okay. Sawa. Yeah. Ni Mheshimiwa Bashiri Mtove naibu meya lakini diwani wa Kata Nduli. So tunaenda break, then tutarejea hapa, tuko na nyie mpaka nitakapotimia saa 2 kamili usiku, na ndugu Bashiri Mtove bado tuko naye, tuna machache ambayo tunatamani kuendelea kuzungumza naye.
2: Asante.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
7: Bado kidogo kiteto.
6: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
7: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
6: Ana shida gani?
7: Amechemka tangu asubuhi.
6: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
6: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
7: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
6: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
7: Lakini matibabu gharama.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
7: Asante kiteto, wewe ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
12: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
13: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
14: Changamkaga wewe.
13: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Kiyoyozi.
2: Kuambie tu mwananchi, endelea kuchukua tahadhari kwa sababu mamlaka hali ya hewa TMA imeshasema kuanzia mwezi wa 9 mwishoni na mwezi wa 10 mwanzoni na kuendelea kutokuwepo na mvua za El Nino. Kwa hiyo tuendelee kuchukua tahadhari kwa sababu hayo ndio mambo ya msingi ambayo tunaweza tukayafanya. Na endapo utazingatia kusafisha mitaro karibu na nyumba yako na vitu vingine vyote ambavyo havitasababisha hizo hayo maji mengi kuweza kujaa na kuleta mafuriko, basi utakuwa umefanya jambo la msingi sana. Cha kuzingatia, endelea kuchukua tahadhari na kusikiza vyombo vya habari kwa sababu hapo ndio mahali sahihi na sehemu salama ambapo unaweza kuyapata hayo yote. Tupo na naibu meya Bashiri Mtove, manispaa ya Iringa, lakini pia ni diwani wa kata ya Nduli ambaye ni mgombea halali kupitia Chama cha Mapinduzi. Na upo na mimi Tanesha Lamila Outed pamoja na Call of Michael. Tupo hapa mwanzo mwisho wa kipindi ikiwa ni dakika ya 7 toka ilivyo timu saa 12 jioni. Na tupo hapa na naibu meya kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali. Moja kati ya mambo ambayo yameendelea kutusisitiza wananchi ni kuendelea kuchukua tahadhari kutokana na mvua za El Nino ambazo zimetangazwa na mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania TMA. Lakini hapo unao nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Shiriki nasi hapo kwa swali lolote chochote unachoweza kuchangia kutokana na yale yote ambayo tunakwenda kuyazungumza hapa ndani ya Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio 88.9. Sasa twende kwa naibu meya Bashiri Mtove. Hivi kwa upande wa ofisi ya meya na kwa kushirikiana na kamati ya maafa ya halmashauri ya manispaa, inashirikiana vipi na mamlaka zingine kama TANROADS na TARURA ili makusudi kuweza kuhakikisha mifumo ya maji inakuwa haileti athari wakati huo wa mvua?
3: Kwanza niseme kuna ushirikiano mkubwa sana na tumeshikamana, kwa sababu unavyozungumzia kamati ya maafa maana yake inawaunganisha watu wa TARURA, watu wa zimamoto, na mtu wa zimamoto anakuwa ndo kama mwenyekiti wa ule msafara mnavyoenda kukagua.
2: Okay.
3: Kwa hiyo watu wa TARURA, watu wa Iluasa, wale taasisi zote hizi wamo. Kwa hiyo unapozungumzia kwamba unatatua au unaboresha au ushauri ambao wanatoa, maana yake ni ushauri ambao unakuwa umeutoa watu wa TARURA wakiwemo watu wa Iluasa, watu wa TANESCO, umenelewa, watu wa TANROADS kwa sababu ya barabara lao ili kubwa, umenelewa, kwa sababu na wewe pia kuna karavati kubwa ambazo zingine zimeziba, hata pale kwetu zimeziba, lakini tunawashirikisha na tunakuepo kwenye ule msafara wa kukagua hayo maeneo. Kwa hiyo kamati ile imejaa na wanatoa ushirikiano mkubwa sana. Yaani tunavyokwenda kunakwenda kwenye ziara, maana yake utakuta kuna watu wa mipango miji wapo pale. Watu wa Iluasa, TANESCO, sijui TARURA, TANROADS, wote wanakuepo. Kwa hiyo nikisema ushirikiano, manake taasisi zote zinashiriki vizuri sana. Kwa sababu mvua ile ikija lazima unaweza ukapata madhara, hasa unakuta nguzo zimeanguka, ni watu wa TANESCO. Kuna mabomba ya maji yataondolewa na mvua, watu wa Iluasa, unaona? Lakini kuna watu watakuwa wamezama, lazima kutakuwa na shughuli ya watu wa wazima moto, wazamiaji na waokoaji. Kwa hiyo wale wote wapo. Kwa hiyo tunashirikishana, ni kamati ambayo imejaa kila taasisi.
4: Kuna vizuri. Kuna scenario moja nilitamani tupate majawabu mazuri kutoka kwako. Kipindi hiki walioko kwenye mabonde na baadhi ya kwenye milima wamekuwa na wakati mgumu. Inawezekana wao ndio wakawa waathirika wa mwanzo. Na kuna wakati wao wanatolewa kwamba wanaaswa waame. Manispaa huwa mnapa vibali
3: vya ujenzi. Hauwezi kupewa kibali ukajenga bondeni au mlimani. Hakuna kibali cha namna hiyo.
4: Lakini tunashuhudia watu wale wana umeme, wana maji.
3: Ni kweli. Maana yake
4: unajua. Kwa maana nataka kusema wale wote tunaona wamejenga mabondeni na milimani hawana vibali.
3: Asilimia 90 hawana vibali kwa sababu uwezi.
4: Naangalia vigezo gani kwa wale asilimia 10 ambao umewapa?
3: Kwanza kibali, unavotoa kibali kwanza lazima, ndio maana kibali wanatolewa watu wa mipango miji. Hauwezi kutoa kibali ukajenga kwenye mto au mlimani.
4: Lakini tunaziona zipo nyumba.
3: Nyumba zipo, na zile nyumba sio kwamba wote wamejenga wakiwa na kibali, hapana. Kwa hiyo ni uhaba. Sasa sijajua kwa sababu kwanza sijajua kwamba huwa ni kupenda au kufanya nini. Maana nyumba umejenga mlimani, kwanza kiwanja kile mpaka upate nyumba gharama yake ni kubwa, ujenzi wake ni mkubwa.
4: Kwa wale waamwapi vibali?
3: Sisi hatuwapi vibali.
4: Tunaona wana umeme na maji. Kuna kipindi ilitolewa tamko kwamba wale waliopo milimani kuna baadhi ya huduma muhimu ni ngumu kupelekewa kama maji, umeme.
3: Ya kwanza utaratibu tulikuja kubadilisha 2016
4: kaja kubadilisha
3: ile kwa sababu tulionekana nyumba zilizo nyingi sana ziko milimani, na ukiangalia wale ni Watanzania wenzetu wanahitaji huduma kama wengine. Sasa mara kwanza ilikuwa lazima kama unaweka maji lazima upate barua ambayo itapitia halmashauri, alafu wale waipitishe ndio upeleke Iluasa au upeleke TANESCO. Kwa hiyo ulikuwa uwezi kupata maji au umeme bila manispaa kujua kutoa kibali.
4: Mipango miji.
3: Mipango miji.
4: Lazima wajiridhishe kwamba huyu anastahili.
3: Lakini baadaye ile lilibadilishwa. Ilibadilishwa ikawa wameruhusu tena, nafikiri ilianzia Nduli kule. Kulikuwa kuna kamgogoro fulani, nafikiri wewe unakumbuka. Na angekuwa Mengele ndio anakumbuka ule mgogoro ulianzia wapi. Ilikuwa kuna mgogoro fulani pale Mibata, ilikuwa kuna watu kundi fulani wanataka maji, afu kundi fulani wanasema bwana si hatutaki hiyo, tunataka maji tutaingiza wenyewe na nini. Sasa ikatokea kwamba mimi watu wangu ni kweli kwamba walikuwa nasubiri mimi nipeleke bomba, na wakipeleka bomba ndio watu wangu waombe maji kupitia lile bomba nililopeleka mimi. Lakini sasa kuna mwingine, sasa tukawa tunapishana kwamba yeye watu wake hawahitaji lile bomba ambalo atalileta diwani, ila yeye ana uwezo. Sasa wale watu ambao walikuwa na deal nao wao, maana yake ndio wakawa wamepeleka hivyo vibali na nini kwamba sisi bomba tutaingiza kupitia hilo. Sasa bahati mbaya au nzuri, mimi nilivyopeleka lile bomba wale watu wangu ambao walikuwa wanahitaji maji niwaambia manispaa naomba niwapeni maji bila hata kupitia hizo barua za Iluasa. Sasa nafikiri pale ndio ikatokea kwamba hivi mnachelewesha, watu wameomba mara moja, walikuwa zaidi ya watu 100 na kitu wakapewa bila hata kupitia vibali vya halmashauri. Sasa ile pale ikaanza kwamba bwana kumbe mnawachelewesha tu watu, kwa nini msiwape? Na hii kafutwa insachi, ikafutwa kabisa ile sheria.
4: Unadhani ilikuwa sahihi?
3: Ilikuwa sahihi lakini sio sahihi kwa sababu kuwapa huduma watu ambao wako milimani kuna mambo mawili. Unajua milimani, kwa mfano kama Mwanza, kiwanja cha milimani ndio unanunua bei kubwa. Lakini huko asilimia kubwa walionunua ni wachache sana. Wengi walianza tu kujenga basi, mradi wakishajenga wanataka huduma. Na kwetu sasa watu wa TANESCO na idara maji wakawa wanatafuta wateja. Na wateja walio wengi wakawa wako kule, ndio hawana maji, hawana umeme. Mnafanyaje? Basi ikabidi wao waone kwamba kwa sababu wapo kibiashara, ngoja wapelekee maji. Na nafikiri viongozi wakubwa ambao tunabadilishana wakuu wa mikoa, mawaziri, unajua jambo lishatajwa lile kwamba bwana tuna watu zaidi ya 400-500 wako sawa, wako wamejenga mlimani lakini wameshajenga, wanahitaji huduma, unafanya nini? Na waziri yuko pale. Kwa hiyo tukawa hatuna namna
4: kuruhusu. Kuna tamko linatolewa kwa sasa kipindi hiki kwamba baadhi ya waliopo mlimani wahame.
3: Yes.
4: Na hao sasa wanapewa fidia ama?
3: Hapana, huwezi kupewa fidia. Kwa sababu kwanza kwa sasa tunasema wapishe, kwa sababu hii hali halisi, hata kama utakuwa huko mlimani, huko bondeni,
4: Mshaanza kuwapa taarifa.
3: Tumeshaanza kuwapa. Kwa mfano kila mtu, hata kwangu mimi nishawapa sehemu ambapo kwa kweli kuna mabonde. Kuna hakika kabisa kwamba hapa bwana tafute namna ambayo unaweza kuishi kuokoa maisha. Upishe kipindi
4: ile inakuwa ni lazima au mnaeniwa?
3: Hapana, ni lazima kwa sababu lile ni tatizo tayari, ni janga la kwetu. Yaani yule mtu anaweza akabaki kwa ubishi, lakini akipata tatizo serikali inahusika. Kwa hiyo tutamwambia tu kwa usalama wako bwana, hama pisha hizi hii miezi.
4: Mapokeo yakoje?
3: Mapokeo hayawezi kuwa mazuri sana, kwa sababu mtu yuko kwake afu mwambie ahame kwanza mpaka
4: hiyo. Mpaka sasa watu kama wangapi kwenye kata ya Nduli ushaambia, ushapa barua hiyo?
3: Kwamba barua kwa kweli kwetu sisi tumepita tu kutoa kwanza elimu. Tumepita kutoa elimu kwanza.
4: Lakini lazima wahame.
3: Kwa kweli ambao wako kwenye maji lazima wahame.
4: Hakuna takriban kama nyumba ngapi? Na hususan ni mtaa gani?
3: Kwa mfano kama Sombeli, alafu kuna pale Igunga Ndembwe kidogo, wapo watu wako kwenye maji, lakini pia kuna Mtaragala, wawili watatu wako kwenye maeneo ya maji kabisa. Kwa hiyo wale ni lazima tuwahame. Tutatafuta njia nyingine, hata kama hawana tutawapa.
4: Njia gani mnawapa sasa wale?
3: Tunaweza kutafutia hata madarasa tu, wakakaa madarasa mawili matatu. Hakuna namna. Lazima wahame.
2: Sasa,
3: kwa sababu
2: swali langu pia liko hapo, naomba naweza nikauliza. Sasa kama wao waliweza kujenga nyumba kuanzia mwanzo mpaka wakamaliza na wakaishi.
3: Ndio.
2: Taarifa haukuwa nayo au ilikuwa kuwaje ni mpaka ikafika hatua yakawa ni makazi, wakati kuna ni eneo ambalo si salama kabisa kwa makazi? Na kama hivi sasa hivi kwa mamlaka ya hali ya hewa inavyosema kutakuwa na mvua, sasa hivi natakiwa wahame. Je, mpaka wanajenga wanafikia hizo hatua zote za kujenga, je ilikuwaje? Haukuwa na taarifa au walijenga tu siku moja au ilikuwaje?
3: Hapana, kwa kweli lazima niseme tu kweli kwamba sio kwamba unakuwa hujaona. Lakini inawezekana mimi labda kiongozi mkubwa kwenye kata pale, labda nakuwa mimi tu ndio sijaona, lakini viongozi wangu ambao wa chini unakuwa wameona. Lakini yule mtu anaweza kaa sasa, bwana sasa kama unataka hapa nisijenge, basi nipe mimi kiwanja nikajenge.
4: Kwa maana wao ndio wale walikuwa wanajenga bila kibali.
3: Yani ndio maana kwamba lazima uwe na kibali, kwa sababu hata sio kibali, sio lazima sehemu iliyopimwa tu. Kibali unapewa maeneo yote ambayo unatakiwa kujenga, lazima upewe kibali. Alafu wengi sana hawaelewi kibali maana yake nini. Kibali kibali sio kwamba unaweza akakutana bwana, naomba kibali, nataka kujenga sehemu gani, afu kamruhusu nayo juu kwa juu, haya basi hamna shida, basi ujenge. Hapo huwezi kutoa kibali cha namna hiyo. Kibali maana yake atoe taarifa kwa mamlaka, mamlaka wakajiridhishe eneo linalojengwa, alafu waruhusu au waweze kuzuia kwamba bwana eneo hili kulingana na 1, 2, 3 huwezi kujenga. Umeona? Sasa kibali ndio maana yake hiyo. Sasa unavyosema alipewa kibali, maana yake aliruhusiwa kujenga maeneo ambayo sio sahihi. Kwa hiyo hao wamejenga bila
4: kibali. Ina maana kwamba wakati unaenda kupewa kibali wanatizama kwa maana hili eneo unaweza ukajenga.
2: Inabidi mamlaka husika ziweze kuchunguza na kuridhia kwamba hili hii eneo inaweza ikajengwa makazi, kwa sababu
4: kwa asilimia kubwa wale walijenga pasipo kupewa kama walivamia.
3: Walivamia ndio. Okay. Sasa kama walivamia huwezi kubaki.
4: Lakini inawezekana waliuziwa? Kuna watu walikuwa na miliki maeneo?
3: Hapana, kuuziwa inawezekana kwa sababu anayemuuzia pia sio mamlaka. Inawezekana
4: bwana
3: bwana Kiepe unakaa eneo moja, kamebaki upande wa kulia, ukampa dadangu mbona hapa mpaka hapa nyumba inakutosha
4: nipe. Na asilimia kubwa maeneo kule hayajapimwa.
3: Hayajapimwa. Hayo ambayo kwa vile nasema wamejenga bila vibali na nini hayajapimwa.
4: Kwa ni lazima wahame.
3: Lazima wahame. Na sio kwamba kata Nduli tu, maeneo yote, yani inji nzima nayo kwambia hivi.
4: Kwa mfano kwa wewe na mmea, nadhani unachukua manispaa Iringa. Ni kata gani na kata gani ambazo zinawezekana zikakumbwa na hii adha ya watu kuhama kutokana na hii tahadhari iliyotolewa na TMA?
3: Kwa kweli kata
4: kuna Nduli?
3: Nduli ipo, lakini pia ukija mkoa kuna maeneo, baadhi ya maeneo, lakini Mwangata pia kuna maeneo fulani bondeni kule. Maji mengi haya hapa mjini yote yanaporomokea kule.
4: Isakalilo
3: kiasi
4: cha Kiodombi chini kule.
3: Kiodombi chini kule lazima kuna maeneo mengine watu lazima watahama, umeelewa? Lakini Ipogoro pia nimeambiwa sijafika, lakini kuna mtu alikuwa anidokezea kwamba na Ipogoro kuna maeneo fulani ambayo kuna watu lazima wanahama. Kwa hiyo kuna wakati fulani sisi kama halmashauri msakimea na nini, kuna ziara pia ambayo tunatakiwa tuifanye kuhakikisha haya maeneo ambayo lazima sasa watu wahame, maeneo hatarishi lazima tupite na tuwahamishe watu kabisa.
4: Ila
3: na,
4: kwenye kata yako hiyo kuna baadhi ushawaambia?
3: Ah, mimi nishawaambia kabisa.
4: Kwa ndugu yangu
3: hapa hatuwezi kukuacha. Lazima hapa utahama, upishe kipindi cha mpito.
2: Apishe au kiwezekana atafute makazi mengine kabisa, kwa sababu anaweza akapisha. Mm. Vipi kama mwaka ujao tena mamlaka ikaje ikatabiri haya?
3: Sisi tunachotaka kuokoa ni hiki kipindi kinachokuja cha mpito. Mm. Akishapisha, maana yake yeye mwenyewe ataona kwamba eneo lile sio salama. Okay. Sasa unapokumpa taarifa ya pili, maana yake bwana pale sasa kurudi maana yake ni kufanya maandalizi ya kutengeneza makazi mengine.
4: Na inawezekana tayari mshaona deadline kwamba mmeshaambia kwamba mpaka inapofika siku fulani inabidi muame, kwa sababu tumeona kwamba timu wameshatoa kwamba kipindi gani mvua ndo zinaweza kanyesha.
3: Sisi sana sana maandalizi yetu pilika zote hizi zinakwenda mpaka mwisho wa mwezi tu hapa. Yani pilika zote mwezi wa 9 mwishoni
4: wote wameama.
3: Wote wanatakiwa wameshahama, kwa sababu mwezi wa 10 ni wakati wote.
4: Tiani.
3: Na sasa hivi huwezi kusema sihami eti sijaandaa makazi. Hapana, hata makazi tuko tayari kufanya maandalizi.
4: Ndio kwenda kuweka kwenye madarasa.
3: Madarasa, kwa sababu ndio sehemu sahihi ambayo unaweza kukaa
4: kwa kitu. Kwa baba na mama na familia itabidi waende wakakae madarasani.
2: Madarasani.
3: Sisi pale Nduli pale kuna shule moja ile tumehama, kwa hiyo ni shule nzima iko wazi.
4: Watu waende wakaishi pale.
3: Tutatafutia namna ya kuishi pale. Hatuna namna, yani hiyo kwa kweli uwezi kusema nijipange au uwe unataka utaki. Yani kama tumeona tumepoint kwamba lazima uhame, kwa kipindi hiki hakuna msalia mtu, lazima uhame ili tukuhifadhi.
4: Na Nuru FM tutatia timu kwenye kata yako mheshimiwa. Yeah. Tupeleke mpaka kwenye maeneo hayo tukaone.
3: Hakuna shida, hakuna shida.
2: Lakini pia hapo sasa hivi watu wanapata madhara ya kuhamishwa. Yawezekana mwingine alikuwa anajua kwamba hili eneo sio sahihi au sina kibali halali cha kuweza kujenga hapa. Mwingine alikuwa hajui kama eneo sio si kibali hicho unachokizungumza ambacho kipo kinatakiwa sina. Mwingine hajui, mwingine anajua. Yani, sasa kuna elimu gani ambayo zilikuwa elimu inaendelea kutolewa kwamba kibali inabidi kiwe hivi, inabidi kifuatiliwe mahali hapa na hapa ili makusudi uwe na uhalali wa kujenga eneo hilo au vipi? Kwa sababu kuna mwingine hajui. Ndio kama hivyo ninavyosema wavamizi, mimi kanipa kiwanja God Love nenda najenga pasipo kujua.
3: Ndio. Na elimu ambayo tunatoa, unajua zamani hata nyie hapa mkikaa mko nasema hebu tunaenda shambani Nduli sio Kigonzile, sasa hivi nimewapiga marufuku. Habari ya kusema mnaenda shambani kule marufuku kuanzia leo. Kule mnasema mnaenda mjini kama mnaenda mjini sehemu nyingine. Kwa hiyo kule hakuna mashamba ambayo unaweza sasa unakuja eti unakuja shambani kule, hamna. Tumepima viwanja vyote viko kwenye utaratibu. Kwa hiyo inawezekana tunawasamehe kwa kuwasema wale ambao walijenga kwa kipindi hicho vilikuwa viwanja vijapimwa. Kwa hiyo mtu anajiokotea tu kwa sababu ameona hapa peupe anajenga sawa. Lakini kwa kipindi hiki ni lazima uhame sasa, kwa sababu tunakupa utaratibu sasa wa kuishi. Sasa hivi ishi maeneo ambayo yamepimwa. Kwa hiyo hatuwezi kubaliana kwamba eti huyu kwa sababu alikuwa hajui. Hapana, yani wewe unajua ulikuwa hujui, kwa kipindi hiki utahama kupisha hii hali halisi ipite. Baada hapo sasa tutakaa na wewe kukupa nani elimu sasa kwamba ili eneo ambalo ulikuwa umejenga inawezekana ulijenga bila kujua au ulijua eneo hilo sasa sio sahihi kwa ajili ya maisha yako tena, inabidi utafute makazi mengine. Kwa hiyo nitakuwa ni lazima sasa, sio ombi. Sasa haijalishi kwamba ulijenga ulikuwa unajua ama hujui. Sasa hivi Nduli nzima, yani hakuna kipande ambacho kitabakia bila kupimwa.
2: Kwa kifupi vyote vitapimwa.
3: Vitapimwa na mtu atajenga kwa utaratibu na atajenga sehemu sahihi.
2: Okay. Yeah. Sasa elimu imekuwa ikiendelea kutolewa maeneo haya kwenye maeneo yetu huko wakati tukiendelea kuzungumza kwamba kuna mvua zinakuja, elimu inaendelea kutolewa. Sababu kuna wengine ambao wana yale makazi ambayo tulikuwa tumezungumza muda ule. Anaezeka nyasi alafu anaweka na udongo kwa juu. Hayo makazi na hisi unayafahamu.
3: Makazi yale si kwamba labda yale yanaweza kujenga hata katikati ya mji. Kwa sababu yale makazi ya asili, yani nyumba zile za asili. Zina wataalamu ambao wanaweza kujenga wakaona hata hii bati yenyewe haioni ndani.
2: Kumbe inaweza ipo vizuri kabisa.
3: Iko vizuri tu. Ile inaweza kujenga hata hapa kwetu tukajenga vizuri kabisa na ikazekwa na ikawa ni nyumba nzuri sana.
2: Mimi wasiwasi wangu ulikuwa inawezekana haiko vizuri sana.
3: Hapana, ile inajengwa vizuri tu. Haina tatizo lolote. Kwa hiyo sisi elimu tunaendelea kutoa. Mimi sasa hivi manake hii wiki nzima manake sasa nashinda Nduli. Hata leo nimetoka Nduli, leo nilikuwa ni mtaa wa Mji Mwema. Nimezungukia maeneo yote ambayo ni hatarishi. Tumegundua kwamba watoto wakitoka shuleni kuna njia fulani ambayo wanatokea pale Ibeneza kuvuka Mji Mwema huko kwenye mtaa. Kuna kanjia fulani kanapitwa pale, kanatakiwa kafanywe utaratibu haraka sana, kwa sababu mvua ikiwa nyingi watoto wale hawatavuka, na kama watavuka basi itakuwa ni hatari kuliko maeneo mengine. Lakini tuwele tumezunguka, kuna maeneo mengine pia, kuna barabara ambayo inakata kutoka pia Mji Mwema kuja huku sekondari, njia ile inatakiwa ifanywe matengenezo haraka, kwa sababu mvua kwa kweli kama itakuja italeta shida. Lakini pia kama kuna eneo ambayo nilikuwa nimelitaja, eneo la Mapanda, kuna maji yanatusumbua kule, tunaita Mapanda Ngambo au Mapanda Mashambani. Sasa hivi kumejengwa na kuna jengwa sana sana, kumepangwa vizuri sana. Tumefanya jitihada ya kuhakikisha kwamba tumepeleka maji pamoja na umeme. Sasa hivi kuna mafundi wanapeleka maji kule Ngambo. Kwa hiyo miundombinu kwa kweli tumejitahidi kwa hali halisi kwamba tunaenda vizuri. Lakini upo mtalo mmoja ambao unapeleka maji unaenda kunasambaa. Manake inafika mahala sasa njia ambayo wananchi wanapita, basi mvua ikicha kupamenyesha, maji yananyang'anya zile njia zote, uwezi tena ukapita. Uwe na pikipiki, uwe na gari, uwe kwa miguu, uwezi tena kupita. Kwa sasa hivi kitu ambacho tunakwenda nacho ni kwamba tujiorganize sisi ambao tuko kule Ngambo, tuweze kutengeneza njia, tuyazibe ili yaongozwe yaani ya kate kabla hajafika kwenye uharibifu, yaingie kushoto na ingie kwenye barabara nani kwenye korongo kubwa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunakifanya. Lakini pia Igunga Ndembwe yale maji sehemu moja niita bala lile, yanasambaa maji mengi sana, yanatoka maeneo mbalimbali milimani kule. Kwa hiyo akifika kule yanasambaa, yanakuwa yanachukua nafasi kubwa, yanaharibu barabara, lakini hapo hapo wanaingia kwenye nyumba za watu ambao wamenunua bila kujua zile ni njia za maji. Kwa hiyo ni wengi sana wanatoka huko mjini wanakuja kununua viwanja kiangazi, hawajui kama ni njia za maji, wanaona tu kuna hali nzuri na pagumu basi wananunua. Kwa hiyo nataka nitoe tahadhari kwamba watu wanaonunua hasa kwa maeneo ambayo unakuta yako bondeni, hebu wanunue viwanja kifuku kipindi cha mvua ili waweze kujionea wenyewe hali halisi ya hicho kiwanja unachonunua. Hasa ukinunua kiangazi huwezi kujua mpaka tena ujenge uje upate matatizo ndio unajua zile kike. Lakini wanunue kiangazi. Ukinunua kiangazi utajua, nani wanunue kifuku. Ukinunua kifuku utajua tu kwamba eneo langu ile nilonunua sio salama. Okay. Sawa sawa. Kwa hiyo maeneo hayo yote tumekwenda kunajitahidi, tunawaambia watu basi tuweze kuziba haya maji yaweze kuzitawanyike kule, yaweze kukata kona na kuingia kwenye makorongo makubwa.
2: Okay. Sasa kupitia 0766744292 anasema Kiyoyozi, mimi na swali kwa diwani, umesema watu watapewa madarasa waishi, sasa mtu hana uwezo wa kujenga tena itakuwaje? Kurwa Ngwale kutoka Kihesa Kilolo.
3: Ya, tunazungumzia kwamba kukosea, yani ukisha kuwa umekosea uwezi tena ukarudi. Yani kukosea, ukikosea kujenga, ukikosea kuoa, yani haya yote ni matatizo, kwamba uwezi tena ukafanya marekebisho kwa sababu tayari ushaoa, uwezi kurekebisha kwenye ndoa.
4: Kwa hiyo akishaondoka pale basi itabidi ajipange upya.
3: Yani itabidi ajipange upya, na ndio maana tunasema
2: kwa sababu nyumba hata hivyo itakuwa imesombwa na maji kama ikitokea.
3: Kwa mfano kama sasa hizi tunasema haya, mimi sasa sina nyumba, sina hela ya kujenga au ndafanyaje? Haya, okay, tumekuhamisha. Alafu nyumba tumeiacha pale kama ilivyo, kwa sababu pale tunahamisha tu vitu vya ndani, chakula pamoja na watoto na nguo zao, na hama nyumba unaiacha pale. Sisi tumekuhifadhi labda kwenye madarasa au kwenye maeneo ya majirani na nini. Alafu tunasema wewe tuonane mwezi wa 3 au 4 huko, ndio tuone sasa kule kuna usalama uliko hama. Unaenda kule nyumba imeondoka. Haipo tena. Maji yamechukua mvua. Mimi na wewe tulikuwa hatupo, tumehama wote. Sasa pale utaanza kumwambia mimi sina hela ya kujenga, nafanyaje?
4: Okay.
3: Na sisi hatuwezi kuendelea, maki wanafunzi tabii waingie kwenye hizo shule. Kwa hiyo anaweza kaa anasema sawa nitafanyaje, lakini utafanyaje baada ya kuwa sasa nyumba haipo? Sasa pale ndio utapanga. Lea sasa hivi tupange mimi na wewe tuhame pale tusipate madhara. Baada kupisha tutaona mvua itachukua, kama itatuachia tutajua hapo.
4: Muda si rafiki, lakini pia watu walikuwa wanatamani kuuliza maswali mengi. Nadhani tunataka tukaungana idhaa Kiswahili ya BBC.
3: Ndiyo.
4: Ndugu Mtovet mengi yanakuepo, lakini hebu tutajie namba. Ndiyo. Mtu anaweza kahoji. Kikubwa umekuja kutoa tahadhari kwa wananchi kwa kipindi hiki cha El Nino. Tujaribu kuwa na tahadhari, lakini pia tuame maeneo hatarishi, tuzibue mitaro, tusitupe mataka mengi mengi. Lakini pia ukija kwenye page yetu ya Instagram utakutana pia na tahadhari ambayo ametoa ndugu Bashiri Mtove.
2: Ndiyo.
4: Lakini kwa kumaliza, wale ambao wameuliza maswali, mnaweza mkampigia simu Mheshimiwa Mtove Hebu tutajie namba yako.
3: Namba ya wananchi, namba 0758
4: 0758
3: 03 09 98.
4: Kwa mara nyingine tena
3: 0758
4: 0758
3: 03 09 98. Hiyo namba ya wananchi inapigwa masaa yote.
4: Sasa lakini pia mmeendelea kutengeneza mikakati kwa ajili ya mikutano mbalimbali kwenye makata kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu juu
3: ya
4: hili.
3: Ya, tumeanza mikutano, maana tulianza na ule wa mbunge, tunaendelea mikutano ya mtaa kwa mtaa na kuangalia yani kote ili kamati zile za maendeleo zote sasa hivi. Leo nilikuwa na kikao pale. Kwa hiyo lazima sasa hivi wote tumerudi kwa wananchi kuhakikisha kwamba kila mtaa, kila kiongozi ambaye yuko kwenye mtaa hakikishe kwamba kwake kuko salama.
4: Sawa. Basi sisi tunasema Mwenyezi Mungu atuepushe na haya majanga. Hakika si mambo mazuri ambayo yanataka kuja katika nchi yetu. Kikubwa tuchukue tahadhari kwa namna ambavyo viongozi wanatuambia, kwa sababu wao ndo wanaojua, wanakana kamati ya ulinzi na usalama ikijumuisha taasisi zote, watu wa afya, TALULA, TANLODS, TANESCO, ndio na taasisi zote. Basi tunaenda break. Tukirejea hapa tuko na idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi naitwa God Love Michael.
2: Upo na Telesia Chalamila, lakini kuambie tu endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio, kwa sababu hapa ni mahali sahihi ambapo panaweza kukupa habari zote ambazo wewe unazitaka.
0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
5: Mashariki ya Japan chasababisha madhara na mvua kubwa, huku polisi wakiwaomba zaidi ya watu milioni moja mjini Tokyo kuhama.
6: Taasisi ya mazingira ya bahari ya Pwani katika bahari Hindi jijini Dar es Salaam Tanzania yaweka programu ya kukuza ujuzi wa sayansi ya bahari.
7: Tunakuwa tukifocus na kuwapa watu uelewa ya nini umuhimu wa kuhifadhi bahari, lakini tumekuwa tukiangalia ni kwa nyanja gani tunaweza tukampa nafasi kijana.
5: Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz asema ataendelea kudumisha muungano wa serikali unaoundwa na chama cha CDU na SPD kwa ajili ya mustakabali wa kidemokrasia wa Ujerumani.
8: Viwanjani, Morgan Gibbs-White kurejeshwa katika kikosi cha timu ya taifa ya England. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
5: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Muhammad. Kimbunga kikali kinachopita katika pwani mashariki ya Japan kimesababisha usumbufu mkubwa na mvua nyingi, huku polisi wakiwataka zaidi ya watu milioni moja na nusu walioko hatarini mjini Tokyo na maeneo ya jirani kuhama na kuelekea maeneo salama. Hamida Abubakar anaeleza zaidi.
9: Mamlaka nchini Japan zimeonya kuhusu hatari ya maporomoko ya ardhi, huku mji wa Oshima ukiwekwa katika tahadhari ya kiwango cha juu kabisa baada ya kupokea zaidi ya milimita 300 ya mvua tangu siku ya Jumamosi kutokana na athari za kimbunga. Upepo mkali unaosababishwa na kimbunga Dojuan tayari umesababisha kukatika kwa umeme kwa maelfu ya watu. Mamia ya safari za ndege zimesitishwa, huku baadhi ya huduma za reli zikisimamishwa. Matukio makubwa yakiwemo michezo ya bara la Asia na maonyesho ya michezo ya video ya Tokyo pia yameahirishwa au kufutwa kwa muda. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Japan Sanae Takaishi ameahirisha safari yake ya kwenda Marekani kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kutokana na kimbunga hicho.
5: Takriban watu 500 wamekamatwa katika operesheni kubwa ya kimataifa dhidi ya magenge ya uhalifu yanayofanya shughuli katika pande zote za bahari ya Atlantiki. Polisi nchini Ubelgiji ambao wanaratibu operesheni hiyo wamesema dawa za kulevya, silaha na risasi zilikamatwa hasa katika eneo la Amerika ya Kusini. Wengi waliokamatwa ni raia wa Costa Rica, ambako maafisa walilenga mtandao wa uhalifu unaotuhumiwa kusafirisha kiasi kikubwa cha dawa za kulevya kwenda bara Ulaya. Inadaiwa mtandao huo umekuwa ukilindwa na maafisa wa idara ya mahakama na usalama. Polisi pia wamevunja maabara inayoakisiwa kuwa ya kwanza kuwahi kugunduliwa katika Jamhuri ya Ireland ya dawa za kulevya aina ya cocaine. Mamlaka za kutekeleza sheria kutoka zaidi ya nchi 30 zimehusika katika operesheni hiyo iliyopewa jina la Atlas Nexus. Mgogoro wa wakimbizi nchini Djibouti unaendelea kuwa mbaya zaidi, huku watu zaidi wakiendelea kukimbia mapigano yaliyoanza upya nchini Yemen kati ya waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran na Saudi Arabia. Maelfu ya watu wamevuka bahari katika safari hatari kuelekea Djibouti. Wengi wao walifika katika mji wa Obok ulioko kaskazini mwa nchi hiyo. Ahmed Bahaj anaeleza zaidi.
10: Wakizungumza na BBC, wakimbizi hao walieleza kuwa hofu yao kubwa ni mashambulizi ya anga bila kujali ni upande gani unaotekeleza mashambulizi hayo. Katika siku za hivi karibuni, ndege za kivita za Saudi Arabia zimekuwa zikishambulia maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa Houthi nchini Yemen. Kwa upande wao, wapiganaji wa Houthi wanasema wamefanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ndani ya mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, pamoja na mji wa Yanbu ulioko kwenye pwani ya bahari ya Sham. Djibouti, ambayo ni taifa dogo katika pembe ya Afrika, tayari imehifadhi makumi ya maelfu ya wakimbizi, wengi wao wakitoka Somalia na Ethiopia.
5: Mgogoro wa wakimbizi unaendelea. Kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kansela Ujerumani anayekabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa Friedrich Merz amesema matokeo mabaya ya chama chake cha Christian Democrats CDU katika uchaguzi wa majimbo mawili yamechangiwa kwa kiasi fulani na sera za serikali ya muungano anayoiongoza. Katika jimbo la Mecklenburg, chama cha CDU kilishindwa kupata hata kiti kimoja, jambo ambalo halijawahi kutokea katika historia yake kwenye uchaguzi wa majimbo. Uchaguzi huo pamoja na ule wa Berlin umeonyesha tena kuongezeka kwa uungwaji mkono kwa chama cha mrengo wa kulia cha AfD. Naibu kiongozi wa kundi la wabunge wa chama hicho cha AfD, Beatrix von Storch, ameiambia BBC kwamba Kansela Merz amepoteza imani ya wananchi wa Ujerumani. Chama cha rais Vladimir Putin cha United Russia kimepata idadi kubwa zaidi ya viti katika bunge la Urusi kufuatia uchaguzi uliosimamiwa kwa udhibiti mkali wa ikulu ya Kremlin. Matokeo hayo karibu yote yametolewa na onyesho kuwa chama hicho kimepanua wingi wake bungeni, hatua ambayo itaiwezesha kuendelea kufanya mabadiliko ya kikatiba bila kuhitaji uungwaji mkono wa vyama vingine. Ushindi huu ulikuwa unatarajiwa kwa kiasi kikubwa kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Vyama vinavyopinga vita vya Urusi nchini Ukraine vilizuiwa kushiriki uchaguzi huo. Rais Putin huenda akatumia matokeo hayo kama ushahidi kwamba wapiga kura wa Urusi wanaendelea kuunga mkono uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Ripoti kutoka Afghanistan zinasema kuwa ndege za kivita zimeshambulia maeneo kadhaa katika mkoa wa Kunar. Wakazi wa eneo hilo wamesema kuwa watu watatu waliuawa na wengine wanne kujeruhiwa. Msemaji wa serikali ya Afghanistan amelaani shambulio hilo la kuitaja kama uchochezi na ukiukwaji wa haki za raia wa nchi hiyo. Lakini serikali ya Pakistan imesema kuwa jeshi lake lililenga maeneo kadhaa ya mpakani yanayotumiwa na magaidi kufuatia mashambulizi hivi karibuni kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu nchini Afghanistan. Hii ni BBC.
11: Naam, msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Leila Mohamed. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka yanakujia kwako kupitia FM na redio shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Loliondo FM na visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Uganda, Radio Lira, Radio Pi, The Voice of Muhabura, ama Radio Chitara. Kama uko nchini Kenya, basi unaweza kutusikiliza kupitia Pamoja FM, Must FM, County FM, Mwanedu FM. Lakini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Lizadil Radio au Radio Muungano Beni. Lakini msikilizaji, kumbuka matangazo haya yako kwenye tovuti yetu BBC News Swahili na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Karibu sana. Leo hii uko na Mifilis Mwate, mwenzangu ni Ron Cliff Odit. Karibu Odit.
12: Asante sana. Hali yako vipi?
11: Salama kabisa, nashukuru.
12: Siku imekuwa nzuri?
11: Kabisa.
12: Haya, tuanzie nchini Ethiopia sasa, ambapo watu wasiopungua 12 wameuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa kufuatia mapigano makali yaliyotokea karibu na magharibi mwa Ethiopia katika eneo la mpaka wa Sudan Kusini. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka MSF, mapigano kati ya jamii mbalimbali ni jambo la kawaida katika eneo la Gambela ambalo linahifadhi zaidi ya wakimbizi 400,000, wengi wao wakiwa raia wa Sudan Kusini waliokimbia vurugu katika taifa hilo changa zaidi duniani. Robert Kipto ana ripoti.
13: Katika taarifa iliyotolewa na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, imesema kuwa wafanyakazi wake katika kituo cha afya cha Kuleng mkoani Gambela walipokea idadi kubwa ya majeruhi baada ya vurugu zilizotokea katika wilaya ya Yatang. Shirika hilo limesema limepokea wagonjwa 88 walioathiriwa na vurugu hizo, wakiwemo watu 8 waliokuwa tayari wamefariki dunia walipofikishwa hospitalini na wengine 4 walifariki mara tu baada ya kuwasili. Meneja wa operesheni za MSF nchini Ethiopia, Gul Badash, ametoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo huo kujizuia na kuhakikisha kuwa raia wanalindwa dhidi ya mashambulizi zaidi. Hadi sasa haijabainika ni nani aliyesababisha vurugu hizo. Ripoti ya taasisi ya shirika moja la kutetea haki za kibinadamu ya mwaka 2025 ilieleza kuwa ongezeko la migogoro katika eneo la Gambela linachangiwa na ushindani wa rasilimali za kiuchumi pamoja na kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi katika eneo hilo. Wakati huo huo, Ethiopia imeendelea kukumbwa na migogoro ya silaha katika maeneo yake mawili yenye idadi kubwa ya watu ya Oromia na Amhara. Kwingineko, makundi kadhaa ya waasi yanayopambana na serikali ya Ethiopia katika maeneo mbalimbali yametangaza kuunda muungano mpya unaolenga kuiondoa madarakani serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Muungano huo unaojumuisha wanamgambo wafano kutoka eneo la Amhara, Jeshi la Ukombozi la Oromo OLA, Chama cha Ukombozi cha Watu wa Jamii ya Tigray TPLF, pamoja na makundi mengine manne madogo chini ya mwavuli uitwao Alliance for Survival. Makundi hayo saba yanaishtumu serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kwa kusimamia vita, mauaji ya halaiki, uharibifu mkubwa na umaskini wa kutisha, na kudai kuwa Ethiopia iko hatarini ya kusambaratika kabisa. Mamlaka ya serikali ya Ethiopia bado haijajibu tuhuma hizo. Kwa miaka kadhaa sasa, Ethiopia imekuwa ikikabiliwa na migogoro ya silaha katika majimbo ya Oromia na Amhara, ambayo ndiyo yenye idadi kubwa ya watu nchini humo. Pia kumekuwa na mvutano mpya katika eneo la kaskazini la Tigray, ambako vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili vilisababisha mamia ya maelfu ya watu kuuawa na mamilioni ya wengine kuhama makazi yao. Makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika mwaka 2022 yalimaliza mzozo huo, lakini kumekuwepo na hofu ya kurejea tena kwa mapigano, huku kila upande ukituhumu mwenzake kwa kukiuka makubaliano hayo. Mbali na Oromia, Amhara na Tigray, muungano huo pia unahusisha makundi kutoka maeneo ya Ogaden, Afar na Benishagul Gumuz, jambo ambalo linamaanisha kuwa unawakilisha takriban nusu ya majimbo 12 ya Ethiopia.
11: Ni Robert Kipto. Lakini tukisalia Ethiopia, makundi saba ya wapiganaji nchini humo yametangaza kuunda muungano wa pamoja kwa lengo la kuiondoa serikali kuu. Makundi hayo yanasema kwamba utawala wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed hauna uhalali wala nia ya kukomesha uasi wa silaha. Sasa tangazo hilo la kundi linalojiita Alliance for Survival linakuja miezi miwili baada ya kuwepo kwa taarifa za muungano mkubwa zaidi unaohusisha upinzani na makundi yenye silaha. Mamlaka za serikali kuu nchini Ethiopia bado hazijatoa majibu, lakini taifa hilo limekabiliwa na miaka mingi ya migogoro ya silaha katika maeneo ya Oromia na Amhara. Kwa mtazamo kamili, awali Hamid Abubakar alizungumza na Asli Galgalo, ambaye ni naibu mhariri wa idhaa ya BBC ya Afan Oromo, na ameanza kwa kumuuliza muungano huu unawajumuisha hasa kina nani na nani na lengo lao ni lipi.
14: Makundi haya ni makundi ya waasi ambao wamekuwa kipigana na serikali kwa muda mrefu sasa, na wengi wao wanatoka katika jimbo ambazo kwa muda mrefu kumekuwa na shida ya amani, kama vile eneo la Somalia. Kuna wale wanaitwa ONLF ambao wako katika jimbo la Somalia, eneo la, katika nchi ya Ethiopia. Kuna TPLF ambao imekuwa ikipigana na serikali kwa muda mrefu sasa. Kuna OLA, Oromo Liberation Army, wale wako Oromia wamekuwa ikipigana na serikali tangu mwaka 2018. Kuna Afar, Benishangul Gumuz, Gambela. Kuna majimbo 12 Ethiopia, au umetoka katika majimbo 6.
15: Muungano huu wa makuja kwa pamoja, kuna nia gani? Ni lengo lipi ambalo wana nia kulitekeleza?
14: Nia yao ni kuiondoa serikali ya Abiy Ahmed. Wanasema Waziri Mkuu Abiy Ahmed ameleta vita katika nchi. Umaskini umekithiri tangu Abiy kuchukua uongozi, na wanataka kumuondoa ili kuunda serikali ya mpito.
15: Je, unaona kwamba wana ushawishi mkubwa wa kuweza kufanya hilo wanalolitarajia kulifanya?
14: Kutakuwa na changamoto, Hamida, kwa sababu vikundi hivi ni vikundi ambavyo wao wenyewe wanapigana. Kuna mizozo kati yao. Kwa mfano TPLF na Fano, Fano ni wale wametoka katika jimbo la Amhara, wamekuwa wakipigana kwa muda mrefu katika vita ya Tigray kuanzia mwaka 2020 hadi 2022. Wamekuwa wakipigana, wamekuwa wakipiga TPLF pamoja na serikali. So Fano imekuwa upande wa serikali kwa muda mrefu, walisaidia serikali kupiga ama kupigana na TPLF, na sasa wako katika kundi hili ama wameungana na hawa. Fano na OLA, Oromo Liberation Army, pia wana mzozo. Wanapigana kule magharibi mwa Oromia. Fano wako kule Oromia, pia wanajaribu kuchukua eneo ambalo linaitwa Walaga. So wanapigania kule. TPLF pia walikuwa wanapigana na OLA kwa muda mrefu, na sasa wako katika muungano huu. Mm-hmm. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana wao wenyewe kusikizana. So hatujui watasikizana kivipi. ni maadui wa kitambo. Kama unajua TPLF imekuwa uongozini, walikuwa uongozini kwa zaidi ya miaka 27 kabla wao kuondoka mwaka 2018 Abiy alipokuja uongozini. Na wao wenyewe wana mizozo tayari. Ndio wakiungana wana nguvu, lakini haieleweki ni nchi gani ziko nyuma ya hii muungano ama nani ambao wanawapa ile support.
15: Je, raia wa Ethiopia wamepokeaje taarifa hii kuhusu muungano huu kwamba unakuja pamoja kuweza kutekeleza yale ambao wanataka kuyatekeleza?
14: Wananchi wa Ethiopia wamechoshwa ama wamekerwa na vita katika nchi hiyo. Kuna vita katika maeneo tofauti. Eneo la Oromia kwa sasa, kwa muda mrefu sasa tangu mwaka 2028 kumekuwa na vita katika maeneo tofauti kama vile Guji na Walaga. Katika eneo la Hararge kumekuwa na vita kila mahali. Eneo la Tigray kama unavyojua kumekuwa na vita kwa muda mrefu. Fano na TPLF pia wanapigania eneo la magharibi mwa Tigray ambao kwa sasa imedhibitiwa na Fano. Eneo la Afar pia ina mizozo ya mipaka. Vile vile Somalia kuna maneno mingi, kuna mizozo mingi. Ethiopia kuna vita, watu wamechoka, kuna njaa, kuna El Nino hiyo ambayo inakuja. Mimea hazijamea, watu wanasema kwamba kuna mvua, kumekauka, watu wanakufa njaa katika maeneo tofauti. Serikali haijaweza kuzungumzia hii. Pia tumewapigia simu, wanasema kwamba hawa watu ambao tumezungumza nao wanatuambia serikali haiwaruhusu kuongelea.

0: mkubwa. Na chancela Ujerumani Friedrich Merz asema ataendelea kudumisha muungano wa serikali unaoundwa na chama cha CDU na SPD kwa ajili ya mustakabali wa demokrasia wa Ujerumani. Hii ni BBC.
1: Kama ulivyosikia hapo ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa na Ron Cliff Odit, mwenzangu ni Phyllis Motem. Kimbunga kikali kinachopita katika pwani ya mashariki ya Japan kimesababisha madhara na mvua kubwa, huku polisi wakiomba zaidi ya watu milioni 1.5 walio katika maeneo hatarishi mjini Tokyo na maeneo jirani kuhama. Mamlaka pia zimetahadharisha kuhusu hatari ya maporomoko ya ardhi, huku mji wa Oshima ukiwa chini ya tahadhari ya kiwango cha juu zaidi. Upepo mkali wa kimbunga Dujuan tayari umesababisha maelfu ya watu kukosa umeme. Peter Mwangangi na taarifa hiyo kwa kina.
2: Mamia ya safari za ndege zimeahirishwa na baadhi ya huduma za treni zimesitishwa. Matukio makubwa yakiwemo michezo ya Asia na maonyesho ya Tokyo Game Show pia yameahirishwa. Aidha, Waziri Mkuu Sanae Takaichi ameahirisha safari yake ya Marekani ili kufuatilia athari za kimbunga hicho, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchini humo. Takaichi alitarajiwa kuwasili mjini New York Jumanne, ambako alipaswa kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump na kuhutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Ndege yake ya kuelekea New York iliyokuwa imepangwa kuondoka usiku wa leo imechelewa kwa saa 4 na sasa itaondoka saa 5 usiku. Takaichi amekuwa akitoa taarifa kuhusu hali ya kimbunga hicho kupitia akaunti zake za mitandao ya kijamii. Mwanamke mwenye umri wa zaidi ya miaka 40 amejeruhiwa baada ya maporomoko ya ardhi katika mji wa Sodegaura, mkoa wa Chiba. Tahadhari kuhusu mafuriko, mvua kubwa na maporomoko ya ardhi zimetolewa katika mkoa wa Chiba, ambako kimbunga hicho kinatarajiwa kupita baada ya leo. Wakala wa kuzuia majanga wa Tokyo amewataka wakazi kuepuka maeneo ya chini ya ardhi, huku eneo hilo likiwa chini ya tahadhari ya kiwango cha 3 kuhusu mvua kubwa. Katika matangazo mawili yaliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, wakala huyo ameeleza, na hapa na nukuu, maeneo ya chini ya ardhi hukabiliwa na mafuriko, na kwa kuwa huenda usiweze kuona kinachoendelea nje, kuna hatari ya kunaswa humo, mwisho wa nukuu. Tahadhari hiyo imeongeza kuwa maji yanaweza kuingia kwa kasi katika maeneo ya chini ya ardhi wakati wowote, hivyo wakazi wanapaswa kuwa waangalifu sana. Zaidi ya nyumba 1,050 nchini Japan hazina umeme, kwa mujibu wa kampuni ya usambazaji umeme ya Tokyo, TEPCO Power Grid. Mkoa wa Chiba ndio ulioathirika zaidi, huku zaidi ya jamii 1,041 zikikumbwa na hitilafu ya umeme. Maeneo mengine yaliyoathirika ni Tochigi, Saitama, Kanagawa, Yamanashi na Shizuoka.
0: Taarifa hiyo vile vile iko kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, unaweza kujisomea kwa kina. Taasisi ya mazingira ya bahari ya pwani katika bahari ya Hindi, yani COESWIO, jijini Dar es Salaam, Tanzania, itakuwa na programu ya kukuza ujuzi wa jiografia ya bahari, vile vile uwezo wa kujifunza wenye mabadiliko katika sayansi ya bahari kupitia mfumo ambao unaunganisha maandalizi ya msingi na ushiriki kupitia vitendo. Sasa kongamano hili linafanyika ili kuimarisha ujuzi wa vitendo, kuwezesha ushauri, vile vile kujenga mitandao ya kudumu ya utafiti wa kikanda na kimataifa inayounga mkono kwa jiendelevu katika sayansi ya bahari. Awali nimezungumza na Frank Mirobo, ambaye ni mwenyekiti taasisi ya mazingira ya bahari ya pwani katika bahari ya Hindi, na vile vile ni mhadhiri chuo kikuu cha Dodoma.
3: Hii program ya COESWIO iko purposely kwa ajili ya kubuild capacity, yani kumake sure kwamba watu ambao wana champion kwenye masuala ya ocean sciences wanakuwa na uwezo wa kung'amua vizuri, lakini pia swala kubwa ni kuwa na ujuzi wa kuweza kutumia hizi resources ambazo zinapatikana katika bahari yetu ya magharibi mwa Indian Ocean, kuwa inakuwa more reliable, sustainable. Lakini pia hizi resources ambazo tunazitumia kwenye coastal communities, lakini pia resources ambazo tunaweza tukazi harness kutoka kwa bahari, tunazitumia effectively na sustainably.
0: Na je, kwa maoni yako, unadhani vijana wetu wa Afrika Mashariki wanaoishi maeneo hayo wana uelewa wa kutosha?
3: Yeah, kwa hizi program ambazo tunazifanya chini ya mwamvuli wa Ocean Decade kutoka mwaka 2021 mpaka 2030. Tumekuwa tukifocus kwa miaka mitano ya mwanzo, tumekuwa tukifocus na kuwapa watu uelewa ya nini umuhimu wa kuhifadhi bahari, lakini most importantly tumekuwa tukiangalia ni kwa nyanja gani tunaweza tukampa nafasi kijana. Kwa mfano, mimi kuwepo kwenye COESWIO ya pili na kuwa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ni moja kati ya mingi ya kuhakikisha kwamba sio tu hawa senior researchers ndo wanapata

0: uwezo wa kuexperience the leadership role ya kuorganize na kumake sure kwamba kwa ocean yetu tunapata viongozi ambao ni ocean champion, ni ocean leaders ambao wanaweza kuwa na uwezo na kung'amua na kuwapa au kuwaeleza wana vijiji, watu wa sekta mbalimbali.
1: Ni changamoto zipi kubwa unadhani zinakabili utafiti wa bahari hasa katika eneo hili na hata kwa ujumla bahari ya Hindi?
0: Kwa ujumla wako, changamoto kubwa ni kumobilize rasilimali za kifedha, na kwa upande wetu wa Afrika, especially kwa ukanda wa magharibi mwa bahari ya Hindi, changamoto kubwa pia ni utayari wa serikali zetu kuweka miundombinu shirikishi katika swala la kifedha. Nchi mwanachama wa magharibi mwa bahari ya Hindi, hatuwezi tukaendelea bila kuinvest kwenye kuweka funding resources. Lazima tuwe na resource ambazo hatuzichukui kutoka from the global north, lakini tuwe na sisi wenyewe, tuanze wenyewe. Lazima tuwe na personal initiation kwamba kwa nchi wanachama, lazima tuanze kuweka mbinu mbadala za kumobilize rasilimali fedha za kwetu kwa ajili ya kulinda vya kwetu.
1: Bwana Mirobo, tuangazie mabadiliko ya tabia nchi. Kwa maoni yako, unaweza kusema yanaathiri vipi mazingira ya bahari na maisha ya watu wanaotegemea bahari hasa katika ukanda huu?
0: Tunajisahau kwamba wanajamii wanavijua hivi vitu zaidi hata ya watafiti, lakini kwa ukubwa wake tunapopata changamoto ya kuwakaribisha wanajamii kwa pamoja, na tukiangalia kwamba tu wana science peke yake wanaweza kufanya kila kitu, hapana. Lakini kama tukifanya kazi na jamii, jamii imeweza kuwa na mbinu shirikishi za kuweza kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia ya hali ya nchi hata kabla ya sisi kuwa tumeshazaliwa.
1: Tukimalizia tu, Bwana Mirobo, tukisema afya ya bahari, msikilizaji anaweza jiuliza, tunapima nini hasa na tunajuaje kwamba bahari fulani inaanza kuwa katika hali mbaya? Sasa
0: kwa nani ya kawaida kabisa, tunaposema hali ya bahari ni nzuri, ina maana kwamba zile rasilimali ambazo tulikuwa tunazipata, kwa mfano samaki, mazao ya samaki yako vizuri, hali ya hewa zinakwenda vizuri, lakini hatupati changamoto ambazo kwa namna moja ama nyingine tulikuwa hatuzipati. Hapo ndipo tunaweza tukasema bahari zetu ziko salama. Ni kwa sababu gani? Bahari iko na vitu vingi, na ukiangalia kwa hawa ni ambazo zinaishi ukanda mwa bahari, wanategemea zaidi ya 80% ya hizi bahari kupata mapato ya kila siku. Lakini kwa sasa hivi, kwa mfano ulivyo kwa sasa, jamii nyingi ambazo ziko ukanda mwa bahari zinalalamika samaki hawapatikani. Ukienda kwa hawa wavuvi, wanatumia muda mwingi sana, wanasafiri kilomita nyingi sana kwenda mbali kwa ajili ya kutafuta samaki, ambapo zamani walikuwa wakitoka tu wakienda umbali labda wa dakika 20-30 wanakuwa wamepata samaki wengi. Tunasema bahari iko kwenye hali ambayo sio nzuri kama zamani.
2: Naam, ni Frank Mirobo, huyo mwenyekiti wa taasisi ya mazingira ya pwani katika bahari Hindi, pia ni mhadhiri chuo kikuu cha Dodoma, akitupatia taswira ya hali ilivyo kuhusiana na programu hii ya kukuza ujuzi wa jiografia ya bahari na uwezo wa kujifunza sayansi ya bahari. Wengi wanajua bahari samaki tu basi, lakini kando na samaki, Phyllis, bahari ina sayansi yake
1: bila shaka. Na anasema kwamba vijana wengi, anashangaa kwamba vijana wengi wanauelewa hasa wa bahari na umuhimu wa bahari na jinsi tabia nchi, vile mabadiliko ya tabia nchi yanavyobadilisha.
2: Kuna kitoweo tutakosaje kujua uelewa na kuna kitoweo baharini?
1: Bila shaka.
2: Popote pale unapotupata, kumbuka unaweza ukachangia mada hii au taarifa nyingine yoyote uliyoisikiliza katika ukurasa wetu wa Facebook, tafuta tu BBC Swahili, au vile vile katika YouTube tafuta BBC News Swahili, alafu unaweza ukasikiliza na kutazama matangazo haya mubashara na vile vile kuweza kutoa maoni yako. Hii ni Dira ya Dunia. Sasa twende uwanjani.
3: Barabara kabisa, Morgan Gibbs-White anatarajiwa kurejeshwa kwenye kikosi cha England kuchukua nafasi ya Cole Palmer, ambaye anatarajiwa kujiondoa kikosini kwa sababu ya jeraha dogo. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
4: Kiungo huyo wa Nottingham Forest, Gibbs White, hakuwa amechaguliwa kwenye kikosi cha kwanza kwa ajili ya mechi zijazo za National League, lakini sasa anatarajiwa kuitwa katika kikosi hicho. Kocha wa England Thomas Tuchel alikiri siku ya Ijumaa kuwa Gibbs White alikuwa karibu kuingia kwenye kikosi hicho, na sasa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 anatarajiwa kuchukua nafasi ya Cole Palmer wa Chelsea. Palmer mwenye miaka 24 alikuwa amerejeshwa kikosini na Tuchel baada ya kuachwa nje ya kikosi cha Uingereza kilichoshiriki kombe la dunia, uamuzi uliozua mjadala mingi. Hapo awali Tuchel alisema Palmer alikuwa na kitu cha kuthibitisha na alihitaji kuongeza juhudi ili kulinda nafasi yake na kuonyesha kuwa anastahili kuitwa. Hata hivyo, mshambuliaji huyo wa Chelsea sasa anakosa mapumziko hayo marefu ya kimataifa, ambapo Uingereza yacheza mechi nne. Uingereza itapambana na mabingwa wa kombe la dunia Uhispania katika uwanja wa Wembley siku ya Jumamosi, Septemba 26. Kisha itasafiri kuwafuata Jamhuri ya Cheki mnamo Septemba 29 na Croatia mnamo Oktoba 3 kabla ya kuwakaribisha Wacheki tena tarehe 6 Oktoba. Wachezaji wawili wa Manchester United, Marcus Rashford pamoja na Kobbie Mainoo, pia wanatarajiwa kuwa mashakani kuichezea Uingereza kutokana na majeraha. Hali zao zinafanywa tathmini na klabu zao baada ya kutolewa nje katika dakika za mwisho za mchezo wa Jumapili uliomalizika kwa sare ya 1-1 dhidi ya Fulham. Ikiwa Maino atajiondoa, inafahamika kuwa kiungo wa Everton James Garner, ambaye amecheza mechi yake ya kwanza ya timu ya taifa ya wakubwa mwezi Machi lakini hakuchaguliwa kwenye kombe la dunia, ni chaguo thabiti la kuchukua nafasi yake.
3: Ni wakati ambapo katika ligi kuu ya England goli la ajabu la kujifunga la Lisandro Martinez lilionekana kama lingeipa Manchester United kipigo cha tatu mfululizo, lakini zikiwa zimesalia dakika chache kabla ya mchezo kumalizika, shuti la kunya lilimgonga beki wa Fulham na kumwadaa kipa Bernd Leno aliyekuwa amefanya kazi kubwa ya kuokoa michomo. Matokeo haya yanamfanya kocha Michael Carrick na kikosi chake kuepuka kipigo, ambapo sasa Manchester United inaelekea kwenye mapumziko ya kimataifa ikiwa kwenye nafasi ya 12 na alama 5 baada ya mechi 5, huku Fulham wakishika nafasi ya 19 wakiwa na alama 2 pekee. Kocha wa Liverpool Andoni Iraola amepata ushindi mwembamba 1-1 akirejea kwenye uwanja wa zamani wa Bournemouth wa Vitality kabla ya mapumziko ya mechi za kimataifa. Bosha.
4: Bao pekee la ushindi lilifungwa na mshambuliaji wa Sweden Alexander Isak katika dakika 57 baada ya kukamilisha kazi nzuri ya Cody Gakpo, ingawa Isak alipewa kadi ya njano kwa kushangilia na mashabiki wa ugenini. Kabla ya hapo, Bournemouth walikaribia kufunga bao kupitia kwa Emilson, lakini kipa Alisson aliokoa, huku wachezaji wa Liverpool Florian Wirtz, Bradley Barcola na Dominic Szoboszlai wakikosa nafasi za kuongeza mabao. Licha ya kupoteza, mashabiki wa Bournemouth walimkaribisha kwa joto kali kocha Iraola, ambaye aliwahi kuwasaidia kufuzu Ulaya kabla ya kuhamia Liverpool msimu wa joto. Matokeo haya yanaipandisha Liverpool hadi nafasi ya 6 katika msimamo wakiwa na alama 9, wakati Bournemouth wakibaki bila na ushindi msimu huu na kuanguka hadi nafasi ya 17. Wakati huo huo, mchezo usio wa kawaida kutoka kwa Arsenal ulishuhudia wakiruhusu mabao matatu dhidi ya Brighton, lakini kocha Mikel Arteta anaamini kuwa kipigo chao cha kwanza cha EPL msimu huu kinaweza kuwa somo kubwa. Mabingwa hao watetezi wamepewa nafasi kubwa na wengine kutetea taji lao walilolitwaa msimu uliopita kwa mara ya kwanza baada ya miaka 22. Arteta, ambaye timu yake haikuwahi kupoteza zaidi ya bao moja katika ligi kuu msimu uliopita, amekiri kwamba Brighton walistahili ushindi huo na kuna somo ambalo Arsenal wanapaswa kujifunza kuelekea mapumziko ya kimataifa. Kipigo hicho kilikuwa ndio kikubwa zaidi kwa Arsenal kama mabingwa watetezi tangu mwaka 1989. Kinaleta matumaini kwa wapinzani wao wataji kwamba Arsenal nao wanaweza kufungika.
3: Naam, kocha wa Real Madrid Jose Mourinho aliwasili kwenye mkutano na waandishi wa habari baada ya mechi akiwa ameshika karatasi iliyochapishwa picha za matukio mawili ambayo aliamini yalipaswa kuwapelekea wachezaji wa Atletico Madrid.
5: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona. na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
9: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
11: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
10: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
11: Eh.
10: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
11: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
10: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
11: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
9: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
12: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
13: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa,
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli.
1: Dhambi ni nini? Na haswa mbele za Mungu ama mbele za Bwana Yesu. Kwa sababu yeye ndiye atakayehukumu. Na yeye ameshasema, "Hey, mimi sikuja kuhukumu, nimekuja kuokoa." Mimi sikuja kuhukumu, nimekuja kuokoa. Kwa dhambi ni nini? Na kama nilivyosema katika utangulizi, hakuna Mkristo, na hapa nazungumzia mtu aliyezaliwa mara ya pili, ambaye katika nafsi yake ana shauku ya kutenda dhambi ama ya kumkosea Mungu. Pote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na ufikiri vizuri na ufikiri kama Kristo. Leo rafiki, nataka tuanze mfululizo wa somo. Naanza kuita somo jipya, lakini sio somo, sio kivyo, kwa maana ya kwamba tunataka tuangalie maswali muhimu kuhusu dhambi. Maswali muhimu kuhusu dhambi. Nimekuwa nikipata maswali kadha wa kadha kila mara tunapojaribu kufundisha na kuelezea mambo mbalimbali. Watu wanataka kujua na maswali kuhusu dhambi. Vipi kuhusu Warumi 3:23 tukisema hatuna dhambi nini? Kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa utukufu. Vipi kuhusu tukisema hatuna dhambi tutajidanganya wenyewe na kule mwana? Vipi kuhusu Petro anasema kwamba mtu akirudi akafanya makosa tena kama amrudia matapishi? Kwa maswali haya ni mengi. Lakini nataka tuangalie, tuende kwa utaratibu, tujenge hoja, tujifunze, tuyajibu, tuyachambue. Na niseme mwanzo hapa kwamba ninaamini kabisa kila mtu, hakuna mtu aliyezaliwa mara ya pili ambaye ana kiu shauku ya kutenda dhambi. Hicho kitu hakipo. Kila mtu anataka kujua namna ya kufanya ili asitende dhambi. Sasa kwa bahati mbaya tafsiri zetu zinatofautiana. Kwa hiyo ndo mambo ambayo tutayaangalia na kushauri kuwa na kitu kwa Kiingereza tunasema open mind, kwamba hebu usisikilize ukiwa una misimamo ndani yako. Sikiliza ukiwa uko wazi, kwa maana ya kwamba kama wale wanafunzi wa Beroya, sikiliza kile kinachozungumzwa, alafu nenda kwenye neno, anza kuangalia kama hilo linalosemwa ndivyo lilivyo ama lisivyo. Kwa sababu gani? Ufahamu wako na uelewa wako kuhusu dhambi utaamua uhusiano wako na Mungu uweje. Nitarudia tena. Uelewa wako na ufahamu wako kuhusu dhambi utaamua uhusiano wako na Mungu uweje. Kwa lugha nyingine, uhusiano wako na Mungu sasa hivi ulionao ni matokeo ya uelewa wako kuhusu dhambi. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, lakini pia ukisahau kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inatenda kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukasema niunge, na ukaunganishwa kwenye grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Nitoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kwa basi wengine kusikiliza, wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sasa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, na wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kwa nasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na amani yake vizidishwe kwenu sana sana. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka turudi sasa tuende na somo letu. Kwa hiyo kama nilivyokueleza katika utangulizi, nataka tuangalie maswali muhimu kuhusu dhambi. Na tunavyoendelea na somo hili, kama una swali kuhusiana na dhambi na unahisi litakuwa halijaguswa, basi unaweza kalituma na tukalijibu katika kipindi kinachokuja. Kwa hiyo nitajaribu tumalize ndani ya siku saba haya maswali muhimu, na kama hatukumaliza katika hizi siku saba, basi tutaenda pia katika wiki ya pili. Kwa lugha nyingine, nataka nimalize ndani ya wiki moja. Kama hatukumaliza, tutaenda pia katika wiki ya pili. Kwa yako maswali muhimu ambayo tunatakiwa kuyajibu yanayohusiana na dhana nzima ya dhambi. Kwa hiyo kitu cha kwanza, swali la kwanza kabisa ambalo ningependa tuanze nalo ni hili, kwamba dhambi ni nini mbele za Mungu? Nitarudia tena. Dhambi ni nini mbele za Mungu? Kwa lugha nyingine, Mungu ambaye ndio mhukumu wa walio hai na walio wafu, ana tafsiri dhambi kama kitu gani? Ni muhimu kalielewa hilo, rafiki. You see, unapokwenda kwa mfano mahakamani, ukafikishwa mbele ya hakimu ama mbele ya jaji, kazi ya jaji na hakimu ni kufanya maamuzi kwa kuangalia sheria inasemaje. Kwa lugha nyingine, wana utaratibu ambao uko wazi kabisa, sheria ambazo ziko wazi kabisa, na kwa maana hiyo watasikiliza pande zote mbili na mwisho wa siku watatoa maamuzi kulingana na sheria inavyosema. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho natakiwa ukielewe, rafiki. Sasa, kwa kuwa tunaambiwa kwenye Biblia kwamba Mungu ndiye atakayewahukumu, ama kwa lugha nyingine, Mungu kupitia Yesu Kristo ndiye atakayewahukumu walio hai na wafu, kwa lazima tujue kwamba dhambi ni nini. Sasa, hili swala la kwamba Yesu ndiye anayehukumu limezungumzwa katika Yohana mlango wa 5, likazungumzwa pia katika Matendo ya Mitume mlango wa 17, lakini pia katika Matendo ya Mitume mlango ule wa 10. Kwa mitume wameweka wazi kabisa kwamba atakayehukumu walio hai na wafu ni Yesu Kristo. Ukienda pia kwenye Ufunuo mlango wa 20, pia inazungumzia hivyo. Kwa hiyo huyu baba amempa mwana kwa maana ya Yesu Kristo kufanya hukumu. Na ukienda kwenye Yohana 5 na ndani mstari wa 27 anasema amempa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adamu. Kwa huyu Yesu ambaye ni mwana wa Mungu amepewa mamlaka na Mungu kufanya hukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adamu. Kwa lugha nyingine, kwa kuwa ana asili hizi mbili, kwamba ana asili ya uungu na ana asili ya ubinadamu, basi yeye ndiye anayefanya hukumu. Lakini usisahau kitu kimoja. Ukisoma Yohana 3 mstari wa 16 na 17, kuna vitu nataka tuviweke sawa, alafu tutapiga hatua. Wewe nisikilize tu kwanza. Yohana 3, twende Yohana 3 na mstari ule wa 16 hadi 17. Yohana 3, 16 hadi 17. Ama nifanye hivi. Ngoja tufanye hivi. Ili tu na uhakika, twende nikusomee mistari. Kwa hiyo tuanze na Yohana 5. Maana yake wengine tusiwasomee mistari patata shida. Yohana 5:27. Anasema hivi. Yohana 5:27 anasema naye, nianze mstari wa 26 ili uweze kupata context. Na niruhusu, tusome 26:27. Yohana 5:26-27. Anasema maana kama vile baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye, yani baba kwa maana ya Mungu, akampa mamlaka, sio amri. Najua Biblia SUV wameandika amri, sio amri. Hapo ni neno mamlaka, exousia. Naye akampa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Naona? Kampa mamlaka kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa nini? Wa Adamu. Lakini ukirudi nyuma tukaenda la mstari wa 22 na 23. Anasema tena baba hamuhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyo mheshimu baba. Asiye mheshimu mwana hamheshimu baba aliyemtuma. Na kwa maana hiyo sasa, ukitoka kujua mstari 22 na 23 ukaenda kwenye 27, anasema naye amempa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Kwa hiyo Biblia inaweka wazi kabisa kwamba Mungu Baba amempa Mungu Mwana ambaye ni mwanadamu kufanya mamlaka, nini, amempa mamlaka ya kufanya hukumu juu ya walio hai na walio wafu. Biblia inaweka hiyo wazi. Twende kwenye sehemu nyingine, twende kwenye Matendo ya Mitume 10. Matendo ya Mitume 10 tukisoma ukianza 38, mtume Petro yuko nyumbani kwa Cornelio anahubiri injili, anasema Matendo ya Mitume 10:38. Ana of course ameanza mstari wa 34, ameeleza aliyoeleza, alafu mstari wa 38 nitausoma, anasema hivi: Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Kwa maana ama kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Alafu anasema hivi, nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Kwa hapa namzungumzia Yesu. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhirika si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu. Kwa anazungumzia kufuka kwa Bwana Yesu Kristo. 42 anasema akatuagiza, yani Bwana Yesu akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia kuwa huyu ndiye aliamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Kwa anasema huyu Yesu amepewa mamlaka, ameagizwa na Mungu ahukumu wa walio hai na walio wafu. Kwa unaona anazungumzia tena hiyo. Then tukienda kwenye Matendo ya Mitume 17:30, Matendo ya Mitume 17:31, Matendo ya Mitume 17:31, Matendo ya Mitume 17:31, anasema hivi, Paulo nakumbuka alikuwa anasema kwa Mungu asijulikana, ameenda amekuta watu wanamwabudu Mungu asijulikana, akaanza kuwachapa injili. Kwa ajili ya kuokoa muda anasema, naanza mstari wa 30. Anasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana nyingine wageuke. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo hayo kwa kumfufua kutoka katika wafu. Kwa hiyo tunajua anamzungumzia nani hapa? Anamzungumzia Bwana Yesu. Anamzungumzia Bwana Yesu. Kwa hiyo rafiki, Mungu anafanya hukumu, lakini hiyo hukumu inafanyika kupitia Bwana Yesu. Na ukisoma, niongezee kidogo tu kwenye Warumi 14:9, anasema maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Kwa Yesu Kristo anamiliki waliokufa na walio hai pia. Na ndio maana sasa anaweza kufanya, yeye ndo anayefanya hukumu. Na of course ukienda kwenye Ufunuo 20 ukisoma, na utaona kiti cha enzi kikawekwa na kadhalika. Ukisoma kwenye Wakorinto pia, kwenye Timotheo utaona. Sasa sitaki kupita huko. Sasa nataka ukione kitu hichi. Twende Yohana 3 sasa. Yohana 3 mstari wa 16 hadi ule wa 17, kwamba huyu Yesu ndiye aliyepewa mamlaka ya kufanya hukumu. Ndiye aliyepewa amri na Baba afanye hukumu. Lakini anafanyaje hukumu? Kwao nitakuonyesha mambo mawili. Tuanze na Yohana 3:16-17. Anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Sasa sikia mstari wa 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hiyo mission ya Yesu ni kuokoa ulimwengu, sio kuhukumu ulimwengu. Nasema lakini bado tumesema kwamba amewekwa kuwa mhukumu. Nitakuonyesha hukumu inavyofanyika. Tukienda kwenye Yohana 12, Yohana 12, na tukaanza mstari ule wa 42. Anasema hivi, tuanze 44. Anasema hivi: naye Yesu akapaza sauti akasema, yeye aniaminie mimi haniamini mimi, bali yeye aliyenituma. Naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenituma. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, ila niokoe ulimwengu. Anasema yeye anikataaye mimi, asiyekubali maneno yangu, anaye amhukumuye, neno hilo nililolinena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwamba mimi sijatumwa kuhukumu, nimetumwa kuokoa. Pamoja na kwamba yeye amewekwa kuwa judge, mhukumu walio hai na wafu. Kwa anasema siku ya mwisho kitakachohukumu watu, kigezo kitakachotumika ni maneno aliyoyazungumza, kwamba yale aliyoyazungumza ndio atakayotumika kuwahukumu watu. Walioamini kile alichokizungumza hawatahukumiwa, ambaye hawakuamini watahukumiwa na hilo neno. Ndio maana hata Paulo naye anazungumza, anasema hukumu ya mwisho itafanyika sawasawa na injili yake, kwa sababu injili ya Paulo inakubaliana na injili ya Yesu Kristo. Sasa baada ya kusema hayo, utangulizi wa mfupi, niliacha hivyo. Sasa tuende hivi. Kwa kama hukumu inafanyika, na anasema inafanyika kulingana na kile alichokisema, kulingana na kile ambacho neno la Mungu limesema, Nataka ulione leo rafiki kulingana na kile ambacho neno la Mungu limesema. Kwa lugha nyingine, ukiamini alichokisema hauhukumiwi. Usipoamini umekwisha kuhukumiwa. Hicho ndio kigezo ambacho anazungumzia kwamba atakitumia katika kuhukumu. Sasa tupige hatua. Sasa swali linakuja la msingi ni hili. Dhambi ni nini? Na haswa mbele za Mungu ama mbele za Bwana Yesu. Kwa sababu yeye ndiye atakayehukumu. Na yeye ameshasema, "Hey, mimi sikuja kuhukumu, nimekuja kuokoa." Mimi sikuja kuhukumu, nimekuja kuokoa. Kwa dhambi ni nini? Na kama nilivyosema katika utangulizi, hakuna Mkristo, na hapa nazungumzia mtu aliyezaliwa mara ya pili, ambaye katika nafsi yake ana shauku ya kutenda dhambi ama ya kumkosea Mungu. Kwa kabla ya kufika huko, tuangalie mambo machache. Tunaposoma kwenye Biblia, yako walau maneno matatu ya Kigiriki ambayo yanatumika kuelezea ishu nzima ya dhambi. Nitataka tuyaangalie hayo maneno, niyazungumzie kidogo, niagusie kidogo, ili tuweze kuwa na uelewa sambamba. Kwa sababu hatuwezi tukaanza kutafsiri dhambi ni nini kulingana na mapokeo yetu ama kulingana na mambo ambayo tunafundishana. Lazima turudi kwenye Biblia. Biblia itujengee msingi, itujengee tafsiri sahihi ya kwamba Mungu anasema dhambi ni nini. Kwa sababu kama Mungu

kuheshimu sheria katika mahakama nyingi katika bara la Afrika. Na kwa maana wa Afrika tumeathirika na maamuzi ya mahakama. Na hilo tatizo pia nimeanza kuliona na Marekani pia. Watu wanaingiza hisia zao katika kufanya maamuzi ama wanaingiza ajenda zao katika kufanya maamuzi. Lakini kimsingi jaji au hakimu anatakiwa afanye maamuzi kwa kuangalia sheria inasemaje. Kwa hiyo sasa nataka tuangalie haya maneno matatu nitayagusia. Kwa hiyo kama nilivyokuweza kuna maneno matatu ambayo yanatumika kuzungumzia dhambi. Neno la kwanza ni neno la Kigiriki ama la Kiyunani linaitwa hamartia. Hamartia. Ambalo hili neno maana yake ni kwamba lina maana nyingi. Sehemu ya kwanza maana yake ni kutokuwa na sehemu. Na kama umewahi kunisikia nikifundisha, maana yake ni kutokuwa na sehemu katika urithi wa watakatifu. Kwa hiyo inahusiana na kukosa share yako, kukosa fungu lako katika urithi. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili, maana yake ni kushindwa kufikia viwango. Kwa Kiingereza nasema to miss the mark. Kwa lugha nyingine ni kama ulikuwa unapiga shabaha kwenye kitu alafu ukashindwa kulenga sawa sawa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba to miss the mark, kushindwa kufikia. Kiswahili kwa sababu nimekosa neno zuri, maana kusema kutokuwa na shabaha. Labda ndio ungeweza kusema to miss the mark, kutokuwa na shabaha. Katika nini? Katika kile ambacho Mungu amekisema, katika kile kiwango ambacho Mungu amekisema. Kwa hiyo hiyo ni tafsiri ya kwanza ama neno la kwanza ambalo linatumika kuhusu dhambi katika Biblia hasa Agano Jipya, kwa sababu Agano Jipya linaandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Tunaenda kwenye neno la pili. Neno la pili ni neno anomia. Neno anomia. Neno anomia ambalo linatafsirika kama uasi. Ndio katika waraka kwanza 3:4 Mtume Yohana anasema atendaye dhambi afanya uasi kwa sababu dhambi ni uasi. Kwa hiyo anomia maana yake uasi. Hilo ni neno la pili ambalo linatumika katika kutafsiri dhambi ni nini katika Agano Jipya. Alafu sasa hamartia ni pia nikirudi kwenye neno la kwanza la hamartia, sio tu kwamba ni kutokuwa na sehemu katika urithi, na sio tu kwamba ni kushindwa kulenga shabaha, na sio tu kwamba ni kuenenda katika njia isiyofaa, lakini pia hili neno hamartia ni kwa Kiswahili tunasema ni jina, kwa Kiingereza wanasema ni noun. Kwa hiyo tunazungumzia asili dhambi kama asili, hamartia inazungumzia asili. Alafu tuna hili neno la tatu linasema hamatano. Hamatano. Of course ukiliangalia limetokana na neno hamartia, lakini hamatano maana yake ni kitendo. It's a verb, ni kitendo. Maana yake ni kukosea ama kuvunja sheria. Kukosea au kuvunja sheria. Kwa hiyo unaaya maneno matatu ndio ambayo yanatumika katika Biblia. Sasa swali linakuja. Tunapozungumzia dhambi mbele za Mungu, na kwa kuwa huyu muhukumu ni Yesu Kristo, yeye ndiye anayefanya hukumu. Maana yake ingekuwa ni vizuri basi twende kwake tukaangalie yeye anasema dhambi ni nini. Tunaenda sawa? Yeye anasema dhambi ni nini? Kwa sababu yeye ndiye atakayefanya hukumu. Yeye ndiye atakayekaa kwenye kiti cha enzi siku ile ya mwisho na kufanya hukumu kama tunavyoonyeshwa katika Ufunuo mlango wa 20. Kwa hiyo yeye anasema dhambi ni nini? Sasa kumbuka kuna dhambi kwa maana ya asili, nature, hamartia. Kuna dhambi kwa maana ya anomia, kwa maana ya kwamba uasi. Na kuna dhambi kwa maana ya kitendo, action, kitendo kile cha kufanya dhambi. Tuko sawa? Na tutaangalia yote haya. Kwa hiyo sasa Bwana Yesu anatufundisha dhambi ni nini? Kwa hiyo moja kwa moja twende kwenye Yohana 16. Yohana 16. Alafu tuangalie anasema dhambi ni nini. Yohana mlango wa 16. Hapa anazungumzia kwamba anakaribia kuondoka, alafu anasema akija Roho Mtakatifu ata huyo msaidizi atakayemtuma. Sasa nataka usome mstari wa 8 na 9, wa 8 na 9. Wa 8 na 9. Anasema hivi, nitasoma kwenye SUV kwanza, alafu tutakuja kusoma kwenye Biblia tafsiri ya neno na Biblia habari njema. Anasema naye akiisha kuja ya Roho Mtakatifu, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Na 9 anasema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Hilo ni la kwanza. Kwenye neno anasema hivi, naye atakapokuja yaani Roho Mtakatifu atauthibitishia

0: ya ulimwengu kuhusu dhambi, haki na hukumu, kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Sasa sikia kwenye Biblia habari njema anavyosema, naye atakapokuja, yani Roho Mtakatifu, atawathibitishia walimwengu kwamba wamekosea kuhusu dhambi. Wamekosea kuhusu dhambi. Haki na hukumu ya Mungu. Wamekosea kuhusu dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa lugha nyingine, anasema Roho Mtakatifu kazi yake ni kuhakikishia ulimwengu kwamba tafsiri yao ya dhambi sio sahihi, wamekosea. Na anasema wamekosea kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo maana yake nini? Bwana Yesu anatuambia dhambi ni kutokumwamini yeye. Kwa dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Sasa zingatia, amesema kwa habari ya dhambi. Tuko sawa? Sasa dhambi, ukisoma Biblia, dhambi ni moja. Na hii zaidi inaenda kwenye swala la asili, nature, asili. Ambapo Warumi 5:12 inasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Sio dhambi ziliingia, iliingia, kwa maana dhambi ni moja. Kwa hiyo mambo yasa sasa kwa habari ya dhambi, hajasema kwa habari za dhambi, amesema ya, kuonyesha kwamba dhambi ni moja. Ukisoma Yohana mlango wa kwanza, yaani Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 29, anasema siku ya pili yake Yohana Mbatizaji anamwona Yesu anakuja, anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aiondoae dhambi ya ulimwengu. Hamartia, dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo kuna hili swala la dhambi, hamartia, kwa maana ya kwamba kutokuwa na sehemu katika urithi, kwa maana ya kwamba kushindwa kufikia shabaha, kwa maana ya asili ya dhambi. Na anasema hii dhambi ni kwa sababu ya kutokumwamini Yesu Kristo. Tuanzie hapa. Sasa tutakuja kwenye matendo ya dhambi. Tafadhali usio na mbio. Kuna amartia na kuna amartano na kuna anomia. Tutafika huko. Lakini nataka tuanze na hii asili kwanza. Kwa sababu hamartano, kwa maana vitendo vya dhambi, chimbuko lake ni asili ya dhambi. Hali kadhalika, anomia, chimbuko lake pia ni asili ya dhambi, kama ambavyo nitakuonyesha. Kwa hiyo tuanzie kwanza hapo, kwamba Yesu ambaye ni mhukumu, anasema dhambi ni kutokumwamini yeye. Na anasema hiyo kazi inakuja kufanywa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayewathibitishia walimwengu kwamba wamekosea kuhusu dhambi. Tafsiri yao ya dhambi sio sahihi. Kwa sababu wengi wanahusisha tafsiri ya dhambi na matendo yao. Lakini Bwana Yesu anahusisha tafsiri ya dhambi na kuamini. Na ukiangalia kwa undani pale bustani ya Eden, kabla ya Adamu na Eva kumwasi Mungu, kilichosababisha wakamwasi Mungu nini? Sio kitendo chao. Ni kwa sababu ya kutokumwamini Mungu. Mungu aliwaambia, mkila matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya mtakufa hakika. Ibilisi akawaambia, mkila hamtakufa hakika. Mwanamke akachagua kumwamini ibilisi badala ya kumwamini Mungu. Kwa dhambi iliingia ulimwenguni kupitia kutokumwamini Mungu. Na ndio maana ukitaka kuondoa hii dhambi lazima urudi kwenye kumwamini Mungu. Na unamwamini Mungu vipi? Kwa kumwamini huyo aliyetumwa na Mungu, yani Yesu Kristo. Sijui kama inaanza kukaa, nataka nile taratibu tuweze kuelewana rafiki. Sasa najua unaambia nataka kujua vipi kuhusu pombe, vipi kuhusu kuvuta sigara. No. Twende kwanza tuchulike na kiini cha tatizo. Na ningependa kuendelea lakini muda umeisha rafiki. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha imani makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242.

Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: tisa. Kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
5: Safi, kwema.
4: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
5: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
4: Obedi nani?
5: Mkini.
4: Kutoka Isakalilo?
5: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Ndio.
4: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
5: Nimeanza jana asubuhi.
4: Umeanza jana asubuhi kucheza?
5: Ndio.
4: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
5: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
4: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si
5: ndio? Ndio.
4: Umeangalia simu yako bosi?
5: Nimeiona mheshimiwa.
4: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
5: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
4: Uko Isakalilo sehemu gani?
5: Isakalilo stendi ya zamani.
4: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
5: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
4: Obed Mkini?
5: Ndio.
4: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
5: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
4: Ulijua utapeli eti?
5: Ndio.
4: Sasa hivi
5: nashukuru sana mheshimiwa.
4: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja bosi?
5: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
4: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
5: Nina hilo Obed Mkini.
4: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
5: Asante sana.
4: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
5: Haya, nashukuru sana.
4: Shukrani sana.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari
7: nawakuta.
6: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu siri kwamba vipi, anasema bwana, watoto wangu, someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
8: Lazima wakufuate.
6: Ndio maana yake.
9: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Kio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa, timu haiwezi.
7: Usatila michezo.
8: Nipi kujua wewe ndio ni kule vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
10: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
7: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo. Habari za wakati huu zipo taarifa kede kede ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi ni timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes zimeendelea kuonesha ubora mkubwa kupitia michuano ile ya Sekafa kwa vijana chini ya umri wa miaka 20. Kesho ndio kesho watakuwa pale katika uwanja Uhuru kwa ajili ya kupepetuana na Burundi katika mchezo wa nusu finali ambayo itapigwa pale uwanja Uhuru jijini Dar es Salaam. Tukishuhudia mechi ya kwanza kabisa pia itakayokutanisha Uganda dhidi ya Sudan. Wakati ya kijiri tumeona pia taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na klabu ile ya Kagera Sugar imefikia makubaliano ya pande mbili kuachana na kocha mkuu Juma Kaseja Juma kwa madai ya kutoridhishwa na mwenendo wa matokeo ya timu hiyo katika mechi sita za ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Tutachumpa na kuangalia yaliyojiri kimataifa. Taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na kiungo wa Arsenal Declan Rice amejiondoa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya England Three Lions kujiandaa na michezo ile ya kimataifa ya UEFA Nations League ambayo inataraji kuanza mapema wiki hii. Konami Hafidh Ali niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kwa kile ambacho utakuwa umekisikia kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia Busati la michezo. Leo washindi watatu na Uropesa kama kawa tutakuja kuwatangaza wale ambao watakuwa wamejishindia shilingi 50,000 kila mmoja. Watatu kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1,000 alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Tajwa shilingi 1,000 na kufanya uweze kujishindia fedha na kuanza Jumatatu yako kwa uzuri zaidi.
1: Hello.
2: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
1: Unaongea na Gabriel Mfalike.
2: Gabriel Mfalike?
1: Ndio.
2: Unatoka wapi boss?
1: Mtwivila.
2: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
1: Mtwivila amejiexcite.
2: Mtwivila amejiexcite hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
1: Baba Levina, nafuatilia sana.
2: Umeshawahi kucheza na Rupesa?
1: Ilikuwa juzi.
2: Ukacheza?
1: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
2: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
1: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
2: Ina maana huo muamala hujauona
1: Ndio nilikuwa naangalia niona message hapo kufungua ndio naona mnapiga tena sasa.
2: Si unatumia smartphone bosi?
1: Yeah.
2: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
1: Nimeona ni 8500.
2: Wanakata kidogo kwenye makato.
1: Naona baada ya makato na nini?
2: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama ni Rupesa tunatoa pesa?
1: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yani wacheze kwa kweli.
2: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
1: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoni nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
2: Mambo yametiki.
1: Mtangazaji.
2: Bwana, hongera sana pia. Umesaonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
1: Baba Levina.
2: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
1: Marafiki zangu kuna Muhamedi. Mfarike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
2: Bwana tukushukuru sana.
1: Asante sana.
2: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
1: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
2: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
3: Baba Levina.
2: Baba Levina.
1: Asante sana.
4: 88.9 Nuru FM Mufindi.
5: Busati la michezo.
2: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, ba dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Kumbuka kipindi hewani ni Busati la Michezo likiongozwa na Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha. Endelea kutuma jumbe yako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi ambayo nimeweza kutajia ya 0766744292. Ukituma ujumbe wako hapa tutakuja kusoma. Ziko taarifa kede kede za kimichezo. Moja kwa moja tuanzie na taarifa juu ya timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Rashid kesho wanatupa karata yake pale katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam saa 12 jioni kucheza dhidi ya Burundi ambaye imemaliza kinara kundi C kusanya alama 6 ikizifunga Kenya na timu zile za Sudani Kusini goli 4 kwa bila na Kenya wakifungwa goli 2 bila. Kwa hiyo timu yetu imekuwa na mwenendo mzuri sana katika michuano hii kesho na jambo lao. Lakini pia Uganda atacheza dhidi ya Sudan, mechi ambayo itapigwa saa 8 kamili mchana. Rashid Lihoha.
1: Da, kwa vijana mimi huwa sina wasiwasi, huwa wanafanya vizuri sana kwenye michuano mbalimbali ambao
0: wamekuwa kishiriki.
1: Wakiwa kishiriki. Sasa uzuri hii iko hapa hapa nyumbani na
0: sisi ndo mabingwa.
1: Yes, possibility ya kufanya vizuri na kwenda kuwa mabingwa ipo kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu nimeona vijana wana hari, wana morali, wana kila kitu cha wanatakiwa kukifanya ndani ya kiwanja ili kuweza kupata mafanikio. Kwa hiyo hiyo njia unaiona na kila kitu kimetulia kwao, benchi la ufundi na watu ambao wanawasimamia, nafikiri ni kazi ya kuwahamasisha vijana waende wakapambane na kila mchezo waone kwao kama finali. Inasaidia sana kuona kwamba vijana focus yao inaweza ikawa kubwa sana kuelekea kwenye mechi kama hiyo.
0: Haya bwana, kila laheri kwao na kila laheri kwa kile ambacho kikosi chetu watakifanya kule katika mchezo huo dhidi ya Burundi. Na leo hii pia tumeona wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wameendelea kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mechi zile za kufuzu finali ya mataifa ya Afrika AFCON 2027, mechi ambayo itapigwa dhidi ya Guinea Bissau pale katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar tarehe 25 mwezi huu wa 9. Mazoezi ya kikosi hicho kinachoendelewa na kocha mkuu raia wa Argentina Miguel Gamond yameendelea pia siku ya leo pale katika viwanja vya Gymkhana Dar es Salaam. Na Stars itacheza mechi nyingine pia dhidi ya Madagascar itakayopigwa nyumbani tarehe 29. Kwa hiyo shughuli ni nzito kulikweli, maanake tukitoka hapa nyumbani tunaelekea kuwafuata hao Madagascar kwa ajili ya mechi hiyo. Bwana, nikukumbushe kwamba mkurugenzi wa Manispaa Iringa kwa kushirikiana na kamishina msaidizi wa ardhi mkoa wa Iringa na watangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na zoezi la kliniki ya ardhi tarehe 21 mpaka tarehe 26 mwezi wa 9 saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni pale katika viwanja vya Posta Garden. Watakuwepo wataalamu wa ardhi wa kada zote ambapo watakuwa wanatoa huduma za ardhi ikiwemo kusikiliza kero za ardhi na utatuzi wa migogoro, kuandaa hati miliki za viwanja vyote vilivyopimwa na kuandaa bili ankara ya kodi zile za ardhi, kutoa elimu na ushauri katika masuala yale ya ardhi. Kwa hiyo hii ni taarifa kwa wale watu ambao wanahitaji huduma zile za ardhi, siku wanaweza kufika maana imeanza leo hiyo kampeni ya kliniki ya ardhi mpaka tarehe 26. Bwana, tukibaki kunako timu za taifa, kuna taarifa nyingine juu ya Tanzania imepangwa kundi B pamoja na Misri, Angola na Msumbiji katika finali za kombe la mataifa ya Afrika futsal 2026 ambazo zimepangwa kufanyika kule nchini Morocco kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka huu. Kwa hiyo katika michuano hiyo Tanzania itazindua kampeni yake kwa kumana na Misri, mchezo ambao utapigwa tarehe 13 kuanzia saa 1 usiku. Tarehe 15 Tanzania itacheza mchezo wake wa pili dhidi ya Angola utakapopigwa saa 4 usiku na kumaliza hatua ya makundi dhidi ya Msumbiji tarehe 17 saa 4 usiku. Kwa hiyo mchezo dhidi ya Misri utakuwa ni mtihani wa kwanza katika finali hizo, hasa kutokana na uzoefu wa wapinzani ambao wamewahi pia kutoa ubingwa wa Afrika mara tatu mwaka 1996, 2000 na 2004. Timu hizo zitakazomaliza nafasi mbili za juu katika kila kundi zitaingia hatua ile ya nusu finali. Kwa hiyo Tanzania inashiriki finali hizo kwa mara ya kwanza. Ilikata tiketi ya Morocco mara baada ya kuibwaga Ivory Coast kwa jumla ya goli 9-7 katika mechi ile ya mwisho ya kufuzu. Kwa hiyo kocha wa Tanzania namzungumzia Curtis Reid, amesema anaamini wataenda Morocco kushindana na si kushiriki. Amesema anaamini mchezo wa kirafiki ambao anaendelea kuchezea itawajengea uwezo wa kutosha na kuwawezesha kufanya vizuri katika michuano hiyo. Kumbuka Tanzania imecheza michezo minne ya kirafiki ya kimataifa kujiandaa na futsal 2026, futsal AFCON 2026 ambayo ilianza kwa kukutana na Zambia kule katika jiji la Lusaka. Walifungwa goli sita kwa bila kabla ya kurudiana na kuchapwa tena goli tano bila. Baadaye Tanzania ilisafiri kwenda Misri kwa michezo miwili ya kirafiki dhidi ya wenyeji wao, na katika mchezo huo uliochezwa Tanzania pia ilipoteza kwa kufungwa goli sita kwa bila. Mchezo wa pili Tanzania ilifungwa tena goli tano kwa bila, na hivyo katika michezo minne iliyocheza imepoteza kwa kufungwa goli 22. Kwa hiyo rekodi mbovu kulikweli. Manake hii ni green light kuelekea katika mchezo hiyo ya futsal AFCON 2026
1: kwenye World Cup. Ndio walifungwa mechi, walifungwa zote.
0: Hii ni michezo ile ya kirafiki kwa ajili ya kujiandaa na hiyo futsal AFCON, mechi za kirafiki. Tumekandwa game zote nne, goli 22. Tumefungwa mechi ya kwanza goli 6, tukaja tukafungwa tena goli 5 na timu ya Zambia. Tukacheza na Misri ambao tuko nao katika michuano hiyo ya futsal 2026. Wakatukanda 6, wakatukanda tena goli 5. Kwa hiyo jumla kila timu imechukua goli 11. Bila kila mtungi karai.
1: Ukipata kibonde unamuonea.
0: Kwa hiyo kibonde tumekuwa sisi hapa. Bwana, kumbuka mataifa nane yamefuzu kushiriki michuano hiyo ambayo ni wenyeji Morocco, Misri, Algeria, Angola, Libya, Msumbiji, Zambia na Tanzania. Tumeona taarifa nyingine Rashid, shirikisho la kamati ya uchaguzi ya shirikisho la soka Tanzania TFF imetangaza matokeo ya mchujo wa awali kwa ajili ya wagombea waliochukua na kurudisha fomu kuomba uongozi katika bodi ya ligi kuu. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na makamu mwenyekiti wakili Benjamin Kalume, waliopenya katika mchujo huo yuko Anita Kagemulo, Rohazura na Joan Thomas Mazanda ambao wanaona nafasi ya wajumbe wawakilishi wa klabu za ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo wagombea hawa wanataraji kuingia katika hatua inayofuata ya usaili utakaofanyika tarehe 28 pale katika jiji la Dar es Salaam. Wajumbe hawa wanataka kujaza nafasi. Bwana Super Club umeona isiwe tabu bwana.
1: Nimeona bwana.
0: Ulichokisema. Mlikisema ukasema Kaseja ndoa yake huenda ikafikia tamati na wana Super Club kumbe Kagera Sugar. Kwa hiyo leo rasmi Kagera Sugar umefikia makubaliano na kuachana na Juma K Juma.
1: Ndio. Na Cedric Kaze ndo ametangazwa kuwa kocha mkuu wa timu ya Kagera.
0: Yeah.
1: Na kwa Juma Kaseja of course amepambana kadri ya uwezo wake na kuifikisha timu hapo ambapo ameifikisha. Alienda nayo championship. Ujue Kagera ilishuka chini yake. Yeye alikuja kukabidhiwa mshoni huko. Akashuka nayo. Ameenda nayo championship akafanikiwa kuirejesha kwenye ligi kuu. Bahati mbaya haijaanza vizuri kwa upande wake, na ndio maana umeona Kagera wametake action ya kumuondoa na kumleta kocha mwenye experience na mwenye CV kubwa kidogo kuliko Juma Kaseja. Sio kubwa kidogo, ni kubwa kuliko Juma Kaseja, kwa sababu Kaseja kibarua chake cha kwanza as a coach wa timu ya ligi kuu ilikuwa ni hii Kagera, na alishuka nayo kwenda championship na
0: akarudi
1: nayo. Kwa hiyo experience ya ligi kuu yeye ni kama mchezaji anayo kubwa sana ya kutosha, lakini as a coach hana. Kwa hiyo ndo maana unaona Kagera wameona wateke action mapema ya kumweka pembeni na kuleta kocha ambaye ana uzoefu na kuweza kuona jinsi gani anaweza akaenda akaisaidia timu kuweza kufanya vizuri kwenye ligi msimu huu, kwa sababu Kagera wakifanya masihara watarejea championship kama Mtibwa Sugar aliyowakuta. Kwa hiyo ni wake up call, imeonekana mapema na wamekwenda kuifanyia kazi. Lakini nini ambacho Cedric Kaze ataenda kukifanya kwenye klabu ya Kagera ndio cha kusubiri kuona, kwa sababu hata yeye mwenyewe pale Afrika ya Kusini Kaizer Chiefs sio kama alifanya vizuri.
0: Waliondoka na mwenzi na Sredin Nabi.
1: Hakufanya vizuri. Kwa hiyo unaona kabisa ni kwamba kaja kwenye ligi ambayo anaifahamu, lakini ligi ambayo imebadilika sana tofauti na yeye alivyokuwa alivyokuepo. Lakini sasa hivi tofauti kwamba alienda kwenye timu ambayo ilikuwa inapata sana matokeo kwenye ushindani wa ligi, kwa sababu alikuwa kwenye klabu kubwa ambayo masuala mazima ya matokeo ni kitu cha kawaida kwa hizo club, Dar es Salaam Africans. Lakini anakwenda kwenye klabu ambayo kupata matokeo ni kitu kingine, na kuwa na consistency ya hayo matokeo ni kitu kingine. Kwa hiyo ni kusubiri kuona yeye anakwenda kuofa kitu gani kwenye klabu ya Kagera, lakini pia kumbuki anakwenda kwenye klabu ambayo haikumzoesha kile ambacho alikuwa anakipitia kwenye klabu ya Yanga. Yaani kwa sababu Yanga kupoteza mchezo ina take time sana. Tofauti na Kagera ambako umeenda kule, masuala ya kupoteza michezo ni vitu vya kawaida. Yaani unaweza ukaenda kwenye mechi 4 au 5 unaweza kukuta umeshinda moja, umesale mbili, umepoteza mbili, ama umeshinda moja, ukasale zingine moja, ukasale moja, ukapoteza tatu. Yaani ni vitu vya kawaida. Je, management ya Kagera Sugar imejiandaaje kumpokea Kaze na kumpa support kwa kile ambacho anakuwa anakihitaji kwenye timu?
0: Cedric Kaze ana uzoefu hapa Tanzania.
1: Yeah.
0: Msikilizaji, nikukumbushe tu kuwa kikosi cha wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar wanaamua kuachana na Juma Kaseja mara baada ya klabu hiyo kuanza vibaya msimu huu, ikiwa haijapata ushindi katika mechi sita ilizocheza, ikikusanya alama mbili kwa maana ya sare ambayo aliipata dhidi ya Singida Black Stars pamoja na dhidi ya Fountain Gate. Lakini katika mechi hizo pia tulishuhudia ikianza kwa kupoteza mbili bila dhidi ya Simba, lakini pia wakatoa sare na Singida, wakafungwa sita kwa mbili na Geita Gold, ikapoteza pia dhidi ya Mashujaa mbili moja, wakapokea kipigo kingine pia cha goli mbili kwa bila dhidi ya Azam, lakini mchezo wa mwisho wakatoa sare dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo mwenyekiti wa klabu hiyo namzungumzia Francis Lubandi, amesema nafasi ya Kaseja inachukuliwa na Cedric Kaze ambaye atakuwa kocha mkuu wa klabu hiyo kuanzia sasa. Msikilizaji, tuambie nayo kupitia nambari ya maandishi 0766742929. Kukumbusha tu kwa habari njema kwa wakazi wa Iringa, sasa Bolt imefika mtaani kwako. Bolt ni usafiri ambao unaweza kuupata hiyo asubuhi, mchana au usiku ndani ya dakika mbili tu, na kinachofurahisha zaidi nauli ni kuanzia shilingi 1500. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza kuna punguzo la 50% katika safari zenu za kwanza. Kwa hiyo usisubiri, pakua app ya Bolt, na Bolt unaweza kuipakua kupitia Google Play Store au App Store. Weka mnapokwenda, chagua chombo unachokihitaji, kama ni pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wako alafu anza safari. Lakini kukumbushe tu kuwa unaweza kulipia safari zako kwa cash card au kwa njia ya mtandao. Weka vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako pia kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari yenye punguzo, kwa maana ya discount. Hivyo kila mwisho safari lipa nauli inayoonekana katika screen yako. Usikubali kulipa zaidi ya kile ambacho kimeonyeshwa katika app. Msikilizaji, asante kwa message yako. Anasema anafuatilia kwa uzuri kabisa Fidhi Ali na Rashid Lihoha. Anasema vipi kuhusu sakata la mchezaji Stefan Aziziki? Bwana, watu wanapenda kujua kuhusiana na hizo Aziziki na kadi ile. Ile sawa.
1: Kwani ile ni kadi? Kwani ina shida gani? Ile kadi kabisa.
0: Kadi alistahili. Kwa hiyo hata Yanga juzi pia kupitia afisa habari wao walishasema kabisa kwamba hawana mpango kukata rufaa, kwa sababu na ndio maana wameamua kumwandaa Mwijage bwana kwa ajili ya kuchukua nafasi ya mchezaji Stefan Aziziki kuelekea katika mechi zile za Kariakoo Derby. Asante kwa message zenu wote. Hapa studio tarejea.
2: Nuru FM, Mafinga.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
4: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
3: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
5: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
3: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
6: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
3: Yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
6: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
4: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
7: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai, tutaanza kushirikiana.
4: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
6: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
8: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
9: Safi, kwema.
8: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
9: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
8: Obedi nani?
9: Mkini.
8: Kutoka Isakalilo?
9: Ndio.
8: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
9: Ndio.
8: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
9: Nimeanza jana asubuhi.
8: Umeanza jana asubuhi kucheza?
9: Ndio.
8: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
9: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
8: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si
9: ndio? Ndio.
8: Umeangalia simu yako bosi?
9: Nimeiona mheshimiwa.
8: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao. Umejichukulia shilingi
9: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
8: Uko Isakalilo sehemu gani?
9: Isakalilo stendi ya zamani.
8: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
9: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
8: Obed Mkini?
9: Ndio.
8: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
9: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
8: Ulijua utapeli eti?
9: Ndio.
8: Sasa hivi
9: nashukuru sana mheshimiwa.
8: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
9: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
8: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
9: Nina hilo Obed Mkini
8: kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
9: Asante sana.
8: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo 3:55.
9: Haya, nashukuru sana.
8: Shukrani sana.
10: K katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichukorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wana fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, ah, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
11: Busati la michezo.
12: Bwana Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM. Na sasa tuangalie zile taarifa nyingine ambazo tuko nazo. Bwana, unaikumbuka chama la wana Stand United?
13: United.
12: Bwana, sasa Stand United inahusishwa kumchukua kocha Yusuf Chipo ambaye amefikia makubaliano ya kujiunga na timu hiyo kutoka pale mjini Shinyanga kwa lengo la kuipambania pale championship. Unamkumbuka Chipo alitamba sana na Mtibwa Sugar. Alishai kuvinua pia Pamba Jiji, Coastal Union, TRA United, kipindi hicho ilikuwa inaitwa Tabora. Sasa Chipo anaelekea
13: chama la wana Stand United.
12: Watu wako serious na hii championship
13: eh? Sasa Stand unajua amekaa sana championship.
12: Lakini 2018 19
13: ile. Yes. So nadhani anaona impact ya kwenye ya premier sasa hivi, na ndio maana unaona sasa hivi kwenye championship pia ameanza vizuri. Iko nafasi ya pili pale kama sijakosea. Na alama zote 6 na ameshinda michezo miwili. Kwa hiyo lazima apate watu strong wa kuiongoza ili kumuongoza ili afanikiwe kwenye malengo yake ambayo amejiwekea. Timu kama Stand unatamani kuiona ligi kuu kwa sababu tayari yenyewe imeshakaa championship kwa muda mrefu sana. Na unaona effort ambazo wanafanya viongozi kuhakikisha wanapambania chama liweze kurejea kwenye premier, alafu kuona sasa ile hali ya kucheza premier, kwa sababu premier sasa hivi imebadilika sana tofauti na walivyokuwa wakicheza wenyewe kipindi kile. Kwa wanatamani kuona hizo raha wanao wanazipata. Sasa lazima uimarishe kwenye maeneo mengi, hususan kwenye benchi la ufundi ambapo wao ndo wanakuwa wanachonga au wanatoa dira ya kuona jinsi gani wanaweza kwenda kukabiliana na wapinzani ambao wapo mbele yao. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Kikubwa ni kuangalia wao Stand sasa kwenye hayo malengo yao ambao wamejiwekea, nini wanakwenda kukivuna msimu huu. Na ukiangalia alert ipo kabisa ya wao kuweza kufika ligi kuu. Yaani unaiona kabisa kwa sababu experience wanayo. Ndio hivyo, investment inafanyika. Lakini kuleta mtu kama Chipo, maana yake dhamira yenu ni kwamba mnataka mfanye vizuri msimu huu ikiwezekana kwenda premier.
12: Yeah, bwana, ndio hivyo. Nikukumbushe tu kuwa Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi ya kufikia malengo. Zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nayo. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Sasa ngoja tuangalie aliojiri kimataifa. Lakini endelea kucheza Nuru Pesa. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 55 3111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala.
11: Busati la michezo.
14: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
12: Yes, bwana, yaliyojiri kimataifa, kuna taarifa juu ya mshambuliaji Mohamed Salah amepigwa marufuku ya kuendesha gari kwa miezi 6 na kutozwa faini ya mara baada ya gari lake la kifahari aina ya Rolls-Royce lenye thamani ya kibongobongo kama bilioni 1.3 kukutwa likiendeshwa kwa mwendo kasi. Kwa hiyo tukio ambalo limejiri siku mbili mara baada ya Salah kutangazwa kwa kushtukiza kwamba angeondoka Liverpool mwishoni mwa msimu uliopita. Bwana, ndio hivyo. Matukio watu wana rekodi. Kamera zipo.
13: Sahi.
12: Wa wakati ya kijiri bwana, kuna taarifa nyingine inamhusisha Declan Rice. Bwana amejiondoa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya England kinachojiandaa na michuano ya UEFA Nations League inayotaraji kuanza mapema wiki hii. Sasa kiungo huyo amechukua uamuzi huo ili kupunguza uchovu wa mwili na kuuguza majeraha madogo madogo, lengo likiwa ni kupata muda wa kupumzika baada ya kukabiliwa na ratiba ngumu ya mechi mfululizo za klabu na timu ya taifa bwana.
13: Na ametumika sana Declan Rice na klabu yake ya Arsenal. Lakini ukumbuke pia alicheza World Cup msimu huu amepambana timu wamepambana na klabu mpaka finali ya UEFA Champions League, na alikuwa bandika bandua sometime unamkosa, yani amekosekana kwenye mechi chache sana. Msimu huu ligi imeanza alikuwemo. Sasa kama mchezaji ambaye anajali kile ambacho anakifanya, ni lazima apate time ya kupumzika. Na UEFA Nations League ni michuano ambayo ina thamani yake, lakini si kwa kiasi kikubwa hivyo kama ambavyo ukilinganisha na michuano mingine ikiwemo kama Euro ama kwenda World Cup, unaona. Kwa hiyo yeye ameamua a step up.
12: Na England itashuka dimbani tarehe 26 kabla kusafiri kuwafuata Czech. Hiyo tarehe 26 unajua nakutana na Hispania.
13: Hatari kabisa.
12: Alafu atakuja kucheza na timu ile Jamhuri ya Czech. Kwa hiyo baada ya hapo miamba hiyo itacheza tena mechi tatu dhidi ya Croatia tarehe 3 mwezi wa 10 na kuhitimisha mzunguko huo kwa kurudiana na Jamhuri

0: Hindi meupe ya grade 1, nambari yao ni 0717415540. Narudia 0717415540. Karibuni sana pale kwa ajili ya kuweza kupata huduma hiyo ambayo nimeweza kukujulisha, si nyingine zaidi ya kuweza kununua mazao, tunasema kwa bei ile ya shilingi 500 kwa kilo moja. Bwana, kuna vita pia Rashid Lihoha, vita ile ya ufungaji bora pale katika ligi kuu ya soka nchini Hispania maarufu kama La Liga, wakati watu wakielekea katika kalenda ya FIFA mwezi Septemba, tumeona Rafinha ndiye ambaye amepachika magoli 12 na assist 3 katika michezo 7. Amekuwa na mwendelezo mzuri akifuatiwa na mchezaji namzungumzia Kylian Mbappe ambaye ana magoli 7, Lamine Yamal ana goli 7, Sergio Camelo kutokea Rayo ana goli 7, Roberto Jean ana kutokea Espanyol ana goli 6, Yasir Zabir ana goli 6. Lakini kwa upande wa vinara wa assist ni Lamine Yamal anayeongoza wa Barcelona, Anthony Gordon wa Barcelona dogo alitokea kule nakumbuka kwenye klabu ya ligi kuu nchini England.
1: Newcastle.
0: Javi Hernandez wa Espanyol naye pia ni miongoni mwa watu ambao wana assist 4 kila mmoja kifuatana na Rafinha mwenyewe, Vinicius Junior, Dani Olmo na Jobi Ochieng kila mmoja na assist 3. Barcelona umetawala soka.
1: Na ni wako bora msimu huu. Barcelona wana kikosi bora sana sana kwenye La Liga msimu huu, na hizo namba ambazo ziko hapo hazidanganyi kwa sababu tumeona na tunaona the way ambavyo timu yao inavyocheza kitimu zaidi na wanapambana kwa ajili ya club. Na nafikiri wana malengo makubwa sana kufanya msimu huu. Ndio maana unaona ile spirit ya upambanaji kwa vijana wao. Rafinha bao 12 assist 3. Yamal naye yupo kwenye kiwango bora sana mabao 7. Yaani unaona ni wako kwenye kiwango bora, sio yeye tu kina Adeyemi, kina Dani Olmo, yani wakina Gordon wapo kwenye kiwango kizuri sana sana sana, na ndio maana wametokeza kwenye maeneo mengi hapo ya kwenye ya wachezaji ambao wamefaa vizuri.
0: Unasema Fidhi na Rashidi, bwana vipi kuhusu mashindano yale ya UEFA Nations League, nataraji kuanza lini? Bwana, kwa mujibu wa ratiba UEFA Nations League zitapigwa kuanzia tarehe 24 mwezi huu hapa, ambapo siku hiyo kutakuwa kuna michezo kati ya Uholanzi atacheza na Ujerumani, bonge la game, mechi ambayo itapigwa saa 3 na dakika 45. Lakini pia mda huo huo Serbia atacheza dhidi ya Ugiriki. Siku ya tarehe 24 tutashuhudia pia mechi kati ya Norway dhidi ya Denmark. Ureno atacheza dhidi ya Wales hiyo siku hiyo. Lakini pia hili ni lile kundi A, ligi A ile. Lakini ligi B itahusisha siku hiyo kwa maana ya Australia dhidi ya Israel, Kosovo atacheza na Ireland. Alafu UEFA Nations League D kutakuwa kuna michezo pia siku hiyo hiyo tarehe 24, ambapo michezo miwili itapigwa katika ligi hiyo, ambapo Andorra atacheza dhidi ya Malta, Liechtenstein atacheza dhidi ya Lithuania. Kwa hiyo watu inabidi watambue mazingira yatakapo hapo katika mtiririko huo. Bwana, mambo yanazidi kuwanyokea pia hao miamba ya soka ya nchini Hispania, wanazungumzia FC Barcelona. Kiungo wa kimataifa wa Uholanzi Frenkie de Jong bwana yupo tayari kurejea uwanjani mara baada ya kumalizika mapumziko ya kupisha mechi 3 ya timu zile za taifa. Kumbuka Barcelona walikuwa wanasubiri kwa hamu kuona jinsi gani nyota huyo atakavyorejea na atakavyokuja kubadilisha na kuongeza pia kasi na utamu wa soka lao, kwa sababu hebu angalia katika kikosi kile cha FC Barcelona, yuko Rodri, yuko kuna Bernal, alafu anaongezeka pia De Jong.
1: Yani bana Barcelona ina utajiri wa viungo sana. Frank De Jong alikuwa kwenye injury muda mrefu kidogo, sasa hivi anarejea. Kwa hiyo competition ya namba inaendelea kwenda kuwa kubwa. Angalia kwenye hiyo safu ya kiungo hapo. Ya Rodri anasimama chini, lakini juu yake anacheza Pedri. Alafu sasa hivi kuna urejeo wa Frank De Jong. Kwa hiyo unaona kabisa tayari kwenye eneo hilo la defensive midfield lina watu wa kutosha kabisa. Alafu ukichanganya na watu wengine ambao wapo wanaendelea kupata namba sasa hivi, unaona kabisa kwamba Barcelona ndio nimekwambia imetimia kwenye maeneo mengi sana. Kwa urejeo wa Frank De Jong unazidi kuongeza upana wa kikosi. Kwa hiyo itakuwa si timu ambayo unaweza kusema ina gap. Yaani kwamba akikosekana Pedri, unajua Frank De Jong yuko. Akikosekana Lord

0: unajua Pedri yupo, akikosekana Frank De Jong unajua kina Rodri wapo. Yani kwa hiyo ni timu ambayo ina vijana wengi ambao still msimu huu Barcelona imekuwa ina timu kali sana, na timu ambayo imekuwa ipo pamoja. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwenye La Liga msimu huu wana opportunity kubwa sana ya kufanya vizuri kuliko klabu nyingine. Na ndio maana wanaongoza ligi sasa.
1: Hai bwana, zimebaki dakika mbili kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa. Cheza, una fursa ya kucheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Dakika zimebaki mbili. Lakini wakati tunasubiria, nikukumbushe tu kuwa habari njema kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale wa mikoa wa maeneo yale ya Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka pale wa Mbingweta na maeneo yote ya jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anayeitwa Godlock F1, mbegu bora kabisa ya nyanya inayosimama madhubuti. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza mazao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki, na inatoa pia mazao mengi ya kupindukia hata ukiwa kuna mvua kubwa sana. Ndio maana sokoni wanaongoza kwa ubora. Wai mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nena pale Fair Agro na Fair Miche, au unaweza kuwapigia simu, nambari zao ni 0677 157271. Ukiwa Ruaha Mbuyuni, fika pale kwa Asia Agrovet, au unaweza kupigia simu, nambari zao ni 0786 133511, au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wao kwa kupigia simu nambari 0685206422, au 0762001491. Kumbuka Godlock F1 ni mfalme wa mvua. Haya, anasema Nuru FM tunawafuatilia kwa uzuri, ongereni kwa kutujuza taarifa za kimichezo, tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Anasema samani, ligi kuu Tanzania bara inaendelea lini? Mpaka mwezi wa 10 bwana.
0: Mwezi wa 10.
1: Sasa hivi watu wapo katika maandalizi ya FIFA. Kalenda. Unajua ndio hivyo. Bwana, washindi wa Nuru Pesa tayari, washindi watatu hawa hapa ambao tayari wameweza kuondoka kila mmoja na shilingi 50,000. Washindi watatu, wa kwanza kabisa nambari yake ni 0716 inaishia na 25. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0767 inaishia na 59. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0654 inaishia na 51. Hao ndio wale washindi ambao tayari kila mmoja kaondoka na kibunda. Sisi hapa ngo tuondoke tuwapishe watu wa mitetemo ya Afrika. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Ni dakika 12 toka ilivyotimia saa 3 kamili. Karibu sana na tunakutana tena kwa mara nyingine. Unaisikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Karibu tuweze kwa wote. Of course ni siku ambayo Mungu ametubariki kwa wale ambao tumeendelea kumuomba. Ametupa kibali tena cha kuendelea kuwa hai. Tukiwa tuna afya njema, baadhi wakiwa katika matatizo ya hapa na pale, changamoto nyingi, wengine wapo kwenye maradhi, wengine wapo katika misiba, wengine mambo ni mengi, ndoa ngumu, vitu ni vingi, mchanganyiko umekuwa ni mwingi. Lakini mwisho wa siku sisi tunasema tunashukuru Mungu kwa kila jambo, yani tunamshukuru yeye kwa yote, kwa sababu hata hili pia ni yeye. Isingekuwa hivyo basi tungeweza kusema bwana tunalaumu sana, lakini mwisho wa siku sisi tunaamini kila kitu ni yeye ndo ambaye anaamua. Mimi naitwa God Love Michael. Siku bora, siku safi ya Jumatatu ambayo tunaendelea kuwa wote, tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tunaondoka mpaka saa 5 kamili, tunakuwa tuna burudani, habari, vipindi maalum, simulizi, mikasa ya hapa na pale na mambo mengine kadhaa upekee wa Afrika na mambo kadha wa kadha. Na imani na uhakika wako ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro, Iringa mjini na kata zote 18 wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Vitu vinazidi kwenda mbio na watu tunaondoka na hiyo hiyo kasi. Tunaenda nayo limradi tunasema kwamba kwenye kona na lala nayo, si ndio? Ndivyo ambapo tunaenda nayo maisha. Sio bodaboda wala gari, hapana. Maisha sisi tunalala nayo kwenye kona namna ambavyo yenyewe anataka. Huwa nahisi si mbaya ila sijui kwa watu watakavyotafsiri. Kuna kazi zingine wanazifanya wanawake ni ngumu sana kwetu sisi wanaume kuishi nazo. Si ndio? Huwa inakuwa noma, lakini ndivyo ilivyo. Mwanamke anaondoka kwenda kazini, wewe umelala. Sisi kwa ubaya, yani si kwa ubaya, yani atuzungumzi kwa ubaya. Ila mimi wanaona kama kitu fani, kama lazima ujishtukira. Anamka nenda kazini, mimi nimelala. Kuna kazi zina deserve hivyo tu, askari, mlinzi, samaki, mtangazaji, kuna muda inabidi aongee, aingie night. Kwa kuna japokuwa wanaona kama kuna kama kaofu fulani hivi unakapata mwanaume kwa mada. Anaondoka mwanamke anamwambia kazi njema mke wangu. Wewe umelala. Si mbaya, yani si ubaya. Yani si kitu kibaya, si kitu kibaya. Ila kuna kama kafedhia fulani mwanaume unakona kama haya mambo haya. Lakini ndivyo ilivyo. Bwana, sikiliza, mimi naitwa God Love. Nitumie message, kuna mtu kama fedhea au mimi ndo nazingua. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Iko hivi. Habari njema kwa wakulima wote mkoa wa Iringa, hususan wale kutoka Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka Wambingetwa na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godlock F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata ukiwa kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda kwa Fair Agro na Fair Miche, au piga nambari 0677157271. Nirudia namba hii 0677157271. Ukiwa Ruambuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga nambari 0786133511 au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wetu, piga nambari 0685206422, 0685206422 au 0762001491. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mambo ni mazuri, mambo ni safi. Lakini tunaambia kwamba Simba dumu bado lipo. Mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hali bado lakini ile bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote kutoka kwa kutoka mwaka 47 millennials na sasa Gen Z lipo, lilikuepo na litakuepo, linastajabisha. Umeshagundua tunazungumzia nini? Basi ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc 45.5%, kazi yake kuzuia mchubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5%, kazi yake kuunganisha binder ya aluminium na zinki. Kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited, madhubuti zidi ya kutu? Yani hapa sahau swala la kutu, mapana zaidi. Hivyo utumia bati chache katika kuwezekea na kukua gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata na warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja, fanya mamusa hii. Kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, lilikuepo na litakuepo. Kwa mahitaji ya huduma za karibu, piga nambari 0800 750194. Mambo ni mazuri, mambo bora, mambo safi safi kabisa. Ndipo ambapo tunaendelea kuenjoy na ndipo ambapo mama anazidi kuwa para. Kini pia tunaambiwa kwamba matangazo la ununuzi wa mahindi meupe Grain One, kampuni ya Forest. Kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa Iringa na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe Grain One. Wanapatikana maeneo ya Mlandege, godown la Mo la mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Sasa wapigie nambari 0717415540, 0717415540. Kama una mahindi meupe, basi wacheki tuone namna gani unaitumia hiyo fursa na mambo yanakuwa mazuri na kila kitu kinaenda poa. E bana, moja kwa moja tunaenda kwenye moja kati ya vitu vya kipekee Afrika, uwezi kuvikuta popote pale. Sikiliza hii.
1: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
0: Ni dakika 20 toka ilivyotimia saa 2 kamili. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Kama ambavyo alivyonitumia ndugu yangu anaitwa Antonio, ameniambia da Golov. Hiyo mimi mwenyewe nimeielewa sana sana sana sana, japokuwa kuna wakati unafanyaje, ndivyo maisha yalivyo na uwezo kupingana nayo. Sasa tuna mambo mengi ambayo tunayo na tunaendelea kuyaamini, na mengine yameendelea kuwa ya kipekee sana Afrika, mengine yamekuwa ya kushangaza Afrika, lakini mengine yamekuwa na ile desturi ya kuwa na watu kutoamini. Umeona bana? Yaani kutoamini kwamba hili jambo limetokea Afrika kweli. Yaani kuna baadhi kuna baadhi ya mambo yanatokea Afrika, uwezo kaamini na uwezo kusema kwamba bana hii inakuaje. Tuna watu moja wanaamini katika vitu ambavyo vinatushangaza, lakini kuna mambo mengine ya kwa Afrika ni mazuri na yanapendeza. Yani mambo ambayo uwezo ukaenda sehemu nyingine ukayakuta. Umeelewa bana? Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo unayakuta Tanzania au Afrika kwa jumla, yani yanakuwa yanakuwa na mambo fani ambayo yanatupendeza. Yani ni mambo ambayo hata ukienda kwa mtu mwingine anakuambia bwana, hili ni swala ambalo lipo. Kuna kitu kimoja ambacho Watanzania wengi tunacho na hichi kimeendelea kuwa cha kipekee sana. Akija mtu yoyote akawa anazungumza lugha ambayo atuifahamu. Yaani ukuta mtu mwingine anazungumza lugha ambayo atuifahamu. Ni ngumu sana wa Tanzania. Japokuwa kwenye nchi zingine wanakataa, lakini hii ipo pia Tanzania. Uwezi ukakuta watu wanakuhofia au wanapeleka taarifa sehemu fulani kwamba bana tumemwona mtu ambaye kidogo tunahisi sio Mtanzania. Moja kati ya vitu vya kipekee wanavyo wa Tanzania. Anaweza kaja mtu na unagundua kabisa huyu sio Mtanzania. Alafu mtu akachukulia poa, akaishi naye na asiwazi kwamba bana huyu ni mtu na binti taarifa sio Mtanzania, hapana. Lakini sasa wanaweza wakamuona mtu ana rangi nyeupe, mzungu. Ni wakabaki wanamshangaa na kuona kama yule mtu ni wa kipekee. Na hata akiwa anazungumza Kiswahili watu wanamuona kama mbona hivi? Mbona ni mtu ambaye sio kawaida siku muona? Yaani wanachukulia kama ni kitu fulani cha ajabu. Lakini wanaweza kumuona mtu anaongea lugha labda Kibotswana au Mkongo au Mganda, lakini wasichukulie ni kitu cha hatari. Yaani wakachukulia ni kitu ambacho wao wanaweza wakaishi naye, wakaamini kwamba bwana ni mwenzetu, tunaweza tukakaa naye, tukaishi naye, tukadumu naye. Sasa ukienda nchi nyingine, mtu akijulikana tu huyu hii lugha si ya Tanzania, tayari watu wanatoa taarifa ya migration haraka. Na ndio maana sisi kuna kipindi fulani walisema mara nyingi hata tunakuwa tunapata matatizo kwa sababu tunapokea sana watu ambao hatuwajui. Yaani anakuja mtu anazungumza lugha ambayo hujui, afu unasema bwana, na unaweza ukamkaribisha nani ukaishi naye akakudanganya tu. Yaani unaweza kukuta kwamba kuna mtu kaja nao watu unajua kabisa huyu anaongea Kisomali ama anaongea lugha ambayo wewe hujui, alafu usimind, yani ukaona kama ni kawaida tu. Lakini nchi zingine ukienda, yani wakishajua tu huyu mtu sio mtu wa nchi hii, tayari watu wanatoa taarifa ya migration haraka. Sasa moja kati ya vitu vya kipekee Tanzania, aliza tukajua kabisa huyu mtu sio wa nchi hii, lakini watu tusichukulie uzito na watu tukaishi naye na tukafurahi naye bila tatizo lolote, na wala tusitoe taarifa yoyote na tukahisi kabisa kwamba bwana mbona ile hamna tatizo. Huyu bwana ni mwenzetu na tunaweza tukadumu naye na tunaweza tukaishi naye na tukakaa naye na hakuna tatizo lolote. Sasa moja kati ya vitu ambavyo ni hatari, yani ni hatari, na mara nyingi tumesikia pia zikitolewa taarifa kwamba pindi ambapo tunaona mtu yoyote ambaye tunahisi huyu mtu anaweza kaa ni raia mgeni na anaweza tukaa naye katika mazingira ya utata kidogo, jaribuni kutoa taarifa. Lakini Tanzania, moja kati ya vitu vya kipekee, tunaishi naye alafu safi na hakuna shida. Break, baada hapo burudani, then nitarudi. Niko na nyie mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
2: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524. na 0755 912 397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
3: Yesu
4: unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Ujazo uliokamilika

88.9 Nuru FM, 88.9 Tunatoboa FM, 2026 Tunatoboa.

Anaitwa Remy Ongala, ngoma inaenda kwa jina la muziki asili yake nini, lakini pia tumemsikiliza Papi Kocha na burudani yake, lakini pia tumemsikiliza Defao, ngoma bora kabisa ndani ya 88.9 Nuru FM. Bonge moja la ngoma limeimbwa hapa, muziki asili yake nini, muziki ni wa wote bwana, si ndio bwana? Ndivyo ambavyo tunafanya na ndivyo ambavyo watu tunazidi kuaminiana katika yale mengi ambayo tuna yafanya hapa ndani ya 88.9 Nuru FM. Watu wanatuma message kuli kweli, wakieleza baadhi ya vitu ambavyo tumeendelea kujadiliana nao hapa kwenye mitetemo ya Kiafrika. Huyu amesema asema God love me, niko naye mpaka mwisho mwana. Naitwa Abigail, anasema unachokiongea ni ukweli na ni sahihi. Mwanaume anaagwa na mke kwamba anaenda kazini, alafu mwanaume ameuchoga. Ukiona ni mbaya. Anasema sasa ukikutana na mtu wa kigeni yupo tula, yani utajuaje kwa huyu hana visa au passport? Unaweza ukamripoti sehemu ya sheria, kumbe anakuwa ameripoti ofisi za wageni. Nafikiri itakuwaje hapo, unakuwa umepoteza muda wako bure. Anaitwa Akram kutoka Pomelini, Kilolo, Tanzania. Yes, inawezekana kuna wakati uko sahihi, lakini pia Watanzania sisi huwa tuna mambo, yani huwa tuna time na hiyo, lakini unachotakiwa ni kuwa na tahadhari wakati tunaamini kwamba huyu mtu anaweza akawa sahihi, lakini pia inawezekana huyu mtu akawa sio sahihi. Anasema ulichozungumza Golab ni kweli, kuna muda fulani ni aibu sana mwanamke anaamka kwenda kutafuta alafu mwanaume amelala, sio kitu kizuri. Nitakaporejea hapa moja kwa moja tunaenda kwenye simulizi, lakini kwa sasa break kidogo, then nikirudi moja kwa moja simulizi. Uko tayari kwa ajili ya simulizi? Nitumie message kupitia namba ya 0766744529.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
1: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 saba au 0612 959367.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe sifundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: I say, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: tetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Safir Records.

0: Nimerejea tena God Love. Asante kwa wale wote ambao mmeendelea kutuma message. Naziona asanteni sana. Mungu awabariki mno.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu binguni, ayachipuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

nimerejea tena na ninawashukuru sana kwa wale wote ambao mmeendelea kuwa na mimi. Tunaendelea na story ambayo inamhusisha kijana mdogo Joel. Ameingia katika mtihani ambao sio mwepesi na sio mgumu, lakini pia amepelekea mama yake anaingia katika matatizo na maisha magumu ambayo inawezekana yule mama hajaishi katika maisha yake. Asante sana Mariam kutoka Kiodombi nyumbani. Asante sana. Sasa yule bwana mdogo alirudi nyumbani akawa anahitaji kwenda kuonana na mama yake mzazi. Baada ya kwa muda mrefu amemkataza akaingia ndani. Kaenda kukutana mama yake akiwa na hali ile ile mbaya. Bwana mdogo akaanza kulia na kueleza alicho kutana nacho kule. Kumbe yule mwanamke tayari ameenda kumweka wazi mtoto kwamba sijawahi kuwa na mapenzi na wewe mtoto. Ila nilifanya hivi kwa ajili ya kulivenji. Na sahau. Kama ushaikuwa na mahusiano na mimi. Lakini pia kibaya zaidi, yule mwanamke alimconnect bwana mdogo sikuri na mwanaume ambaye ni mume wake kabisa, baba wa mtoto. Kwa huyu bwana mdogo alipompa taarifa zile yule mama, alibadilika hali. Hali yake ikawa mbaya, kama kakamaa, hamna anachokifanya. Ikabidi tena amchukue yule mama wampeleke kule. Sasa kwa yule ambaye aliniambia siku ile, alisema ni mama yake alikuwa na hali mbaya mpaka wakaja kuhisi kama amefariki. Lakini kumbe yule mama baada kumpeleka hospitali ya kuwa amefariki. Lakini hali ilikuwa mbaya sana. Hali ilikuwa mbaya, mbaya, mbaya sana. Sasa wakajitahidi kumpa huduma kwa namna ambavyo walivyoweza. Mungu mwema, yule mama akabaki kwenye hali ile ile ambayo amepata stroke upande mmoja, lakini ni mtu ambaye sasa wakitandani. Ikabidi amchukue rudi naye nyumbani. Kurudi naye nyumbani, wale ndugu wakaona kwamba wamekaa naye sana hapa kwa sababu ilikuwa nyumba ya kupanga na maisha yamekuwa magumu kwa sababu yeye ndo alikuwa kila kitu pale. Na ukijana ndo alikuwa anajitahidi kuweza kufanya baadhi ya vitu kwa sababu alikuwa anapata hela kutoka kwa lulu. Kwa maisha yakawa magumu sana pale. Akatafutwa ndugu mmoja ambaye kidogo alikuwa anajiweza. Yeye alikuwa anaishi Njombe. Ikabidi wamchukue, lakini ufiki Njombe, kuna kijiji fulani kako nyuma hapa kidogo kabla hujafika Njombe. Ikabidi wamsafirishe mama wakaondoka naye mpaka kule. Lakini wakaondoka na ukijana wakaenda naye mpaka kule. Kufika kule yule kijana akawa amefikia kwa wale, kwa ile familia. Sasa hata yule ndugu ambaye alikuwa amewachukua ni ndugu mbali tu, sio kama ndugu ile permanent, no. Yani ni ndugu ambaye naweza nikasema kwamba ni ndugu ambaye ule unajua kuna ule ndugu unatafutiza. Sasa ndipo ambapo wakawa wamemchukua huyo. Kufika pale, umama ni wa kitandani, inabidi aogeshwe, inabidi alishwe, inabidi afanywe huduma zote. Kwa wakakaa pale na yule dada yake wa huyu mama ndio alikuwa anamhudumia pale. Sasa huyu mama hali yake ikawa ni endelevu kwa sababu ni mtu ambaye amepata stroke, ni endelevu. Kwa amekaa pale huyu mama yake mdogo, mama yake mkubwa, na ikabidi aondoke aweze kwenda kuhudumia familia yake. Sasa kwenda kule ndipo ambapo huyu bwana mdogo akabaki na mama yake pale. Kile kijiji kinaitwaje? Kabla hujafika Njombe kuna kijiji kiko nyuma hapa. Kwa bwana mdogo akandoa anamhudumia mama yake kwa kila kitu. Anambarisha nguo, nampeleka pale kwenda namuogesha,
nini, wakakaa pale takriban kama miezi mitano. Kukaa pale miezi mitano, yule ndugu wa walikuwa na kanae pale ni kama aka yani ni kama aka give up, kama jamani mimi nimeshakaa na nyie, naomba pia sasa ndugu wengine waje wanisaidie katika swala la kukutunza. Piga simu kwa baadhi ya ndugu, ndugu wote ikawa hali yao kidogo ni yani, ikawa hali yao wote hakuna mwenye uwezo wa kumchukua mama mhudumie. Kwa yule ndugu akamsema, jamani na mimi nimeshakaa na mama muda mrefu, lakini naona mimi hali yangu, kwa sababu pale pia alikuwa ameenda wameenda kwa ndugu ni mwanamke, kwa hiyo aliyekuwa pale aliyekuwa ana mwenye mandate pale ni mwanaume, kwa sababu ndio mwenye nyumba. Kwa yule ndugu akaomba, jamani mimi naombeni na mimi wanipokee, nimeshakaa nimeshaishi na nyie, kwa hiyo naombeni ndugu wanipokee. Wakajaribu kupigiwa baadhi ya ndugu, hakuna ndugu aliyekubali kuweza kumsaidia mama. Sasa yule mama ambaye alikuwa anakaa naye pale akamwambia uba na mdogo Joel kwamba sasa umama sasa hivi huduma zake ni baadhi ya watu tu kumfanyisha mazoezi, lakini pia kumchua baadhi ya dawa. Sasa mume wangu anashindwa kusema, kwa mimi nitakupeni nauli mrudi Iringa, lakini pia nitakupa kodi ya miezi sita, lakini pia nitakupa na 200,000 kwa ajili ya kuanzisha biashara. Yule bwana mdogo akapiga magoti akashukuru sana. Kwa wakasafirishwa tena kutoka Njombe wakaletwa wapi? Iringa. Fika pa Iringa, of course yule dada alimsindikiza umama. Kafika pa na baadhi ya ndugu wakaja wakamtafutia chumba tena huyo bwana mdogo. Wakame mtafutia chumba kwa sababu wakawa wanahitaji vyumba vya bei rahisi rahisi hivi. Wakame mtafutia tena chumba maeneo hapa hapa mjini. Wakalipa kodi miezi sita, lakini wakaja na wale ndugu wengine wakamwanzishia biashara huyo bwana mdogo. Kwa heshima na utii yule bwana akakubali. Kwa sawa, mimi nitafanya hiyo biashara. Sasa pale ndani huyo bwana anakaa na mama yake mzazi peke yake. Kwa yeye ni waku mwogesha mama, wakufanya kila analoweza kulifanya kwa mama yake. Wakawa nakaa pale. Sasa siku zimeenda, huyu bwana mdogo akaanza kujisikia maradhi. Mara leo anaamka kichwa kinauma, tumbo linauma, kichefuchefu, anatapika, mara nini, huyu bwana mdogo naye akaanza kuumwa. Akarudi nyumbani na kulala, hawezi kwenda kwenye biashara. So wakatumia fedha zile za biashara, mshoe zikaisha. Bwana mdogo kumwa, ikabidi apeleke hospitali. Kupeleka hospitali, akaenda kukutwa ni mwathirika, ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa baada ya kupima, anarudi nyumbani, mamake anamuuliza, nini shida mwanangu? Bwana mdogo akasema, hapana mama, nimekutwa tu na homa, lakini nimeambiwa kwamba nitakaa vizuri tu muda si mrefu. Mamake akasema, basi tumshukuru Mungu kama unaendelea vizuri na utakaa safi, basi sawa. Sasa huyu bwana mdogo alimficha mama yake. Kumbe bwana mdogo kakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ikabidi andikiwe dawa, kwa sababu ukisha kuwa unaumwa ni lazima utakuwa una kunywa dawa. Hawezi akaficha, kwa sababu anakaa chumba kimoja na mama yake mzazi. So hawezi kuficha. Zikapita kama siku mbili baada kwa ametoka kuchukua zile dawa, baadaye ikabidi atulie, ameleza mama yake kwa mama, Mimi mbona ngoja bora nikwambie tu kweli. Mama bwana, mimi nimekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
mama akaona mbona kama uti na mtihani. Lakini kuna muda mama yule akawa kama ameshakubali na ameelewa na amepokea tatizo alilonalo huyu mtoto, kwa sababu kipindi kile watu walishamwambia na alishakuwa anajua. Kwa hata mama alivyoambiwa ni kama kitu kilimshtua, lakini baadaye akalikava akawa sawa, kwa sababu ni shauri, ni issue ambayo alishakuwa ameifahamu. Lakini tu ikaendelea kumpa maumivu, ikaendelea kumpa mateso huyu mama. Akawa anateseka, anaona kama mbona kama mimi Mungu amenileta duniani kwa ajili ya adhabu. Nini ambacho kinaendelea katika maisha yangu? Nini ambacho kinaendelea katika maisha yangu? Sasa ikabidi yule mama yeye ndio ageuke awe faraja kwa yule mtoto. Ikabidi yule mama yeye ndio ageuke awe faraja kwa yule mtoto. Yule mama amepata stroke, amepooza, yuko kitandani. Lakini sasa kutokana na haya ikawa inabidi yeye ndio awe anampa mama, anampa mtoto ile faraja. Anamwambia kwamba mwanangu utapona, mwanangu utakaa vizuri. Yani sasa mama yeye ndo anajaribu kuweza kumwambia mtoto wake kwamba calm down, inabidi uamini kwamba utakuwa sawa. Kina mama tunenda sawa. Asante sana Stella Rogers. Na ndo maana mara zote kwenye story nimewaeleza mambo mengi kwamba hawa kina mama hawa jamani

Kwa kuna wakati maisha yanatupeleka moto mpaka tuamini kama ndivyo ambavyo tunapaswa kuendelea kuishi. Sasa asante mama Devota kutoka Isimani Mangawe kwa kina Liudi, Mungu akubariki sana. Yule mama ikawa inabidi aendelee kumpa faraja yule mtoto. Kumbe yule mtoto kile kitu yeye alikuwa hajakipokea kwenye moyo wake. Yaani bado hajakubali kwamba yeye ni mwathirika. Aliendelea kudhoofika. Na hata baadhi ya watu walivyokuwa namuona, limeona tu yule bwana mdogo amezidi kudhoofika. Sio yule ambaye unaweza kusema bwana ndio huyu ni Joel. Siku moja yule mtoto aliamka asubuhi na mapema sana. Akajaribu kutafuta vyakula ambavyo aliamini mamake vinaweza vikamfaa. Kweli alienda kutafuta. Sasa baada kutafuta vile vyakula akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani mamake akawa amemwita, akamwambia mbona kama leo una furaha mwanangu? Nini shida? Dogo akasema hapana mama, niko safi. Lakini najiona kabisa mama, mimi naelekea kwenda kukuacha. Ndio faraja ya huyu mama. Anaogeshwa, analishwa, mtoto anaenda kuomba. Yule mtoto akamwambia mamake, mimi naona kabisa naenda kukuacha mama. Yule mama akamwambia hapana mwanangu, usije ukazungumza hivyo. Na sidhani kama inaweza katokea hivyo. Dogo akasisitiza, mimi naamini mama. Mimi naenda kukuacha kwa namna ambavyo mimi naona. Hali yangu ni mbaya sana mama. Ukiacha maradhi, sina furaha katika maisha yangu. Na mengi ambayo yananiumiza nikifikiria yule mwanamke. Wakawa wameachana. Kuachana pale dogo akawa ametoka. Kutoka. Ikafika kama dakika tano mbele. Yule mama akasikia kuna watu wanaitana huko nje. Mama nani? Mama nani? Yule mama anasikia sasa. Yeye yuko ndani, hawezi kusimama. Jamani hebu njoni huku. Jamani njoni huku. Hivigo nao wameshafika hapa. Kesho tunaendelea na story mapema tu. Si ndio jamani? Hebu nende break afu nirudi na Hivigo. Naitwa God Love.

0: ndo yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vitu vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko Herbal Clinic, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako, ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Iviko Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako, ambayo pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Iviko Herbal Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za kukoboa mpungu, utaona kituo chetu kimeandikwa Iviko Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Iviko Herbal Clinic, Dr. Petro Malemigoha, kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana masuala ya kiafya. Lakini Iviko Herbal Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu, unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Iviko Herbal Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale, utaona kituo chetu cha Iviko Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Iviko Herbal Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Iviko Herbal Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Iviko Herbal Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa maana hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Iviko Herbal Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Iviko Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Iviko Herbal Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Iviko Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752 15 10 15 0752 15 15 10 10 05. Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu, wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo hapo kliniki. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo hapo kliniki hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kubwa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna ya kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kufaganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna maadhimisho fulani ya siku, labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma ni lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Akifika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asante ndugu zangu. Jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattend kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa dokta wakisikia
3: ndio
2: habari za tezi dume.
3: Ndio.
2: Na bahati mbaya ni kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Malimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
3: Ndio.
2: Kwa maana ya henia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
3: ndio
2: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya henia.
3: Ndio.
2: Maumivu kwenye korodani pia inaweza kuwa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
3: Ndio.
2: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
3: Ndio.
2: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
3: Ndiyo.
2: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea. Japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25 anagundulika, ama 20 na 30 anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pale ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambiwa kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kiwa, kwa sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia, na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi naizi kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana lile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo wewe utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza ukawa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo, kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
3: ndio
2: hii tezi dume pia inaweza kupata maambukizi, kwa maana ya infection.
3: Ndio.
2: Na inaweza kupata maambukizi ya bacteria au inaweza kupata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi, hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakollapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi, ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza ikawa ni jamii ya Escherichia coli ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyu mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Maana yake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika, kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, mkojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatirika kidogo kidogo. Ujue kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kashangaa tu umeshalimwaga. Bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
3: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
2: Ndio.
3: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta wa anapimwa akitambulika kwamba ana tezi dume.
2: Na
3: kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika. Uta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine. Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake. Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
2: Ya dawa
3: inabidi. Kwamba hata kifika hivi kwa hapo clinic tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
2: Yes.
3: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya tena.
2: Yes.
3: Kwa maana mke wangu kule nyumbani amemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena. Sasa niombe dokta, kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
2: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa changamoto ya tezi dume. Unaweza ukafanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
3: Ndio.
2: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
3: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
2: Kwa maana kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
3: Ndio.
2: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
3: Ndiyo.
2: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Murerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Murerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azaspamias. Azaspamia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
3: Ndio.
2: Kwa sababu tayari ile Murerian

0: mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu, mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile, ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. Kwa yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
1: Ndio, na unakuwa unaunguruma.
0: Unaunguruma.
1: Ndio.
0: Na pia kuna hernia ambayo mara nyingi tunasema hii ni femoral hernia, ambayo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani. Zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza ukapata kauvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waga kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni femoral hernia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama milija ya kutolea mbegu za mwanaume ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani. Na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu a survive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo, tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
2: ni 0752
0: 15 10 10 05 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
2: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, Dr. mwanaume anaweza akawa bikra?
0: Haiwezekani.
2: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
0: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa hiyo pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa hiyo maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix, pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
2: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
0: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza kuwa na homa ya hepatitis kwa maana ya homa ya ini, pia tumbo litavimba. Lakini pia unaweza kuwa na

0: vimbe tumboni. Tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale vigo kingi vipimo kwanza vifanyike, tuone kwa nini tumbo linavimba alafu matibabu yatafuata.
1: Huyu anasema anaitwa Amos. Dokta, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
0: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Kliniki, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo, ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
1: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
0: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
1: Sawa, lakini pia umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimila. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwa kuwasha kwa ukubwa.
0: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini, ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama anaweza kafika pale Vigo hapo kliniki, pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
1: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
0: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu, ambayo itakata maisha yako yote, hutatumia tena pombe.
1: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja.
0: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
1: Yes.
0: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Kliniki kwa ajili ya huduma.
1: Anasema habari, samahani, mimi nina miaka 32, napokojoa mkojo unatoka na matone ya damu, je, itakuwa tatizo ni nini?
0: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigobo Kliniki tuweze kumsaidia.
1: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
0: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
1: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
0: Ganzi inaweza ikawa ni gout ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema Dr. Fizi kutoa damu, shida ni nini, dawa zipo?
0: Changamoto ya gamsi kwa maana ya fizi kutoa damu, mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
1: Anasema Dr., kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
0: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana kawa ni dalili ya jipu kwenye titi, ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
1: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
0: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
1: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
0: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu, inaweza ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
1: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
0: Niombe tu kwamba Vigo hapo kliniki watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga. Tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 1515 0752 1515 1515 0.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752 1515 1015. Narudia tena kwa umakini, 0752 1515 1015. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Nambari kwa mara ya mwisho ni 0752 1515 1015.
2: Nane nane nukta tisa.

0: Njema simekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo, mtenda miujiza, atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
6: Ama superwoman.
7: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Elio Decisionary CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
8: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare.
7: Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

La fête commence.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah, she.

0: Master Gazi on this one.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: 88.9 Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Monde ya nguvu, monde ya beton, monde ya benefisi. Moko oyo ezanga na 99 po akoma 100.

Vieni e mi do 3.5 mail.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: qui a fait le son.
1: Kedivara Beat Music.
2: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Nuru FM.
2: Hii ni boda boda ya Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa.
3: Are you ready?
2: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni boda boda ya Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa.
0: Nuru FM.

0: Yeah, we kama unacheza muda upo kitandani, usio muda kusinzia. Joy ya Diamond Platinum pamoja na Jux ambao umetoka kusikiliza. Muda huu dakika ya 37 mara baada ya 8. Lisala kwanza ndani ya 88.9. Leo ni Jumanne tarehe 22 ya mwezi wa 9 ya mwaka wa 2026. Shukrani kwa kuichagua 88.9 na kuendelea kusikiliza. Lakini kama ndo nasha redio, mimi nikukaribisha kwenye show ya kwanza ya 88.9. Mimi natoka babaki na Mank Live kutokea pandezi za siasa ni kilimo. Pandezi za siasa ni kilimo leo, kiubaridi kwa mbali. Hizo pandezo ambazo uko muda upa meka vipi mwana familia. Kama unanisikiliza ukiwa Dodoma, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mufindi, Mikumi, Ilula, unanisikiliza ukiwa pande za simu yote ile ambapo unaposikiliza 88.9, muda utakuwa ni fresh. Ukaongeza sauti ya redio tukatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, sio kama kuna weko na ngoma yote ambayo ukiwa labda kwenye eneo lako la kazi, muda huu labda uko zako kitandani na nene, unataka pia kuisikiliza, unaweza ukarequest, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Shana sisi pia pandezo ambazo uko muda huu pameka vipi, itakuwa ni fresh. Kuna msemo unasema kwamba kila kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma yake yuko mwanamke. Yani kila kwenye mafanikio mwanaume nyuma yake yuko mwanaume. Hivi wewe upande wako unakubaliana na huu msemo? Hivi kama kila kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma yake yuko mwanamke, na kwenye mafanikio ya mwanamke vipi? Hasa yuko upande wako unakubaliana na huu msemo wa kwamba kila kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma yake yupo mwanamke? Niandikia kupitia nambari 0766742292. Muda unapokea pia simu ambayo utakuwa unaelekeza humu ndani, tuzungumze pia mshia na sisi pande gani ambazo pia unasikiliza show. Muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0 ino nambari ya kupiga simu, 0735 01 84 0. So nifikishia taarifa kwa Michael Valema akiwa pale, yuko pale Ilula, mwambie kwamba muda wetu bana. Nifikishie taarifa kwa Prosper Mbuda yuko pande za Mafinga. Rafiki yangu Reto Flavi yuko pande za mashine tatu, muda huo yuko zake na Juma anasikiliza 88.9. Nifikishie pia taarifa Itamba kwa kina Mgua Mwelo, mwambie kwamba ndo muda wetu bana, sisi tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi mundani, au vipi? Kwa jina na si mambo vipi? Yeah, fresh kabisa. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Naongea na Naumu Chengula kutoka hapo Mnanganani Vilamba.
0: Nakubali sana. Pandezo pamekaa vipi?
1: Hapa pamekaa good siku hapo.
0: Yeah, sure. Kuna msemo wa kila kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma yake yuko mwanamke. Unakubaliana na huo na huo msemo?
1: Huo msemo lazima nikubaliane nao, kwa sababu tusingekubaliana nao tusingeoa.
0: Yeah, kwa hiyo ni kweli kila kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma yake yuko mwanamke.
1: Ni sahihi kabisa, kwa sababu maana hauwezekani kuwa na mafanikio wanaume tu.
0: Yeah.
1: Hatungeishi sisi wenyewe, ila sasa ndio maana inabidi tukubaliane na hilo
0: swali. Wewe unauelewa vipi umsemo?
1: Umsemo?
0: Yeah, wewe unauelewa vipi?
1: Nauelewa kwa sababu
0: yeah.
1: Unaweza ukaona saizi hapa mimi na maisha magumu.
0: Oh yeah.
1: Mbele yangu tena kukawa kuna mwanamke mwenye maisha mazuri, mpaka nikaanza kumtamania kuwa nilikuwa na maisha kama ya mwanamke fulani.
0: Oh yeah.
1: Kama kama mwanaume fulani.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo. Nishtule raia watatu mzee wangu.
1: Kuna ndekeni anaitwa, anajitaga yeye ni mbunge wa Vilamba. Kuna Tradition Kisumbe. Kuna wale wote wana kijiji cha Ifuka wanaosikiliza Radio Nuru. Wote nawatakia sana mimi na sana.
0: Maina na umometisha sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9, sema mdau bana. Noma sana. Nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
2: Oi, tabaki na maana.
0: Ya nakubali sana. Wewe unatokea pande gani na unafahamika kama nani?
2: Kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Jairo Siku Saduka. nikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali.
0: Nikipatikana,
2: babake na manga.
0: Ya fresh Dodoma pameka vipi muda huu?
2: Bwana kumekucha salama kabisa, hali ya hewa ni ya utulivu sana.
0: Mbarabu
2: zimewaka tu babake na manga.
0: Mdau wa kwanza amekubaliana na huo msemo. Vipi kwa upande wako na wewe waga unaelewa vipi?
2: Mimi nisidanganye, babake na manga kweli upo. Naweza kuwaza hivyo kwa sababu kuna wanawake wengine wana madoa ambao mazuri, na kuna wanawake wengine wana madoa tofauti. Kwa hiyo lazima uwaze ukisema kwamba bwana ningekuwa na maisha kama na mwanamke, yaani ni kawaida kabisa babake na manga.
0: Kwa hiyo kila kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma yake yuko mwanamke
2: kama kawaida. Yaani kama mnapozungumza ndio na tunasema kwamba unapokuwa unahitaji focha, lakini lazima uende na hela. Hii ndipo upate voja. Kwa hiyo unapokuwa unaendelea ndani ya maisha, lazima uwe na mwanamke, lazima mambo yakae sawa.
0: Naona mbona tunaona watu wengi baadhi ya watu wanakimbia ndoa zao. Kwa hiyo wale wanawake wanakuwa kama sio Kwa hiyo mwanaume ambaye ana mafanikio, kwa hiyo nyuma yake yuko nani?
2: Mama
0: Banka. Oh yeah.
2: Nyuma yake yuko mwanaume, na yule mwanaume anayekimbia mwanamke, nyuma yake yuko mwanamke. Kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba ni akili za watu zinazosababisha hivyo.
0: Atondoke nao kutoke pande hizo.
2: Bwana, nikimbie hapa kwa Njilo Lusinde aniamshie, na huyu hapa jamaa wangu anaitwa Falex Mwana Magwata, lakini niende pale kwa Umivu Mwana Wati Hoza anishirune Ezekiel Mlula, nikimbie pale kwa Gerard Fruge aniamshie na Claudi Mwitu na mkongwe wa Don Bosco. Ujumbe bwana, kwa kweli unapokuwa unafarikiwa mwanamke yuko nyuma, unapokuwa unaenda mbele mwanamke yuko nyuma kabisa. Tuko pamoja, jana sikusaduka na kocha wangu Mabanka.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Dodoma. Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Ni bara inoma sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani bodaboda ambayo unaisikiliza. Karibu
3: Nuru FM.

rafiki yako kwamba situ kwa hapa ni 12 kamili za asubuhi na huo ndo muda wetu bana, si ndio? Shukrani kwa Nurudini Mgata kutoka pande za Pomerini, unasema kwamba mafanikio bila mke aendi, ila wote tuwe tunaendana moja akienda tofauti hakuna mafanikio kabisa kati yenu. Moja unasema kati yenu moja ataisi mtumwa da ulivyoandika, sema na noma show kande sana kutokea pande za mzee, kama kawa kutokea pande za Isoka alifu msavange, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Isoka ebanae. Msafiri pande za mashine tatu unasema mimi nakataa msembo au vipi? Niko na Flavia na noma, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Pia tuondoke na Jeroska Saduka, Cecilia Silvester, Mainda Kimweli na mama yake Irene alifu msa

Duka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ambapo unaponisikiliza muda huu aina noma kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Masai kutokea pande za Semtema, unasema wewe kwa upande wako ukubaliani na hilo swala. Unasema unanisikiliza muda ukiwa kwenye nona kula kazi, mziki unaopiga mimi na chuja ujumbe alifu Msavange, mafanikio bila Yesu ndo tatizo, niondolee vyote niachie Yesu tu. Aina noma Msavange kutokea pande hizo za Isoka, endelea kusikiliza pia show. Skola Mgata kutokea pande za Mkimbizi, Mkimbizi unaisikiliza 88.9 muda huu kutokea Mkimbizi. Aina noma rafiki yangu Skola Mgata, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mkimbizi. Mambo vipi, unaisikiliza 88.9 kutokea pande za Tanangozi, hujasema unaitwa nani, sema shukrani sana kutokea pande hizo za Tanangozi, endelea kutobua na 88.9. Endelea kuishana sisi, wewe ni pande gani ambazo wewe unasikiliza show. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742692. Unaambiwa bana, usiombe Mungu kwenye mahusiano yako ifike sehemu yule mtu ambaye unakuwa unampenda nene ifikie hatua aende tofauti na jinsi ambavyo wewe umezoea tabia yake, au aende tofauti na tabia yake. Kuna mzee mmoja bana, huyo mzee amekuwa na utaratibu wa kwenda kwenye mishemishe zake asubuhi. Ni mtu ambaye umri umeenda, umeona bana, somo ya 50 uko na nene. Sasa hiyo siku anarudi nyumbani, akakuta amerudi zake nyumbani, kwanza amekuwa na utaratibu wa kurudi nyumbani pale, lazima ampigie mke wake kwamba narudi na nini kutokana na kazi zake. Sasa usiku amerudi zake nyumbani, hajampigia mke wake simu. Yaani ni watu ambao tayari hata watoto wao ni wakubwa na nini. Ila amerudi nyumbani, amefika nyumbani pale, anagonga na anakuta kimya. Anaingia ndani, anakuta mke wake yupo na kijana ambaye ni sana umri wa kijana wake, wapo kwenye umeona bana. So huyu mzee alichokifanya kabidi atulie, yani umeona bana, so kijana nina nini kukimbia. Mwisho wa siku ule mke wake naye akakimbia. Hasa ule mzee akawa naomba ushauri kwa wazee wenzake. Je, amsamee au ni hatua gani achukue? Wewe rafiki yangu Skola, rafiki yangu Msavange, nyumbani kwako kwenye kitanda ambacho wewe unalala na mke wako, unakuta yuko na mtu ambaye umri ni sana wa kijana wenu. Hivyo wewe kwa upande wako unaweza ukasamee? Au wewe ungekuwa huyu ni mzee wako, wewe ungemshauri nini? Sema ndio atombee vitu kama hivyo, lakini wewe ungemshauri nini? Niandikie kupitia nambari 0766742092. Narudi na simu yako. Narudi pia na ujumbe wako mfupi, karibu.

Daja konta yuko na device bara unajua unyamwezini buna tumekuwa tunaona baadhi ya wasanii ambao wamekuwa wanastakiwa kutokana na laini za ngoma zao. Asa sijui ngoma ya device na meja ingekuwaje. Lisala kwanza tumelikata, lisala pili we kama ndo nasha radio, karibu bodaboda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za Siasan Kilimo. We unasikiliza show kwa pande gani? Ebana, nambari ya kupiga simu mimi na we tuzungumze, nambari 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi? Oh yeah, 0735 01 84 0, kujana na simu, mambo vipi?